дітей. Прямякова Анастасія, 12 років. Юрченко Юрко, до наступної весни. Я придумую літак, хай летить собі на захід. Я придумую літак, хай летить собі на схід. Прилетить життя, як мить, літаком таких фантазій. Розлітаємось і ми до наступної весни. До наступної весни забирай мене у сни. Забирай мене у сни до наступної весни.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки

0: ви на хвилі Києва.ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.
2: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх.

0: Київ 98.
1: У Києві 4 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: До речі.
1: Могила засновника Москви Юрія Довгорукого знаходиться у Києві у церкві Спаса на Берестові.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі.
1: До речі. Найкрасивіша станція метро у Києві – це Золоті Ворота. Її вважають однією з найгарніших у Європі.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Майже 100 років унікальні золоті ворота перебували під землею. На початку 18 століття, коли ворота святкували десь 700-ту річницю, прийняли рішення засипати їх землею. На той час вони могли будь-якої миті обвалитися. І тільки через 100 років археолог Кіндратій Лохвицький за власні кошти розкопав золоті ворота.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Лео, 7 років, танок на Майдані Конго. А решта, ти уяви собі, падає Боїнг, людей кидає сила ваги. Як погані бібої, вони падають вниз. Найпоганіша криза з усіх криз.

0: мій арешт.
1: Класика жанру на Київ-ФМ.
2: До речі, найглибша станція метро у світі у Києві – це Арсенальна. Вона знаходиться на глибині 105,5 метрів.
3: До речі.
2: До речі.
3: На Київ 98 FM.
1: Знай більше.

0: класна українська музика.
1: 98.
2: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

0: речі.
1: До речі, для приготування київського торту використовувалися попередньо заквашені білки. А вони повинні були простояти при кімнатній температурі не менше 12 годин.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.
3: Жити безжурно стає все складніше. Кров вибивають останні новини. Незнайомий герой цей світ залишив. Знайомий герой в бою загинув. Все так.

0: 98.8 FM.
1: Сучасна музика та актуальні новини.
0: Хью FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

захищати, оберігати, це означає любити, дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: До речі, київський торт вперше зробили 1956 року. І досі цей десерт вважається найпопулярнішим сувеніром Києва.
1: До речі, на Київ 98 FM.
2: Знай більше.
3: Я сьогодні бачив добрий сон.

0: До речі, за легендою, на місці Києво-Печерської лаври був табір розбійників варягів. Звідси вони слідкували за торговими суднами.
1: До речі,
2: на Київ 98 FM.
1: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Ще 200 років тому пересуватися Києвом було ще те задоволення. Лабіринти вулиць, що часто закінчувалися тупиками. Єдиним можливим шляхом до старого міста були золоті ворота, але вони були у дуже аварійному стані. Тоді прийняли рішення прокласти широку і зручну дорогу. Так з'явилася вулиця Володимирська.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Мене звати Анатолій, мені 10 років, Козловський, Віталій, небо, плажа. Тільки біль на згадку залишила, вбила ти мої всі почуття, всі думки про мене загубила і зламала мої крила, моє життя. Почуття свої хотів забути, зупинився час в моїх очах, моє серце мило ти розбила і назавжди залишила одну печаль.

0: речі.
1: До речі, 380 метрів – така висота телевежі на Сирці. І це найвища споруда Києва.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі, найбільше серед музеїв кияни й гості полюбляють Києво-Печерську лавру. Тут буває близько мільйона відвідувачів на рік.
1: До речі,
2: на Київ 98 FM.
1: Знай більше.

0: Київ 98.
1: У Києві 6 година ранку.
2: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
0: Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
3: Вітаю всіх, я Іларія, мені 11 років, вчуся в 5-му Б-класі. У мене є дві киці і брат з сестрою. І зараз лунатиме лама «Сильні люди».

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Кітя Евангеліна, мені 7 років, я навчаюся в 2 класі 23-ї школи. Мрію танцювати і виступити на невеликій сцені. Люблю подорожувати з батьками, особливо поїздами. Завдяки нашим ЗСУ ми мали змогу безпечно побувати в Карпатах, мені там дуже сподобалося. Слухаємо разом «Аура Атлантик», чуєш?

0: Київ. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Передрій Нікіта, мені 11 років. Я вивчаюсь в 5-му Б-класі. Люблю малювати, грати у відеоігри та читати. Мені подобається спрайт та пісня «Літай, мила моя».

0: FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Всім привіт! З вами на зв'язку Мілана, учениця 5 Б-класу спеціалізованої школи номер 23. Я люблю ходити до школи, бо там мене чекають друзі та найкращі вчителі. І сьогодні послухаємо разом пісню «Женя та Катя. Втомлене місто». Приємного прослуховування!

0: Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Лисенко Ярослава, мені 8 років, я навчаюсь в 23-й школі, вона у нас дуже красива. Я люблю співати вдома, ми з татом і моїм старшим братом влаштовуємо для мами справжні концерти. Я співаю, тато принькає на гітарі, а брат грає на губній гармошці. Давайте слухати разом пісню «Альоша планети».

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Коваль Яна. Я весела і маю багато мрій. Моя найбільша мрія, щоб закінчилася війна і щоб воїни повернулись додому. Давайте слухати разом пісню Олександр Пологинський та Аліса, як ти

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Коваленко Макар. Я знаю все про роботів і динозаврів. Мені 7 років. Я люблю дивитися мультики і розглядати комікси. У нас йде війна, але наші ЗСУ найкрутіші, і ми скоро переможемо. Давайте слухати пісню «Шумей вище хмар».
2: Давай.

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Єва Дужа, мені 8 років. Я дуже люблю малювати розмальовки. Ми з мамою розмалювали вже цілих 4 зошити. Моя найулюбленіша – це з двома кичками. Я захотіла, щоб одна була фіолетова, а друга – зелена. А ще це кольори нашої 23-ї школи. Багато що у нас фіолетова і зелена. Люблю пісню «Іван, Наві, птахи». Давайте слухати разом.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 7 година ранку.
0: Програма звучить у повторі.
2: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
3: Мої вітання у зеленому коридорі. У студії традиційно в середу в полудень Олеся Кобзар. І говоримо так про непрості ситуації. Зазвичай я обираю якийсь один вузький напрямок. А сьогодні мені здається, ми будемо говорити про цілий комплекс і способи вирішення проблемних ситуацій на місцях. Пережили ми режим децентралізації, реформу децентралізації вже доволі давно, але повномасштабне вторгнення поставило перед нами нові виклики. Як з цим працюють, як з цим впоратися і, власне, які трансформації потреб людей спостерігаються з 2022 року в громадах, все це буде темою нашої бесіди впродовж найближчої години. Сподіваюся, що ви у безпечних місцях, тому що зараз залишається рівень жовтої загрози. Дронова атака на місто триває, будьте максимально обережними, а ми ж все ж таки будемо вас вести і заглиблювати у тему нинішньої бесіди. Гостя моя сьогодні Катерина Гончар, менеджерка миробудівних проєктів «Карітас України». Катерина, вітаю!
4: Добрий день.
3: І одразу підкажу нашим слухачам і глядачам, що безумовно будемо говорити через досвід організації «Карітас України» якраз про роботу у громадах. Найперше хочу запитати саме про те, який формат підтримки громад цієї організації. Тому що я, як греко-католичка, знаю, що це організація, яка зібрана, заснована саме цією релігійною в Україні спільнотою. Але який масштаб її дій? Тобто географія, спрямування, з чим саме займалася організація і як до повномасштабного війни, на чому акцентувала свою увагу зараз?
4: Власне, я хочу сказати, що благодійний фонд «Карітас України» – це міжнародна організація, це гуманітарна організація, релігійно базована. Наразі я представляю національний офіс «Карітас України». Разом з тим у нас ціла мережа, понад 50, зараз точно не готова сказати, але наших місцевих організацій понад 50 по всій Україні. Тобто ми працюємо, географія абсолютно різна, виклики подібні, але разом з тим можуть бути і різні. І що робить «Карітас» на місцях? У нас дуже багато різних проєктів. Вони можуть не дублюватися на різних локаціях. З чим конкретно працюю я? То ми працюємо з громадами, ми працюємо з тим, як згуртувати людей в громадах. Але найбільша цінність «Карітасу» – це людина. «Карітас» – дуже людиноцентричний, людинобазований. І тому найвища наша цінність – це допомога людині в потребі.
3: Чому я запитала саме про географію? Тобто тут немає ніякої прив'язки до того, наскільки поширена конфесія в якихось областях. Якщо там немає греко-католицького храму, це не означає, що там не працює «Карітас України», правильно?
4: Абсолютно.
3: Угу. Тобто якщо йде мова про північні, про східний регіон, прифронтові, там, напевно, навпаки, навіть і посилена потрібна робота організації.
4: Так, там, звісно, посилена потрібна робота, потрібна допомога людям. Разом з тим, тут треба збалансувати для того, щоб зберегти і життя, і здоров'я наших колег на місцях, і разом з тим також і надати допомогу тим, хто в потребі. Так.
3: В цілому реформа децентралізації, коли людям адміністративно потрібно було перебудувати свою роботу, вибудувати якусь локальну економіку для того, щоб справді громада мала якісь кошти, для того, щоб вона була конкурентоспроможною в своєму регіоні. Це були одні виклики. Коли почалася повномасштабна війна, кожна громада працює по-різному. Одні повноводні, тому що туди хлинули люди, перевезли свій бізнес, перевезли кошти, перевезли майно. Десь вони просто спорожніли і виникла проблема критичного дефіциту взагалі людей. Є якась диференціація, або, я не знаю, якийсь розподіл. В одній громаді працюємо з тим, в одній з іншим. Куди яких фахівців направити, яких спеціалістів? Чи у вас є якісь стаціонарні, прикріплені працівники, чи пул навіть, там, наприклад, соціальний працівник, адвокат, культура? Розкажіть про трошечки саме про те, який формат роботи, залежно від того, який нинішній там виклик.
4: Це абсолютно залежить і від, напевно, і від географії. Разом з тим, все одно я буду спиратися на програму, на департамент, в якому я працюю, да, і більше буду говорити за фахівців, які працюють у нас. Але разом з тим можу сказати наступне. То, до прикладу, якщо ми беремо прифронтові громади, то ми, навіть не наша програма, а наша організація Caritas покликані там, до нас прямує зима, то найпріоритетніше там буде допомога людям в потребі, підготовка до зими. Це може бути що завгодно. Це може бути і надання для домогосподарств допомоги у вигляді брикетів чи пелетів, там закриття теплового контуру. Якщо говорити те, з чим працюю я, то точно наші фахівці – це фасилітатори громад. Вони працюють…
3: Розшифровуємо одразу термін новий для слухача, одразу пояснюємо.
4: Це люди, які… Це наші колеги, які працюють в громадах і покликані для того, щоб є такими певними зв'язковими між органами місцевого самоврядування в громадах, да, тими, хто керує, старости громад, голови громад, да, громадські активісти. До прикладу, це можуть бути представники і представниці комунальних закладів, ну і, власне, мешканці громад. І от наші колеги, наші фахівці, наші фасилітатори і фасилітаторки громад от є такими зв'язківцями, які цих людей об'єднують. І коли в мене питають за межами моєї професійної бульбашки, Катя, чим ти займаєшся, то я кажу про те, що ми допомагаємо, ну, можливо, трохи зухвало, ми вчимо людей розбачити і розчути інакшість іншої людини. От, власне, з цим працюють наші фасилітатори.
3: Звучить, насправді, дуже прогресивно. А скажіть, як взагалі виявили потребу саме в такому комунікаторі?
4: Фасилітатори.
3: Фасилітатор. Як виявилося, що ця людина потрібна? Ви прийшли, запропонували в громади, ми можемо побачити ваші там системні баги, проблеми, помилки і допомогти там, наприклад, комунікувати між різними категоріями і верствами. Чи якось воно виявилося як запит, і ви помітили на практиці, працюючи вже в якомусь регіоні, в об'єднаній територіальній громаді, що у вас проблема ось тут, нема зв'язку між точкою А і точкою Б. Поясніть, як це виникло, як давно це вже напрацьовано, тобто, чи можна долучитися до команди, стати такою людиною, чи це якийсь штатний розпис, чи це людина на волонтерських засадах працює, чи це реальна посада, яка необхідна зараз в кожному там селі чи місті країни.
4: Напевно, почну з кінця. Да, це направду є штатна посада в наших місцевих організаціях, да, в нашій мережі. Вона є, можливо, не в кожному карітасі, не в кожному локальному карітасі. Це залежить від спроможності місцевої організації. Разом з тим, в тому, що в такому фахівцеві ми називаємо або фасилітатори, або фахівці по роботі з громадами. Вони прям так і називаються. Залежить від спроможності, від бажання і, власне, від кваліфікації, чи є кваліфікована людина. Бо це не просто зайти. Бо Caritas, власне, в миробудуванні, ми так у себе називаємо наш напрямок, да, працює давно. І ми знаємо точно, як можна заходити в громаду. Ми точно не з тих, хто прийде і скаже, а ми знаємо і навчимо вас, як треба жити, бо ви робите неправильно. Ну, так точно це не працює. Ми потроху заходимо. Це має бути певна комунікація, налагодження довіри. Це доволі тривалі процеси. Не можна прийти і сказати, ну, точніше, можна прийти і сказати, ми от знаємо, отак і отак, має бути отак і отак, якщо ви будете робити от все по цій інструкції, то у вас все буде good. Нам скажуть, ми якби і до вас тут нормально собі жили, і не треба нас вчити. Для того, щоб відбувалась дія, має бути довіра. А для того, щоб вибудувати довіру, то треба мати певні навички, як комунікувати з людьми, як приходити. Ну, власне, і це шлях в обидва боки. Якщо органи місцевого самоврядування відкриті, вони готові до діалогу. Ясно, що ми можемо постукатися і раз, і двічі, і тричі. І якщо нам відкриють, то ми тоді крокуємо і налагоджуємо цю комунікацію. І далі вже заходимо у широку розмову, да, у широкі діалоги. Ми це називаємо діалогові практики. Цих інструментів багато різних. Ну і вже на
3: локаціях. Щоб налагодити діалог між ким, наприклад?
4: Наприклад, місцеві мешканці, нові мешканці громади, держава називає внутрішні переміщені особи, так, ВПО. Так само і ветерани, і ветеранки. І тут може бути ветеран і ветеранка, вони можуть бути і місцевими мешканцями, і так само ВПО. Навіть якщо людина є місцевим мешканцем, просто або ветераном і ветеранкою, життя змінилося. Ми вимушені адаптуватися під ті умови, в яких ми живемо. Навіть для місцевих, які перебувають в своїй же громаді, в своєму ж будинку, але все одно ситуація на місці змінюється. Рівень тривоги зростає постійно, ретравматизація постійна, і від неї зростає рівень агресії. І тут і родини загиблих і зниклих безвісті. У нас у всіх змінилося життя. Ми вимушені адаптовуватися. І тому от якраз таки тут є помічними наші фасилітатори, наші фахівці по роботі з громадами. І ми завжди говоримо нашим колегам на місцях про те, що коли ви приходите, ви говорите, що ми вміємо, можемо і знаємо от те-то, і те-то, і те-то. Наш час для вас. Ми покликані служити вам. Користуйтесь нами от як інструментом. Ми будемо помічними. Ну, тільки так може бути почати вибудовуватися діалог.
3: З якими саме проблемами стикаються ось ці різні категорії в громаді? Хтось жив, не тужив, так би мовити, і тут приїхали якісь нові люди, потрібно міняти своє життя, зважати і на їхні потреби, десь виділяти свій час, свій ресурс, свої кошти, ділити з ними територію, щоб діти ходили в одну школу, і, наприклад, виникають якісь там конфлікти через будь-що. Наведіть приклади того, як працюють і як саме виявляють проблеми. Я також у матеріалах вашого заходу, який прийшов на початку цього тижня, побачила, що йде мова саме про і комунікацію, і інтеграцію людей, які потрапили, наприклад, в нове середовище. Що це означає? Що це за інтеграційні заходи пропонуються? Бо одна справа, виник конфлікт на роботі, в школі, не знаю, в міськраді, в сільській раді, і тут, я не знаю, конфліктолог якийсь потрібен, щоб хтось, хто відповідає за цю територію, втрутився. Як тоді ваша незалежна додаткова діяльність може цьому посприяти? Як ці проблеми вирішити і точково, і системно? Тобто, що ви робите? Куди приходите? З ким говорите?
4: Так, знаєте, є приклади, зараз, напевно, я не готова назвати конкретну громаду, але наші з вами слухачі, слухачки, напевно, точно знають, коли громада може під час повномасштабного вторгнення змінилась кардинально в тому плані, що так буває і так є вже, коли вимушено переміщених осіб в громаді більше, ніж місцевих мешканців. Уявляєте, що це і ці всі люди, вони не приїхали з одного населеного пункту, вони приїхали з різних областей, бо, на жаль, широкомасштабне вторгнення, воно людей приймає, ну, певна громада може приймати людей з різних населених пунктів, абсолютно з протилежних за географією, і це певні традиції, і це певний культурний не знаю, в людині є внутрішній стан, да, і певна історична минувщина, і люди з цим приїжджають, і виходить так, що громада жила собі, і тут вона змінилася докорінно, бо вдвічі, а то й втричі до неї приїхало нових людей, які приїхали з чимось своїм, зі своїми розумінням цього життя, зі своїми традиціями. І я прихильниця того, знаєте, є такий вираз про те, що ми намагаємося вирішити проблеми, не які маємо вирішити, а ті проблеми, про які ми знаємо. Да? І за рахунок наших інтеграційних заходів, ну начебто, ну що там, ну зібрали, ну ми можемо почути такі інколи дещо нотки навіть знецінення, ну Карітас зібрав людей на чай. Ми для себе, як...
3: Звучить насправді дуже приємно. Сьогодні люди реально і біжать по своїх стандартних щоденних колах буденності і зібратися іноді на чай, поговорити між собою, заземлитися трошки, поспілкуватися. Звучить, я не розумію, чому знецінюється.
4: Зараз...
3: Поясніть, чому.
4: Та, зараз скажу, ну, в рамках Києва заземлитися, стишитися і нарешті зібратися на чай, бо тут можна місяцями на каву не домовитися. Це дуже і дуже прекрасно. Якщо ми беремо маленький населений пункт, умов, воно село чи селище, там у людей зранку город, потім треба випасти корову, потім бігти на роботу, назад повернутися і те саме. І корова хоче випасатися і доїтися не тільки 5 днів на тиждень, а й суботу і неділю. А тут прийшов Карітас якийсь і хоче, щоб ми прийшли пити чай. Не просто там сусіди зібралися, а запрошують там і старосту або ще когось, а ми знаємо, що цього старосту ми не обирали, і його призначили, і він нам не подобається, а чому ми з ними маємо пити чай, і та ще сусідка, ще ота наша Людмила, яка умовно там стоїть в магазині, торгує всіх, та вони ж там всі в тому магазині обвішують і обраховують, а ми з ними підемо чай пити.
3: Тобто це навіть такий діагностичний метод такої інтеграції. Для того, щоб виявити навіть проблеми, щоб люди навіть під час запрошення озвучили якісь проблеми, які є в громаді, бо як же ж їх запитати про
4: тому,
3: це?
4: Тому ми не говоримо, не приходимо і не говоримо, а які у вас проблеми, а з ким ви конфліктуєте, а з ким у вас не виходить розмова, да? То це відбувається от такого плану, або це званий обід, або це якесь запрошення на вечерю, да? Або це така, якась толока, де ми разом прибираємо, не залежить від того, хто прийде. Ми кажемо, що ми запрошуємо всіх охочих, когось ми точково запрошуємо, саме для того, щоб людину інтегрувати, бо перед тим, як створити такий захід, до нього глибша і довша підготовка проходить навіть довше, ніж сам захід. Тому що ми покликані запросити ні про кого не забути. Тому же людина вирішує, прийде вона чи ні. Але вона має точно бути поінформована. Когось треба запросити, бо умовний ветеран чи ветеранка, вони повернулися і замкнулися в собі, і вони не розуміють, чому вони мають приходити на той чай. Якщо на толоку, да, прийти там поприбирати узбережжя для того, щоб можна було на річці чи на озерці, там, ну, влітку умовно, своїх же дітей вивезти купатися, то, можливо, тут люди якби бачать необхідність. І тому треба шукати от ту форму проведення. І зазвичай кажу, що форма не важлива, вже те, що ми подаємо, але так само вона може бути і важлива. Хтось прийде на чай, хтось прийде там на... Ми не можемо прийти і сказати, що ми вас запрошуємо на діалогові практики. Люди, які зранку зайняті своїми побутовими справами з 5-ї ранку, потім біжуть на роботу, назад повертаються, то їм не до діалогових практик.
3: Тому... Ну, чому для когось, мені здається, це навпаки може бути гарним гачком, тому що, ну добре, чай я то можу вдома попити, а що практично? Ага, діалогові практики. Хтось, можливо, навпаки намагається вийти за межі комфорту. Але давайте також і трошечки звернемося до тієї книги, яку представили, зокрема, і цього тижня. Я так розумію, зібраний досвід роботи в громадах і виявлені ось ці проблеми, які найперше впадають в око. І ось я бачу на одній зі сторінок чек-ліст, як працює інтеграція. Тобто це безпосередньо ваша робота. І, наприклад, можна для того, щоб зрозуміти, чим дихає, так би мовити, громада, чи все в ній гаразд, чи налагоджена комунікація, можна навіть якимись певними такими питаннями-маяками. Чи є у громаді спільні простори для взаємодії? Приклад, бібліотека, центр культури, спортив, активний простір, двір, школа, ринок, парк, де жителі, ВПО, ветерани і ветеранки спільно перебувають, знайомляться, розмовляють, щось спільно роблять. От я собі зараз уявила бібліотеку, центр культури, коли ви кажете, люди на роботах, потрібно обійти худобу і так далі. І ці простори стоять просто порожні. Ну, книги там є, якісь стенди пам'ятні є, якісь також, можливо, куточки пам'яті за загиблими. Все це, звісно, робиться. Але щоб це було чимось таким, якимось повноводним простором, де люди, як в тому ж Києві, там, наприклад, в якихось робочих просторах між собою спілкуються, це, напевне, складно. Окей, є простір, є бібліотека, але ніхто туди не ходить. І як тоді провести якийсь той захід, чай, або якось подвигнути людей, подивитися на свої проблеми, як ви казали, побачити, розбачити інакшість
4: іншої людини.
3: От, є простір, клас, зайшли в ОТГ, бачите, простір є і є проблеми. Що далі?
4: Що далі? Ми себе не позиціонуємо як ті, хто точно знає і вміє, і 100% з першого разу потрапляє куди і як треба. Ми пробуємо, і, власне, і оця наша методологія, як сортувати людей в громадах, ми проводили дослідження, ми її писали, потім 22 наші локальні організації, 22 карітаси на місцях, протягом 5 місяців ви опробовували весь той теоретичний матеріал, який методологи надавали, і потім вже ділилися фідбеком по цьому, і ми коригували, що працює, що не працює, і чому не працює, і що нам, чи нам треба щось з цим робити, чи нам треба це прийняти і зрозуміти, що зараз це такий час. Да?
3: Ну, що не працює, що не вдалося? От що нам здавалося, що це одна була? І одних, і інших, а не вдалося. Є щось таке?
4: Ну, на щастя, у нас не було цього Donut Harm, да, як це, бо є 4 гуманітарні принципи, і 5-й з них – це не нашкодь.
3: Так.
4: От, і, власне, от, на щастя, у нас жодного, у нас 22 локальних карітаси протягом 5 місяців провели понад 80 інтеграційних заходів, абсолютно різних. Десь вони були вдалими, десь невдалими, десь, як я говорила нашим колегам на місцях, що в моїй ідеальній картині світу це, щоб у нас спробувала створитись спільнота. Хтось додавалися, учасниці, хтось кидали після першого відвідування, хтось дійшли з першого до останнього заходу. Завершився ця частина проєкту, завершилася, а люди потребували зустрічатися далі. Десь вони казали, без вас ми не можемо. І тоді наші фасилітатори вже на волонтерських засадах продовжували цих людей збиратися. Десь люди ініціювали це дуже мало. Наразі це наш виклик, коли люди хочуть збиратися, але не готові самі ініціювати ці збори. Там, де це відбулося, Карітас надавав приміщення, будь ласка, на безоплатній основі, ми з вами визначаємося, коли ми можемо, да, ви можете там раз на місяць, ну, яка у вас там потреба, чи двічі, ви збираєтеся, чи обговорюєте, чи чаюєте, чи якісь плани налаштовуєте, да, бо тоді, коли люди починають одне з одним говорити, то вони розуміють, що у них є спільний виклик, вони там умовно треба пофарбувати дитячий майданчик, або є якийсь персональний виклик, не знаю, там у родини ветерана чи ветеранки якась певна неготовність до зими, да, є якась певна потреба. І якщо це можна вирішити, не знаю, за рахунок цих ініціативних мешканців, або піти і громада допоможе, ну, мається на увазі громада як органи місцевого самоврядування, чи просто поширити це в чаті там села чи селища, чи маленького міста.
3: До речі, зараз, мені здається, практично всюди, в кожній громаді, в кожному селі є якась своя Facebook-спільнота, так, якийсь чат. Чому ось ці особисті зустрічі, офлайн-зустрічі, такі наради, чаї, чому вони ефективніші, ніж розмови в чатах?
4: Тому що формується те саме коло довіри. Коли ми можемо побачити людину, і відбувається взаємодія. Люди разом готуються до того чаю, начебто нічого складного, але підготувати спільний простір для проведення спільної розмови, воно людей, направду, зближує і об'єднує.
3: Це не так, як в діалозі поставив плюсик, скажіть, на що здати, або в котрій годині прийти. Або, кажуть психологи, що це ніби як може стримати від якоїсь емоційної грубості, тому що якщо не бачиш очей, то в чаті можеш різне написати, проігнорувати, відмовитися, то коли бачиш живі очі, працює трошки по-іншому.
4: Абсолютно. Я навожу, знаєте, такий дуже напевно, побутовий приклад. Якщо ми разом з вами пили чай, а сьогодні зранку ви мені наступили в маршрутці на ногу і штовхнули, то мені вже не хочеться вилаятись, да, там, і штовхнути навзаєм. Бо я цю людину знаю, бо я знаю, яка вона. І ну, ми взаємно посміхнулися одне одному і поїхали на роботу. І мій робочий день, він почався з усмішки, а не з того, що я з кимось полаялась.
3: Так, ну що ж, першу частину тоді підсумуємо тим, що, зокрема, ось такий підхід Карітасу допомагає, бачите, енергетично людям трошечки відчути не тільки свої, а ще чиїсь потреби, запити і проблеми, а, власне, якими способами, якими конкретно заходами, бо ми називаємо заходи, якими саме переходять до практичних дій і вирішення тих проблем, обов'язково після коротенької перерви.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
5: Микола Іванович, 18 повних років. Пішов сюди, бо був в окупації, побачив, що ці чепухи роблять. Та, типа, мотивація піднялась, треба їх наказати красиво. Коротше, як зайшли ці чепухи, тягали мене за брата, суету наводили людей, там, тягали, там, грабили, вивозили, там, когось розстріляли одного, у нас було, там, де хату спалять, де, там, ще щось, там, таке, там, связь перебили, світ, все просто, ну, і така мотивація моя появилась, щоб піти все отомстити. Працював раніше на ЗСУ. Робив окопи, опи, строїв, ну таке, по мелочі десь підрабатував. Смисл дома сидіти, от. Буду тут, на родині своїй, на Херсонщині, рядом, біля дому. Просто, ну, гасить оцих чепухів. Отака вся мотива.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ. 98 FM.
3: Продовжуємо нашу бесіду на тему потреби громад, як згуртовувати людей в ОТГ. Сьогодні моя гостя Катерина Гончар, менеджерка миробудівних проєктів Caritas України. І певну відповідь на це питання, яке я поставила у темі, ми вже отримали. Як за допомогою інтеграційних заходів, які вони бувають, окрім як зустрітися на чай і виявити проблеми громади. Зараз будемо дізнаватися вже більш детально. Отже, Катерино, давайте перейдемо дійсно до якихось варіантів, що це може бути. Отже, ми оголосили такий, як певний щабель, спершу всіх запросити, познайомитися, поговорити, поділитися проблемами, випити чаю. І в процесі визначаєте тоді, що ще потрібно, і це визначає ваш курс, які планувати заходи, що це якась культурна діяльність, концерт, чи це якась, можливо, допомога з соціальними потребами, проблемами, якась, можливо, юридична допомога, підтримка. Як далі ви будовуєте після першого кроку? Всі зустрілися, познайомилися, який далі план, що робити?
4: Власне, наші фасилітатори, да, або фахівці по роботі з громадами, коли зустрічаються на такий захід з людьми вперше, до прикладу, до речі, я мала би сказати, що основним в нашій роботі, перед тим, як ми людей запрошуємо, має бути детальне інформування. Тому що, якщо ми говоримо про інклюзію, це не лише про доступність, да, щоб різні люди, і ми не тільки говоримо про людей на кріслах колін, або людей з ампутаціями. Та сама людина старшого віку, яка може бути без палички, без милиць, але вже ну, трохи такий слабенький зір, або там вже така порушена трохи хода. Людина має себе спокійно почувати. Або мама, яка з дитинкою на візочку, да, або вагітна майбутня мама, або вагітна майбутня мама і ще двійко діточок з нею. От, всі ці люди, наші учасники і учасниці, мають мають мати можливість прийти на такий захід. Тобто простір має бути підготовлений. І людей ми маємо обов'язково поінформувати, коли це буде, як це буде, скільки це триватиме, щоб люди розраховували. І на певний час, якщо вони вже забажають лишитися довше, то це вже їхнє бажання. Да? Але кожен захід має мати свій початок і кінець. І про це чим більше учасниці поінформовані, тим безпечніший простір ми для них будуємо. Вже з таким людина йде, вона вже трохи має розуміння. Хтось приходить в приміщення Карітасу, бо вони часто туди ходять, давно, і вони вже йдуть, вони знають, що де там стоїть, вибачте, де розташована вбиральня, де можна водички попити. Хтось приходить вперше, або це бібліотека, хтось боїться туди приходить, бо давно там не був, не знаю, зі шкільних років ще книжку винен. То вже забули всі давно про це. От, тому ми маємо максимально людей поінформувати для того, щоб людина йшла туди спокійно. Зібрались ми, проговорили, це залежить від спрямування нашого заходу, чи ми знайомимося, чи ми вирішили, не знаю, намалювати умовну дорожню карту потреб і проблем громади, і там ми зустрічаємося, запрошуємо представників органів місцевого самоврядування, чи може до нас прийде якийсь заступник, чи заступниця, чи секретарка міської ради, якщо наша громада відкрита до співпраці. І от один із заходів у нас був, якраз я була на ньому присутня, колеги з Трускавця запросили, де у нас була така представниця. І це відбувалося в форматі певної гри, дуже детально підготовленої, де люди сиділи за кількома столами, де вони напрацьовували, де і ВПО, і місцеві мешканці говорили про те, що чого не вистачає, або що не так працює. Вибачте, умовно, там після буревію впало дерево і досі воно заважає. То настільки була відкритою представниця міської ради, що вона прям там на заході записувала. Після того в перерві на каву, да, вона надала рекомендації, направила ці певні коментарі до певних відділів. І вже наприкінці заходу, не на все, але на якусь частину отримала відповіді і могла вже це донести людям. І далі їхня комунікація вже перейшла там в, не знаю, в умовний чат Viber, скажімо так. І вони домовилися між собою зустрічатися і продовжувати, і в такий спосіб можна трохи підсилити умовну раду ВПО, або молодіжну раду, або ще, да, ну, ці консультативно-дорадчі органи, які працюють поруч з міською адміністрацією. Разом з тим, на цьому заході в якийсь певний період місцеві згадали про те, що колись у них були там фестивалі, проходили, вони чи під грибком, чи під грибом називалися. Ну, тобто це абсолютно локальний культурний контекст, який був відомий лише там старшому населенню, і який потім просто зник. І тут вони пригадали. І з'ясувалося, що в громаді так багато людей, які співають, і серед переселенців теж. І було домовлено про те, що вони спробують поновити цю традицію вже з тим, з чим приїхали до них нові мешканці, щоб і в цей культурний контекст інших інтегрувати і разом спробувати поновити і створити от такі от фестивалі.
6: До речі, Катерино, скажіть, коли от виявляють такі ідеї, проблеми, ось проблема з деревом. Добре, адміністрація зрозуміла, що їм потрібно надати відповідну техніку, те дерево відтягти. Окей, це вирішується. Коли йде мова про відновлення фестивалю, якоїсь певної оживлення культурної спадщини, тут відповідно вже потрібна і подальша робота, супровід, хтось повинен цим займатися, хтось повинен організовувати. Були ж якісь причини, чому воно занепало. Відповідно, хтось має дати цьому поштовх. Тобто ви лише розкриваєте такі ідеї, проблематику, чи ви і надаєте тоді цю підтримку, супровід, там, наприклад, та ж сама техніка музична, для того, щоб звідкись той звук пролунав, елементарно мікрофони, щоб в селі з'явилися. Ви допомагаєте з цим?
4: Якщо у наших місцевих карітасів є така спроможність, або ми можемо з національного офісу підсилити в рамках проєкту, то, звісно, ми готові супроводжувати. І наші фахівці, вони, наші фасилітатори чи фахівці по роботі з громадами, задача, власне, фасилітатора не зробити за когось, а, власне, спрямувати, допомогти надати.

0: провели на ту вулицю, де чомусь не було. Домовилися. Тепер хочемо відновити фестиваль. Я розумію, що їм потрібна колонка, підсилювач, мікрофон, приміщення, ну і хтось, хто за це буде відповідати, підключати і так далі. Шукаєте тоді людину, шукаєте кошти, надаєте ці кошти, чи в громаді десь в якихось чатах також пишемо, чи ви готові, давайте зберемося, нам потрібен підсилювач звуку. Тобто, яка ваша роль в тому, щоб це запрацювало? Не лишили вашими силами, ви все надали, ось стоїть приміщення, ніхто не приходить. А щоб люди це і організовували, і підтримували, і це було системно.
1: От все те, що ви сказали, те і робимо. Ми намагаємося шукати шляхи, бо десь це спрацює, де там умовно міська рада чи сільська селищна рада скажуть, у нас це є, давайте готуйтеся, або там з'єднуємо, да, з фахівцем місцевим, да, там не знаю, хто там відділ культури, і тоді з'єднуємо з умовно тієї пані, яка пам'ятає, да, про той фестиваль, вона розкаже детально, як це раніше було, і можна його адаптувати під сьогодення. Десь на себе це перебере міська адміністрація або сільська селищна, да, десь на це перебере громадська організація або активісти і активістка. А десь буде одна людина, яка скаже, я хочу, я можу, я спроможна написати сценарій, організувати людей, але у мене немає тих самих, да, там, технічна підтримка треба. Щось надасть Карітас, щось надасть той відділ культури, ну, там, скажімо, комунальний заклад, да, щось надасть місто, і так це працює. Немає універсального інструменту. Якби ми знали і вміли, то, напевно, всюди було б, не знаю, рай і щастя.
0: Та безумовно, де хіба потрібно було б наводити порядок там, де і так прибрано і чисто. Знов-таки, щодо чек-ліста, як працює інтеграція і, відповідно, як влаштовувати заходи. Чи знають люди щось одне про одного безпосередньо, а не лише через стереотипи? Як приклад, у розмовах звучать особисті історії, згадки про сусіда з Харкова, який добре робить майстерки, але а не лише ось ці переселенці. І чи мають, наприклад, ВПО, ветерани та ветеранки можливість впливати на рішення? Отут два пласти. Одна справа, що навіть ще з людиною не познайомилися, є якийсь певний стереотип і відмежування від людини. Інша справа, окей, познайомилися, знаємо, ким працює ця людина, які вона має навички, які має можливості, а зовсім інша справа не тільки познайомитися, а дати можливості це розкрити і застосувати. Які заходи допомагають в тому для того, щоб практично інтегрувати навички, досвіди або запропонувати нові можливості, якщо, ну, от немає в нас такого спрямування, такого заводу, чи там, наприклад, такого виробництва, в якому ти фахівець, але можемо перевчити. Чи є от конкретно з категорії заходів, які допомагають ось такій професійній реалізації і розквіту людини в новому місці?
1: Ну, напевно, це більше до моїх колег з інших проєктів, да, які допомагають там умовно отримати міні-гранти на виробництво власної справи. І тоді, от якраз тоді вже, коли попрацюють наші фахівці, наші фасилітатори громад, да, і вже з'ясують, що є певна потреба, і тоді вже наші фахівці зможуть цю потребу передати далі в інший проєкт. До прикладу, що ми знаємо, що там умовний пан Ігор, він хоче давно відкрити там теплицю. А у нас якраз є там проєкт по міні-грантах, да, на сільськогосподарські. Це не те, з чим працюю конкретно я, да, чи наші
0: ви
1: колеги.
0: Первинна ланка ваш департамент, я зрозуміла. Добре, тоді є можливість і виявити можливості і потреби кожного, і тоді ви передаєте колегам в організацію, і є вже тоді можливість і медичне якесь вирішення проблем, юридичне, соціальне, так? Тобто якщо це у нас далі є продовження.
1: Так, якщо у нас є конкретно в цьому місті, в населеному пункті працює певний проєкт, да, і тут сходяться. Ну, я не можу сказати, що Карітас всесильний, тут зараз в прямому ефірі всім пообіцяти все, я не маю на це жодного права, тому що от тут у нас є такі проекти, діють такі програми, і якщо співпадають потреби з цим, то, звісно, наші колеги покликані з радістю надають цю допомогу. Якщо ні, то ми шукаємо або партнерські організації, або звертаємось, ну, допомагаємо звернутися туди, де це можливо, бо десь у нас є центри життєстійкості, десь у нас є медична підтримка, прям на основі карітасів. Десь цього немає. Ну, по-різному буває. Це залежить від спроможності і місцевих карітасів, і від того, які проекти Карітаси наші мають.
0: Це дуже важливий акцент. Так, що якщо навіть ваша робота первинна, але щоб людина розуміла, чому їй потрібно в цю

0: точку для того, щоб розкрилася перспектива більших можливостей на в межах її ж громади, іноді, мовно кажучи, не виходячи з дому або не виїжджаючи з села чи міста. Ще одні цікаві маркери, чи формуються мости, а не стіни на таких заходах. І ось, зокрема, мости – це спільні заходи, партнерські проекти, волонтерські ініціативи, а стіни – це окремі заходи. Лише для ВПО, лише для ветеранів, або навпаки, лише для місцевих. Я здогадуюся, що потрібно багато працювати зі стереотипами і стигмами. Я так розумію, що у вашій команді, напевно, багато психологів для того, аби розібратися з тим, чому ті чи інші думають одне про одного так чи інакше.
1: У нас в Caritas Україна є психологи і взагалі в штаті, і на місцях, в місцевих Caritas'ах також є. А саме наша програма соціальної, наш департамент зміцнення соціальної згуртованості, ну, ми, хтось з нас має психологічну освіту, хтось не має, але ми не покликані. Умовно, це для того, у нас є чек-лист, власне, в тій методології, про яку ми зараз з вами говоримо. Також ми вийшов безкоштовний серіал на Дія освіта, як згуртувати людей в громадах, де ми говоримо про те, що таке інтеграційний захід, що можна вважати інтеграційним заходом. Власне, те, про що зараз ми з вами говорили, про стіни і спільний простір. Дуже часто я буваю, бачу, коли там інші партнерські організації пишуть, ми провели інтеграційний захід для ветеранів, ми їх звозили на ретрит. У мене питання, а кого з ким ви інтегрували? Те, що ви допомогли ветеранам і ветеранкам і їхнім родинам розвантажитися, дали їм простір побути разом, супроводжували їх, змінили трошки навколишнє, да, там середовище для того, щоб люди набулися, щоб вони відпочили. Це я не знецінюю, це потрібна, необхідна робота, її дуже багато. Якщо ми говоримо про інтеграційний захід, і завжди наших колег на місцях я спрямовувала, мають бути різні категорії населення. Для учасників і учасниць, і звісно, ми цього не конкретизуємо, ми не кажемо, от ви ВПО приходьте, ви там родина загиблих приходьте. Так, так, ми не запрошуємо людей. Але для себе ми фіксуємо, що у нас мають бути і така категорія населення, і така, і обов'язково місцеві мешканці. Якщо люди приїхали в громаду, вони не зможуть там інтегруватися без взаємодії з місцевими. Будь-який захід має... Ми можемо запросити ветеранів і ветеранок, навіть якщо вони місцеві. І обов'язково місцевих мешканців, не з числа ветеранів і ветеранок. І добавити туди, ну, так, напевно, грубо сказала, але це для себе ми фіксуємо, кого ми запрошуємо, для того, щоб нікого не забути, нікого не виключити з цього процесу, не відмежувати, не поставити у цієї стіни. От саме тому ми і фіксуємо. І наш захід буде інтеграційним, і ми даємо цей чек-лист, якщо у нас запрошені різні категорії мешканців, які проживають в даній громаді.
0: Ну і тут, мабуть, не уникнути конфліктів, з якими мусите працювати. Розкажіть, можливо, якісь приклади найпоширеніших або гострих конфліктів, або способи їх вирішення.
1: Всі люди різні, і ми різні, і я, напевно, зараз спробую торкнутися і конфліктів, які бувають, бо навіть, ну, і серед ветеранів і ветеранок, да, коли там відбувається захід, то можуть відбуватися певні з'ясовування, а де ти служив, а чи точно ти служив, а я там був з 14-го, а ти от тільки, но... Ну, це один із з місцевими і переселенцями, коли, до прикладу, надається гуманітарна допомога в різний спосіб, ну, там, умовні продуктові, да, пакети. І, до прикладу, надаються лише ВПО. Але з тим, що почалось повномасштабне вторгнення, багато людей, у багатьох людей змінилось фінансове становище. І багато людей залишилися в потребі, які також потребують. А тут людині не зрозуміло, чому приїхала якась організація і одним дала, а іншим не дала той продуктовий набір. Да? І от на цьому рівні можуть виникати конфлікти. Ми, коли приходимо і починаємо наш захід, ми не говоримо, ну, до прикладу, я прийду до вас і спитаю, як ви сьогодні? Що ви мені відповісте? Нормально, да? Нормально.
0: Ну, не знаю, не може коротко згадаю людина про якусь сьогоднішню свою ключову проблему.
1: Так, можливо.
0: Замок зламався в дверях.
1: Можливо, да, от щось таке, що не дуже там глибоке і важке. От ми з вами бачимось умовно в перший раз, і тут навколо нас сидить ще 15 людей, яких ми
0: Ви
1: там...
0: Ви до того, що людина не відкриється,
1: і,
0: так?
1: Звісно. І з чого ми
0: починаємо?
1: А як відкрити? Так, з чого ми починаємо? З дуже-дуже простого. Ми знайомимося, до прикладу, наш фасилітатор чи фасилітаторка – це дуже класна вправа, дуже класний прийом для того, щоб познайомити людей, коли ми питаємо. А розкажіть, будь ласка, не просто як вас звуть, а хто вас назвав і чому? І тоді людина починає розказувати і про себе, і про родину, і про маму, чи про брата, чи про когось, хто її назвали, і чому. І тут ми чуємо, що ми можемо почути і звідки людина, і трошки про її родину, і про якісь родинні зв'язки, про якісь родинні традиції. Да, можливо, людина там згадає щось і поплаче. Треба і цьому простір дати. Обов'язково спитати, як ви. Чи ви, ну, чи ви потребуєте там водички, чи ви хочете вийти, чи лишитися. Тобто дати людині можливість не людину цю не поспішати її відповідати. Спитати, ви може хочете помовчати? Ну, тобто дуже прості людські от розмови. І групу не залишати. Спитати у групи, як вам з цим? Ви хочете, ми хочемо разом помовчати, так? Бо може бути, що людина не збиралась відкриватися, але вона почала згадувати про щось, про якесь своє дитинство. Ну, і тут на неї нахлинули спогади, і тут вона згадала, що вона живе не у себе вдома. Так буває. І от, власне, от такі моменти, вони допомагають трошки проживати той біль, який сидить всередині. І якщо людина відкрилась, вона відчула, що тут вона, ми дали їй цей безпечний простір. І група, яка поруч з нею, вона не жалітиме людину, вона зрозуміє просто цю людину. І тоді комунікація вже відбувається в інший спосіб. Може ще хтось відкриється, може не сьогодні. Буває так, що сидить коло, люди говорять, одна людина приходить і сидить за колом. Вона не задоволена всім, їй все не так, вона потім про це скаже. Але вона прийде і на наступний раз, і на наступний раз, і на наступний раз. А потім на який раз вона сяде в коло і почне говорити.
0: Ну, слухайте, це такі дуже прогресивні терапевтичні групи і практики для населених пунктів, які, можливо, з таким ніколи не стикалися. А що робити, коли людина навіть і в коло не приходить? От запрошуєте один раз, другий, третій, п'ятий, а людина не йде. Є у вас якісь, можливо, індивідуальна робота, прийти і запитати, ну, чому не наважуєтеся? От вже, наприклад, і ваш сусід, і з тої хати, і з тої вулиці, і сестра ваша, і подружка ваша прийшла, ви чого не йдете?
1: А ми, власне, на нашому форумі, який у нас відбувався на початку цього тижня, ми говорили про те, що люди приходять здебільшого. Я не хочу сказати, що тут я права на 100%, але на мою думку, що люди приходять здебільшого в двох випадках. Або людина йде на людину, для неї це знайома, або чула, що от там вона класна, умовно, да, і треба йти. Або людина йде на організацію, це все про довіру. І тоді, якщо у нас не спрацьовує ні перший, ні другий момент, то ми все одно шукаємо людину, на яку людина піде. Або з якою людина піде. Дуже непросто запрошувати ветеранів і ветеранок.
0: Чому?
1: Вони ходять лише на своїх. І ці свої, це може бути дуже обмежено. І у нас в Карітасі є проєкт ветеранський, да, де є у нас фахівці по роботі з ветеранами на місцях. І один наш фахівець перед тим, як запрошувати от це коло, яке ми називаємо «рівний рівному», коли ветерани і ветеранки збираються, і вони там от діляться, ну, проживають умовно своє горе, не прийдуть. Хтось прийде, але здебільшого не прийдуть. І для того, щоб їх запросити, він це оголошує як ветеранську рибалку. Тобто, перш ніж прийти в коло і почати про щось говорити, хлопці просто йдуть ловити рибу. І все, і там починаються якісь перші розмови.
0: І ще один тоді момент, якщо гора не йде до Магомеда, то може Магомед іде до гори, можливо, тоді можна напроситися, запроситися на ветеранські заходи для того, щоб, можливо, попросити провести якусь вправу, провести якусь активність, якесь знайомство. Ось ми до вас в гості прийшли, а тепер приходьте і ви до нас на наші заходи, у нас більше ось такого. Може, такими способами?
1: І такими. Пробуємо все, але шукаємо цінність, що для людини ціннісне. Десь людина вважає себе непотрібною, да, там було зрозуміло все, там були побратими, чітко, ясно, небезпечно, але все зрозуміло. Тут нічого не зрозуміло. Ну, у всіх своє життя, я нікому не потрібен, я тут, там я країну захищав чи захищала, а тут умовно там, не знаю,
0: піти співати під гриб, не хочу.
1: Так, з ампутацією і взагалі не хочу виходити, там все село або все місто мене знало як кремезного, гарного, красивого, а тепер там ампутована рука чи нога, і це теж біль, який треба пережити. Тому, якщо людина відчуває себе непотрібною, то ми тоді шукаємо, як запропонувати цю потрібність. Якщо тут ми змогли, ми не всесильні, але ми пробуємо. Якщо ми змогли, так, ми виводимо, ну, ми запрошуємо таку людину в простір. Можна прийти в гості, але, напевно, і це теж працює.
0: Дякуємо, Катерино. Ну що ж, якщо кажуть, що стукайте і вам відчинять, то ви приклад того, коли двері залишаються постійно відчиненими, варто просто подумати, що треба зробити крок і зайти туди, де готові і почути, і допомогти. Отже, нагадую, що ми говорили про потреби громад і як згуртовувати людей в об'єднаних територіальних громадах, з чого починати, як просто знайомитися між собою тим людям, які опинилися в один час в спільному просторі, але можуть виникнути різноманітні конфлікти. Впевнена тему, що будемо продовжувати сьогодні, власне, ключові маячки у ній розставили з гостею ефіру Катериною Гончар, менеджеркою миробудівних проєктів «Caritas України». Я Олеся Кобзар, прощаюся з вами до наступного тижня о 12:00. Побачимось.
2: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ. 98 FM.
3: Слухай, Київ FM.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: 8 година за Києвом, у студії Діана Млянець. І далі у випуску розповім про наслідки атаки на столицю цієї ночі, операцію Вівальді, яка триває на фронті, а також про 200-кілограмовий гарбуз, вирощений підлітком на Сумщині. Про це й не лише за мить. Двоє людей загинули, ще щонайменше восьмеро постраждали внаслідок балістичних ударів по столиці цієї ночі. За даними Державної служби із надзвичайних ситуацій у Солом'янському районі, частково зруйновані складські будівлі, після чого вогонь поширився на підвальні приміщення. Пожежу там вже ліквідували. Трьох постраждалих з цієї локації ушпиталили. Водночас у Подільському районі через влучання поруч із пологовим будинком загорілися 4 автомобілі. На місці також, на жаль, виявили тіло загиблого. Ще за однією адресою в Подільському районі горіла одноповерхова нежитлова будівля. Пожежу там ліквідували, тоді як у Дніпровському районі пошкоджена 3-поверхова адмінбудівля, де виявили одного постраждалого, а за іншою адресою зруйнований приватний будинок. Там одну людину, на щастя, врятували. Ще 2 сусідні будинки пошкоджені. На місцях продовжують працювати всі необхідні служби. Далі про справи транспортні, адже у Києві тимчасово призупинили рух поїздів «Київ-Сіті-Експрес» в обох напрямках через підвищену повітряну загрозу для столиці. Крім того, через перекриття руху на вулиці Миколи Василенка наразі не курсують автобус номер 9 і трамваї номер 14 та 15. Пасажирів просять стежити за подальшими змінами в роботі громадського транспорту. Оперативні оновлення щодо «Київ-Сіті-Експрес» публікують у відповідному телеграм-каналі, а інформацію про міський транспорт, зокрема про його затримки, у каналі «Зміни руху Київ-Пастранс». Росія завдала балістичного удару по Києву, коли українська сторона саме проводила зустріч із конгресменами Сполучених Штатів Америки та обговорювала посилення санкцій проти РФ. За словами президента Володимира Зеленського, основними цілями знову стали столиця та цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки, пологовий будинок, енергетичні і логістичні об'єкти. Зеленський заявив, що для захисту українських міст необхідні засоби перехоплення балістичних ракет та посилення санкційного тиску на Росію. Він також подякував американським конгресменам обох партій за готовність допомагати Україні. Далі звістка з фронту. 400 метрів мінних загороджень за допомогою наземних роботизованих комплексів створили бійці 3-го армійського корпусу в рамках операції «Вівальді». Військові застосували дистанційне мінування, щоб швидко перекрити маршрути руху російських військ і ускладнити їхню логістику. У 3-му армійському корпусі зазначають, що системно використовують для таких завдань наземні роботи та безпілотники. За словами військових, завдання, на яке людям знадобилося близько 2 тижнів, роботи виконали лише за 2 ночі. Нагадаю, що операція «Вівальді» триває, а роботизовані технології допомагають українським військовим діяти дистанційно та зменшувати ризики для особового складу. І на сам кінець про те, що у Сумах 16-річний Богдан виростив на власній ділянці гігантський гарбуз вагою понад 200 кілограмів. Тепер його результат мають офіційно зафіксувати, аби подати заявку на рекорд України. Юнак доглядав за рослиною кілька місяців, контролював полив, підживлення та умови росту. Остаточну вагу гарбуза визначать після офіційного зважування та експертизи. Після цього і стане відомо, чи зможе Богдан перевершити попередній рекорд у цій категорії. А наразі це всі новини. Далі про погоду.
2: Погода на Київ ФМ.
1: 10 градусів показують столичні термометри у Києві. Злива, яка розпочалася ще з ночі. Втім, дощитиме не увесь день. За прогнозом синоптиків, опади протримаються до опівдня, після чого зберігатиметься мінлива хмарність, а подекуди, ймовірно, навіть з проясненням. Стовпчики термометрів підуть вверх і, зрештою, впродовж дня піднімуться до максимальних на сьогодні плюс 14. Швидкість вітру наразі від 5 до 11 метрів за секунду. А це була остання інформація випуску. Почуємося пів на дев'яту. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98.
2: Соціальна реклама.
3: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
4: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
5: Почувається спустошеним.
6: В родині все погано.
7: Він наче не відчуває більше радості від життя.
3: Але це ж анонімно.
8: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
2: Соціальна реклама.
0: Київ Морнінг Шоу.
9: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM. А не знаю, який він добрий, насправді дивлюся на ці новини і безсонні ночі, зокрема для столиці, я не кажу вже про інші міста українські. Це, знаєте, кожне українське місто, кожна українська людина, українець – це болюча точка. На карті сьогодні те, що роблять росіяни. Я не знаю, треба, напевне, бажати якоїсь вдачі нашій делегації там за кордоном, але дуже хочеться, щоб вони приїздили з конкретними результатами, не тільки, скажімо, з фотографіями, якимись відео. Чесно кажучи, не дивлюся ці фото, не дивлюся ці відео, тому що, ну, якщо є конкретний результат, так, тільки за, а просто, знаєте, раз заради піару, що от побували, були, ну, добре, побували, були, гарне місто, Вашингтон. А насправді, друзі, нам дійсно потрібні певні результати від того, що робить Російська Федерація. Ну, тим не менш, маємо декілька заяв, які будемо зараз розбирати, і стосовно фронту, зокрема, військовий оглядач Денис Попович зараз з нами на зв'язку. Пане Денисе, добрий раночок, я вас вітаю.
10: Доброго ранку.
9: Володимир Зеленський заявив про те, що Росія за рік захопила 890 кілометрів квадратних і втратила 270 тисяч людей, а Україна звільнила 800 квадратних кілометрів. А як ви оцінюєте те, що відбувається?
10: Ну, що саме варто оцінити, заяву чи ситуацію на фронті?
9: Ну, я маю на увазі ситуацію на фронті і оце співвідношення захоплених і звільнених територій.
10: Ситуація на фронті є такою, що деінде ворог намагається просуватися вперед, деінде посувається вперед і контратакують українські сили. Тобто зараз немає такого, що Росія намагається наступати скрізь і наступає, як це було там, скажімо, минулого року. І та ситуація минулого року, ми пам'ятаємо, вона, в принципі, створювала підґрунтя того, що там на Україну чинився тиск про те, що ви там все одно втратили Донецьку область. От, і яка вам різниця, коли ви її втратите зараз внаслідок переговорів, і ви її просто віддасте, чи через півроку, значить, коли Росія захопить її самостійно. Ми пам'ятаємо ту ситуацію, так, і той тиск, який чинився, із пропозиціями укласти мир на умовах Російської Федерації. Зараз ситуація змінилася, і ми контратакуємо українські сили. І це, безумовно, створює той переговорний фон, з якими ми виходимо вже на переговори. І Володимир Зеленський демонструє ці цифри і демонструє цю динаміку на фронті, ну, от, в тих показниках, які ви озвучили. Ну, вірніше, не ви озвучили, а він озвучив, а ви їх ретранслювали.
9: Угу.
10: Так. Тобто, от зараз така ситуація. Ми намагаємося просуватися вперед. Це Лиманський напрямок, там це на півдні. От, і ця цифра демонструє, що Росія не перемагає. І Росія зараз, і російський наступ, він зараз зупинився. А деінде Росія відкочується назад.
9: Угу. Якщо от повернутися до того, що відбувається на інших напрямках, зокрема, я дивлюся, нещодавно була заява речника угруповання Об'єднаних сил Віктора Трегубова. Він каже, що окупанти вичерпали наступальний потенціал на Південно-Слобожанському напрямку. Що там зараз відбувається, як ви вважаєте, як оцінюєте?
10: Ну, скажімо так, якщо ми почнемо із ситуації взагалі на Харківщині, так, вона залежить від того, що зараз відбувається під Лиманом, на Лиманському напрямку, оскільки це споріднені напрямки. І один від того залежить. От, коли ми кажемо про операцію Ювальді, де йдеться про відсікання північної клешні на півоточенні Лиману, який ворог намагався сформувати, то цей наступ, він змушує росіян там реагувати, він оголяє їхні фланги, значить, він змушує їх відволікати сили якісь. І це призвело до того, що ми перейшли до контратак на Куп'янщині. На Куп'янщині теж ворог намагався атакувати, він намагався захопити Куп'янськ, намагався просунутися, намагався підвести звіти під реальну ситуацію, або реальну ситуацію під звіти. Ми пам'ятаємо, що він казав про те, що там він захопив Куп'янськ, і він про це сказав ще минулого року, і намагався там атакувати. Ну, то наш наступ на Лиманщині, він, на Донеччині, вірніше, під Лиманом, він призвів до того, що послабилися позиції ворога і на Куп'янському напрямку, ми там теж там намагаємося контратакувати і звільняти територію. От в такий спосіб можна це протектувати. Та не те, що втратили наступальний потенціал, вони там теж відступають.
9: А що відбувається, зокрема, на Запорізькому напрямку зараз? Як ви оцінюєте теж ситуацію?
10: Ну, ви в контексті заяв, що може бути таке, що інфільтраційні групи потрапили в Запоріжжя, може?
9: Ну, так, це Дмитро Перун-Філатов заявив на декількох телеканалах. От мені цікаво, що це за групи і наскільки серйозна загроза, зокрема, і для самого міста Запоріжжя.
10: Для міста Запоріжжя основна загроза – це удари з повітря. Угу. Це постійні обстріли, які зараз, від яких зараз Запоріжжя потерпає. Ми це бачимо, і туди падають і бомби, і Запоріжжя зараз під серйозну загрозу ударів з повітря. Стосовно сухопутного наступу або присутності інфільтраційних груп, мені, чесно кажучи, здивувала заява, стосовно того. Так, стосовно того, що там можуть опинитися інфільтраційні групи російської армії, оскільки вони там не опинялися, навіть коли російська армія була ближче до Запоріжжя, ніж зараз.
9: Uh-huh.
10: А це було буквально цього року. Протягом цього року ми знаємо про те, що, знову ж таки, контратаки Сил оборони України призвели до того, що вдалося їх відкинути росіян від Запоріжжя. Зараз лінія фронту проходить десь приблизно 30 кілометрах від цього міста. Ну, в цій ситуації, я можу припустити, що якийсь там окремий турист там пролізе Запоріжжя, тримаючи російський прапор у себе під серцем, для того, щоб там здійснити флаговтик. Але після цього флаговтика він там довго не проживе. Значить, десь на околицях цього міста. Тому, чесно кажучи, мені важко уявити, як може повторитися там сценарій Покровська чи Костянтинівський, коли російські інфільтраційні групи пролізуть до Запоріжжя і там будуть намагатися закріпитися. Не вбачаю, що така ситуація є реалістичною от на даний час. Ну, здається, було і спростування заяви Перуна з боку представників угруповання військ «Південь». Mm-hmm. Вони там приблизно так само сказали, що і є.
9: От якщо говорити про інші напрямки, зокрема північний, Світлана Тихановська, це білоруська опозиціонерка в екзилі, заявила про те, що Лукашенко з радістю дозволить Путіну використовувати Білорусь для атак на Україну. Мені от цікаво, чи інтегрується Лукашенко в російську армію, свою армію, в російську армію для того, щоб зробити якийсь певний крок, щоб відкрити ще один фронт з півночі, зокрема, і втягнути білоруських людей в якраз в це протистояння. Як ви вважаєте, які існують взагалі загрози і що можна очікувати з тієї сторони?
10: Коли питають про це, я весь час ставлю зустрічне питання. Є війська на території Білорусі, які могли б нам загрожувати?
9: Ну, якесь угруповання в них є, військ все-таки.
10: У кого? Білорусів?
9: Так, армія же існує якась.
10: Ну, не існує у них армія. Весь час постає питання, чи буде Білорусь нападати на Україну. Не буде вона нападати на Україну. Цього не сталося в 22-му році, коли у білорусів була значно більш сприятлива ситуація. Угу. І коли російська армія була під Києвом. Цього не відбувається і зараз. Попри всі погрози Лукашенка, він не проводить мобілізацію, він не концентрує війська на кордонах України. У нього немає, у його армії немає такого бойового досвіду, як є у української армії. Він чудово розуміє, що якщо він почне концентрацію військ на кордонах, ці війська будуть піддаватися ударам по, ну, з боку України. Тим паче, якщо він почне наступ на територію України. Ситуація в Білорусі не є такою, щоб білоруси хотіли воювати проти України. Він зараз заграє паралельно із Заходом, з американською стороною, для того, щоб там з нього знімали санкції, і він водночас хоче не порвати із Путіним, від якого він залежить економічно. Так, Білорусь зараз є політичною маріонеткою Російської Федерації. Так, зараз білоруський військово-промисловий комплекс працює на потреби Російської Федерації. Хоча водночас була інформація про те, що зараз російський ОПК, він заборгував певним білоруським підприємствам за ті послуги, які він розмістив для виробництва деякого обладнання, так скажемо. Так, Лукашенко давав боєприпаси, ремонтував техніку. Ну, це зрозуміло, що він працює на російський військово-промисловий комплекс. Але настільки, щоб він пішов у наступ на Україну, ну не буде цього. Так може бути таке, що він дасть територію, от я кажу, Тихановська, для того, щоб росіяни там повторили операцію «Київ-2.0». Але цього зараз не відбувається, немає військ. Кожного разу це питання постає, я відразу питаю, а війська є для цього? Mm-hmm. Ну, нема зараз. Коли з'являться, і якщо з'являться, ну, будемо про це казати. Зараз
9: а у росіян є ресурси, щоб накопичити там якісь війська? От скільки їм приблизно треба для певного маневру, удару, я не знаю, для успішного удару, для того, щоб вони зайшли і захопили, і тримали значну частину території України з півночі?
10: Ну, захопили що саме? Буферну зону створити з боку mm-hmm. Брянщини? Ну, може бути таке. Зараз про це кажуть, про те, що один із сценаріїв відкриття фронту, нової ділянки фронту, це створення спроба створити буферну зону на Чернігівщині. Угу. Не посування в бік Києва, спроба створення так званої буферної зони. Зараз у них немає для цього вільних військ. От прямо зараз. Ми зараз бачимо, що вони відступають, напевно, ділянка фронту саме через те, що у них недостатньо резервів для того, щоб вести наступальні дії. Ну, вище ми про це спілкувалися, і про Лиманський напрямок, mm-hmm. і про Куп'янський напрямок, і так далі. Їм потрібні для цього вільні війська. Якщо проведуть мобілізацію, про яку зараз йдеться, в прихованому варіанті, і ці війська з'являться, так, ми можемо прогнозувати, що вони можуть виділити певні резерви для того, щоб створити додаткову напругу на Чернігівщині. Але мова не йде про просування на Київ. Хоча один із таких сценаріїв вони розробляли. Треба розуміти, що сценарій повторного наступу на Київ у них є. Так само, як і сценарій створення буферної зони. Але для того, щоб знову наступати на Київ, ну, для цього потрібно багато військ. зараз не так, не та ситуація, яка є, яка була в 22-му році. І давайте ми з вами згадаємо, на чому базувався їх наступ в 22-му році. Це десантна операція через Гостомель, яка не вдалася. Після того вони пішли в наступ, в сухопутний наступ на Київ, і чи він закінчився? Він закінчився тим, що у них там були колони на 60 кілометрів через логістичні труднощі. І навіть в тій ситуації нам цей наступ вдалося відбити і їх відкинути від Києва. А зараз ситуація, вона ж з точки зору логістики не змінилася абсолютно. Змінилося те, що ми можемо бути готові і готувалися до цього наступу на Київ. І зараз, наскільки я знаю, відбуваються додаткові заходи щодо цього. В будь-якому разі, перше, ця операція буде іншою з боку Російської Федерації, а по-друге, вона потребуватиме значно більше військ, ніж це було у 22-му році. І зважаючи на ступінь нашої готовності, і взагалі на ситуацію з точки зору озброєння, яка змінилася, ну, мені важко сказати, як може бути так, щоб ми не помітили концентрацію військ, яку росіяни готували для подібного наступу.
9: Операція «Кримський рубильник ОФ», яку, скажімо, мова йде про те, що українські військові вразили 38 енерговузлів у Росії та тимчасово окупованих територіях. Які наслідки для півострова і для тимчасово окупованих територій, якими користується активно Російська Федерація, це, скажімо, приносить?
10: Проблеми зі світлом, безумовно. А остаточні наслідки вони відчують, коли настане зима. Проблеми зі світлом тягнуть за собою інші проблеми. Про це неодноразово писалося. Проблеми зі світлом тягнуть проблеми з пальним. І ці проблеми з пальним були в Криму, і вони залишаються, передусім, з точки зору цін, які злетіли на заправках. Я не скажу, що там скрізь нема пального, навіть в тому, що на піку цієї операції, так, і прирізання логістики, які ми чули влітку, так чи інакше, деякі заправки в Криму працювали, і там може було знайти пальне. Але за величезними цінами і через черги. Так само була інформація про те, що закривається бізнес через те, що немає світла і не працюють холодильники і так далі. Тобто весь цей комплекс проблем зараз в Криму мав і має місце, і будемо очікувати на те, будемо не теж очікувати, будемо слідкувати за тим, що такий вплив буде це мати взимку.
9: Знову ж таки, ось ці ключові вузли, про які говорить Роберт Броуді Мадьяр, це він доповів про 38 вузлів, він каже, що всього протягом 2,5 місяців операції «Кримський рубильник ОФ» відпрацьовано аж 412 енерговузлів. Це 10 об'єктів з другої декади тільки вересня атаковано в Криму, 9 на тимчасово окупованих в Донецькій області, 13 в Луганській, в самій Російській Федерації, в Харківській, Запорізькій областях, ну тих, які підконтрольні Російській Федерації. Ці енерговузли, я так розумію, от в чому складність їх знищення, цих енерговузлів? Чи тут особливої складності немає, і головне знати їх місце розташування, і знову ж таки, а де беруться ці дані? Вони всі є в відкритому доступі?
10: Так, ну Крим, це ж територія України. Ми що, не знали, де знаходяться у них енерговузли?
9: Так.
10: Ну, так ця інформація, що є таємницею для тих, хто нею володіє. Крим – це територія України, він заживлювався з території України. Чудово відомо, де знаходяться ці енерговузли, і їх вдавалося знищити за допомогою дронів. Чи це складно? Так, це складно, оскільки для того, щоб можна було туди дістати, треба було відпрацювати ППО, яку росіяни розмістили на території Криму. І ми пам'ятаємо, що перед тими ударами, які здійснювалися по Криму цього літа і цієї весни, ми пам'ятаємо доволі таку суттєву кампанію щодо знищення об'єктів ППО на території Криму і на території тимчасово окупованих територій Півдня. була інформація про те, що щодня там або якась РЛС, або якась пускова установка, там чи щось інше, яке належить до системи ППО, воно знищувалося. Знищили систему ППО, подавили її. З'явилися прогалини, з'явилися коридори. По цих коридорах полетіли до Криму і почали знищувати ті, значить, об'єкти, про які зараз йдеться. Окремий трансформатор, окрема підстанція, вона ж не захищалася окремим підрозділом ППО. Mm-hmm. Інакше розташовував. Ну, та після того, як знищили і створили ці прогалини, вдалося задавати ударів по цих об'єктах на території Криму.
9: Ну і ще про певні, скажімо, загрози стосовно Європи, Європейського Союзу і країн, які межують з Російською Федерацією. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Польща готова допомогти Литві з евакуацією цивільного населення в разі можливого нападу. Він зазначив, що місця для можливої евакуації визначаються на рівні гміни, повіту, воєводств та держави. І конкретних місць він, звичайно, не вказує. Але я так от собі, знаєте, міркую, от можлива евакуація з Литви, яку може підтримати Польща, яку може організувати Польща. Це ж тільки, я так розумію, тільки одним шляхом. Через оцей суалкський перешийок. Більше ж інших шляхів, скажімо, безпечних там і не існує. Які можуть бути варіанти? Які сценарії взагалі можуть бути?
10: Сценарії нападу чи сценарії евакуації?
9: Евакуації.
10: Не знаю, чесно вам скажу, який спосіб Польща зараз буде організовувати евакуацію литовських громадян. Угу. Не можу вам сказати про ці шляхи, чесно. Мене інше цікавить, чи готова Польща організовувати, допомагати Литві
9: воювати.
10: От що мені більше непокоїть в рамках зобов'язань стосовно 5 статті Альянсу. Mm-hmm. Бо якщо мова йде лише про евакуацію, ну це в плюс для Путіна, який, напавши там на мовну Литву, буде розуміти, що НАТО не працює. Що максимум, що там готові, це допомогти з евакуацією. І це теж потрібно, допомогти людям евакуюватися. Питань нема. Тобто це теж буде необхідно, якщо цей наступ буде. Чи готова Польща от воювати, допомогти Литві? Оце вони більшою мірою зараз непокоїть, оскільки це буде означати, що Альянс працює. Якщо мова піде лише про евакуацію і про допомогу із тим, як покинути країну, ну тоді це буде означати, що Альянс не працює, і в цьому і є головна мета Путіна.
9: А скільки, так, якщо приблизно подивитися, потрібно Російській Федерації військ, ресурсів, сил для того, щоб, наприклад, заблокувати оцей суалкський перешийок?
10: Для того, щоб створити проблеми із суалкським перешийком, там не потрібно багато військ. Угу. І головне, а чому всі думають, що там наступ почнеться з військ, так? А що, у росіян нема дронів для того, щоб завдати удару? І створити там проблеми? Є.
9: Зробити дрони, які летять по сірої зони.
10: Зробити от ці дрони, які зараз летять на Київ, переорієнтувати їх на Литву, наприклад. Угу. Що там, якісь проблеми? Я весь час, коли от ставлять от це питання, от задаю зустрічне питання. А що, коли Гіркін нападав на Слов'янськ, за ним були орди російських військ, угу. Танкові колони, він прийшов до Слов'янську, значить, тисячі десантників, піхотинців за ним були і так далі. Ні, за ним було 50... Як він сказав, добровольців, він сам про це розповідав. І ці 50 добровольців створили таку проблему, яку ми досі розшльовуємо. Чому ніхто не згадує про те, що відбулося на Донеччині у 14-му році в Україні? Чому про такий сценарій ніхто не каже? Чому такий сценарій нікого не викликає, жодних побоювань? А от їй же, ну окей, в Литві не так, а от в Латвії там є проросійські елементи, які б могли б за принципом айкідо підтримати от подібний виступ. Взагалі зараз Балтія в суттєвій зоні ризику, насправді.
9: І це дуже шкода, насправді, тому що вони дуже нам допомагають. Так. Дякую, пане Денисе, дякую за коментарі, дякую, що ви долучились. Військовий глядач Денис Попович був з нами на зв'язку, друзі. Зараз наша постійна рубрика «Новини», і після цього повернемось.
11: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
12: Павло, водій медиваку.
13: За Україну не потрібно вмирати, за Україну потрібно вбивати. Тому рано чи пізно ми втомилися, і хлопці втомилися. І ми закінчуємося. І нас потрібно міняти чи підсилювати. Тому всім, хто зараз на цивільному житті, повірте, хлопці і дівчата, москаля вистачить на всіх, тому готуйтеся, проходьте курси тактичної медицини, якусь тактику, підготовлюйтеся, щоб прийти. Тому що перша хвиля йшла, це люди, які мали військовий досвід, в основному це люди з 14-го року, 15-го, 16-го, вони були більш-менш підготовлені, а далі вже вони закінчилися, тому готуйтеся, і вам так чи інакше доведеться служити.
12: Так.
11: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
14: Слухай Київ.

0: 8 година та 31 хвилина. За Києвом у студії Діана Млянець. Далі короткий випуск новин. Одразу про те, що унаслідок російської атаки на Київ загинули двоє людей, ще щонайменше восьмеро постраждали. У Подільському районі загорілися 4 автомобіля. Біля пологового будинку на місці виявили тіло одного із загиблих. У Солом'янському районі частково зруйновані складські будівлі. 3 постраждалих звідти госпіталізували. Водночас у Дніпровському районі пошкоджена адміністративна будівля та зруйнований приватний будинок. Одну людину врятували. І, власне, під час нічної атаки на Київ у пологовому будинку, поблизу якого був приліт, народився хлопчик. А пацієнтів і медиків врятувало укриття. Усі вони перебували там під час удару, тому серед них немає постраждалих. Вибухова хвиля пошкодила вікна, двері та приміщення будівлі. Далі про справи транспортні. Внаслідок атаки тимчасово не курсують автобус номер 9, а також трамваї номер 14 та 15. У Київській міській державній адміністрації зазначають, що причиною стало перекриття руху транспорту на вулиці Миколи Василенка після нічної балістичної атаки. Про відновлення руху повідомлять додатково. Також через підвищену повітряну загрозу для столиці кільцева електричка тимчасово не курсує в обох напрямках. Таке рішення ухвалили за вказівкою моніторингової групи «Укрзалізниці». Пасажирів просять під час безпекової зупинки перебувати в укриттях або на відстані щонайменше 200 метрів від залізничної інфраструктури. Рух по кільцю відновлять після завершення повітряної загрози. І на сам кінець зведення від повітряних сил. Росія атакувала Україну цієї ночі ракетами та 282 ударними безпілотниками. Основними напрямки удару були Одещина та Київщина. Сили протиповітряної оборони збили або ж подавили 227 цілей. Серед них 4 ракети «Циркон», 3 балістичні ракети та 219 безпілотників різних типів. Влучання зафіксували на 13 локаціях, ще на 10 місцях впали уламки збитих цілей. Атака триває і зараз у повітряному просторі України. Залишаються десятки ворожих БПЛА, кажуть в повітряних силах. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 9:00. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: У Києві триває жовтий рівень небезпеки. У Києві триває жовтий рівень небезпеки.

0: Телефон рекламної служби 067 298 22 98.
1: Соціальна реклама.
2: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
1: Соціальна реклама.
0: Київ Морнінг Шоу.
3: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наша звукорежисерка Олена Клопатюк. 8.35 на нашому студійному годиннику, Київ Morning Show продовжує свою роботу. Ну, друзі, давайте нагадаємо, і це всі ми бачимо з вами, коли пересуваємося нашими магістралями, вулицями, і коли, особливо для тих, у кого двигуни внутрішнього згорання, ми всі помітили, як зросли ціни на пальне в Україні. Ну і, звичайно, ці коливання, я б не сказав коливання. Коливання – це коли вниз-вверх, вниз-вверх. Я не бачу поки що, щоб воно йшло вниз, воно йде, чесно кажучи, тільки вгору. І причому щодня це може відбуватися, там з певною періодичністю. От давайте трохи про це поговоримо. Долучимо до нашого ефіру колишнього голову правління нафтопереробного комплексу та екс-президента Асоціації операторів ринку нафтопродуктів Леоніда Косянчука. Пане Леоніде, добрий ранок, я вас вітаю.
4: Добрий ранок. Не дивлячись на все, що було вночі.
3: Вночі, так. Ну, бачите, у нас якось так періодично ці ночі. Ми вже навіть оцінюємо по ступеню тривожності. Ну, якщо жовтий рівень, то це ми ще вже спати можемо навіть, слухайте. А ну, коли вже червоний рівень, і коли ти чуєш оці звуки, а ті, хто ще й спостерігає, не будемо вдаватися далі в подробиці, все і так всі все розуміють. Скажіть, будь ласка, оці, скажімо, висхідна, яку ми спостерігаємо в цінах на пальне, є якісь, скажімо, червона лінія, яку вона не перетне в Україні сьогодні?
4: Знаєте, дуже важко сказати, насправді, да, чи робити якісь прогнози. От, наприклад, ви сказали, що не коливання. Ні, таке є коливання. От дивіться, нафта, наприклад, да, бренд. Якщо на 14 вересня вона коштувала 108,7 доларів за барель, то на вчора вона вже коштувала 98, розумієте, мінус 10 доларів. Таке коливання, ну, це свідчить про те, що волатильність дуже висока, і вона пов'язана якраз з тією невизначеною ситуацією в Перській затоці і, зокрема, в Ормузькій протоці. От. І незважаючи на там 49-ту чи 59-ту перемогу Трампа над Іраном, ситуація продовжує там залишатися досить невизначеною. І тому, ну, там більше, незважаючи на це, бачите, те, що нафта подешевшала, це позитивний сигнал. А із негативних сигналів те, що державна компанія, найбільша державна компанія Саудівської Аравії, Сауді Арамко, попередила європейських споживачів про те, що, можливо, на жовтень місяць будуть обмежені поставки нафти саудівської до Європи. Тому заводи там почали лихоманити, вони почали шукати альтернативу якусь там з Норвегії і інших шляхів, можливо, із Сполучених Штатів. Ну, якось так. Тобто, сьогодні, я, наприклад, не ризикнув би робити якісь прогнози там на місяць вперед, да? Тому що зовсім не зрозуміло, яка буде ситуація. От. А насправді, ось на сьогоднішній день, да? Ну, на жаль, позитивних новин немає. Зростає ціна на вході, ну, мається на увазі на кордоні, бо ми ж по імпорту отримуємо більше як 97%, розумієте? Позитивна новина та, і незвичайна для мене та, що різниця між середньою вартістю дизельного пального і бензину 95-го складає 9 гривень. Ну, це щось таке для мене зовсім не зрозуміле. І пояснити це я можу лише тим, що

0: Бачите, зменшилися поставки марки Юрал, це російська експортна суміш, а вона якраз дає, ну, більше дає виходу дизельного пального, ніж бензину. І тому дизельне пальне сьогодні, якби в Європі трішки, ну, не то щоб в дефіциті, але є проблеми. От, наприклад, якщо візьмемо марку бренд, яку переробляють сьогодні європейці, то там дизельного пального всього 25% виходить, а бензину 45%. Напроти Юралсу, да, яке переробляє Індія, там Китай, 10% бензину і більше 30% дизельного пального, розумієте? Ну от якось так, такий перекос, він створився. Тому сказати, що тільки політика Трампа і його агресивні дії в бік Ірану призвели до такого здорожчання і такої невизначеності на ринку, мабуть, буде неправильно. Да? Тобто і ми також своїми діями і, до речі, отими пекельними санкціями ми цю ситуацію досить поглибили і загострили. Насправді, тому в найближчий там період я, чесно кажучи, не бачу якихось підстав для того, щоб вслід за зменшенням ціни на нафту Brent, там вже на $10 за барель уже за менше ніж за тиждень. Ну, що будуть дешевшати нафтопродукти. Скоріше всього, що ще якийсь час тенденція до збільшення ціни буде присутня на ринку, а потім буде якась стабілізація. Ну, власне кажучи, нічого доброго тут нема вже. Ну, і це створює проблеми не тільки споживачам, але й операторам ринку, тому що навіть під цю ціну треба міняти обладнання, зокрема паливно-роздувальні колонки, бо там якби не передбачено трьохзначна цифра до коми.
1: А скажіть, будь ласка, а чому така різниця в ціні на різних заправках в Україні?
0: Ну, вона насправді не така вже й велика. Ця різниця поступово навіть дискаунтери починають рухатися в бік преміальників. Чому? Тому що преміальники вони і є основними імпортерами, розумієте? А сьогодні, щоб ми розуміли, вхідна ціна дизельного пального на кордоні, просто на кордоні, 92,5 гривні за літр. Ну, то додайте сюди вартість логістики з кордону, наприклад, до Києва, потім витрати на утримання АЗС. І ціна, до речі, відрізняється також за рахунок цих, знаєте, так званих умовно постійних витрат АЗС. Бо одна справа, коли ми бачимо АЗС, на якій працює там 15 чоловік одночасно, там магазини, тощо, там реклама, освітлення і таке інше. Інша справа, коли один заправник і один оператор працює на заправці, розумієте, то зовсім інші витрати. І немає там якоїсь світлової реклами, там чи щось таке, знаєте, чи якихось навісів. Тому там витрати менші, тому вони можуть собі дозволити і ціна. Але мушу сказати, що на таких заправках на сьогодні дуже збільшився пролив. Дуже збільшився. От я, наприклад, їхав з Закарпаття в Київ не так давно, кілька днів тому назад. І на всіх цих дискаунтерах вже дизель стояв в нулях. Чому? Тому що ну, розібрали, дешевий дизель розібрали, залишилися тільки преміальники. Ну і Укрнафта, звичайно, по якій сьогодні Росія б'є несамовито.
1: До речі, про ці несамовиті удари хочеться з вами теж поговорити. Чому саме по Укрнафті така увага росіян? Як ви думаєте?
0: Ну, я якби не претендую на істину в останній інстанції, да, але мені так здається, що саме Укрнафта попала під удар в першу чергу, хоча не тільки вона, бо вже має і UPG, там, і другі, і інші бренди. Ну, це державна компанія, яка, до речі, своєю ціновою політикою стримує середню ціну в Україні. Навіть в шкоду собі, да, в шкоду свого бізнесу. Але держава має, ну і це Їх цінова політика – це один із заходів уряду на стримування середньої ціни по Україні.
1: Угу. Тому що я тут чув різні такі теорії, що, мол, це колишні заправки Медведчука, які теж є частиною цієї компанії «Укрнафти».
0: Ой, давайте не будемо перебільшувати там вплив Медведчука на військових Росії. Я вас прошу. Це не зовсім так.
1: Угу.
0: Це точно зовсім не так. Не тому.
1: Ну, знову ж таки, оці удари по автозаправкам. Чому росіяни вибрали таку тактику? І якого роду, скажімо, шкоду це приносить економіці України і паливному сектору?
0: Ну, знаєте, я б також не перебільшував ефективність цих ударів для Росії і збитків для українського бюджету, наприклад, да? Дуже велика кількість заправок, які були пошкоджені, да? А потрібно розрізняти, пошкоджена АЗС чи знищена АЗС. На сьогодні, наскільки мені відомо, не знищено жодної АЗС, але пошкоджено більше 200. Розумієте?
1: Uh-huh.
0: Там підземні резервуари, підземні насоси, підземні трубопроводи. Тобто, нічого не заважає поміняти паливороздавальну колонку, якщо вона пошкоджена, прибрати сміття, яке розкидав той дрон, буде пошкоджений навіс, буде пошкоджена операторська, не буде там у вас хот-догів, там, чи, наприклад, якоїсь води там в холодильнику. Ну, то така справа. Але бензин і дизельне паліво не будуть, бо вони нікуди не їдуть, вони під землею. Тобто, не така вже ефективна. А чому вони б'ють по заправках? А по чому їм ще бити? Нафтопереробні заводи в Україні були знищені ще на початку повномасштабного вторгнення в 22-му році.
1: Угу.
0: Ну і зараз добивають те, що залишилося в Кременчузі «Укртатнафта», яка теж, до речі, має якби державні ознаки. Але там я вже не знаю, що там нищити, хіба що металолом нищити.
1: А скажіть, будь ласка, от дивіться, у нас немає фактично своєї переробки нафти, а чи може вона з'явитися в найближчій перспективі? Чи це, в принципі, якщо ринок переорієнтували, логістику всю цю переорієнтували, то може воно і не треба нам? Як ви вважаєте?
0: Ні, власна нафтопереробка – це надзвичайно потужний важіль для стримування ринку, щоб ми розуміли з вами. Але, зважаючи на те, що попередні уряди, попередні президенти все зробили для того, щоб в тому числі нафтопереробка в Україні була знищена, бо її не модернізували, А Росія вже донищила решту. Да? Тепер, щоб поновити нафтопереробку в Україні, бодай в тих об'ємах, яка була до повномасштабного вторгнення, чи, скажімо, там 10 років тому, чи 20, мені 72 роки, я, мабуть, до того вже не доживу. Це така проста справа, насправді, і дороговартісна. Більше того, обладнання для нафтопереробки, нафтохімічне, виробляється там чи не двома-трьома компаніями в світі, і треба замовляти їх за півроку. А, до речі, законодавство України не дозволяє робити передоплату на півроку вперед, там, мені здається, 3 місяці всього-навсього, або повернути кошти, або закуплене обладнання має дійти. Ну, тобто там є свої складнощі, і то не так все просто робиться. Це не просто взяти там, поставити бочку та підігрів її і почав гнати. Це не та справа. Це дуже дороговартісно. І навіть після закінчення війни, я думаю, що пройде, мабуть, десятиріччя при нормальному функціонуванні економіки решти, може бути якась нафтопереробка. А нафтопереробка нам потрібна, тому що в нас є видобуток. І газового конденсату, і нафти.
1: Угу. А скажіть, будь ласка, Оця тенденція, те, що я теж чую, аргументацію деяких експертів, які кажуть, ну, дивіться, ціни ростуть, зокрема, і на деяких автозаправочних станціях, ну, давайте аргументуємо, вони ж втрачають, а уявіть собі, зараз «Укрнафта», ось вони втрачають ці заправки, це означає, що вони несуть певні збитки, то, звичайно, логічно, вони мають піднімати ціни на бензин. Чи є тут взаємозв'язок, як ви вважаєте?
0: Це конспірологія, насправді. Жодним чином ні «Укрнафта», ні інші оператори ринку, які постраждали від атаки російських дронів, не будуть перекладати свої збитки на плечі споживача. Хоча ми розуміємо, що всі витрати, всі податки платить кінцевий споживач, так чи інакше. Не тільки в Україні, в усьому світі так зроблено, але збитки, які несуть оператори ринку від атак Російської Федерації, вони дещо там, ну, компенсуються це по іншим статтям бюджету там чи таке інше, але вони приносяться, ну, ми ж розуміємо, що в перші дні, наприклад, там я знаю операторів, які отримали збитки в десятки мільйонів доларів, тому що згоріли на автобази в корінь. Розумієте, цьому і не впливає кількість пошкоджених АЗС на ціну утворення. Нам вистачає Ормузької протоки, нам вистачає політики Трампа по відношенню до Ірану, нам вистачає наших податків. Більше того, я вам скажу, з 1 січня ще мають підвищитися акцизи згідно прийнятого закону. Тому найлогічнішим кроком
1: Таку ж в цьому році це було.
0: Ні, ну було, воно там поетапно підвищується до мінімальних, згідно вимогам директиви Євросоюзу. Ще нас тут ніхто не приймає, але ми вже якби рухаємося в цьому напрямку до Євросоюзу. Розумієте? Я кажу, що сьогодні, зважаючи на те, що уряд очолює досить досвідчена людина, а можливо навіть найдосвідченіша людина в галузі нафтового ринку Сергій Федорович Корецький, то, можливо, він не кладе мораторій на виконання цього закону, тому що, ну, куди вже там підіймати ті ціни, вони і так уже захмарні. От. Ну, ми ж розуміємо, що всі уряди, в тому числі європейські, вони застосовують різні заходи для зменшення податкового тиску. Ми цього собі дозволити не можемо, тому що у нас йде війна, нам потрібно наповнювати бюджет, там президент нам розповідає, що в бюджеті не залишилося грошей, ну, ми знаємо, де вони ці гроші є. Слава Богу, засоби масової інформації нас інформують про
1: те. В яких сейфах?
0: У кого що знайшли, так. Да. Але разом з тим, ну, без наповнення бюджету не буде функціонувати ні економіка, ні війна. Тому що, як сказав колись Наполеон Бонапарт, що війна – це гроші, гроші і ще раз гроші. А потім уже решта все там, всі моменти. Ну, от якось так.
1: Ну, давайте трохи декілька слів про наші удари по російським нафтопереробним потужностям. Генштаб нещодавно заявив про те, що Україна вивела з ладу понад 45% проектних потужностей російської нафтопереробної галузі. І одним із наслідків ударів став дефіцит якісного пального в Росії. Як ви оцінюєте оці удари і наскільки критична ситуація в Росії і через який час вони можуть вийти з цієї ситуації?
0: Ой, ну ви знаєте, що Росія була якби одним з найпотужніших експортерів нафтопродуктів до повномасштабного вторгнення і до початку наших ударів по нафтопереробній структурі. Це перше. Сьогодні вона вже є найбільшим імпортером нафтопродуктів. Да, чому? Тому що було знищення багато заводів. Хоча я можу сказати, що з бензином у них там, ну, дійсно, проблема дуже велика. Да? Ну, я вже сказав, що із Юралса, з російської нафти, там досить невеликий відсоток, 10-12%, ну, можливо, до 16% з визбрекінгом, там до 16% йде вихід бензину. Але навіть зважаючи на те, що там більше 100 цих нафтопереробних заводів в Росії, ну, всяких дрібних, там, потужних і таке інше, так? то ну, сьогодні вони імпортують, да, більше того, а нафту видобувати потрібно, бо вони не можуть призупинити видобуток нафти, да, бо як ви перестанете експлуатувати свою свердловину, вона загілиться і вам прийдеться потім по новій все робити, а це якби не така проста і не така дешева річ, якби нам хотілося. А тому вони свою нафту любими шляхами, там, ну не знаю, правдами, неправдами, в обхід санкцій, підсанкційно віддають на Китай, там з величезним дисконтом, наскільки мені відомо, і на Індію. Хоча Індія вже повідомила, що в зв'язку з тими пекельними санкціями, от, які ну, ми знаємо, да, що там було прийнято ці санкції. Останні, от які там Трамп підписав, то вони то якби досить серйозно повпливали в тому числі і на споживання нафти російської індійськими нафтопереробними заводами. А там це надзвичайно потужні нафтопереробні підприємства. І вони сказали, що мабуть зменшимо до 20%, тому що попадати на штрафні санкції від Трампа, ну, якось нікому не хочеться, в тому числі і Китай, між іншим. Ви думаєте, що Зі Цзіньпінь поїхав просто так попити кави з Трампом на сьогодні? Uh-huh. Мабуть, ні. Мабуть, вони там до чогось будуть домовлятися. Хоча так вийшло, що оцей закон про пекельні санкції, який був якби попереднім сенатором введений, да, який загинув, то я вам скажу, що навіть Трамп не може їх скасувати. Там така процедура, що він вже не в силі щось поміняти. От. Ну, і це справа, як то буде реагувати на то все. Але закон є такий, і всі його бояться, всі побоюються, тому що ну, це якби може дуже, дуже сильно вдарити. Ну, от, наприклад, мені відомо, що Росія проімпортувала там якусь частину бензину, який прийшов з Індії. Да, вона знає, що вона віддає свою нафту в Індію з дисконтом великим, а бензин прийшов по ринковій ціні, і вони не могли його розвантажити, бо він нікому не потрібен був, бо дуже висока ціна на нього стояла. Це, власне кажучи, той дизель, який виробили з російської нафти на індійських заводах.
1: Цікаво, да.
0: Вірніше, не дизель, а бензин, я вибачаю. Да. Дизелю в Росії хватає.
1: Пане Леоніде, я вам дуже дякую за коментарі, дякую за пояснення, дякую, що ви долучились до нашого ефіру. Леонід Косянчук, колишній голова правління нафтопереробного комплексу та експрезидент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів, був з нами на зв'язку. Зараз, друзі, згадуємо наших героїв. Хвилина мовчання, новини і повертаємось.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
3: 27-річний військовий льотчик Олександр Борис загинув 15 березня 2022 року під час виконання бойового завдання біля Мар'їнки на Донеччині. Вертоліт, яким керував капітан Борис, знищив 15 одиниць ворожої техніки та близько 30 окупантів. Після цього гелікоптер збила ракета російських окупантів. Олександр народився в Ніжині, на Чернігівщині. З дитинства захоплювався футболом, їздив на різні змагання в Україні та за кордоном, любив небо і мріяв літати. У 2016-му закінчив Харківський національний університет повітряних сил. Після випуску молодий лейтенант був направлений на службу до 11-ї окремої бригади армійської авіації. Переїхав на Херсонщину. Спочатку був льотчиком-штурманом, потім отримав звання капітана та став командиром вертольота. Офіцер був учасником АТО ООС. У січні 22-го року він виїхав у чергове відрядження на Донбас. А вже наступного місяця почалася повномасштабна війна. З перших днів капітан Борис продовжував боронити нашу державу. За життя Олександра було представлено до нагородження орденом Данила Галицького. Президент підписав указ 16 березня, наступного дня після загибелі воїна. Посмертно офіцерові присвоїли звання майора, нагородили орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня, а пізніше він був удостоєний найвищої державної нагороди – звання Героя України.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
4: Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва.
2: 9:03 За Києвом у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про наслідки балістичної атаки на столицю цієї ночі, знищення російського літака, а також двох полонених корейців, яких Україна передала в КНДР. Одразу про основне. Двоє людей, на жаль, загинули. Ще щонайменше восьмеро постраждали внаслідок балістичних ударів цієї ночі по столиці. За даними Державної служби із надзвичайних ситуацій, у Подільському районі через влучання поруч із пологовим будинком загорілися 4 автомобілі. На місці виявили тіло одного із загиблих в самому медзакладі. На щастя, обійшлось без постраждалих, а під час атаки народився хлопчик. Ще за однією адресою в Подільському районі горіло одноповерхова нежитлова будівля. Пожежу там ліквідували. У Солом'янському районі частково зруйновані складські будівлі, після чого вогонь поширився на підвальні приміщення. Пожежу там також загасили. Водночас у Дніпровському районі пошкоджена триповерхова адмінбудівля, а за іншою адресою зруйнований приватний будинок. Ще 2 сусідні оселі пошкоджені. На місцях продовжують працювати всі необхідні служби. Далі про справи транспортні. У Києві тимчасово призупинили рух поїздів «Київ-Сіті-Експрес» в обох напрямках через підвищену повітряну загрозу для столиці. Крім того, через перекриття руху на вулиці Миколи Василенка не курсують автобус номер 9 і трамваї номер 14 та 15. ЗСУ підтвердили знищення ще одного російського літака. Інформація про це з'явилась в оновленій статистиці Генштабу щодо втрат російської армії. Загалом же від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 443 літаки. Росія завдала балістичного удару по Києву, коли українська сторона саме проводила зустріч із конгресменами США та обговорювала посилення санкцій проти РФ. За словами Володимира Зеленського, основними цілями знову стали столиця та цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки, пологовий будинок, енергетичні та логістичні об'єкти. І на сам кінець про те, що Україна передала Південній Кореї двох полонених військових КНДР. Йдеться про бійців, яких українські військові захопили під час бойових дій проти російських сил. У Сеулі планують отримати від них інформацію про участь громадян КНДР у війні. Раніше ж Південна Корея заявляла про готовність працювати із такими полоненими, оскільки вони можуть надати дані про співпрацю Москви та Пхеньяна у військовій сфері. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: 10 градусів показують столичні термометри. У Києві дощить, втім, за прогнозом синоптиків, опади протримаються до опівдня, після чого зберігатиметься мінлива хмарність, а подекуди, ймовірно, навіть із проясненням. Стовпчики термометрів підуть вверх і, зрештою, впродовж дня підніметься до максимальних на сьогодні плюс 14. А це була остання інформація випуску. Лишайтесь на хвилі Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
0: Соціальна реклама.
3: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
4: Ой, летіли дикі гуси.
3: Перший ОШП.
5: Алло, ну що, як пройшло? Здається, це любов.
6: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
7: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Соціальна реклама.
1: Київ Morning Show.
8: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наша звукорежисерка Олена Клопотюк. Друзі, ну як ви помітили, сьогодні з нами немає Володимира Буська, який би розповідав про ситуацію на дорогах, тому що я скажу, що причина не в тому, що дощ, причина не в тому, що, можливо, не його зміна, хоча він у нас єдиний, а причина в тому, і я вважаю, що це правильна причина, в нього сьогодні день народження. І я вважаю, що ми маємо всім колективом його привітати, нашого Володю, нашого Вовчика, нашого Володимира Буська з днем народження. Ось хочу його привітати і наша Діана. Діано, будь ласка.
2: Так, і всією командою хочемо побажати міцного здоров'я, невичерпної енергії, натхнення та багато яскравих моментів у житті. І нехай кожен ефір приносить гарний настрій, вдячних слухачів і нові цікаві історії. Дякуємо за те, що працює з нами, і з днем народження.
8: І дуже ми щасливі, що ти працюєш разом з нами. З днем народження тебе вітаємо. Весь колектив радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM, вітає тебе. Я думаю, що кожен ще в нашому ефірі буде мати нагоду привітати. Ну, от я скористався своїм службовим становищем для того, щоб привітати нашого колегу, і дуже сподіваюся, що найближчим часом ми побачимося, якщо він не у відпустці, тому що я, до речі, не знаю, може він у відпустку пішов. Правильно, теж треба людину відпускати для того, щоб вона могла відпочити і, знаєте, увагу приділити собі самому. Ну, от таке. Сьогодні от такий у нас таке на свято. Друзі, ви можете, до речі, привітати за нашим студійним вайбером нашого колегу Володимира Буська 098-009-98-98. Я думаю, що йому буде приємно, коли він відкриє ці повідомлення і прочитає. Ну, ми ж продовжуємо з вами, друзі, трохи перейдемо до політичної частини і, зокрема, і візитів президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів. Я так розумію, що, скажімо, вони ще поки не закінчилися. І давайте от побачимо, скажімо, певні результати, проаналізуємо зустрічі Володимира Зеленського і американського президента Дональда Трампа. Долучимо зараз до нашого ефіру політолога, політконсультанта, доктора філософії Андрія Городницького. Пане Андрію, добрий раночок, я вас вітаю.
9: Олександр, мої вітання.
8: Отже, Володимир Зеленський в Сполучених Штатах має певні зустрічі. Ну і головна зустріч – це те, на що ми постійно дивимося, я не скажу молимося, тому що ми вже втомилися молитися на американського президента, але тим не менш, були високі очікування від цього візиту. Як ви оцінюєте оці перші результати?
9: Ну, мені здається, вже мало хто молиться на Трампа. Всі вже прекрасно зрозуміли, як ти кажеш, хуїску. От, але, ну, знаєте, я вже відповідаю на перший день, відбувся і добре. Ми отримали певний фідбек. Тобто ми знову ж таки побачили зараз позицію Трампа, позицію його команди. А вона, на жаль, не сильно тішить вухо, око і всі інші частини тіла, тому що вона є досить таки інертною. Фактично, ми очікували максимальну підтримку в цей нелегкий час, я б сказав, переломний, тригерний момент. Ми ж прекрасно розуміємо, що ситуація на фронті для росіян є дуже складною, і при певній підтримці вона могла б стати набагато складнішою, в тому числі і з нашими далекобійними ударами. Але, як ми бачимо, Сполучені Штати Америки поки що вирішують, не то, що поки що, а загалом вирішують залишатися осторонь, і вони роблять ставки на переговірний процес. Тобто, скоріш за все, звичайно, повне припинення вогню ми не очікуємо, але, принаймні, енергетичне перемир'я, воно звучить от усюди, з кожної праски. І саме на це, звичайно, хочу зараз наполягти. До речі, і Кирило Дмитрієв має скоро приїхати. І це все також впливає на те, що Трамп не хоче піднімати ставки, і всі українські закиди, що нам потрібна там підтримка у протиповітряній обороні, нам потрібно озброєння, нам потрібно фінанси, нам потрібно багато чого іншого. І, відповідно, нам потрібен тиск на Росію, на агресора, на вбивцю. Це якраз все говорить про те, що Трамп намагається максимально зараз балансувати, як і завжди. От є класична методика. Ми, знаєте, зараз не будемо піднімати ставки, тому що Путін може образитися, і він може припинити будь-які контакти, і це все призведе до того, що будь-які перемовини, які ми налаштовували там більше року, вони можуть пропасти. От. І все це, звичайно, воно тоді виглядає так досить посередньо і смутно, знаєте, дивлячись на це все. Так, звучало багато слів, навіть промова Зеленського вчора була, ну, досить таки цікавою, але, знову ж таки, видно навіть, як Зеленський не дозволяє собі агресивно, справедливо застосовувати ті чи інші епітети щодо нашого ворога. От. І він вимушений в дипломатичному руслі говорити про те, що ми готові до перемовин. Ми готові до перемовин з Путіним, до з командою його і все інше, тому що нам потрібен мир. Навіть резолюція була прийнята, те, що Україна готова до повного припинення там війни і все іншого. От. І, ну, і це чудово, звичайно. Але поки що реакції зі сторони наших партнерів, конкретної, маю на увазі прагматичної реакції щодо підтримки цих дій, її немає. От просто її немає. От ми зустрічаємо, багато зустрічей провели. Ми підписали навіть угоди з там дрон діл, там навіть з Австралією підписали угоду. От і все одно це звучить як нібито непогано. Ми нібито навіть прозвітували про наші успіхи на весь світ, показавши, що насправді відбувається в Україні, тому що велика проблематика з постачанням інформації на інші, скажімо так, ринки, на і в інші країни, і Росія поки що повністю поглинає саме ці медійні ринки і, ну, виграє там. Тобто нам складно. І такі моменти, як ООН, от, як зустріч на ООН, вони можуть висвітлити певну інформацію в певному руслі, ну, я б сказав, справедливому руслі, тому що ми її озвучуємо і можемо показати правду їм. От. Це, в принципі, все, що ми зараз отримали. Відповідно, там якісь... Ну, зараз це звучить, до речі, що ми будемо, знову ж таки, цей дрон-діл підписувати з американцями найближчим часом, десь через тиждень. Як це буде відбуватися, також невідомо. І чи буде, тому що з Трампом, знаєте, все у підвішеному стані. І питання ліцензії на ракети Петріот також дуже-дуже так під великим запитанням. Ми про це говоримо, але результатів в цьому немає. Хоча навіть були і зустрічі, до речі, і наш і Паліса зустрічався з американською компанією, і нібито вже є бажання навіть в них розпочинати якісь роботи, але немає відмашки від адміністрації президента Дональда Фредовича Трампа. От все впирається в Трампа, як завжди, знаєте. От ми навіть просимо зараз перед зустрічю, має бути відбутися зустріч з Сі Цзіньпінем, і ми просимо його, щоб він попросив Сі Цзіньпіня або вплинув на Сі Цзіньпіня, щоб той вплинув на Путіна, щоб той своїми діями зміг зупинити Путіна. Ну, це ж виглядає трішки, як, знаєте, як такий крок відчаю, тому що, ну, якщо не Трамп, то, можливо, хоч Сі зможе вплинути. Але ми прекрасно розуміємо, враховуючи всі обставини емпірично, що, на жаль, це, скоріше, це також не відбудеться. І те, що буде говорити Трамп, він буде говорити про власні інтереси. Тому що в них є про що поговорити, в них є величезна кількість нюансів, які обговорити. І, ну, точно Україна, мені здається, буде десь на якомусь далекому місці. Ну, і Сі Цзіньпіня важко переконати. Ми вже це, знову ж таки, впевнилися під час всіх візитів європейських лідерів, в тому числі Макрона, і Урсули фон дер Ляйн, які приїжджали, які гуляли цими садами, і, на жаль, не змогли нічого добути від, хоча вони приїжджали з такою майже конкретною місією, переконати, щоб ця війна зупинилася. Ну, не хоче поки що Сі.
8: Ну, дивіться, президент Сполучених Штатів заявив, що він очікує, що Україна та Росія укладуть угоду. Однак деталі можливих цих домовленостей він не розкриває. Тобто він ще сподівається, що ми можемо укласти угоду з Російською Федерацією, яка апріорі цього не хоче. І Путін робить все можливе для того, щоб відтягнути будь-який перемовний процес, не бути втягнутим в цей перемовний процес, тобто не сідати за стіл перемовин, провокуючи, звичайно, і американського президента, і українського президента теж на якісь відповідні заяви і дії.
9: Ну так, ну, про яку угоду взагалі може йти мова, якщо немає поки що підґрунтя. Ну, і ще раз кажу, якщо зараз йдеться виключно про енергетичне перемир'я, так, поки що зерно в цьому є, ми можемо його розвивати, ростити, і росіянчики самі не проти. Тобто, якщо вибирати загалом з всіх так званих перемир'я, які там ми пропонували. Це виглядає найбільш релевантне за весь час. І чи не головним тригером є те, що це потрібно самому Трампові? Тому що якщо раніше це було потрібно там виключно Україні там, ну, і рашистам, то зараз питання Трампа звучить. Тому що Трамп каже, він вважає, що йому потрібна російська нафта. Є на ринку, йому потрібна нижча ціна, йому потрібен баланс, тому що ми прекрасно розуміємо, що тут питання саме не в фізичній присутності нафти, а стільки медійній. Тому що ринок, він дуже такий дивний, він реагує на це все, якщо відповідно буде енергетичне перемир'я, ну ціна там на барель нафти, воно дуже сильно впаде. Ми це вже бачили неодноразово, і після навіть заяв там навіть короткочасних, що нібито має вже бути перемир'я, ціна падала дуже-дуже-дуже серйозно. Тому це все така медійна складова. І Трамп розраховує саме на це. І він буде тиснути. В цьому випадку він буде тиснути як на Україну, так і на Росію, але виключно через власні інтереси. В цей короткочасний період отримати перемогу хоч таку. Тому що іншу, ну, на жаль, ми поки що не бачимо, тим більше Путін не планує припиняти вогонь. Путін не планує припиняти війну. І все навколо, все, що відбувається зараз в Росії, воно говорить саме про те, що Путін планує лише посилювати це. І якщо, звичайно, не буде конкретних пропозицій від наших партнерів, від нас щодо Росії, в тому числі самі потужні санкції, як ти кажеш, пекельні санкції і всі інші, то ну, нас чекає ще війна, доскідовий період часу. А от енергетичне перемир'я зараз воно на столі лежить, це правда, і, скажімо так, внутрішнє оточення самого Путіна тисне на Путіна, тому що вони несуть величезні втрати. В стратегічному плані це від десятків до сотень мільярдів доларів. І це приватні гроші. Тому що вони розуміють, що це їхні заводи, їм відбудовувати не сильно хочеться. Держава це все не дофінансовує. Вони зараз намагаються там домовитися, там трішки компенсовувати якісь втрати. Але це зовсім не ті кошти, які би могли би покрити всі збитки. І, звичайно, вони бояться, вони переживають. Плюс втрати на експорт досить серйозні, наполовину впали експорт на 3,5 мільйони барелів нафти, плюс дизель, переробка дизеля також немає, постійні черги, це тригерить населення, а зараз ще ж будуть холода, і це в холода стояти знаєте, в промерзшій машині, я думаю, там почнуться, ну, вони бояться своє народонаселення, що воно щось почне задумувати. Це ми з вами розуміємо, що навряд чи це щось вийде. Але насправді Путін боїться всяких там виступів, боїться, що будуть якісь революції, ще щось, він цього дуже сильно боїться, і саме для цього він здійснює дуже велику кількість кроків щодо утискання цього народонаселення, щоб воно навіть не думало виступати проти нього. От. І це все тригерить його. Тригерить, звичайно, бізнес великий, який віднесе великі втрати. Ну і плюс, звичайно, треба ж поповнювати бюджет. Треба поповнювати бюджет на війну, а грошей немає. Ніхто не дає. Ні Сі Цзіньпінь не дає, ніхто інший не дає. Відповідно, це також йому потрібно самому, навіть якщо він хоче продовжити війну, навіть якщо він хоче робити зараз там таємну мобілізацію чи який інший аспект підвищення ставок. І на це потрібні кошти. Ну, відповідно, тут оце вже, я кажу, трішки піднімає певні ставки в тому, що гіпотетично енергетичне перемир'я, воно можливе в якомусь форматі. Там таємному, закритому, відкритому, таємному навряд чи, але от, що воно може бути. От, навіть деякі періоди ми спостерігали таке, що не били ні по наших там, цих об'єктах, а ми не били по їхніх. Було таке. Але це вже було дуже давно, і ну, зараз, звичайно, росіянчикам буде важко це визнавати, але їм це так само потрібно, як і українцям, от, особливо перед зимою. От. Тому шанси є, але вони не такі високі, як здається. Як хотілося б.
8: Ну так, от знову ж таки, мені цікаво перед цим візитом Володимира Зеленського до Вашингтону, директор Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів зустрічався з президентом України. Для чого це було, як ви вважаєте?
9: Вони там в Ірландії пересікалися, наскільки я пам'ятаю, і... Дивіться, тої інформації, якою володіє Ретлів, не володіють Вітков і Кушнер. І, звичайно, зустрітися з ним, точніше, і отримати певну таку специфічну інформацію, яка може окреслити певні, знаєте, звірити годинники. От, і показати, що він, я впевнений, що він не надав якоїсь там унікальної, там щось там надзвичайно там радикальної інформації, яка би змінювала там хід подій. Але загалом там відкоригувати певні напрямки наших спецслужб, які також отримали певний доступ, і зрозуміти, наприклад, чи буде Росія там нападати на країни НАТО найближчим часом, його здогадки, там аналітична робота спецслужб американських і багато-багато інших аспектів. Напад Росії з території Білорусі, там посилення атаки, зменшення атаки, хто з ким, як і так далі. Тобто це дуже-дуже така складна, кропітка робота, відповідно, переговорити це все, звірити годинники, це потрібно. Тому що, повторюся, це зовсім інша інформація, не політичного типу, яка може звучати з уст там Кушнера, Віткофа, і з яким, мені здається, набагато менш цікаво спілкуватися, ніж з самим Реклифом. Тим більше він за слухами є досить проукраїнський, і мені здається, він зовсім по-іншому комунікує з українцями, ніж ті ж самі Кушнер і Вітков.
8: Угу. Знаєте, от в контексті цих візитів я хочу ще от зрозуміти, чи вдалося президенту домовитися, наприклад, про ліцензування, надання нам ліцензії на виробництво патріотів. Тому що, так, в загальних рисах президент каже, що цю тему обговорювали, але чи є згода на це і чи піде на це Трамп через деякий час?
9: Мені здається, що Трамп залишає собі цю карту на розіграш, і він вважає, що це його якась така можливість повпливати на Путіна. Якщо ти не підеш на наші умови зараз, то я дам можливість українцям виготовляти озброєння і все інше. От він вважає, що це його зараз така певна преференція. І тому він його відтягує. Зараз ми його не отримаємо, скоріш за все. Тобто, тому що не так багато можливостей повпливати на цю ситуацію. В Трампа, як ти кажеш, карт майже взагалі немає. Україна йому лише надає ці карти за допомогою там своїх далекобійних ударів і багатьма іншими аспектами. А в самого Трампа тих карт немає. От в нього з'явилася така можливість повпливати і, можливо, та позагрожувати там Путіну в цьому аспекті. Тому навряд чи ми зараз отримаємо. Навряд чи. І саме, до речі, цей Зеленський, він також вирішив, не знаю, чи побудувати, чи дійсно закинути певне таке водилище про те, що ми вже під час виступу свого на ООН, що ми вже готуємося і до виробництва цього системи Фрея протиповітряної оборони, яка буде там спільною там з 9 країнами створена, і це буде там суперпотужне і все інше. І потім він так натякнув, що звичайно вона не заміняє там теперішні сучасні системи як Петріот, але звичайно вони набагато дешевше і так далі тому подібне. Це ж також натяк, знаєте, такий дуже-дуже, можна сказати, навіть не тонкий в напрямок американців, що якщо ви нам не дасте, то ми все одно зробимо своє і будемо захищатися своїм, а ваше мені нам вже буде не потрібний, плюс ті країни, які там шукають або чекають і закуповують озброєння вас там на сотні мільярдів, воно ці закупівлі будуть зменшуватися з роками, а потім взагалі зникнуть, тому що не буде потреби, тому що буде своє. Тому краще поділіться зараз, поки ще є можливість, ніж потім, щоб ми були зацікавлені, тому що якщо це буде в нас, ми ж будемо зацікавлені у виробництві цих ракет, відповідно, певні нюанси будуть вже по-іншому в бізнесі. Це ж бізнес також. Хоча там був натяк на те, знаєте, я би хотів сказати, щоб Зеленський сказав, що для нас це не бізнес, для нас це захист, для нас важливо перш за все. А для американців якраз проблема в тому, що це і бізнес. І вони цим займаються. Тому поки що не очікуйте, звичайно, ніяких ліцензій. А з іншої сторони, я думаю, всі прекрасно вже знають, що навіть якщо отримати зараз ці ліцензії, то нам треба почекати. Там цифри звучать різні. Саме оптимістичний – це 2,5 роки, це саме оптимістичний. А в ідеалі – це, звичайно, 4 роки, коли ми вже почнемо випускати ракети і застосовувати їх там проти ворога. 4 роки – це дуже багато.
8: Пане Андрію, я вас попрошу залишитися з нами на наступні півгодини. Ми поговоримо ще, у нас, звичайно, поки що не розкриті можливі перспективи цієї зустрічі Трампа із Сі Цзіньпіном, який завітав також до Сполучених Штатів, ну і про майбутній саміт Великої Двадцятки, ну і також про певні зустрічі, які відбувалися з, ну, у президента України з іншими європейськими лідерами. Зараз наша постійна рубрика, після цього новини, і ми повернемось.
10: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
11: Я Тетяна Франчук, психологиня онлайн-платформи допомоги жінкам та дівчатам Save Women Hub. Сьогодні поговоримо про емоційне переїдання, як стрес впливає на харчову поведінку. У кожного з нас час від часу буває емоційне переїдання. Згадайте, як ви себе підбадьорювали солоденьким після важкого робочого дня, або не втримались і придбали смачненьке тістечко, щоб відволіктися від напруги. Коли емоційне переїдання виходить з-під контролю, а їжа стає звичною реакцією на негативні думки та почуття, нам варто задуматися. Поради, які допоможуть із стресовою харчовою поведінкою. Якщо ви використовуєте їжу як засіб подолання стресу, ви можете втратити зв'язок із сигналами, які сигналізують вам про голод або ситість. Коли вам захочеться їсти, зупиніться на мить і запитайте себе, чи хочу я їсти, чи голодна я. Ведіть щоденник харчування. Це може дати вам змогу зрозуміти, що саме призводить до стресового переїдання. Щоразу, коли вам хочеться поїсти, відзначте рівень відчуття голоду за шкалою від 1 до 10, де 1 – це сильне відчуття голоду, а 10 – я не відчуваю голоду. Усвідомте свої почуття. Ви знаєте, що тригером для заїдання стресу є емоції. Злитися, відчувати самотність або нудьгувати – це цілком нормально. Розвивайте свої навички подолання стресу. Коли виникає стрес, запитайте себе, що поганого може статися, коли я не поїм? Більшість ваших відповідей буде – нічого не станеться. Знайдіть, чи можна замінити їжу. Складіть список того, що можна робити замість того, щоб їсти. Наприклад, грати в гру, слухати музику, прогулятися, розгадувати кросворд або медитувати. Відучіться від шкідливих звичок. Люди, які схильні до емоційного переїдання, постійно підкріплюють свою думку про те, що найкраще можна впоратися зі стресом – це поїсти. Як і інші шкідливі звички, заїдання стресу відбувається ще до того, як ви це усвідомите. Існує міф, якщо не задовільнити бажання поїсти, то потяг до їжі тільки посилиться. Але коли ви починаєте застосовувати тактику затримання, почекати, задавати собі питання, дослухатися до себе, то гостре бажання поїсти просто проходить. Так почнемо дослухатися до себе вже сьогодні. Дякую вам за увагу. З вами була Тетяна Франчук.
10: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 9:30 за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі короткий випуск новин. Унаслідок нічної російської балістичної атаки на Київ загинули двоє людей. Ще щонайменше восьмеро постраждали. Такі дані навели в Державній службі із надзвичайних ситуацій. У Подільському районі загорілися 4 автомобілі біля пологового будинку. На місці також виявили тіло одного із загиблих. Під час нічного удару поблизу пологового будинку стало відомо, що в самому пологовому народився хлопчик, а пацієнтів і медиків врятувало укриття. Усі вони перебували там під час удару, тому серед них немає постраждалих. Вибухова хвиля пошкодила вікна, двері та саме приміщення будівлі. Тим часом у Дніпровському районі після удару РФ приватний сектор суттєво пошкоджений. На місці працюють екстрені служби, а мешканці розбирають наслідки атаки та самі завали. За словами очевидців, після першого вибуху люди вибігли з будинків, а згодом стався ще один удар. Попередньо уламки балістичної ракети утворили вирву в одному з дворів, пошкодили житлові будинки, гаражі та дорогу. Загиблих серед мешканців там, за попередньою інформацією, немає. Через підвищену повітряну загрозу для столиці кільцева електричка тимчасово не курсує в обох напрямках. Таке рішення ухвалили за вказівкою моніторингової групи «Укрзалізниці». Пасажирів просять під час безпекової зупинки перебувати в укриттях або на відстані щонайменше 200 метрів від залізничної інфраструктури. І на сам кінець про те, що через ДТП у Києві ускладнений рух на вулиці Олександра Довженка. Затори утворилися у напрямку вулиці Дегтярівської. Патрульні закликають водіїв врахувати ситуацію під час планування маршруту. І якщо маєте можливість, оберіть альтернативний шлях. На місці вже працюють відповідні служби. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 10-й. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Реклама на Київ ФМ.
12: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хулахупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
0: Соціальна реклама.
13: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті bez-mesh.org та ставай частиною ініціативи.
0: Соціальна реклама.

0: Трамп, все як полюбляє Трамп, і в принципі мені здається, і сам Сі Цзіньпін це теж полюбляє такі речі, і для них це дуже символічно, і для них це дуже важливо, як саме відбуваються ці зустрічі, в якій, скажімо, в якому стилі, в якій манері. Андрій Городницький, політолог, політконсультант, доктор філософії, продовжує бути з нами на зв'язку. Пане Андрію, ще раз доброго раночку. От розбираємо якраз деталі цього візиту. Як ви вважаєте, от що дадуть ці переговори Трампа і Сі Цзіньпіна? І от просто теж цікаво, Сі Цзіньпін не зустрічається з президентом України Володимиром Зеленським. Просто нігде.
1: Ще раз всіх вітаю. Щодо зустрічі, ну, по-перше, Сі Цзіньпін не вважає Україну за якогось великого суб'єкта, з яким варто зустрічатися. Тобто, в будь-якому випадку треба звертати на це увагу. І Китай, в принципі, він все одно є на іншій стороні. Оце, знаєте, зла і добра. Так, ми багато співпрацюємо. Ми багато купуємо в Китаї. Китай наш такий великий торгівельний партнер. Але купують в Китаї всі. І величезна кількість рідкісноземельних металів, які там обчислюються приблизно 72%, здається, світового запасу. А враховуючи переробку і виробництво, то 90%. От, і поки що змінити це ніхто не може, в першу чергу, навіть і Сполучені Штати Америки. От, звичайно, сваритися з Китаєм ніхто не хоче. Тим більше, ми закуповуємо величезну кількість там комплектуючих, в тому числі до дронів, і це також є великою проблемою зараз в світі дістати це. Ну, в таких масштабах, я маю на увазі. І за таку ціну це також важливо. От. Що потрібно Трампові? Трамп, звичайно, зараз не буде сваритися зі Сі, тому що в них тут торгівельне перемир'я скоро буде закінчуватися в листопаді. І його потрібно продовжити. Його потрібно продовжити. І це, знаєте, і тут є такий нюанс, про який всі забували, коли говорили про закон Лінзі Грема. Про пекельні санкції, так звані, які там накладають там 100% санкцій від 100%, чи як там правильно, на ті країни, які співпрацюють в енергетичній сфері з Російською Федерацією. От, і забувають про те, що якщо ці санкції будуть введені в дію указом Трампа, тому що цей закон вже прийнятий, і виключно чекають на підпис Трампа, то на Сполучені Штати Америки чекають серйозні проблеми економічні в чергове. Тобто другий етап інфляції Сполучені Штати Америки будуть переживати набагато складніше. Тому що перший етап вони вже пройшли, тому що я нагадаю, що вже санкції були введені, навіть там були 124%, там було, здається, максимально на Китай накладені. І це все призвело до величезного зростання цін всередині країни, до величезної інфляції, до економічної кризи і багато чого іншого, яка зараз, до речі, продовжується, яка дуже сильно не подобається американцям, які просто в шоковому стані. Часто просто збивають шахет. Це. І просто те, що зараз відбувається, воно, звичайно, ну, м'яко кажучи, не подобається жодному американцю. І, а я нагадаю, що в них зараз вибори. І це все впливає дуже сильно на рейтинг Трампа, який падає з кожним днем. Економічно Трамп не може справитися зараз. От він фізично не може справитися ніяк. Тобто ні Скотт Бесант геніальний, не може йому в цьому допомогти міністр фінансів, який намагався це все врегулювати, але мені таке відчуття, що всі йому намагаються, як і Путіну, просто доносити ту інформацію, яка йому подобається. А все інше залишати десь за дужками. А це за дужками з кожним днем стає цього за дужками стає все більше, більше, більше. Я нагадаю, що з ним був Ілон Маск. Великий економічний геній, який обіцяв знизити боргові зобов'язання Сполучених Штатів Америки, але зробив так, що вони зросли ще більше. От. І зараз вони взагалі обіцяють там, 5 тисяч доларів всім іншим, от, для того, щоб всі були щасливі. Ну, тобто ця маячня, вона призводить до того, що, звичайно, Трампові не потрібно сваритися з Сі, не потрібно підвищувати ставки, ну, відповідно, звичайно, і Сі не потрібно сваритися з Трампом, тому що Сполучені Штати Америки, як і країни Європи, це величезний ринок, левова частка ринку для Китаю, і Китай собі він не спроможний повністю диверсифікувати всі постачання. Так, він це робить. Частково він перекидає на внутрішні ринки, на, скажімо так, не найближчі ринки, які оточують Китай. Але дуже складно, тому що це не такі розвинені країни.

0: немає такої споживацького об'єму, і ну, все одно ми розуміємо, що це багаті країни, і замінити зараз в світі їх немає чим. От. І тому Китай намагається також балансувати, йому потрібне це тригвельне перемир'я, відповідно він постійно погрожує саме рідкісноземельними металами, розказуючи, що ви не маєте альтернативи, якщо я вам припиню зараз постачати, і це правда, то ви не заміните їх, ну, заводи просто зупиняться в секунду, навіть не через півроку, а просто одразу ж таки стануть. Елементарно, якщо відмінити зараз там постачання магнітів, яких немає, який величезний дефіцит, ну, ніхто не зможе працювати. А це величезна кількість напрямків, і в першу чергу військового типу, яке дуже сильно зараз потрібно і Трампу, і країнам Європи, ну, і Україні в частності. Тобто зараз вони намагаються знайти, вишукати баланс, і це знову ж таки призводить до того, що Україна залишається поки що за дужками. Тобто в них є свої питання, які вони будуть вирішувати, і, звичайно, там є натяки на те, що можуть врегулювати питання Тайваню на певний період часу, щоб ні одна і ні інша сторони поки що не розпочинали якихось активних дій. І це може вплинути, звичайно, також на ситуацію в Україні якимось чином, хоча поки що мені важко скорелювати це, але принаймні світові експерти про це говорять, що може це вплинути на те, що в Україні також воно певно збалансується, і сім може на певний період часу, наприклад, заморозити конфлікт в Україні, тому що зараз активна фаза конфлікту в Україні йому вигідна саме для того, щоб відтягувати вплив Сполучених Штатів Америки, вплив Європи на ситуацію на Тайвані і відтягувати цю увагу, і гіпотетично навіть до фізичного вторгнення на цей острів, і для того, щоб показати, що я можу це зробити зараз дуже швидко, і ви мені нічого не зробите, тому що у вас немає можливості захистити, як вже побачили ми після ситуації в Ірані. От. І все це, звичайно, говорить про те, що ну, якщо буде там заморожено, відтягнуто, то і в Україні воно може устаканитися, тому що поки що Сі Цзіньпінь, знаєте, тримає на повідках всіх своїх цих, вибачте мене, собак, я маю на увазі у вигляді там Ірану, Кім Чен Іна і Путіна, і він ними, знаєте, так маніпулює. Кидає туди як маріонеток. Так, ви зараз тут підігрійте, тут трішки заспокоїте, і так далі. І він керує ситуацією в світі, бо ну, в принципі, так і відбувається. І це поки що, знаєте, дійсно, як виглядає, як є така картинка, я вчора побачив там, де Сі Цзіньпінь тримає на повідку Путіна, Путін тримає на повідку Трампа, і пішло так донизу, знаєте, такий ланцюжок. От воно в світі зараз виглядає саме таким чином.
1: Ну, цікаво, от, знову ж таки, дивіться, кажуть, що Путін не поїде на саміт до Великої Двадцятки. Блумберг про це пише у Майамі. Хоча раніше президент Володимир Зеленський повідомляв про готовність зустрітися з Путіним під час саміту Великої Двадцятки. Але тепер Путін планує відвідати саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. І відвідає він його вперше з 17-го року. Його приймає Китай в місті Шенчжень 18-19 листопада, а двадцятка пройде в грудні 26-го року. Я так розумію, що Путін не хоче зустрічатися з Зеленським, тому він так маневрує, знаючи, що Зеленського не запросять на цей саміт.
0: Він дуже не хоче. Він не те, що не хоче, для нього це прям червона лінія, яку він поки що не готовий перетинати. Я прогнозував вже не один рік про те, що цієї зустрічі ніколи в житті не відбудеться. Ну, от я казав тільки, що хіба на похороні Путіна десь там, о, як похороні, десь там закопають його. А те, що дійсно це йде зараз, знаєте, взаємна маніпуляція між українцями і рашистами щодо зустрічі цієї, воно виглядає, знаєте, трішки вже комічно, тому що це вже триває не перший рік. Щодо того, де ми зустрінемося, як зустрінемося, ти приходь, я не приходь, знаєте, це як на якісь там розбірках дитячих оцих за школою, чи не за школою, і всі бояться приїхати. Ніхто не боїться, але з іншої сторони, тут ну, ми чітко висловлюємо свою позицію на світовому ринку дипломатії, що ми готові до миру, ми готові до там домовлятися. Ми пояснюємо, як, чому ми зараз використовуємо ті чи інші удари по Росії, і знову ж таки Зеленський вчора в ООН, коли виступав, він казав, що так, ми не б'ємо просто так по там цих нафтопереробних об'єктах, то так далі. Ми б'ємо по можливостях Росії фінансувати цю війну. Тобто він, знаєте, першопричини зводить, він логіку показує цих дій, а не просто, бо ми такі, не знаю, там вбивці, терористи, так далі, б'ємо по цивільним об'єктам. Ні, це не так працює. І він показує, що ми хочемо миру. І ми хочемо миру. А Путін не може відповісти. Він каже: давайте, приїжджайте в будь-яку країну. Ти ж приїжджаєш там, ти їздиш, правильно, як ви сказали, там на саміти, ще колись, ти приїжджаєш, ти все-таки виїжджаєш з країни. Ну, тобто, давайте зустрінемося і вирішимо питання миру нарешті вже ж. А Путін каже: ні, давай, тільки в Москві. Ну, знаєте, це оце вже, знаєте, така єдине, вони знайшли це рішення, тому що вони знають, що Україна ніколи не поїде, що Зеленський не поїде в Москву, і вони цим питанням
1: ну,
0: маніпулюють.
1: Ну, відповідно, Путін не приїде до Києва. Ми його тут би зустріли. Так. Я думаю, що мільйон людей би вийшов, щоб розібрати його на шматочки, на сувеніри.
0: Олександре, так питання в тому, що ми його і не запрошуємо. Розумієте? І тому їхня маніпуляція виглядає дуже слабкою. Ну, якщо ми знаємо, що Путін ніколи не зустрінеться з Зеленським, і ми граємо на цьому, це видно, як Зеленський грає на цьому, як він підвищує ставки і все інше, і йому це вдається поки що. І це виглядає більш так сміливіше, тому що ну давай, приїжджай, каже, я готовий зустрічатися. А Путін, бачите, в нього дуже слабка ця маніпуляція, він хоче відповісти в такій ж самій манері, ну не вдається йому. І більшість прекрасно розуміє, але знову ж таки, дуже часто ці, знаєте, власні якісь фінансові аспекти, вони вирішують набагато більше, ніж, знаєте, справедливість в світі, якісь там міжнародне законодавство і все інше. Тобто зараз це нікого не цікавить, від слова взагалі. Тобто, ну, якщо треба зняти санкції там з Фрідмана, і з цього, вибачте, другого забувся, олігарха Усманова, то проблем немає, ми знімаємо. Так, ми знімаємо. Ну, якщо Фрідман, знаєте, ще півбіди, там ще можна якось натягнути. Ну, так Усманова, ви взагалі вдарилися головою, чи що?
1: Ну, одного з головних спонсорів, скажімо,
0: війни.
1: І війни, і медіаресурсів путінських.
0: Ну, так, ну це дуже наближена людина Путіна. Я ще раз кажу, це не людина, яка там втекла, яка там десь там перебуває там будь-де в Австрії чи в Великобританії, ще десь вивела свої активи і нічого там немає спільного з Путіним і все інше. Ні. Це людина, в якого всі заводи, всі працюють і так далі. Ви кажете, але ну, бо Франція сказала, що так треба. Так якого дідька? Ну а навіщо ми тоді це все воюємо? Навіщо ми ці санкції накладаємо? Якщо ми будемо знімати? Давайте ми з Путіна санкції знімемо. Він ж злочинець міжнародний, давайте ми скасуємо це все. Ну, розумієте, те, що зараз відбувається, це тотальний абсурд. Але це все корелюється з теперішніми діями наших партнерів, які не сильно тішать око. І, на жаль, в стратегічному плані поки що вони не приносять якоїсь вдалої перспективи. Тому що те, що відбувається, що зараз елементарно проаналізувати ситуацію, найближчі роки два, гіпотетично ми отримуємо досить таки агресивну політичну структуру в Німеччині, Франції, а можливо і Великобританії. Це основоположні такі рушії, які допомагають Україні. Відповідно, за ланцюгову реакцію, припинення постачання, фінансування Україні, блокування фінансування Україні, багато інших аспектів. Враховуючи, що Сполучені Штати Америки не допомагають Україні, це дуже сильно сторожує. Плюс Путін. Яка думка Путіна? Таці того, що він може атакувати країни НАТО. А він дійсно це може зробити, і він може зробити це досить таки найближчим часом. І в нього логіка не те, що він захопить Європу. Ні, там мислення трішки інше. Навіть якщо відбудеться якась атака, логіка в тому, що коли почнеться мобілізація в Європі, розрахунки спецслужб Російської Федерації на те, що почнуться бунти, що вони просто скинуть ту владу, яка їх хоче послати на війну.
1: Ну, зрозуміло.
0: А враховуючи соціологію, то це дуже-дуже можливо.
1: Пане Андрію, дякую вам за коментар, дякую, що ви долучились сьогодні до нашого ефіру. Гарного дня бажаю. Андрій Городницький, політолог, політконсультант, доктор філософії, був з нами на зв'язку, друзі. І завершую на сьогодні. Дякую всім. Завтра почуємося о 8 годині ранку. Зараз постійна рубрика «Новини» і колеги з другої кави далі продовжать.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
3: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика всі». Операція «Карфаген». Матеріали прослуховування, гори доларових пачок, блиск діамантів, Месіка. Все це дає не просто фактаж злочину, це оголює внутрішній світ, психодинаміку, архетипи та патологічні мотиватори фігурантів. Звичайне око бачить тут чергову корупційну хроніку воюючої країни. Але око профайлера бачить дещо значно страшніше. Глибоке особистісне розщеплення, патологічний реваншизм і крихку порожнечу, загорнуту в мереживо. Знайомтесь, перед нами два архетипи українського силового корупційного діпстейту. Сергій Кропива, він же канцлер, і Єлизавета Івахненко, його муза. Хто вони, які вони, і головне, що ними рухає, розберемо. Канцлер. Психотип Кропиви – параноїдно-епілептоїдний, соціопатичним радикалом та вираженою нарцисичною компенсацією. Відсутня емпатія, присутнє утилітарне ставлення до людей і закону. Архетип – лакей на верхівці. Вдумайтесь у це оперативне псевдо. Канцлер – це маніфестація внутрішньої компенсаторної фантазії Кропиви. В ній він – розпорядник імперії, той, хто де-факто тримає ключі від скарбниці та таємні важелі, перебуваючи в тіні першої особи – шефа. Розщеплене «Я». Для шефа, генпрокурора, Кропива – бездоганний, абсолютно сервільний виконавець, майже побутовий консьєрж. Шеф, куда їхать, що спасать, все зділаєм. Це психологія холопа при панові, яка вимагає повної відмови від власної гідності перед вищим ієрархом. Але для підлеглих і криміналу Кропива – садистичний володар доль, деміург, який перерозподіляє потоки життя і смерті бізнесу. Так, приниження перед шефом потребує колосальної компенсації, і Кропива знаходить її внизу харчового ланцюга. Його фраза «коханці» розкриває всю його суть.
4: Це можливість насолати всім правоохоронителям. І робити все, що запишу.
3: Ось вона. Істинна внутрішня мотивація. Це не просто гроші. Це реванш над тими, перед ким плазував. Роками він заздрив іншим силовикам. А тепер він процесуальний бог. Його глибинний рушій – інфантильний тріумф влади над іншими силовиками. Модель поведінки – патологічна фрагментація життя. Кропива живе у стані паралельних світів, де особистість повністю розщеплена. Світ перший – патріархальний, службовий. Офіційна дружина, троє дітей, ліквідна родина для оформлення кримінальних активів. З дружиною – сухий діловий тон про обнал та бізнес. Світ другий – сервільний, служіння патронам. Венедіктова, Кіпр, Кравченко. Безперечне підкорення, побутова готовність вирішувати будь-які дрібниці для демонстрації незамінності. Світ третій – нарцисична релаксація. Муза – молода, ефектна коханка, якій купуються прикраси Месіка, дорогі авто і нерухомість. Тут він постає не лакеєм перед шефом, а всемогутнім папіком, альфа-самцем і архітектором системи. Муза – психотип Івахненко істероїдно-демонстративний із високим прагматичним розрахунком та хижацькою адаптивністю. Архетип – трофейна жінка з амбіціями. Швидкий кар'єрний стрибок. Заступниця декана в Одеській юракадемії у 22 роки. Аспірантура, європейські візити – все це фасад успішної молодої інтелектуалки. Але загляньмо за лаштунки, де ховається повна інтеграція в систему тіньового обслуговування статусу впливових чоловіків. Синдром нормованого паразитизму. Вона виросла і сформувалась в одеському юридично-кримінальному середовищі, де подібне існування є не просто нормою, а ознакою успіху. Вона не відчуває провини чи сорому, вона вважає це належною платою за свою зовнішність і лояльність до покровителя.
5: Я цього не видна, я ніякого відношення до цього не маю.
3: Нарцисична глухота до ризику. Показовий момент – Кропива вимагає від неї почистити соцмережі, розуміючи загрозу НАБУ і САП. Але для неї видалити демонстрацію статусу означає знищити сенс власного життя. Для неї видалити атрибути розкоші – це психологічна смерть. Забрати у неї діаманти і мерседес означає повернути її у стан нікчеми. Її потреба в заздрості оточуючих сильніша за базове самозбереження. Трансляція статусу за будь-яку ціну. Її відчуття власної цінності існує виключно у відображенні атрибутів розкоші. Без цих речей вона психологічно порожня.
6: І ці місяка одні дуже легкі. Вони прям там замок убійственний, дуже легкі.
3: Убійственний замок. Яка іронічна метафора? Чому цей пазл, канцлер і муза, зійшовся? Бо це типовий приклад корупційного симбіозу. Поруч із генеральним прокурором Кропива – хлопчик на побігеньках. Поруч із дружиною – заклопотаний бухгалтер мафії. І лише перед музою він стає тим величним канцлером, яким завжди мріяв бути. Вона – екран, на який він проєктує свою фантазію про те, як він всім насуває і їм королеву. Вона – дзеркало його роздутого нарцисизму, захоплено дивиться на нього знизу вгору і продає йому підтвердження його мужності в обмін на ресурс. Вона навіть дарує йому золотий ланцюжок, куплений на його ж брудні гроші, який він боїться одягнути на роботу, щоб не спалити схему. Так замикається коло психологічної ілюзії на вбивчий замок. Їхні розмови та стосунки нагадують гангстерську романтику низького пошибу. Вони щиро вірили, що невразливі, що поки в козині гуде правильно підібраний генератор, їхній Карфаген стоятиме вічно. Але коли люди втрачають зв'язок із реальністю, вони завжди роблять фатальну помилку. Їхній кримінальний замок із тріском зачинився. Карфаген має бути зруйнований. Висновки. Те, що ми почули і побачили, це не збій системи влади, а її природний стан. Нинішня влада – це гібрид пострадянської ментівсько-прокурорської системи імені Кучми Януковича та паразитуючого популізму імені Зеленського, спроєктована саме для адміністративного насильства та паразитування. Для цих персонажів це норма існування. Садити окремих фігурантів замало. Потрібно демонтувати саму матрицю влади, яка деградує, бо діє за принципом негативної селекції. Відбирає хижаків і паразитів, вимагає феодальної лояльності в обмін на безкарне годування. Ви ж усвідомлюєте, на чому вони паразитують? На кол-центрах, тобто телефонних шахраях. А у кого ж ці кол-центри видурюють гроші? Та у старенької бабці, у якої крадуть пенсію, чи у якогось довірливого європейського дідуся, з податків якого Україна виживає вже п'ятий рік повномасштабної війни. А саме на ці гроші і купувалися всі ці мерседеси, лоропіани та месіки. І цікаво, за кого ж проголосують наступного року на виборах у всіх провідних країнах ЄС ось такі ошукані дідусі? Чи громадянам, які медіа донесуть, на що витрачаються їхні кошти? І чому ж це вони раптом проголосують за політичні сили, які виступають за повне припинення допомоги Україні? І чи не цього очікує Путін, затягуючи війну? То на кого ж працюють ці огидні любителі месіки та мімі? І найбільш травматичний висновок. Ця архітектура кругової поруки – це вивірена рольова модель, яка, очевидно, толерується на найвищому рівні. Ми спостерігаємо мовчазну згоду першої особи держави на існування цього кримінального синдикату. Просто відмотайте час назад і згадайте, як цю корумповану генпрокуратуру хотіли наділити владою над незалежними антикорупційними органами. Від однієї думки, що ці персонажі з ментальністю братків могли б керувати слідством проти самих себе, стає по-справжньому моторошно. Тому так, цей Карфаген має бути зруйнований.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
7: 10-та година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про наслідки атаки на столицю, зміни руху транспорту, а також загальну ситуацію на фронті. Про це й не лише за мить. Одразу про те, що двоє людей загинули, ще щонайменше восьмеро постраждали внаслідок балістичних ударів по столиці цієї ночі. За даними рятувальників, у Подільському районі через влучання поруч із пологовим будинком загорілися 4 автомобілі. На місці виявили тіло одного із загиблих. Ще за однією адресою в Подільському районі горіла одноповерхова нежитлова будівля. Пожежу там вже ліквідували. Тоді як у Солом'янському районі частково зруйновані складські будівлі, після чого вогонь поширився на підвальні приміщення, пожежу там також загасили. У Дніпровському районі пошкоджена триповерхова адмінбудівля, а за іншою адресою зруйнований приватний будинок. Ще декілька сусідніх осель пошкоджені. На місцях продовжують працювати всі необхідні служби. Далі про справи транспортні. У Києві тимчасово призупинили рух поїздів «Київ-Сіті-Експрес» в обох напрямках через підвищену повітряну загрозу для столиці. Крім того, через перекриття руху на вулиці Миколи Василенка не курсують автобус номер 9 і трамваї номер 14 та 15. Пасажирів просять стежити за подальшими змінами в роботі громадського транспорту. Зокрема, оперативні оновлення щодо «Київ-Сіті-Експрес» публікують у відповідному телеграм-каналі, а інформація про міський транспорт у каналі «Зміни руху Київ-Пастранс». Також російські війська атакували Київщину дронами та балістичними ракетами. Унаслідок ударів постраждала жінка 1945 року народження. Медики діагностували в неї гостру реакцію на стрес. Пошкодження зафіксували у 3 районах області. Відтак, у Бочанському районі пошкоджені 5 приватних будинків та автомобіль. У Фастівському пошкоджений ще один автомобіль, а в Бориспільському – приватний будинок. Загалом на Київщині пошкоджені 8 об'єктів. За даними Київської обласної військової адміністрації, атаки тривали впродовж вчорашнього дня та всієї ночі. Далі про фронт, де минулої доби зафіксували 277 бойових зіткнень. Найбільше російських атак, за даними Генштабу, було на Костянтинівському напрямку. Там українські військові відбили 30 штурмів. Тоді як на Покровському росіяни атакували 23 рази, на Лиманському – 15, ще 11 штурмів відбулося на Південно-Слобожанському напрямку. Загалом російські війська завдали 83 авіаударів, скинули 287 керованих авіабомб. Також ворог застосував по позиціях сил оборони та цивільних містах понад 7 тисяч дронів. І на сам кінець про те, що Україна передала Південній Кореї 2 полонених військових КНДР. Йдеться про бійців, яких українські військові захопили під час бойових дій проти російських сил. У Сеулі планують отримати від них інформацію про участь громадян Північної Кореї у війні. Раніше ж Південна Корея заявляла про готовність працювати із такими полоненими, оскільки вони можуть надати дані про співпрацю Москви та Пхеньяна у військовій сфері. Наразі ж це всі новини. Ви не далі про погоду.
8: Погода на Київ.ФМ.
7: 10 градусів показують столичні термометри станом на цю мить. Доволі вітряно, швидкість вітру коливається від 4 до 9 метрів за секунду. При цьому у Києві дощить. Втім, за прогнозом синоптиків, опади протримаються лише до опівдня, після чого зберігатиметься мінлива хмарність, подекуди навіть з проясненням. Стовпчики термометрів згодом підуть вверх і зрештою впродовж дня піднімуться до максимальних на сьогодні плюс 14. А це була остання інформація випуску. Лишайтесь на хвилі Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Київ.ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Доброго ранку, друзі. Це друга кава. Я Андрій Ковальський. І розпочинаємо сьогоднішній день, сьогоднішній ефір другої кави з дуже важливої теми. Бо будемо говорити про книжки, хоча багато хто каже, що начебто і не потрібні книжки, але це величезна помилка. Насправді ця розмова значно ширша, ніж просто про освіту, про українську культуру дітей і про те, що залишається після російських ударів по наших українських друкарнях, складах і мільйонах уже надрукованих примірників книжок та підручників. Вдумайтеся, лише протягом літа 26-го року було зафіксовано 21 російську атаку на книговидавничу галузь та місця, де зберігаються вже готові книжки, і таким чином знищили щонайменше 10 мільйонів примірників українських книжок. І після удару по логістичному центру видавництва «Ранок» видавництво заявило, що через дефіцит обігових грошей змушене насамперед відновлювати книжки, які швидко продаються. А це означає, що під загрозою можуть опинитися не лише склади, а також можуть зникати нішеві, освітні, науково-популярні видання і, власне, навіть підручники. Водночас команда «Ранку» власним коштом відновлює знищені підручники для дітей, для шкіл, для старших класів. І друк розподілили між кількома друкарнями, а готові книжки відправляють одразу до шкіл. Тож, що чекає нашу книговидавничу галузь і в якому стані взагалі вона зараз знаходиться, будемо просто зараз говорити з директором видавництва «Ранок» Віктором Кругловим. Пане Вікторе, вітаю вас.
2: Доброго ранку, друзі.
1: Я побачив інформацію, яка мене зворушила, розчулила і потішила водночас, знаєте, такий набір емоцій, тому що після того, як були знищені книжки і підручники, ви вирішили відновлювати наклади власним коштом і друкувати їх одразу на кількох майданчиках. Щира вдячність вам за це, як батькові дітей, які зараз навчаються в школі, і я знаю, що підручників не є всі підручники, які потрібні. Тож, скільки вдалося відновити на сьогодні, і чи всі школи, зрештою, отримують необхідну кількість підручників?
2: Ми розмістили друк підручників у 6 книгарень в різних містах України. Не буду називати, в яких саме друкарнях, тому що всі друкарні зараз під ризиком ворожих атак. А на сьогодні друкуються всі підручники, тому що було знищено більше 18 назв підручників, загальна цифра 620 тисяч підручників, тільки видавництво «Ранок» було знищено одномоментно. І проблема в тому, що ці підручники неможливо замінити, ну, мається на увазі, неможливо старі підручники використовувати, тому що це новенькі підручники, які мали бути 1 вересня за новою програмою за новою українською програмою нової української школи. Для того, щоб убезпечити ризики всі, ми прямо з друкарень, от друкуються підручники, ми відразу формуємо посилки і направляємо відразу до шкіл. Тобто ми це набагато дорожче, ніж зібрати, наприклад, кілька підручників разом і в одну школу направити. Але ми йдемо на здорожчання цієї логістики саме для того, щоб і якнайшвидше підручники прийшли до школи, і щоб убезпечитися максимально від ризиків. А приблизно вже 15% знищених підручників направлено до школи. Кожен день ми відправляємо, в тому числі і у суботу, і в неділю. І надіємося, що до кінця жовтня от ці всі знищені підручники будуть надруковані і постійно доходити до шкіл. Тобто на початок листопада я впевнений, що всі школи будуть вже з новенькими підручниками видавництва «Ранок».
1: А чи зросте ціна для кінцевого споживача, це для батьків, власне, і для шкіл, якщо це якісь підручники, які для бібліотек, вочевидь, зросте кінцева ціна порівняно з тим, що планувалося на 1 вересня?
2: Зрозуміло, що собівартість для видавництва зросте, але для кінцевого споживача нічого не поміняється, тому що підручники забезпечує держава. і підручники, власне, безкоштовно користуються учні. Інша справа, що згідно угодою з Міністерством освіти, військові ризики не є форс-мажором. І ми вимушені зараз шукати додаткові кошти і віддруковувати це за власний кошт. Тобто для нас це подвійні витрати, навіть більше, ніж подвійні, тому що, зрозуміло, ціна зараз друку набагато більше, ніж це було влітку і весною до цих масованих атак. Але для споживачів і для держави не буде жодних витрат.
1: Пане Вікторе, практично всі видавництва і ваше точно не виняток зараз працюєте з усвідомленням того, що сьогодні ви надрукували наклад, а вже сьогодні ввечері або завтра воно може бути знову знищено, тому що прильоти, ми знаємо, відбуваються щосекунди, щохвилини, і фактично безпечного місця на території України немає. Як у такій ситуації взагалі можливо керувати видавництвом як бізнес-процесом? Чи доводиться вам тепер переформатовуватися, не знаю, зробити менші місця, де зберігати, чи взагалі відмовлятися від великих складів, можливо, розосереджувати друк, авторів і так далі? Як змінюється робота видавництва зараз?
2: Ви знаєте, це от така, це я от зараз говорю, мені навіть мурахи по тілу, тому що розумію, коли приїжджають наші співробітники до друкарень, вони під величезним ризиком. Я особисто знаходився на складі, коли було два цілеспрямованих прильоти саме по книжковому складу, і це зрозуміло, що ворог нищить все, що пов'язано із освітою, із культурою. Зрозуміло, що ми почали перебудовуватися ще до прильоту, тобто у нас є резервні склади, але морально ми розуміємо, що в будь-який момент по будь-якому складу може бути прильот, і книжки можуть бути знищені. Я хочу сказати, вже кілька разів протягом цього року наші склади підвергалися атакам. Ми дуже дозовано зараз відправляємо і папір. Наприклад, ми веземо папер рівно стільки на друкарню, скільки потрібно для друку накладу.
1: Тобто не створюєте запаси, так?
2: Не створюємо запаси, тому що розуміємо, що папір, книжки дуже добре горять, і це саме це потрібно ворогу. І ми і розсереджуємо склади, і відразу відправляємо нашим споживачам. Намагаємося якнайбільше книжок відправити до книгарень. І я хочу сказати, що якщо б у нас було більше книгарень, то книжки б зберігалися би не на складах, а вони були в полицях, на полицях книгарень, і потім би переходили до осель українців. І зрозуміло, що книжки сьогодні – це дуже, дуже важливо. І як елемент національної безпеки, я можу довго говорити, і як для майбутнього України. І це величезний виклик зберегти видавничу галузь. Тому що галузь, от, уявіть собі, от за ці кілька місяців останніх знищено майже половину всіх книжок, які друкуються протягом року. Тобто уявіть собі пацієнта в лікарні, який втратив половину крові. Тобто от це приблизно той стан, в якому зараз знаходиться книговидавнича галузь. І це величезна проблема для майбутнього України.
1: Пане Вікторе, ви казали про те, що для того, щоб якось компенсувати втрати, ви будете друкувати книжки категорії А, тобто ті, що швидко продаються. З погляду бізнесу це зрозуміло. Розкажіть, про які книжки йдеться, що будете видавати і чи допомагає українець гривнею, тобто чи купують такі книжки?
2: В будь-якому бізнесі є різні категорії товарів, тобто є такий, називається, категорійний менеджмент, книжки категорії А, Б і С, А, Б, С. Тобто А – це найбільш обертаємі товари, які дуже швидко продаються, це зазвичай хіти, і їх не так вже багато. Є книжки, які в середньому обертаються, і є книжки, які можуть продаватися протягом 2-3 років. І це, я б сказав, найважливіші книжки для нашої держави, тому що це особливі книжки. Наприклад, книжки для батьків дітей з інклюзії, з особливими потребами. Або спеціальні видання, спеціальні словники, або науково-популярні книжки з точних предметів. Річ в тому, що споживачів таких книжок не так вже і багато. Але ми розуміємо, що без науково-популярних книжок з хімії, біології, фізики, математики, тобто мова йде зараз не про підручники, а от про додаткові...
1: Такі нішеві, так, видання?
2: Книжки, нішеві книжки. Вони дуже важливі для виховання майбутніх інженерів, для виховання майбутніх вчених. Тобто для того, щоб зацікавити наших дітей займатися не тільки, ви знаєте, зараз модно дуже йти навчатися юристу і менеджменту і економіці, але за допомогою тільки гуманітарних наук не побудуєш ракети, не побудуєш протиповітряну оборону.
1: Ну, на жаль, це правда, бо ми про це не думали багато років, що небезпека так близько. Пане Вікторе, хочу трошечки поговорити з іншого боку про книжку, тому що 100% є багато скептиків, які не читають в першу чергу, а по-друге, вони заявляють, а навіщо взагалі так героїчно відстоювати друкарську галузь, книжки, підручники, якщо всіх є гаджети, там телефони, комп'ютери, планшети, є електронному вигляді всі книжки, абсолютно підручники, зараз давайте про школу зосередимося. І навіщо тоді їх друкувати? Поясніть, що дає паперова книжка, в першу чергу, дитині такого, що не може дати гаджет?
2: Я хочу навести приклад зі Швеції, коли 10 років тому шведський уряд прийняв рішення про тотальну цифровізацію середньої освіти і замінили всі підручники електронними
1: гаджетами, так.
2: Тобто дітям видали планшети, там були електронні підручники. І зараз маятник качнувся в іншу сторону, тому що проводилося дослідження і з'ясувалося, що діти, які навчаються за електронними гаджетами, на 30-40% гірше сприймають матеріал. Діти не можуть концентруватися. Так, а це мова йшла про спеціальні гаджети, де не було виходу. Тобто діти не відволікалися на якісь інші, на соцмережі, на інші штуки, які є в інтернеті. А якщо користуватися звичайним гаджетом, то, в принципі, вчитися неможливо, тому що книжки ще вчать фокусуватися і концентруватися. І зараз же проблема, у нас дофамінове покоління, от через соцмережі, зараз середній час фокусування дитини в школі 43 секунди. Тобто про які глибокі дослідження ми хочемо говорити в майбутньому, про яке критичне мислення, якщо діти, у них не формуються правильні нейронні зв'язки для критичного мислення, для фокусування, і дослідження це показують. І от уряд Швеції зараз взагалі відмовляється від електронних, вони виділили 150 мільйонів євро, це для маленької Швеції дуже багато, і знову відруковують паперові книжки. А у нас ще є проблема, у нас же ж війна, і може не бути електрики, може не бути інтернету. І отут якраз паперова книжка стане в нагоді. Ну і мовчу про те, що це ж елемент ще ментального здоров'я. Я, наприклад, от зараз я у відрядженні, де б я не був, я кожного вечора читаю маленькому синові своєму книжку, тому що це якийсь такий засіб заспокоїтися дитині і хоч трошечки відволіктися від того, що відбувається навколо. Ну це вже не про навчання, а це
1: ну це теж навчання, просто це не академічне таке навчання, не класичне. А пане Вікторе, ви називаєте, що ми можемо бути зараз на порозі майбутньої гуманітарної проблеми. Що втратить країна років через навіть недалеко 5-10, якщо сьогодні зробимо ставку виключно на там книжки категорії А, про яку ви говорили, а про освітні, такі складні, нішові книжки, просто вони перестануть виходити або будуть виходити таким мізерним накладом, що це буде навіть непомітно.
2: Уявіть собі, якщо не буде друкуватися книжки, наприклад, Роберта Сапольські про біологію поведінки людини, або феймановські лекції з фізики, або книжки про таблицю хімічних елементів. Тобто у нас не буде майбутніх технологів, не буде науковців, не буде інженерів. А ми вже проходили про те, що от той, хто та країна, яка не годує свою армію, може годувати іншу армію. Те ж саме з науковими проривами. Якщо неможливо все імпортувати. До речі, книжки це чи не єдиний продукт, який неможливо імпортувати за кордону. За гроші можна привезти і паливо, і їжу, і все що завгодно, а книжки, українські книжки ти не імпортуєш. І якщо не буде розвиватися ця галузь, то не будуть розвиватися ні освіта, я маю на увазі, якщо не буде розвиватися книжкова галузь, ні освіта, ні технології, а людей, які здатні робити такі винаходи, які здатні займатися наукою, їх не так багато. Це 10-15% невеличкі таких людей. Саме тому книжки для майбутніх інженерів так важливі. Те ж саме можна сказати і про переклади, наприклад, античної літератури. Це важливо для тих, хто в майбутньому буде філософом або лінгвістом, які будуть займатися вивченням мов. Тобто, от такі нішеві видання, без них неможливо. Ну, тобто, жодна незалежна країна не виживе, якщо не буде от таких важливих видань видаватися рідною мовою.
1: Пане Вікторе, а що може зараз і має робити держава для того, щоб якось цю ситуацію виправити, підтримати видавництва? От я знаю, що 17 вересня уряд розширив чинну програму компенсації воєнних ризиків і додав туди Київ та Київську область як території підвищеного ризику. Що це змінює для видавництв, які на території Київщини знаходяться, а також ще якась підтримка від держави, як для бізнесу, так, на території України, якщо будуть прильоти, якщо будуть руйнування внаслідок агресії російської?
2: На жаль, для книговидавничого бізнесу нічого не зміниться, хоча Київ і Харків – це найбільші такі кластери видавничої індустрії. Чому не зміниться? Тому що держава гарантує допомогу переробному бізнесу. Тобто, якщо ти виробник шкарпеток, умовно, або повітряних куляк, ти можеш застрахувати своє обладнання, своє устаткування. Книжки не страхуються. Видавництва не можуть взяти пільгові кредити досі. І це величезна проблема. І хотілося б, щоб не на словах держава декларувала, що книжкова галузь – це критична галузь для нашої держави, що це елемент національної безпеки, а щоб це можна було, щоб книжки можна було страхувати або видавництво могли брати пільгові кредити. Проблема в тому, що щоб взяти кредит, банки хочуть мати заставу. Так ось, книжки як товар банки взагалі не цікавить.
1: Тому що він не дуже ліквідний, так?
2: Книжки десь не ліквідні, банки не цікаві, тому що вони не можуть працювати з інтелектуальною власністю, intellectual property. І є можливість допомогти галузі, треба три речі зробити. Виділити в окремий трек видавничу галузь і надати можливість брати кредити видавництвам під заставу, наприклад, ці кошти готові видати, виділити ЄБРР, наскільки я знаю, тому що Міністерство культури вже попередньо спілкувалося. Але треба поміняти деяку підзаконку, деякі постанови Кабміну, де було прописано, були внесені коди, видавничі коди, в те, що видавничий бізнес може брати кредити. Ну і друга, треба підтримувати книгарні і бібліотеки. То, що я казав, що мають закуповуватися книжки бібліотеки. Зараз книжки ж дуже дорогі, і не всі можуть дозволити себе купляти.
3: Ну це правда, так.
2: А бібліотеки і книгарні, це ж по суті стають такими культурними хабами, де люди можуть зібратися, де люди можуть поспілкуватися, де можуть відбуватися книжкові клуби, де можуть бути зустрічі з авторами. І якщо будуть книгарні в маленьких містечках, і є законодавство на підтримку книгарень, яке було прийнято вже під час війни в 23-му році, але цей закон не працює, тобто Мінфін просто не виділяє кошти. Ну і третє, є прекрасні механізми, такі як е-книга, коли 18-річний може отримати цифровий сертифікат і витратити їх виключно на книжки. Було б дуже добре, якщо проширили дію таких сертифікатів для батьків малолітніх дітей, для батьків неповнолітніх дітей, і можливо розширити дію таких сертифікатів з 18-річних, з 18 років до 25. Тобто
3: зробити просто ширший перелік, так, а можливо там і до пакунку малюка чи пакунку першокласника додати. От теж було б, напевно, непогано. Це б допомагало.
2: І дуже важливо, щоб книжки були в шкільних бібліотеках. Тому що якщо дитина, школяр не буде читати, ну, мало ймовірно, що у такому дорослому віці ця людина повернеться для книжок. А для держави дуже важливо, щоб у нас був пул розумних, освічених людей, які можуть критично мислити, які не піддаються на от всі ці, ви знаєте,
3: пропаганду російську.
2: Пропаганду російську, тому що росіяни це розуміють, що всі війни, всі війни перемагають спочатку в голові, а потім вже на полі бою. Тому ми маємо боротися за мізки українців, в тому числі і за допомогою книжок.
3: Пане Вікторе, дуже вам дякую за те, що знайшли час до нас доєднатися. Дякую вам за вашу роботу, вам як генеральному директору видавництва «Ранок», а також всім видавцям. Друзі, це був Віктор Круглов, генеральний директор видавництва «Ранок». Зробіть сьогодні добру справу, купіть книжку або хоча б в бібліотеці візьміть книжку і почитайте. Далі в ефірі поради для всіх, новини і повернемось.
0: Поради для всіх на радіо Київ 98 FM.
4: Третина українців втратили роботу через повномасштабне вторгнення російських військ. Такі дані соціологічного опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» у лютому цього року. В особливо складній ситуації опинилися переселенці і жителі зон бойових дій. Половина з них залишилися без роботи. В такій ситуації багато українців змушені змінювати свій фах. Зробити це можна, до слова, за допомогою ваучера від держави. Отримують його безплатно в центрі зайнятості. Йдеться про документ, який надає громадянам право безоплатно пройти навчання у закладах освіти і опанувати одну зі 123 професій. Наприклад, можна безкоштовно здобути фах за такими спеціальностями, як психологія, менеджмент, соціальна робота, інженерія програмного забезпечення та медицина. Людина самостійно обирає форму та місце навчання, а також професію або спеціальність. Вартість ваучера, а це майже 27 тисяч гривень навчальним закладам, компенсує держава. У разі, якщо сума навчання більше, маєте самостійно доплатити різницю, або це за вас може зробити роботодавець, якщо він зацікавлений у працівникові. Щоб подати заявку, достатньо заповнити онлайн-форму на сайті Держслужби зайнятості. Протягом 3 робочих днів її мають розглянути. У разі схвалення матимете 5 днів, щоб фізично прийти у центр та отримати ваучер. Ще 3 місяці власнику документа дають на те, аби обрати навчальний заклад та укласти з ним договір. До слова, від початку року центри зайнятості вже видали понад 5 тисяч ваучерів на навчання.
0: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM. Слухай Київ.

0: 10 година та 31 хвилина за Києвом. У студії Діана Малянець і далі короткий випуск новин. Унаслідок російської атаки на Київ загинули двоє людей. Йдеться про 57-річну жінку та чоловіка 65 років. Ще щонайменше 8 постраждали. В поліції Києва уточнюють, що це люди віком від 25 до 77 років. Серед них поліцейський. Під час нічної атаки на Київ у пологовому будинку, поблизу якого був приліт ракети, народився хлопчик, а пацієнтів і медиків врятувало укриття. Усі вони перебували там під час удару, тому серед них, на щастя, без постраждалих. Водночас на парковці неподалік виявили тіло одного із загиблих. Щодо самої будівлі, то вибухова хвиля пошкодила вікна, двері та приміщення медзакладу. У Боярці тим часом зафіксували тимчасове погіршення якості повітря. В обласній військовій адміністрації закликають людей зменшити перебування на вулиці та зачинити вікна. Водночас в інших населених пунктах Київщини перевищень допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин не зафіксували. Там рівень якості повітря в нормі. Внаслідок атаки тимчасово не курсують автобус номер 9 та трамваї номер 14 і 15. У КМДА зазначають, що причиною стало перекриття руху транспорту на вулиці Миколи Василенка. Про відновлення повідомлять додатково. Також через підвищену повітряну загрозу для столиці кільцева електричка тимчасово не курсує в обох напрямках. Таке рішення ухвалили за вказівкою моніторингової групи «Укрзалізниці». Пасажирів просять під час безпекової зупинки перебувати в укриттях або на відстані щонайменше 200 метрів від залізничної інфраструктури. Рух по кільцю відновлять після завершення повітряної загрози. А це була остання інформація випуску. Почуємося об 11:00. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Соціальна реклама.
2: Алло, ну що, як пройшло? Здається, це любов.
3: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
1: Соціальна реклама.

0: детальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава. Я Андрій Ковальський, ми далі продовжуємо освітню тему, але будемо говорити вже про школу, тому що багато батьків, я впевнений, відчувають на собі так само важко, як і діти, от шкільні уроки, шкільну програму і взагалі школу як таку, тому що це все перетворилося на складне випробування саме через безкінечні тривоги, зміни у фактично навчанні, у графіку, і через це вже навіть піднімаються дуже важливі питання, а що робити, коли дитина видно, що втомилася, і вона просто перестає сприймати інформацію. Так от, міністр освіти Андрій Бутенко вже заявив, що вчителі можуть гнучкіше організовувати навчання, зокрема, скорочувати деякі уроки з 45 до 40 чи навіть 35 хвилин, якщо бачать, що діти втомилися, а також змінювати порядок уроків, якщо розуміють, що коли будуть якісь важкі складні уроки останніми, то дитина не буде сприймати інформацію. В принципі, звучить логічно, але чи можливо це виконати і чи можна це зробити? А ще врахуйте, що після 15-ї години у дітей, як правило, є гуртки, додаткові заняття, секції і так далі.

0: разом і ще й тривога зверху.
1: Треба зазначити, що ця проблема не нова, і вона існувала в тому числі до повномасштабного вторгнення і до того, як ми зараз живемо ось у тому факторі, який, звичайно, найбільше впливає на наше життя, дітей в тому числі, повномасштабна війна, тривоги, особливо останні місяці, так як вони виглядають в значній частині України. А тому треба зазначити, що проблема цій багато років, і вона справді комплексна. На мою думку, найбільша біда, звичайно, програми, тому що від них все починається. Обсяг матеріалу, який в них передбачений, насправді дуже великий. І вчителі, якби не йдуть, умовно кажучи, мітингувати під Міністерство освіти і пояснювати, що дивіться, не можна 5 літрів налити в 3-літрову банку, змініть це. Вони виконують програму, виконують яким чином, довантажуючи дітей. І це було проблемою навіть тоді, коли уроки не переривалися тривогами, що безумовно величезна проблема для освітнього процесу.
0: А міністр освіти от сказав, і я так думаю, що це на їхню думку міністерства, це така проста річ, яку можна виконати і все вирішити, що якщо вчитель бачить, що діти втомилися, окремий урок можна завершити раніше, навіть 40-35 хвилин. Наскільки це дієво може бути, якщо ми розуміємо, програма не зменшиться, а урок ще скоротиться, то оці 10 хвилин, вони ж ніяк не вплинуть на обсяг матеріалу, який треба дитині засвоїти. Це може бути рішенням чи ні? Реально його виконати чи ні?
1: Андрій, ну тут я маю вступитися за міністра, тому що він жодним чином не казав, що є якісь просте рішення. Друге, очевидно, дорослі і журналісти, які понесли це інтерв'ю єдиному марафону, потребують курсів критичного мислення і уважного там читання і роботи з інформацією. Тому що насправді міністр сказав, що така рекомендація, вона взагалі-то давно є в умовах війни. Вчитель має зважати на стан свого класу і працювати з ним, якщо він може працювати. Більше того, і навіть до війни вчителі це теж робили. Десь вони могли зробити паузу, десь вони могли дати дітям зробити якусь руханку, десь, якщо клас, наприклад, перезбуджений на початку уроку, 5 хвилин поговорити про щось інше, чи для них важливе, для того, щоб вони заспокоїлись. Це абсолютно нормальна методична робота вчителя в всі роки його роботи. Тобто ніхто не сидить з хронометром і ніхто не перевіряє цих речей. Тому це точно не є просте рішення, але це справді є в останніх, ще раз нагадано про це, в останніх методичних рекомендаціях. І це така необхідність, яка в тому числі пов'язана з тривогами. Тобто, умовно кажучи, якщо діти в цей момент не вчаться, то немає сенсу тарабанити урок. Якщо вони, наприклад, стривожені, схвильовані, чи ну, можливо, якісь гучні звуки поруч були, ще якісь події, то, безумовно, вчитель це певним чином має, так би мовити, змінювати, якщо така потреба існує. Більше того, вчитель і школа може змінювати розклад, враховуючи ту ситуацію, в якій вони навчаються зараз. Наприклад, урок взагалі-то в першому класі і так триває 35 хвилин. Потім вже в другому, третьому 40, і вже пізніше вже діти мають повний урок 45 хвилин. Це і так є. Але уявіть собі, у тебе урок в першому класі 35 хвилин. На 10-й хвилині почалася тривога. Шестирічки, яких ти маєш зібрати. Хтось плаче, хтось злякався, хтось питає, де моя мама. Потім ти маєш перейти в укриття. Там ти знову маєш їх якось розсадити, одягнути, роздягнути, чи допомогти там одягнутися, роздягнутися, якщо перехід через вулицю. І що залишається від цього уроку? Саме тому основна, наприклад, рекомендація для початкової школи – максимально по можливості проводити уроки в укриттях. І я, наприклад, знаю такі школи, які це давно зробили, там навіть не чекаючи рекомендації міністерства. Насамперед, місця для навчання в укриттях обладнуються для початкової школи, бо дистанційка чи інші форми для неї абсолютно неефективні. Але що це тоді означає? Ти повчився в укритті, там умовні 4 уроки, але, звісно, там темно, там немає вікон, там обмежений простір в більшості, дітям треба порухатися. І якщо немає тривоги в той час, коли в тебе, наприклад, урок, то, звісно, хороший вчитель в цей час виведе дитина.

0: вулицю, щоб вони порухались, подихали свіжим повітрям, трохи побули під світлом природнім, і після цього повернеться і проведе урок свій в той час, коли, можливо, за розкладом має бути перерва. А ця гнучкість дозволена вчителям в рамках їхньої академічної свободи, ніхто не змушує, не стоїть з хронометром, знову ж таки, повторюся, біля них. Інше питання, що, звісно, така гнучкість можлива в початковій школі, де одна вчителька. Да? І, звісно, це набагато складніше організувати в середніх і старших класах.
1: Але тут повернемося до того, з чого ми починали, що перевантажена програма, дуже багато треба вивчити дітям. А якщо ми робимо коротші уроки або стартуємо пізніше, ну менше проводимо часу, ніж навіть заплановано програму, яка і так перевантаження, чи не перетворюється це на просто збільшення домашнього завдання або збільшення завдання для самостійного опрацювання?
0: Якщо такі речі робляться формально, то, звісно, перетворюються. Якщо ж вони робляться осмислено, то це більш розумна організація освітнього процесу. Бо якщо дитина в стресі, чи дитина в паніці, чи дитині холодно, чи вона була в задусі, то її мозок все одно не сприймає інформацію. Тобто просто поставити галочку, що урок проведений 45 хвилин, це не працює. Ну і в цій точці ми повертаємося в пункт перший. Програми справді перевантажені. В програмах справді забагато творів для читання. Наприклад, там їх там до 40, інколи в деяких класах і більше протягом року. Це дуже багато, навіть якщо механічно, чесно прочитати всі сторінки, не кажучи вже про осмислене опрацювання. Матеріалу багато і в природничих науках, і в математиці. У нас все ще є нормальною ситуацією, що один урок – одна тема, і наступного дня вже треба дати самостійну на перевірку, що діти зрозуміли з цієї теми. А післязавтра буде наступна тема, яка вважається, що ти вже попередню вивчив. Відповідно, якщо на тому уроці, коли вчитель мав пояснювати нову тему, лунала тривога, він її не пояснив і сказав дітям, прочитайте підручник, то наступного разу самостійна робота перетворюється в фікцію. Ця проблема системна і велика. Але вона точно не пов'язана з тим, що міністр процитував методичні рекомендації, що вчитель має право залишатися людиною і зробити паузу, якщо бачить, що діти не можуть працювати в цей момент. Це більша системна проблема, яка справді вимагає саме кроків і рішень від Міністерства освіти і науки.
1: Ще одне, що прозвучало, можливо, теж воно не нове, але для мене воно було, скажімо так, нове, коли вчителі і школа можуть гнучко, швиденько переставляти уроки місцями, в залежності від того, як буде логічно. Ну, от я не знаю, наскільки це виконується. В мене, в дітей, ну, от старшого сина, перший урок фізкультура в середу, здається, якщо не помиляюсь, і от перший урок фізкультура в середу, а закінчують вони навчання о 3-й годині, по 7-й урок є, і 100% там десь і математика, і англійська пізніше. Рекомендація, можливо, є, наскільки готові школи це виконувати, і чи виконують вони це?
0: Ну, наскільки я знаю, з численних розмов з батьками далеко не завжди. Насправді, взагалі, система освіти дуже строката. Тобто є школи, які академічною свободою користуються наповну, наприклад, влаштовують парні уроки, це теж дозволено в середніх і старших класах, це, відповідно, зменшує кількість домашніх завдань. Або ж намагаються все ж таки складні уроки ставити там в першій половині дня. Хоча, наприклад, знову ж таки, для підлітків, де науково доведено, що їхній мозок прокидається пізніше, математика до 10-ї години ранку теж не є ефективною. Вони просто будуть спати на тому першому уроці. Але тут проблема в тому, що вчитель теж має навантаження і має різні класи, тому якби те, як у нас влаштована програма, справді не дозволяє всім поставити математику там першим, другим, третім уроком, тому що у вчителя не лише перший, другий, третій урок протягом дня його робочий час. Це проблема. Насправді, в багатьох західних системах, ну, я припускаю, що в азійських насправді також, але я знаю про західні, інакше влаштоване навчання, і насамперед завдяки тому, що немає оцієї багатопредметності. У нас там може бути у дітей по 22 предмети. Якщо предметів 8, то це вирішити простіше. Але це тоді означає зовсім іншу кількість уроків протягом тижня. Наприклад, математики тоді там не 2 алгебри, 2 геометрії, а просто 5 математик щодня. Ну, чи там 2 алгебри, 3 геометрії, чи навпаки. Українська мова щодня, історія щодня, англійська мова щодня. І в такій ситуації, звісно, такий розклад скласти легше, але це категорично інша система, ніж та, яка є зараз. А нагадаю, зарплата вчителів, вона залежить від
1: кількості годин.
0: Навантаження і кількості годин. І знову ж таки, діти-заручники. Тобто це питання, ну, на жаль, вирішується. Ми маємо платити зарплату вчителям, безумовно. Але ми не повинні постійно це вирішувати за рахунок дітей. Те саме, переставляти розклад якби дозволено, але про що зараз батьки повідомляють? Наприклад, на умовній математиці, біології була тривога, а потім відбій урок фізкультури. Ну, ніхто не переносить урок фізкультури. Діти йдуть на фізкультуру, після неї лунає тривога, і діти повертаються в укриття, де, наприклад, немає умов для того, щоб продовжувати навчання. Коло замкнулося. І, відповідно, якщо ці паузи, перерви, пропущені уроки накопичуються, то чим далі наздогнати їх важче. І, відповідно, якби школа все ж таки взяла на себе таку сміливість і домовилась би з вчителями, що, наприклад, справді ми там певний час, 2 тижні, наприклад, міняємо там категорично розклад, якщо можемо це собі дозволити, і залишаємо там тільки, ну, наприклад, там, умовно зараз кажемо, українську мову, математику, англійську, історію. І вони у нас щодня. Тоді, звісно, якщо в тебе якийсь урок вчора перервався тривогою, то є вірогідність, що завтра ти зможеш цю тему пояснити. І завтра це не через тиждень, коли дитина вже забула першу частину твого пояснення. А далі, відповідно, інші предмети на наступні кілька тижнів. Тобто я знаю школи, які вже намагаються це зробити тою чи іншою мовою. Більше того, я знаю школи, які співпрацюють з місцевою владою, які знаходять можливості так званих профспілкових путівок, ну чи не профспілкових, тільки за які платить бюджет. І виїжджають з вчителями в більш безпечні регіони України, там, наприклад, на Західну Україну, в якісь санаторії, і там вчаться, бо там немає тривог.
1: Ну, це більше звучить зараз, я думаю, як фантастика, бо це і фінансово, напевно.
0: Це реальні школи в Києві. Так. У нас департаменти освіти чи соціальної, як вони називаються, перепрошую, вони купують ці бюджетні путівки, вони існують, вони часто восени не вибрані. Бо якщо хтось ними користується, то переважно влітку. Але, ну, звісно, для
1: чудово.
0: Цього треба вчинити певні дії і проявити ініціативу.
1: Бо, наприклад, в нас в школі ми екофло купували за батьківські гроші, а тут мова про виїзд взагалі на кілька тижнів. Звучить як фантастика, принаймні для мене. Пані Івано, а МОН також рекомендує школам заздалегідь мати кілька сценаріїв роботи. Ну, в принципі, це логічно і, напевно, так би і мало бути. А також мати належним чином обладнане укриття, де можна продовжувати окремі навчальні активності, скажімо так, бо, можливо, не завжди можна у укритті вивчати нову тему. Все ж таки, наскільки реально в школах мати отакі різні сценарії і швидко гнучко між ними переключатися, і чи йдуть на це школи, чи все ж таки більше шкіл вони працюють от усталено, от як сказано, люміній, значить люміній, так? Є така в них процедура, от по цій процедурі працюють.
0: Ну, звичайно, реально, але, звісно, складно, тому що завжди 3 роботи зробити складніше, ніж 1. Треба зазначити, що чимало шкіл і раніше мали різні алгоритми, які там, наприклад, залежали від того, чи тривога почалася до початку навчального процесу, чи під час навчального процесу, чи вони там переходять в дистанційне навчання, якщо, наприклад, до 8:15 немає відбою, чи вони відновлюють, через скільки вони відновлюють, що залежало від того, як довго добиратися до школи. Звісно, це складніше, але це абсолютна необхідність. І так само, бо інакше просто, ну, роботи не буде. І так само це стосується вчителів. Я взагалі за те, що, ну, можна скільки завгодно там проговорювати проблеми, але дуже важливо поширювати позитивний досвід. У моєї доньки була вчителька, в якої завжди було 3 сценарії уроку. Сценарій очного уроку, окремий конспект для тих, хто не був на цьому уроці. По-перше, дітям після очного уроку все одно надсилався якийсь опорний конспект, бо він був готовий у вчительки на випадок, якщо прозвучить тривога. А для дітей, які підключалися дистанційно, був 3-й варіант конспекту, і це все були різні речі. Це був конспект не в сенсі там підстрочник того, що вчителька говорила. Це був конкретний маршрутний лист, Причому ми говоримо про математику, що ви маєте оце прочитати, оце відео подивитись, тепер виконати цю задачу, тепер розібрати ось цей алгоритм, тепер повторити ось це, тепер виконати ось це, тепер поставити мені запитання, надіслати їх, якщо ви були дистанційно. Це можливо. І ще раз, це була, до речі, вчителька, яка після 9 класу моєї доньки пішла на пенсію. Тобто це була не молода людина, але вона освоїла і нові технології, і підходи, і ті вимоги часу, і в принципі, вона дуже суттєво покращила знання математики, в тому числі у моєї доньки, і в її класі взагалі загалом були хороші результати. Тобто це можливо.
1: Пані Івано, хочу ще поговорити про життя дитини після останнього року, після 7-го, 8-го, в кого як. Точно дітям потрібні додаткові заняття. В першу чергу це фізичні заняття, це гуртки, спорт, там танці, плавання, можливо, музична школа або інші якісь гуртки. Це ж бо це теж розвиток. Але повинна це враховувати школа якось, що після 15-ї години життя дитини не закінчується. От на власному прикладі, як я вже повторюю, що вчора я об 11-й дороблював з ними домашні завдання, тому що з плавання ми повернулися додому близько 9-ї, вже на початку 10-ї вечора, чи треба враховувати Київ, затори і так далі. Якось це має враховувати школа, чи школа робить свою справу і байдуже далі?
0: Ну, школа, звісно, має враховувати, але, знову ж таки, чи вона враховує інтереси дітей, чи вона враховує програму, як ми, дивися, пункт перший, обговорили, яка є перевантажена.
1: Так, так, так. Все спочатку, так?
0: Відповідно. Але тут є ще третій, насправді, так би мовити, актор в цій п'єсі – це санітарний регламент, де взагалі прописаний рекомендований час домашніх завдань. Тобто в першому, другому класі домашні завдання не рекомендуються, в третьому, п'ятому, здається, мають займати не більше години на день, в шостому, дев'ятому не більше, ніж півтори години на день, і в 10-11 не більше 2 годин на день мають займати домашні завдання. І теоретично вчителі мають на це орієнтуватися. Тепер є четвертий актор в цій п'єсі, він називається «Предметний шовінізм». У нас кожен вчитель вважає, що його, дуже часто не будемо узагальнювати, вважає, що його предмет найголовніший. І, відповідно, якби його домашнє завдання найголовніше, і воно має бути стільки, щоб вивчити все, що вчитель вважає за необхідне. І так от і народжуються оті домашні завдання, які робляться ночами, або які списуються з ГДЗ, чи тепер уже там з чатом GPT, Клодом, чи іншим штучним інтелектом. А насправді в здоровому педагогічному колективі вчителі повинні спілкуватися про це і за великим рахунком узгоджувати кількість домашніх завдань, які вони задають в тому чи іншому класі. Для того, щоб це було посильно, щоб це було рівномірно, щоб не було домашніх завдань, там, 3 презентації на завтра треба зробити, 4 проекти і там ще 2 сторінки вправ, прикладів і задач по кожному предмету. Це другий момент, який важливо тут розуміти. Ну, але найголовніший, знову ж таки, він впирається в програми. Вчителі і це ми, до речі, обговорили начебто мирну ситуацію, коли у нас немає тривог, коли вчитель справді вимушений щось віддати на самоопрацювання, бо уроку не було, і, можливо, не одного. Тут, знову ж таки, хочу кожного разу закінчувати якимись позитивними прикладами. Є вчителі, які для таких випадків підготували такі, так би мовити, опорні картки, які вони пропонують дітям, де, так би мовити, є основні поняття, основні найважливіші речі, які треба засвоїти і без яких не можна буде рухатися далі. Тобто це, на жаль, проблема ця не буде вирішена, поки не будуть переглянуті програми на відповідність кількості матеріалу і відведених на них годин. А тут ще маякуй мені, чи все гаразд з часом, бо є ще таке питання, як синхронізація предметів. Що я маю на увазі? Наприклад, ось у нас зараз в соціальних мережах іде дуже бурхливе обговорення, воно приблизно кожного разу в вересні, кожного року відбувається. Це програма з біології 9 клас. Біологія 9 класу, в принципі, дуже корисна, бо там іде вивчення органічних понять, які дуже важливі для здоров'я людини в тому числі. Є тільки одна проблема, що на біології це передбачено в вересні, а взагалі-то органічну хімію діти вчать в тому самому 9 класі, в другому семестрі. Тобто у них стіною в підручнику там різні там ліпіди і ще там якісь складні біологічні терміни.
1: Коли вони починають вчити на хімію, вже забувають, так?
0: Так, але виходить, що на хімії вони можуть, в принципі, вивчити природу цих речовин і зрозуміти, що воно і як, а на біології вони мають їх просто зазубрити списком, що, звісно, неможливо, або можливо там зазубрити і здати, але точно неможливо зрозуміти, чому нам треба правильно харчуватися і слідкувати там в певному віці за холестерином і так далі.
1: Івана, в нас буквально хвилинка залишається. От хочу практичних порад, можливо, нас хтось почує з київських шкіл, хто такого ще не робить. Що можна було б зробити уже зараз, щоб діти отримували з одного боку якісну освіту, але після школи в них залишався ще час на спорт, друзів та банальний відпочинок?
0: Ну, по-перше, визнати, що ідеал недосяжний. Другий момент – синхронізовувати вчителям кількість домашніх завдань, які задаються в той чи інший день, і пам'ятати про вимоги санітарного регламенту. Але тут зазначу, що у нас взагалі всі дослідження чи спостереження показують, що у нас діти після 8 класу майже перестають займатися спортом і ходити на гуртки. В 10-11 класі перестають просто повально, бо навантаження таке, що на це просто не залишається ні сил, ні часу.
1: Тобто є пряма залежність, прямий зв'язок між навантаженням і фізичною активністю?
0: Ну, мається на увазі, наскільки освіта важлива. Тут треба зазначити, що той обсяг інформації, який зараз в 8-11 класі, він справді дуже великий. Але у нас тільки одна хвилина, про причини ми не встигнемо поговорити.
1: Про причини це
0: тому
1: в нас...
0: так, це те, що потребує перегляду. Але треба розуміти, що нам все одно потрібні освічені люди. Тобто треба пам'ятати про те, що якщо прогалини утворилися, з ними все одно треба працювати. Це не означає, що їх можна пропустити. Це означає, що потрібно буде додатковий час дітям, щоб опанувати ту справді важливі знання і навички, які їм необхідні будуть для подальшого життя.
1: Я тут не буду сперечатися, що нам точно потрібні освічені діти, бо це освічені українці, які потім будуть відбудовувати нашу країну, в тому числі, але нам потрібні і здорові діти, і здорові українці. Івано, дуже дякую за цю розмову. Це була Івана Коберник, освітня експертка, співзасновниця громадської організації «Смарт». Марта Світа, і говорили про те, як зменшити шкільне навантаження і водночас не втратити якість освіти і здоров'я дітей. Далі в ефірі «Янголи спорту», новини і повернемось.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: Євгеній Головань – український спортсмен, кандидат у майстри спорту з лижних перегонів, військовослужбовець, герой, що віддав своє життя за Україну. Левову частку свого життя хлопець віддавав улюбленому спорту. І навіть після закінчення професійної кар'єри завжди підтримував здоровий спосіб життя. Був частим гостем на стадіоні та на змаганнях. Захоплювався мотоциклами та грою на гітарі. Завжди з повагою ставився до тренерів та педагогів. Друзі згадують, що Євгеній завжди був щирий, усміхнений, порядний. До початку повномасштабного вторгнення Росії до України хлопець служив в прикордонній службі на Сумщині. Мав звання старший сержант. Євгеній Головань загинув від проникаючого осколкового поранення, яке отримав у бою під Черніговом. Це сталося за кілька днів до його 25-річчя. Мужнього прикордонника посмертно нагородили орденом за мужність 3-го ступеня.
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 11 година за Києвом, у студії Діана Млянець. І далі у випуску розповім про наслідки атаки на Київ, результати зустрічей груп України та штатів, а також оновлення столичних клумб. Одразу про те, що двоє людей загинули, що щонайменше восьмеро постраждали внаслідок балістичних ударів по столиці цієї ночі. За даними ДСНС, у Подільському районі через влучання поруч із пологовим будинком загорілося 4 автомобілі. Ще за однією адресою в Подільському районі горіла одноповерхова нежитлова будівля. Пожежу там ліквідували, тоді як у Солом'янському районі частково зруйновані складські будівлі, після чого вогонь ширився на підвальні приміщення, його вже загасили. У Дніпровському районі пошкоджена триповерхова адмінбудівля, за іншою адресою зруйнований приватний будинок. Ще два сусідні пошкоджені. На місцях продовжують працювати всі необхідні служби. Пошкоджений внаслідок російської атаки пологовий будинок у Києві продовжує працювати. Вибуховою хвилею там вибило вікна та пошкодило частину приміщень. Евакуацію пацієнтів не проводили, оскільки пошкоджене лише одне крило закладу. Медики продовжують надавати допомогу пацієнтам. У КМДА зазначають, що всі столичні заклади охорони здоров'я працюють за алгоритмами безпеки під час повітряних тривог. Пошкоджені приміщення закладу планують відновити найближчим часом. Унаслідок російського удару по Харківщині загинули 6 працівників агропідприємства. Під час атаки вони сортували овочі. Ще 12 людей поранені, їм надають медичну допомогу. Російські війська також атакували Житомирщину, Миколаївщину та Одещину, де дрони пошкодили, зокрема, торгувальний центр і будівлю поліклініки. Повітряні атаки тривають, зокрема, повідомляється про спроби ударів по інфраструктурі та цивільних підприємствах у Вінницькій, Київській, Рівненській і Житомирській областях. До тем дипломатичних. Американська сторона візьме кілька тижнів на контакти із Росією після зустрічі переговорних груп України та Сполучених Штатів Америки. Про це заявив президент Володимир Зеленський після переговорів у Нью-Йорку. За його словами, американці планують обговорити із Росією та іншими партнерами можливі формати подальших переговорів. Зеленський також зазначив, що не бачив готового письмового плану щодо завершення війни. Водночас, окремі деталі можливих домовленостей Україна і Штати вже обговорювали раніше, але домовилися не розголошувати їх до реакції російської сторони. І на сам кінець про благоустрій. У Деснянському районі Києва оновлюють клумби багаторічними квітами та декоративними злаками. Озеленювачі висадили рослини на 6 локаціях – у парках, скверах і на транспортних розв'язках. Серед рослин – шавлія, ехінацея, гейлардія, ромашка, лілейник і седум, а також декоративні злаки. Рослини підібрали за висотою та періодом цвітіння, аби клумби залишалися привабливими від весни й до пізньої осені. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
2: 11 градусів показують столичні термометри. Станом на цю мить дощ потроху вщухає і, за прогнозом синоптиків, опади після опівдня припиняться. Після чого зберігатиметься мінлива хмарність, паде куди із проясненням. Стовпчики термометрів і далі йтимуть вверх і, зрештою, впродовж дня підніметься до максимальних на сьогодні, хоч і скромних, плюс 14. Швидкість вітру наразі від 4 до 9 метрів за секунду. А це була остання інформація випуску. Лишайтесь на хвилі Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції.
3: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
1: Соціальна реклама.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
5: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
1: Соціальна реклама.
0: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава, я Андрій Ковальський. Далі будемо говорити, ну, про те, що, напевне, не дуже пасує до кави, але, ну, кому як, так? От традиційний час квашеної капусти зараз. Якщо ви собі уявили оцей смак з кавою, то я, в принципі, можу додати до нього ще солоних огірків та решти ферментованих, отак правильно називати, овочів. От, і останніми роками до знайомих нам продуктів також додалися такі екзотичний, це кімчі, комбуча, пробіотики, мікробіоми, от все оце, що начебто має допомагати організму вижити у цей складний період, от міжсезоння, особливо це стосується осені, початку зими. Так, чи доведена користь саме цих продуктів, чи це все ж таки трішки перебільшення? І чи справді восени і взимку варто частіше їсти от саме квашену капусту, квашені огірки, помідори, пити кефір? Чи це все ж таки трошки перебільшено? Просто зараз будемо про це говорити з Олександрою Телегузовою, лікаркою-кардіологом відділення мініінвазивної кардіохірургії та транскатеральних процедур. Пані Олександро, вітаю вас.
2: Андрій, добрий день. Дякую за запрошення. І я теж, поки пила свою другу каву, уявила цей смак ферментованих продуктів або кефіру. І вирішила, що все ж таки такі експерименти вживу я проводити не буду.
1: Ну, можна спробувати, але я думаю, ефект може здивувати. Скажімо так, можна зрозуміти, як працюють реактивні дрони. Тож, пані Олександро, чому ця тема мене так зацікавила? Тому що от вперше цього року кілька днів тому на вихідних ми з дружиною заквасили перші дві банки капусти. От так захотілося, і зараз в мене в хаті дуже, дуже пахне ферментованими продуктами, тому що вона доходить. А що робить продукт саме ферментованим? Чи правильно ставити знак дорівняння між квашеним, маринованим, ферментованим, заквашеним, як там? От яка різниця? Що в такому ферментуванні продуктів, що воно робить його корисним?
2: Ну, насправді, так, ви праві, що тут не можна ставити знак дорівнює, тому що, насправді, ферментація – це такий дуже складний процес, він контрольований, і це, по суті, така контрольована, але біотрансформація їжі, яку проводять або яка проходить за участю певних мікроорганізмів або їхніх ферментів. І от для того, щоб продукт вважався ферментованим, то тут має бути два основних компоненти. Це, в першу чергу, цілеспрямований ріст мікроорганізмів, друге – це те, що має бути перетворення самих харчових компонентів. І от коли ми говоримо про випадок із квашеною капустою, то тут основну роль грають саме молочнокислі бактерії, і вони використовують усі ці вуглеводи доступні, які є в капусті, і з них утворюють, власне, молочну кислоту. І в результаті pH, тобто середовище, власне, самого продукту, воно знижується, буде пригнічуватися ріст теж багатьох небажаних мікроорганізмів, яких ми побоюємось, і, власне, буде формуватися, відповідно, такий характерний ферментований смак. Якщо ми говоримо, наприклад, про кефір, то тут буде процес набагато складніший, тому що там будуть працювати разом і бактерії, і дріжджі, тому будуть утворюватись там не лише молочна кислота, але й вуглекислий газ, етанол і інші метаболіти. А от, ну, ви запитали про маринування, то це взагалі інший процес, тому що якщо ми заливаємо, наприклад, помідор або огірок або кавун оцтом і додаємо цю кислоту, яка зазвичай продукується бактеріями самостійно під час ферментації, то тут ми її додаємо ззовні. І якщо ферментувати якийсь продукт у певному, наприклад, сольовому розчині, то ось цю кислоту, яку ми додаємо при маринуванні оцтом, її будуть утворювати самі мікроорганізми. Тому кислий смак в продукті – це не доказ ферментації, а важливо розуміти, як цей процес відбувався.
1: А заквашування помідори, огірки, це що ми любимо квашені, це теж ферментація чи це не ферментація?
2: Це от якраз буде і ферментований продукт, але тут потрібно теж розуміти, що не кожен ферментований продукт він може містити живі мікроорганізми. І от, наприклад, якщо ми говоримо про про квашені огірки або там капусту, то тут будуть живі мікроорганізми. Але якщо ми, наприклад, говоримо про хліб на заквасці, який ми так сильно всі любимо, то, наприклад, після випікання він все ж таки буде залишатися ферментованим продуктом, але от його заквасочні культури вони вже будуть неживими і інактивованими. Тому ферментована їжа або їжа з живими культурами і, наприклад, пробіотичний продукт – це все три різні категорії, але вони всі корисні для організму, для організму людини, вони безпечні. Тобто це ось така ключова теза, яку ми повинні запам'ятати.
1: А наскільки взагалі корисні ферментовані продукти? Чи не перебільшена буває їхня користь для організму? Бо є якісь докази, підтверджені докази, дослідження, що ферментовані продукти, вони дуже корисні, бо там от реально ще поруч з ферментованими продуктами з'являються інші такі розумні слова – мікробіота, мікробіом, і це все має в кишківнику працювати. Це як працює? Розкажіть, будь ласка.
2: Ну, насправді, як лікар, я завжди говорю пацієнтам, що немає там суперфуду, який би вас цілив, або який би там надав вам якоїсь неймовірної здорової властивості. Тобто, ми завжди працюємо не з конкретним продуктом або з групою продуктів, а з харчовими патернами. Тобто, що в цілому, як будує свій раціон людина. Але дійсно ферментовані продукти вони корисні, і корисні вони з багатьох причин, в першу чергу, тому що вони дійсно містять в собі, наприклад, квашена капуста, вона містить в собі майже половину денної дози вітаміну С. Тобто це корисний продукт, особливо весени, тому ми його любимо. Але друге – це те, що дійсно ми сказали про мікробіоту, тому що тут ми говоримо про дійсно доведені дані про те, що коли людина споживає більшу кількість або хоча б регулярно споживає ферментовані продукти, то різноманіття її мікробіоти, воно збільшується. Чому ми говоримо взагалі про мікробіом і чому він важливий? Тому що це, по суті, кількість мікроорганізмів, які там вживуть, які активно розвиваються всередині нашого кишківника, і це впливає не лише на кишківник, це хороші мікроорганізми, одразу скажемо, що це не гельмінти або не якісь там і інші погані патогенні бактерії, це хороша мікробіота, тобто хороші мікроорганізми. І чому це важливо? Тому що доведено, що мікробіота, вона може як впливати на стан кишківника, ну, зрозумілим прямим шляхом, так і опосередковано впливати на стан всього організму в цілому. Тобто, про що ми говоримо? Що на сьогодні вже є дослідження, які дослідили, що люди із більш різноманітною і більш активною мікробіотою, вони мають вищий ступінь захисту від, наприклад, інфаркту міокарду. Це не означає, що якщо ви курите, вживаєте алкоголь, сидите постійно в квартирі, то і при цьому їсти там заїдаєте свій алкоголь ферментованими продуктами, то це не означає, що вони нівелюють ризик того, що у вас станеться інфаркт, тому що всі решта факторів вони, ну, навпаки посилюють цей ризик. Але люди, які ведуть здоровий спосіб життя і не мають генетичної передумови до розвитку інфарктів, доведено, що вони, якщо вживають ферментовані продукти, то це їх ще більше власне підкріплює їх здоров'я. І це завдяки тому, що мікробіота вона є дуже-дуже різнобарною і різноманітною. А ще, власне, ми говоримо теж про дослідження, коли спостерігали підвищення власне різноманітності кишкової мікробіоти, і ми побачили такі закономірності, що запальні фактори, запальні білки в крові, вони зменшуються у людей, у яких є більш різноманітна мікробіоти, тому що, по суті, мікробіоти – це та сама така маленька імунна система, яка дозволяє в тому числі нашим прозапальним факторам краще працювати. І тому люди, які їдять ферментовані продукти, вони відповідно матимуть кращу мікробіоту, а отже і кращий імунний захист. Тобто, умовно кажучи, там грип ви будете переносити легше, якщо у вас буде різноманітніша мікробіота. Це не означає, звісно, пряму кореляцію, що ви їсте там сьогодні квашену капусту, завтра ви не хворієте на грип. Такого чудодійного ефекту дивовижного, на жаль, не буде, але все ж таки ваш імунітет буде міцнішим, і навіть якщо ви захворієте, І то ви перенесете це захворювання, ймовірно, легше, тому що у вас організм в цілому більш міцний. Тому дійсно, говорячи про ферментовані продукти, в першу чергу говоримо, що вони насичені корисними мікро-макроелементами. І в другу чергу ми говоримо про те, що, звісно, вони покращують, модифікують мікробіоту.
1: Пані Олександро, тож правильно я розумію, що для того, щоб зараз оцей сезон пройти міжсезоння, та коли ми з тепла в холод переходимо, те, що зараз якраз наступає, і коли люди більше хворіють, то зараз дуже корисно вживати ферментовані продукти, квашені огірки, помідори, капусту і так далі, і це допоможе організму. Чи це не так працює?
2: Насправді дуже цікаве питання, тому що ми завжди. Навіть в рекламах чуємо, що потрібно якось там зміцнити свою імунну систему, які там його імунну систему потрібно постійно стимулювати, покращувати. Але насправді це хибне припущення, тому що функція імунної системи полягає не в тому, щоб вона була постійно в стимулі і постійно активована, а в тому, щоб вона могла своєчасно розпізнати вірус, бактерію або якусь небезпеку і надати їй адекватну імунну відповідь. Не гіперболізовану, не гіповідповідь, а нормально адекватну. І, власне, сформувати потім свою пам'ять і розуміти, як реагувати подалі на такі віруси. Тому надмірна активація імунітету – це завжди небажано. Ферментовані продукти, вони її надмірною імунну систему активувати не можуть, але вони можуть надати організму необхідні мікро-макроелементи, в тому числі бутират, який там виділяється під час бактеріального метаболізму харчових волокон, в тому числі вітамін С, і вони дійсно можуть зміцнити ваш імунний каркас. Тому їсти ферментовані продукти дорівнює зміцнювати свою імунну систему.
1: А тоді логічне наступне питання: скільки їсти, як часто їсти, там не знаю, кілька ложок чи там 100 грамів квашеної капусти, там 3 огірки на день щодня, чи склянку кефіру. Є якісь норми, які от точно корисні, а от такі вже не варто перевищувати?
2: Тут я б говорила про те, що, по-перше, звісно, немає універсальної дози, але є якісь досліджені рамки, які говорять про той чи інший продукт, що він дійсно може впливати в такій концентрації на ваш мікробіом. От якщо говорити, наприклад, про кефір, то звичайна порція у 150-200 мл, вона доведена, що покращує і робить ваш мікробіом більш різноманітним. Якщо ми говоримо про натуральний йогурт, який теж належить до цієї групи, то тут теж приблизно 150 грамів натурального йогурту без доданого цукру покращує ваш мікробіом. Квашена капуста, якщо говоримо, то це приблизно 30-50 грамів на добу, і цього вам буде вистачати для того, щоб наситити себе і вітаміном С, і збагатити мікробіоту. Якщо ми говоримо про такий достатньо новий, але вже популярний продукт, як кімчі, то тут теж, в принципі, дози такі самі для квашеної капуста – це 30-50 грамів. А головне – це, в першу чергу, не переїдати одним і тим самим продуктом. І, наприклад, пам'ятати про те, що солоні огірки, вони можуть затримувати воду, якщо їх їсти надмірно. Це може призводити до набріків, може призводити до того, що буде підвищуватись артеріальний тиск. Тому все дозовано і по мірі бажання, але намагаємось якийсь ферментований продукт, або квашений, або з пробіотиками, додавати щоденно в ваш раціон. Це сьогодні може бути кефір, завтра це там огірки, післязавтра капуста і так далі.
1: Секрет, що українці традиційно роблять запаси на зиму, тобто консервація, і от восени це логічно робити, тому що всі овочі і фрукти дешевші і доступніші, їх багато. А що стосується, скажімо, ферментованих продуктів, огірки, помідори, капуста, чи варто їх робити от зараз на всю зиму наперед, чи зберігають вони свою корисну властивість, якщо сьогодні заквасити, а, наприклад, їсти їх, ну, приблизно там в квітні, там, чи в лютому, чи все ж таки треба робити на кілька днів і потім оновлювати запаси.
2: Звісно, ми говоримо про те, що на сьогодні, на жаль, це там ферментація і закваска, це ще й вимушений для нас усіх хід, тому що ми не знаємо там, якою буде ситуація з продуктами на поличках там наступні кілька місяців. І я скажу, що ферментація вона має свою користь для продукту незалежно від того, який це період, там скільки продукт зберігається. Ця користь буде різною, і вона буде відрізнятися не тільки там інтенсивністю, але, наприклад, якщо ми на прикладі цієї самої капусти говоримо про те, що її робиться власне з таким унікальним продуктом, то це її мікробна спільнота. І на початкових етапах там будуть переважати в капусті, наприклад, бактерії, які швидко запускають підкислення, а потім у міру накопичення цієї молочної кислоти будуть створюватись умови, які більш сприятливі для кислотостійких, наприклад, видів бактерій. І тому капуста наприкінці і на початку ферментації вона буде мати різний мікробіологічний профіль. Але ми цього не знаємо, ми вживаємо її як ферментований продукт і відповідно отримуємо від неї ті самі життєздатні бактерії. Їх кількість буде змінюватись і їх склад буде змінюватись, але вплив для організму не буде змінюватись. І окрім того, ми ще говоримо про вітаміни. Наприклад, вітамін С, він чутливий до умов зберігання, до окиснення. І його вміст може дійсно поступово зменшуватись, але водночас клітковина і інші компоненти продукту, вони будуть зберігатися. Тому ферментовані продукти, вони корисні
1: можна,
2: як
1: можна
2: на початку,
1: запасатися
2: так і
1: наперед, так?
2: Точно.
1: А ви сказали, що ферментація – це контрольований, дуже важливо, контрольований процес. Є якісь ознаки, за яким можна зрозуміти, що процес пішов неправильно і таку капусту чи огірки краще вже взагалі не вживати?
2: В першу чергу візуально. Якщо ми бачимо, що на продукті, навіть точковому, ми десь побачили пухнасту або кольорову плісню, або будь-які ознаки того, що продукт почав загнивати, або слизиста консистенція з'явилася, нетипові зміни кольору, або інші ознаки псування навіть точково, викидайте весь продукт, тому що продукт псується в такому випадку повністю. Ви можете просто ще не бачити цих проявів на решті продукту. Також варто розуміти, що відсутність там неприємного запаху, вона не гарантує того, що продукт безпечний. Пам'ятаємо про те, що ботулотоксин взагалі не визначається ні за смаком, ні за запахом, ні за зовнішнім виглядом, тільки за умовами його зберігання. Ми можемо розуміти, там умовно, як зберігався продукт, як він був зроблений, відповідно, розуміти, чи є тут ризики того, що може бути ботулотоксин. І одночасно тут теж важливо, що нормальна ферментація, вона не означає, що продукт обов'язково має бути там ідеально прозорим, а можуть бути і бульбашки, і певна каламутність, там розсолу, можуть бути певні, наприклад, біла плівка може з'являтися. І тут нам потрібно зрозуміти, чи це вже плівчасті дріжджі, чи це нормальний мікробіобний рост.
1: Як все дуже складно, не знаю.
2: Але в першу чергу, якщо продукт виглядає погано, ви бачите плісняву, слиз, неприємний запах, точно викидайте його, навіть не думайте зняти верхній шар і їсти далі нормально.
1: Ще можна помити, так, і все буде добре. Пані Олександро, і насамкінець хочу вас запитати, не можу пропустити це питання, ви як кардіолог точно маєте на це відповісти, тому що ферментовані продукти, це, ну, в них дуже багато солі. Як квашена капуста, гірки, кімчі можуть впливати негативно на серцево-судинну систему саме через надлишок натрію? І чи варто їх вживати людям з підвищеним тиском?
2: В першу чергу натрій хлор, це молекула солі, вона затримує воду. Тобто весь надлишок солі, який ми споживаємо, він ідеальне середовище для того, щоб туди прийшла водичка і вона там зберіглась. Тому якщо ви споживаєте більше, ніж 5 грамів кухонної солі на добу, а це чайна ложка доданої солі, то вам потрібно задуматись про те, чи немає у вас проблеми з артеріальним тиском. Тому що ви можете його не відчувати, а він насправді вже у вас може формувати артеріальну гіпертензію. Тому якщо у вас є вже схильність до артеріальної гіпертензії, якщо ви приймаєте ліки, для зниження тиску. Якщо у вас є аритмія, наприклад, або якісь інші прояви серцевої недостатності, то в такому випадку ферментовані, вквашені або будь-які солені продукти вам потрібно вживати дуже-дуже-дуже контрольовано і у маленьких порціях. Тому що, знову-таки, затримка води при, наприклад, застійній серцевій недостатності, вона призведе до різкого погіршення стану, тому що насосна функція серця, вона і так зменшена, вона і так вже
1: Тобто
2: зазнала змін.
1: треба обережно з цим, так?
2: Дуже обережно.
1: Їсти можна, але обережно. Пані Олександро, дуже вам дякую за цю розмову. Це була Олександра Телегузова, лікарка-кардіолог відділення мінімінвазивної кардіохірургії та транскатеральних процедур. Ми говорили про ферментовані продукти, тож люди, їжте на здоров'я. Це не суперфуд, але обережно. Далі в ефірі програма «Назва має значення», новини і повернемось.
0: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення.
3: У 2022 році у процесі дерусифікації вулиця Розсошанська у Дарницькому районі столиці отримала ім'я отамана Зеленого. В історію він ввійшов як той, хто зібрав повстанський загін у 1918-му для боротьби із владою гетьмана Павла Скоропадського. Непримиренним противником Скоропадського отаман став тому, що за гетьманщини землю знову повертали поміщикам. Із часом загонам Зеленого вдалося повалити гетьманську владу у його рідному Трипіллі. Бажаючих приєднатись до повстанців ставало все більше, тож згодом дивізії Зеленого і справді відіграли визначальну роль у захопленні Києва. Політичні погляди козаків Зеленого і самого отамана спровокували протиріччя, непорозуміння, а згодом і протистояння між ним і Симоном Петлюрою. Загони Зеленого продовжували отримувати своєрідну автономію у Трипіллі-Обухові і навіть завдавали ударів по армії УНР. Втім, прихильником радянської влади Данило Зелений був до початку справжнього приходу більшовиків на Київщину. Вже на початку 1919-го розпочинається його боротьба проти більшовицького режиму, яка тривала півроку. У цій боротьбі зеленівці повернулись до Союзу із Симоном Петлюрою. І хоча багато хто може називати отамана Зеленого постаттю контраверсійною, сьогодні на його честь названа одна з вулиць Києва.
0: Назва має значення. Має значення. Слухай Київ. 98 FM. Новини спорту на Київ FM.
4: Вітаю, в студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про чергову перемогу українських шахістів, європейську медаль нашої боксерки, а також книгу, яку презентували Світоліна та Жадан. Про це й не лише за мить. І спершу про те, що збірна України з футболу завтра стартує у новому сезоні Ліги Націй. У першому матчі синьо-жовті зіграють з Угорщиною в Будапешті. Початок гри о 21:45 за київським часом. В Україні матч покажуть Мегого та безкоштовний телеканал Мегого Спорт. До слова, українці та угорці зустрічалися між собою лише двічі. Обидва матчі були товариськими у 1992 році і в обох перемогла Угорщина. Для нового головного тренера України Андреа Мальдери це буде перший офіційний турнір на чолі збірної. А вже за 11 днів українці мають провести 4 матчі Ліги Націй. Тим часом українські шахісти перемогли Індонезію у 7-му турі Всесвітньої шахової олімпіади. Свої партії виграли Ігор Коваленко, Антон Коробов та Ігор Самуненков. Водночас Василь Іванчук зіграв у нічию зі своїм опонентом. Після 7 турів чоловіча збірна України має 10 очок із 14 можливих і посідає місце серед команд, які борються за високі позиції. Жіноча збірна України 7-й тур провела невдало. Поступилася Болгарії з рахунком 1-3. В обох українських команд після 7 турів по 10 очок, а сама Олімпіада триватиме до кінця цього тижня. Далі про те, що Ірина Луцак здобула бронзову медаль на чемпіонаті Європи із боксу у ваговій категорії до 80 кілограмів. У півфіналі українка поступилася ірландці Лізі Орурк одностайним рішенням суддів 0-5. Ця бронза стала першою нагородою збірної України на цьогорічному чемпіонаті Європи. Водночас українська команда вже гарантувала собі щонайменше дві срібні медалі. У фінали своїх вагових категорій вийшли Ганна Охота до 48 кілограмів та Ельвін Алієв до 65 кілограмів. Тож, українські боксери продовжують боротьбу за золоті нагороди континентальної першості. І на сам кінець про те, що Аліна Світоліна та письменник Сергій Жадан презентували спільну дитячу книгу під назвою «Перша ракетка». Це історія про українських школярів, які дорослішують, шукають себе та вчаться не відмовлятися від своїх мрій. Автори кажуть, що головні теми книги – це підтримка, мотивація та віра у власні сили. «Перша ракетка» вийде у видавництві «Ранок» 15 жовтня, а вже зараз книгу можна передзамовити. А наразі це все ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ-ФМ.
0: Новини спорту на Київ-ФМ.
5: Соціальна реклама.
6: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та «Праця.in.ua».
7: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає «Middle Strike дрон». І він полетить на південь.
8: Ой, летіли дикі гуси.
7: Перший ОШП.
5: Соціальна реклама.

Вітаю, друзі, це друга кава, я Андрій Ковальський, і ми продовжуємо. Тож, цими днями в Нью-Йорку зібралися світові лідери на тиждень високого рівня Генеральної асамблеї ООН. І там, звісно ж, говорять в тому числі і про війну, про мир, про міжнародну безпеку, і також про майбутнє України. Але є питання, яке на тлі великої дипломатії може звучати не так голосно, хоча стосується без перебільшення мільйонів людей. Що буде з гуманітарною підтримкою України? Бо навіть якщо з'являється перспектива завершення бойових дій, активних бойових дій, нікуди не зникнуть, на жаль, зруйновані будинки, травмовані люди, люди, які втратили роботу, евакуйовані, родини, діти, яким потрібна психологічна допомога, і не лише психологічна допомога, а також літні люди. Тож, про те, чому підтримувати Україну важливо і надалі, не можна це згортати, як змінюються потреби людей, і чи справді голос українських громадських організацій

0: гуманітарний сектор, і політики там говорять про подальшу долю України, в тому числі. З якими головними повідомленнями українськими гуманітарний сектор приїхав туди, на Генасамблею ООН у Нью-Йорк? І що партнерам сьогодні особливо важливо почути від нас, від самих українців?
1: Ну, перше, хочу зазначити, що я тут на запрошення ООН, ОЧА і гуманітарного координатора Тома Флетчера. Дякую за цю можливість їм. І наш головний меседж сьогодні тут дуже простий, бо він звучить від українських організацій, від ООН, від державних партнерів, бізнес-партнерів. Вони всі тут. Звучить наступним чином, що поки війна триває, гуманітарна криза в Україні не закінчується. І ми всі хочемо говорити про мир, ми всі хочемо говорити про відновлення, повернення людей додому, про наше нормальне життя. Але треба розуміти, що між політичними розмовами про можливе завершення війни і моментом, коли людина справді себе відчуває в безпеці, може пройти дуже багато часу. Це не буде швидко. І тому, якщо навіть завтра буде менше обстрілів, хоча знаємо про сьогоднішню ніч, це не так, людина, яка втратила будинок, не отримує його наступного ранку. Родина, яка кілька разів вже евакуювалась, переїхала, не отримає автоматично роботу, житло, школу для дитини, доступ до медицини. А переселення зараз – це такий постійний процес в Україні. І ще один дуже важливий меседж, який тут звучить, що українські організації мають бути не лише виконавцями проєктів міжнародної допомоги, бо ми працюємо на нашій місії, але безпосередньо з людьми. Ми бачимо щодня і маємо брати участь у рішеннях про те, якою ця допомога має бути. Тому ми зараз тут говоримо партнерам, що підтримка України має залишатися стабільною, передбачуваною і довгостроковою. Вона має спиратися на довіру до українських благодійних організацій, громадських організацій.
0: Пані Галино, ну зараз багато говорять про переговори, про можливе якесь перемир'я, хоча б часткове перемир'я і зменшення інтенсивності війни. Може статися так, що от сам факт таких розмов, от хоча б чутки про це, уже може створити у частини донорів таке, знаєте, сприйняття, що, ну, все, от, в принципі, ми вже допомогли, вже все нормально, Україні вже можна поступово скорочувати допомогу. Тобто таку ілюзію, що вже все закінчилося.
1: Ви знаєте, дійсно, Андрію, такий ризик є, і про нього тут багато говорять, що міжнародна увага, як ми бачимо і знаємо, вона часто рухається хвилями. Коли відбувається якась велика трагедія, масований удар, нова хвиля евакуації, увага висока. Коли з'являються розмови про переговори, то може виникати відчуття, що гуманітарні потреби зникають, але ми знаємо, це не так. Бо навіть якщо бойові дії зменшуються, то величезна кількість людей ще довго потребуватиме підтримки. Потрібне комусь житло, комусь лікування, психологічна допомога після втрати рідних, комусь просто все треба починати в новій громаді з нуля. Ну і треба ж теж пам'ятати про відновлення, про те, що Україна в Євросоюз хоче бути повноцінним членом, і це теж вимагає певних рішень і змін. Тому я завжди кажу, що можливий мир не скасовує гуманітарних потреб, він просто їх змінює. Під час гострої фази війни це евакуація, їжа, вода, житло, а далі це працевлаштування, соціальні послуги, психосоціальна підтримка, житлові рішення, підтримка дітей і родин. І якщо фінансування припинити в цей перехідний момент, то ми фактично залишимо людей на половині шляху.
0: Тут дуже важливо пояснити про масштаби цієї проблеми. За даними гуманітарної системи ООН, це офіційні дані, цього року допомоги потребують майже 11 мільйонів людей. Ну, якщо бути точним, 10 мільйонів 800 тисяч. А хто найбільше ризикує залишитися без необхідної підтримки, якщо донори все ж таки наважаться і зроблять це, скоротять підтримку?
1: Я б сказала так, що без підтримки залишаться найбільш вразливі. І фактично гуманітарна допомога має допомагати людині не лише пережити сьогоднішній день, але повернути здатність жити самостійно. Тому фактично без допомоги будуть найбільш вразливіші.
0: Колись слова гуманітарна допомога асоціювалися передусім з містами, які впритул до лінії фронту.

0: фронту до лінії бойового зіткнення, але зараз ми знаємо, що безпечного місця на території України фактично немає, і Київ, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, інші регіони постійно є прильоти, люди втрачають житло, втрачають здоров'я, втрачають життя. Чи можна зараз вже говорити про те, що гуманітарна проблема стосується не лише і не виключно прифронтових навіть областей, а це всієї України?
1: Так, я би сказала, що так, і часто я це озвучую тут, що власне війна зараз технологічно в Україні так виглядає, що вона переміщається і охоплює не лише прифронтові громади і території, там Харківська, Донецька, Миколаївська, ці області, але і вона в повітрі. Ці обстріли, це залякування українців, які живуть в великих містах, і це про Київ однозначно, там Одеса, Миколаїв, але й Західна Україна, говорить про те, що люди там теж переживають, страждають, втрачають рідних, втрачають житло і теж потребують гуманітарної допомоги.
0: Окремий виклик – це, звісно ж, наступна зима, яка от-от розпочнеться, опалювальний сезон. Ми знаємо, що вже в жовтні часто в багатьох регіонах розпочинається. Тобто не так далеко до зими. І план гуманітарного реагування на зиму 26-27 років передбачає допомогу понад 2 мільйонам людей і потребує більше 358 мільйонів доларів. Це шалена цифра. Що за цими цифрами стоїть? Що може статися з конкретною родиною, якщо цих ресурсів не вистачить?
1: Ви знаєте, що за цими цифрами насправді стоять дуже прості і дуже життєві речі. Чи буде людина в теплі? Чи виживе? Чи зможе вона купити паливо? Чи буде працювати система водопостачання? Чи зможе людина зарядити телефон, викликати допомогу, подзвонити? Чи зможе користуватися медичним обладнанням? Уявляємо собі, як воно залежить від електрики суттєво. І для молодої здорової людини кілька годин без світла – це взагалі величезна незручність. А для самотньої людини літнього віку, старшого віку, яка живе там на 10-му поверсі, де не працює ліфт.
0: Це може бути критично, так?
1: Це питання безпеки і життя. А для людини з інвалідністю це взагалі ще серйозніше. Тому підготовка до зими – це не лише ремонт енергетичних об'єктів, це резервні джерела живлення, це генератори, це локальні системи опалення, соціальні послуги. І якщо фінансування не буде на це, то проблема буде не лише в меншій кількості проєктів. Це буде означати, що конкретні люди сам на сам складними обставинами і просто питання виживання буде стояти.
0: Зараз Україна, так не зараз, уже останні роки перед викликом величезних переміщень людей і евакуації, примусові і добровільні евакуації відбуваються постійно, але евакуювати людину з небезпечної території – це лише початок довгого шляху. А що має відбуватися далі, щоб ця людина, яка була змушена залишити свою домівку, справді змогла почати нове життя на новому місці, щоб вона могла пристосуватися і повноцінно жити?
1: Ви знаєте, Андрій, найбільша проблема саме в тому, що всі ці речі, про які ви кажете, і ми обговорюємо, вони дуже пов'язані між собою. Бо не можна просто сказати людині, ось вам тимчасове житло, і на цьому закінчилось. Якщо нема роботи, родина не буде самостійною. Якщо дитину нема куди влаштувати до школи, садочка, то один із батьків не може працювати. Якщо поруч нема лікаря чи соціальної послуги, яка потрібна, то родина знову буде в кризі, і це буде родині дуже важко і може погано для всієї розпад родини може бути. Тому я часто говорю про маршрут людини від моменту евакуації до моменту, коли вона може знов сказати: в мене є дім, в мене є робота, школа, і я розумію, що в мене бути завтра. І це вже не лише відповідальність лише гуманітарних, благодійних організацій. Тут дуже важливо працювати всім разом: держава, місцеве самоврядування, громадські організації, бізнес і міжнародні партнери.
0: Ви представляєте зараз в Нью-Йорку українські гуманітарні організації на міжнародному рівні. Наскільки змінилося ставлення до наших організацій за роки Великої війни? Українців залучають уже зараз до ухвалення рішень, чи нас просто, як і раніше, сприймають лише як виконавців на місцях того, що хочуть або про що просять міжнародні донори?
1: Ну, ви знаєте, я так вважаю, що взагалі, ну, завжди ситуація була ну, якби ситуація була особлива, але щодо відношення до українців, але і ситуація змінилася. Бо українські, я буду говорити за благодійні організації, гуманітарні, громадські, вони значно більше представлені, вони є руками, які все роблять, але і значно більше зараз представлені у різного роду координаційних структурах. Нас більше слухають як експертів, тих, хто має досвід. Ми беремо участь в дуже високого рівня стратегічних дискусіях, і це є величезний прогрес. І фактично тому що можна запросити українську організацію на зустріч, дати їй можливість виступити і формально сказати, що локалізація відбулася. Але для нас глибше партнерство має значення, коли нас беруть у визначення пріоритетів, планування бюджетів, правил фінансування, критерії допомоги і взагалі побудови моделей. І навіть на наш досвід спирається, коли планують щось в інших країнах. Бо ми вже 12 років працюємо в умовах війни, ми знаємо в громадах, ми бачимо зміни іноді швидше, ніж вони є там в великих міжнародних звітах. І тому ми говоримо тут не лише про локалізацію, а про українське гуманітарне лідерство вже, про ось такий рівень.
0: А українські організації, зокрема, наполягають, щоб було пряме фінансування. А якщо просто пояснити, от що зміниться для людини в громаді, якщо гроші будуть напряму отримувати організації, які працюють на місцях, а не будуть йти через великі міжнародні структури, які потім будуть їх розподіляти?
1: Ну, дивіться, найперше це швидкість. Це місцева організація вже є в громаді. Вона знає людей, служби, лікарів, волонтерів, і їй не потрібно все спочатку будувати і вивчати ситуацію. Друге, це точність, бо місцева організація добре розуміє, кому зараз потрібна допомога. Не абстрактні категорії
0: Така
1: людей,
0: адресна допомога,
1: мешканців,
0: так?
1: така адресна, так. І ще один момент це сталість, я б назвала, бо міжнародний проект може закінчитися, команда міжнародна поїде, а українська організація тут. І тут я хочу теж наголосити, що я не кажу, що міжнародні організації не потрібні, навпаки, вони дуже важливі. Ми більше говоримо і адвокатуємо рівне партнерство. Бо українським організаціям треба давати не лише більше відповідальності. А й можливість управляти цими програмами і ну, щоб нас чули. Тоді в підсумку людина, українець, українка виграє, яка отримає допомогу.
0: Є ще одна проблема, яка для багатьох не очевидна, але вона дуже очевидна для тих, хто працює саме для працівників, хто працюють під обстрілами, їздять у небезпечні райони, ризикують життям. Це саме от гуманітарні працівники. Я про них говорю. Чи готові міжнародні партнери зараз передавати не лише передавати українським організаціям відповідальність, а і розділяти цей ризик, оплачувати, не знаю, страховки, захист? Лікування, психологічну підтримку командам, які працюють на місцях.
1: Ви знаєте, зараз це питання одне з наших ключових тут в обговореннях з гуманітарною спільнотою, бо дуже легко сказати українські організації, що там ви місцеві, ви знаєте ситуацію, працюйте. Бо разом з відповідальністю мають теж передаватися ресурси безпеки, там це страхування життя, здоров'я, захисне обладнання, безпечний транспорт, це резервні кошти на випадок надзвичайної ситуації, це підтримка психічного здоров'я працівників. Бо наші команди живуть в умовах війни теж. І людина, ми маємо команди, щоб ви розуміли, Ізюм, Лозова, Краматорськ. І людина може сама вночі пережити обстріл, жити в цих умовах, а вранці їхати допомагати іншим. І це дуже велике навантаження психологічне теж. Ми чітко говоримо нашим партнерам, що локалізація без розподілу ризиків це не зовсім рівне партнерство. І якщо ми, українські організації, беремо більше відповідальності, то ми маємо отримувати ресурси, щоб своїх людей захистити.
0: Пані Галино?
1: Так.
0: Так, чуємо. І я хочу продовжити. Ви говорите про необхідність будувати такий місток від екстреної допомоги до нормального життя. Що можемо робити вже зараз, ще не чекаючи формального завершення війни, щоб люди не залишилися от у цій залежності від гуманітарної допомоги ззовні?
1: Передусім нам потрібно поєднувати ці активності, заходи гуманітарної допомоги з відновленням, будувати цей місток. Тобто не просто там питати людині, що потрібно сьогодні, а ще й питати, що треба зробити, щоб це через рік ви вже не потребували допомоги. І з цією думкою імплементувати проект і працювати в громадах. Якщо це родина, яка евакуювалася, їй потрібно не лише тимчасове житло, їй потрібен доступ до роботи. Якщо це громада, їй потрібен не лише генератор, а потрібна стійка система енергопостачання. Якщо це людина після важкої травми, то там, наприклад, не лише перша медична допомога, а реабілітація, можливість повернутися до життя, підтримка в громаді. І тут дуже важлива ось ця співпраця гуманітарного сектору держави, місцевого самоврядування і сектору відновлення. І тому що наша головна мета не просто створити систему, в якій людина роками отримує допомогу. Ми хочемо допомогти людині пройти кризу і бути максимально самостійною.
0: Давайте на сам кінець повернемося до Нью-Йорку. Зараз там на найвищому рівні можна поговорити і. Ви проводите переговори з міжнародними партнерами, донорами. З якими конкретно результатами ви б хотіли повернутися в Україну? Чого досягти в Нью-Йорку?
1: Для мене дуже важливо повернутися в Україну з розумінням, що партнери почули принципово важливі речі. Перше, що підтримку України не можна скоротити передчасно, тому що з'являються розмови про можливий мир, ми вже це проходили. Друге, це Україні потрібне більш довгострокове і гнучке фінансування, таке, яке дозволяє організаціям планувати роботу, отримувати команди, реагувати, коли ситуація змінює. І, звичайно, третє, це більше довіри і прямого фінансування українським організаціям. І четверте, це безпека гуманітарних працівників, яка має бути частиною будь-якого гуманітарного бюджету, а не там додатковою опцією. І хочу теж так підсумувати, що я дуже хотіла повернутися з відчуттям, що в світі бачать українців не лише як отримувачів допомоги, бо ми маємо сильних фахівців, команди, величезний досвід. Ми говоримо, працюйте разом із нами, довіряйте нам, давайте українським організаціям більше можливостей брати відповідальність за нашу країну.
0: І партнери чують це, вони пристають на це?
1: Так, звичайно, чують і постійно підкреслюються, так.
0: Це чудово, що нас чують і не залишають наодинці, розуміють, з яким ворогом ми живемо під боком, і головне, щоб вони продовжували підтримувати Україну, як сказали там в Європі, так, до тих пір, скільки треба, як це роблять з нашим бюджетом. Пані Галино, дуже дякую за цю розмову. Це була Галина Скіпальська, виконавча директорка Міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров'я». Вона просто зараз представляє український гуманітарний сектор під час тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Друзі, це була друга кава. Дякую, що були з нами. Гарного вам дня.

0: інформації.
1: Слухай, Київ.
0: Київ FM.
2: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ FM. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
3: Перша жінка-мер у США. Вона 20 років входила до керівної верхівки міста Детройта та стягувала штрафи з депутатів за лихослів'я. Політикиня, яку 4 президенти Америки вітали з днем народження. Українка Мері Бек. Маруся Євгенія Бек народилася 1908 року в американському містечку Форт-Сіті, штату Пенсильванія. Її батьки емігрували з Лемківщини і за океаном створили свою маленьку вітчизну. Підтримували національні традиції у побуті, розмовляли рідною мовою, навчали дітей поезії Тараса Шевченка. Ба більше, відправили Мері разом з молодшим братом навчатися в Україні, в Чортківській і Коломийській гімназіях. Повернувшись до США, Мері Бек вступила до Піттсбурзького університету. І вже в 1929-му стала першою жінкою, яка здобула ступінь доктора права в цьому освітньому закладі. 1949-го українку обрали до муніципалітету Детройта. Уперше за 250 років до міської ради увійшла жінка. Загалом Мері Бек 10 років посідала крісло мера Детройта, а сукупно на керівних посадах була 20 років. Протягом своєї політичної діяльності постійно боролася проти дискримінації жінок, а ще першою в Детройті, ще до піку руху проти расизму, призначила афроамериканку в наглядову раду міста. Однією з ініціатив Мері Бек була скринька лихослів'я. Вона штрафувала депутатів за лайливі слова і усі гроші спрямовувала на благодійність. Мері Бек підтримувала малозабезпечені сім'ї, дбала про екологію міста, чистоту питної води, збереження пам'яток архітектури, розвивала молодіжний спорт. А ще не забувала про українську діаспору. Заснувала відділ Союзу Українок Америки, редагувала український журнал «Жіночий світ», заснувала кілька літературних конкурсів, названих пізніше її іменем. Саме Мері Бек керувала українським павільйоном на Всесвітній виставці «Прогрес сторіччя» в Чикаго у 1933-1934 роках, що стало безпрецедентною подією для нашої діаспори. Політикиню з українським корінням називали «златоустою», бо її промови мали неабиякий вплив. До того ж, Мері Бек завжди під час виступів згадувала про земляків-емігрантів. Її навіть у 1970-му обрали віце-президенткою українського уряду у вигнанні, а ще через 4 роки – виконавчою директорською «Укрінформбюро», що презентувало українську громаду та Україну перед вищою владою США. Показником авторитету Мері Бек стало те, що з 85-літтям її привітали 4 американські президенти. Вона є почесною громадянкою Балтімора, Сан-Франциско, Лос-Анджелеса, Вінніпега та Сіднея. Нагороджена відзнаками уряду УНР у вигнанні та Світового конгресу українців. Ось така вона – Мері Бек. Українка, що підкорила політичний світ Америки.
2: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ FM. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
0: Слухай Київ. 98 Новини Києва.
4: 12-та година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про ліквідацію наслідків атаки на столицю, зміни руху транспорту, а також ймовірні доплати медикам за роботу під час атак. Про це й не лише за мить. Двоє людей загинули, ще щонайменше восьмеро постраждали внаслідок балістичних ударів по столиці цієї ночі. У Києві сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій вилучили частину російської ракети «Іскандер-М». Фахівці за допомогою спеціальної важкої техніки дістали уламки та вивезли їх для подальшого знищення. У ДСНС наголошують, що навіть залишки збитої ракети можуть бути небезпечними, тому до підозрілих предметів не можна наближатися чи торкатися їх. Про знахідку потрібно повідомити рятувальників за номером 101. Далі про справи транспортні, адже у Києві автобус номер 9 відновив рух за власною схемою. Однак громадський транспорт поки курсує із відхиленням від графіка. Водночас трамваї номер 14 та 15 тимчасово не працюють за своїми маршрутами. Їхній рух замінює автобус номер 14 ТК. Він курсує від проспекту Відрадного до площі Лук'янівської. Пасажирам радять врахувати зміни під час планування поїздок містом. У центрі Києва тим часом частково зник інтернет через пошкодження основного вузла провайдера Etherlink. За даними Forbes, вузол постраждав у наслідок російської атаки. У компанії повідомили, що планують перенести ядро мережі на іншу локацію. Наразі провайдер шукає відповідне місце для перенесення обладнання. Попередньо відновити роботу інтернету в пошкоджених районах планують завтра. У компанії, втім, наголошують, що терміни можуть залежати від проведення технічних робіт. Далі про те, що київським медикам екстреної допомоги можуть запровадити додаткові виплати за роботу під час російських атак. Відповідні зміни до міської програми підтримала профільна комісія Київради. Доплати планують нараховувати за роботу під час повітряної тривоги та безпосередньо на місці ураження. Найвищою буде виплата, якщо медики працюють на місці ураження під час тривоги. Суму рахуватимуть залежно від часу роботи або тривалості виїзду бригади. Також програмою передбачили фінансування спеціального захисного одягу для медиків. Тепер проєкт змін мають розглянути відповідно до встановленої процедури. І на сам кінець до тем з фронту, адже Україна передала Південній Кореї двох полонених військових північнокорейців. Йдеться про бійців, яких українські військові захопили під час бойових дій проти російських сил. У Сеулі планують отримувати від них інформацію про участь громадян КНДР у війні. Раніше ж Південна Корея заявляла про готовність працювати із такими полоненими, оскільки вони можуть надавати дані про співпрацю Москви та Пхеньяна у військовій сфері. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
5: Київ FM.
4: 11 градусів показують столичні термометри. Станом на цю мить дощ потроху вщухає. Невдовзі зберігатиметься лише мінлива хмарність, а ближче до вечора навіть ймовірне прояснення. Стовпчики термометрів підуть вверх і зрештою впродовж дня піднімуться до максимальних на сьогодні плюс 14. Швидкість вітру наразі від 4 до 9 метрів за секунду. А це була остання інформація випуску. Почуємося пів на 13 у Київ FM. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ FM. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ FM.
6: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Щочетверга на Київ FM. Надя Васіна Шоу.
6: Надя Васіна Шоу.
0: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
6: Надя Васіна Шоу.
5: Вітаю всіх, з вами я, Надія Васьна та Надія Васьна Шоу. Дякую нашим захисникам і вам, хлопці, за те, що ми можемо жити, говорити, працювати. І сьогодні ми будемо говорити про ветеранський ММА. Міро Ванадзе, дворазовий чемпіон світу з ММА, лейтенант Збройних сил України. Ти є очільником відділення організації WGFC. Ось у нас лежить пояс. І у тебе посада президента громадської організації Міжнародна асамблея грузинського народу. І також Геннадій Бойко, наш ветеран-захисник і чемпіон серед ветеранів з ММА 2026, і твій пояс. Вітаю, друзі.
7: Вітаю. Добре. Вітаю. Це прекрасний пояс, це перший. Ми розіграли чемпіон України з ветеранів, і це прекрасний пояс, от наш перший чемпіон.
5: Перший чемпіон. Насправді, дуже круто, Міро. Я тобі хочу подякувати за те, що ти і твої друзі, колеги, ви дбаєте про ветеранів і саме започаткували такий ММА для ветеранів, тому що, в принципі, ММА – це не просто, і бокс не просто, і все не просто, але початок такий красивий покладено, і пояс дійсно класний. Гена, скажи, будь ласка, ти все життя займався спортом. Як ти сказав, ти знав цю історію? Гена розказав, що раніше він дрався з дітьми в школі.
7: Да.
5: І тому його відправили на бокс і
8: на
5: кікбокси. І тому ти все життя провів в спорті, і після поранення ти, в принципі, легко зайшов.
8: Мені простіше було, напевно, чим звичайним ветеранам, які були до спорту не так дотичні, як я. Тому що єдиноборство це для мене вже не було чимось новим. Воно просто трошки змінилося. Якось так.
5: Міро, розкажи.
7: Йому удари гораздо зараз сильніше, ніж раніше. Такий сильний рука.
5: А до речі... Так.
7: Гена, от перший раз, коли його суперник немножко жалувався, тому що у Гена два рази сильніше руки, ніж звичайно спортсмена.
8: Це потрібно було дуже тренувати його, тому з моїми ампутаціями я знаю дуже багатьох людей, які взагалі ампутовані кінцівки не застосовують у поєдинках. Напевно, в цьому і мій плюс, що я свою якусь ваду розвинув, апгрейдив так до топового рівня, що тепер навіть ампутованої кінцівки бояться.
7: Це правда, такий сильний. Настоящий чемпіон, як завжди.
5: Я правильно розумію, що в поєдинках, тренуваннях протез не використовуєш?
8: Ні, не використовую протез.
5: Можеш, будь ласка, розказати більше, чому це не можна, тому що це металева конструкція, пластмасово-металева, і може пошкодити, чи фізично небезпечно?
8: По-перше, і саме головне, це ми займаємося спортом для здоров'я, для розвитку, не для якихось там нанесення якихось травм собі, супернику. Все-таки це металева конструкція. І це не рука, і вона з нею можна зробити набагато більше шкоди, і це не бажано. Одне діло протези ніг – це опора для людини, це одне. Протези рук – це трішки інше, і не хочеться наносити якісь великі травми супернику у поєдинку. Все-таки в нас... Більш такий джентльменський підвид спорту, скажімо так.
7: Я бачив, як два джентльмени друг друга на октагоні. Їх бої і протистояння – це було настояще, потужні
8: але
7: бої.
8: Але наше протистояння закінчується в октагоні. За октагоном ми друзі.
7: Это...
8: У нас взаємоповага і дружба.
7: Професіонально, це завжди так. Но то, що... показал Гена, то, что показал ему оппонент, это круто, это вы не показали, это дух настоящий казахский, это дух настоящий сила украинский, что неважно, он отримал поранение, там, потерял руки, его оппонент ноги, але вони продовжують битися, вони продовжують це. Показали дух український, показали, що ми ніколи не будемо здаватися, і на будь-якій ситуації ми будемо сражатися не тільки на полі бою. І це ребята показали просто, що це дух, це бол, і ніколи ми не будемо здаватися. І це настоящий чемпіон, це потужно. Дякую вам.
8: Дякую вам за можливість.
5: А скажіть, будь ласка, хлопці, у нас в Україні адаптивні види спорту набувають все більше і більше популярності, зрозуміло. І багато хто займається ветеранами, це все прекрасно. З приводу боксу і ММА, в принципі, ви перші, ти перший, хто
7: започатку. Ліга з ММА, це перші, і ми будемо це розвиватися, ми будемо робити це масштабно, і це був перший наш великий івент, коли вже ми розіграли чемпіонські пояса. Ну, я думаю, що...
5: Ну, от у нас, вибачай, переб'ю, в Ютубі якраз фотографії, ну, дуже красиво, дуже ефектно виглядає, ну, кайфово, просто кайфово, емоції, класний ринг, октагон, так. Пардон, октагон, зараз оце ринг, це вже бокс. Кайфово. Хто, якщо ветерани хочуть прийняти участь, займатися бойовими мистецтвами і приєднатися до вашої організації, що вони мають зробити? Тобто, добре, як ти, Гена, потрапив в ММА і познайомилась з Мірою, і ти виступив і отримав чемпіонський?
8: Нас з Мірою познайомив мій опонент, якби це так не звучало, цікаво. Мій опонент познайомив, ми з ним вже були, ну, зустрічалися на попередніх якихось вечорах єдиноборств. Тож деякі ветеранські, деякі вони були не ветеранськими, були просто як гостями. І запропонував, тим більше, що я базовий кікбоксер, ММА мені ближче. Ну, це не сказати, що прям моя стихія, але все-таки ближче, ніж класичний бокс. І запропонував, каже, є такі організатори, які проводять, які займаються ветеранами. І так я опинився тут.
7: Отак ми знайшли друг друга, і це успішно. Гена забрав наш історичний пояс. Він настоящий чемпіон. І не тільки як спортсмен крутий, як людина, дуже порядочний, скромний. І просто, знаєш, от такі... ребята, как Гена, его оппонент, и у нас очень, ну, куча ребят, ветераны, писали и продолжают писать современные украинские истории. И я тоже рад, что я с своей стороны какой-то могу организовать какой-то небольшой вечер, спортивный заход, там, где эти ребята будут почувствовать себе, что вот, да, они потратили там, потерялись руки и ноги, но все равно житие продолжается, и эти ребята должны быть в центре внимания, эти ребята должны быть... мега медийный, мега известный, мега уважающий, потому что если не эти ребята, мы тут не писали эфир, и Украина не выдержала такой угроз на стороне Москвы. То еще раз благодарю тебя, еще раз благодарю всех ваших побратимов, которые сражались и продолжают сражаться за наши... за нашу Україну, за наші общі ідеї, і я думаю, що ми переможемо.
5: 100%. Ну, Міра, давай чесно, ти почав воювати в 22-му році, ти приєднався, як і інші грузини, твої побратими, ви разом стояли за Україну, і досі стоять велика кількість грузинів, і ти отримав поранення, ти досі ходиш з милицями, ну, з однією, як мінімум, кульгаєш. Ти як? Дуже довго реабілітація, так? Це вже скільки? Півтора року, мені здається?
7: Це царапка, і це я не вважав. Я скажу так, от, моя історія, взагалі, отдельная тематика. Я когда познакомился с людьми, у нас есть телеграм-группа, там, где наши ветераны, наверное, человек 50, я даже не считал. Вот каждый пишет свои, как правильно, истории, где они отнимали, где они защищали, где они заходили. Но это просто вот для меня, это, как сказать, мотивация, то, что я считаю, что вот читаю, что вот там отнимал ранение руки, нога, там сколько осколка, сколько боевых выходов. И несмотря ни на что, Людина готов выступить на турнире, Людина готов приехать на турнир, Людина готов показать вообще совершенно другой профиль, образ. И это круто. Вот настоящий джентльмен, настоящий воин. И я, если честно, вот я хочу заниматься долго ветеранскими и делами, и я зараз спортивный дядь, и мне нравится то, что я делаю, и даже вот перед заходом, сколько подготовка, дуже сложно организовать такие заходы, у нас было больше 600 человек, гости, спортсмены, тренеры там, но я такой, я получаю абсолютный кайф этого процесса. Я даже не устаю. И я хочу, чтобы вот наши ветераны, которые отдали самые ценные здоровья за нашу Украину, за наши будущие, что эти ребята были самыми едиными, самыми известными. И люди знали их имя, фамилия, кто они такие.
5: Ти дуже гарно сказав, якраз я спеціально об'єднав різні формати, тобто спортсменів звичайних і спортсменів ветеранів, щоб ветерани не відчували себе відокремленими. Гена, скажи мені, будь ласка, от для тебе емоційно, на цьому заході, які нещодавно були змагання, де ти отримав пояс, виступали і ветерани, як Геннадій, і звичайні спортсмени, і також військовослужбовці, але без поранень. Емоційно. Є відчуття прірви, що ти воював, отримав поранення, хтось не воює, хтось здоровий, хтось прямо зараз захищає. Тому що дуже багато ветеранів, які з важкими пораненнями, кажуть, нам комфортно знаходитись безпосередньо в середовищі тільки ветеранів. Тому що однодумці, ветеранів з пораненнями, тому що однодумці. А коли виходиш з цього кола, то якось некомфортно.
8: Ну, по-перше, це в мене не перший такий схожий захід, це були трошки інші організації. Я можу сказати так, ніколи для ветерана не зробить ветеран, ну, звичайна людина не зробить краще, ніж ветеран. Людина, яка теж служила, теж воювала, теж має поранення, вона розуміє нас, вона розуміє наші потреби. І мені здається, цей формат був... і медійні футболісти, там були різні люди, взагалі різні, ну, і професійні бійці, і адаптивні, ну, ми як адаптивні виступали теж. Ну, мені здається, це формат, який тебе максимально соціалізує і показує, що ми нічим не гірші, чим звичайні спортсмени. Ми, ну, нічим не поступаємось, ну, на мою думку. І це класно, коли ветерана не виділяють якось. Класно, якщо і там чисто ветеранське, я думаю, ліга буде розвиватися, і колись це будуть, і, можливо, це будуть чисто ветеранські вечори, це теж класно. Але, ну, на мою думку, це, ну, дуже прикольно тим, що воно не відокремлює ветеранів з ампутаціями від решти людей. Відрешті учасники.
7: От мої цілі і самі головні это, принципи, якраз то, що зараз Гена говорить, що я не розділяю ветерани з ампутацією или без ампутації, или професіонал спортсмени, які вообще не служать. Эти ребята, самі крутые, эти ребята нічим не хуже, или кто-то без рук, или без ампутації. Ну, понимаю, мы специально, я создал такой я сделал такой захит, что тут абсолютная гармония, тут абсолютный кайф. Никто там нету такой, что у нас боролся на турнире там известный украинский чемпион Владислав Руднев и Гена выступал. Так что у нас абсолютная гармония, у нас абсолютный кайф. Мы делаем все возможное, чтобы нас ветераны чувствовали себя абсолютно комфортно, абсолютно кайфовали. И мы продолжаем это делать и дальше больше. И я думаю, что так больше прикольно, чем отдельно от ветераны.
5: Ну, я пам'ятаю, я на крайньому заході твоєму була декілька місяців тому. Теж ви будували кайфовий октагон, було багато людей, і були звичайні боксери, і були боксери з протезами. Ну, ефектно. Я прямо зараз говорю, і в мене аж мурашки по шкірі, тому що зал вибухнув, коли почали ветерани, і це і красиво, і спортивно, і емоційно. Ну... Кайфово. Добре. Хлопці, а якщо... Я правильно розумію, що в принципі в світі от WGFC World Global Fighting Championships. Чи є в світі подібні організації для ветеранів з ММА? Ну, умовно, Америка, в Америці чи в Британії є змагання з адаптивних видів спорту. Популярні. Але там ММА нема.
7: От я... Є різні... ну, вони проводять там різні види спорту, але що стосується в ММА, я іскав, навіть не можу знайти нігде. Може, не те, що ми перший раз зіграли пояс, може, ми перші в історії, то, що робили такий захід серед ветеранів з ММА.
5: Ну, так, от я навіть, коли в Google забиваєш, ну, ветеранські змагання англійською мовою, то перше там виходить теж Veteran Games, це українське змагання. І, на превеликий жаль, Україна стає лідером, ну, як на превеликий жаль, з одного боку, лідери з адаптивних видів спорту Україна стоїть в топі, з іншого боку, прикро, що причини цього адаптивного... Причини, як з'явився адаптивний вид спорту. Добре, у нас 5 хвилин. Ви обоє воювали, обоє захищали, обоє отримали різні поранення. Міра, скажи, будь ласка, яка зараз атмосфера? Ти народився в Батумі, ти став чемпіоном, ти прославляв Грузію. Коли почалася Велика війна, ти приєднався до українського війська в грузинському батальйоні. Ти не можеш багато років повернутися додому, тому що ти воюєш за Україну, а влада Грузії, вона трішки не... У неї інше розуміння.
7: Трішки по-російськи, можна сказати.
5: На превеликий жаль.
7: На жаль.
5: Яка обстановка зараз в Грузії? Ми нещодавно бачили цей великий скандал, коли дві російські громадянки в Грузії влаштували, намагались зупсувати весілля грузинам, і один з грузинів не витримав і ляпаса дав російських...
9: Мало.
5: Слухай, от тебе не було там, Генду, розумієш, з своїм протезом?
9: Я навіть не пожалів би протезу для тебе.
7: Я скажу так, я проти агресії, неважно, чоловік із... Не, я думаю, что это было лишнее. Я понимаю, что вот эти туристы неправильно вели себя, но мы мужчины, мы должны держать себя на любое обстоятельство и не должен когда соединиться с провокацией. А это не было со стороны мужчин правильно, и девочки тоже вели себя очень колхозно и некрасиво.
5: Ну, по-російськи, по-русски вели себя. А загалом, яка обстановка в Грузії? У тебе, наскільки я розумію, там, ну, і друзі, і родичі, і що вони розповідають? Як там?
7: Зараз в Грузії, от якщо от українська аудиторія, тих, хто глибоко не розбирає в грузинській політиці і які там політичні погоди. Зараз ситуація, як була у вас 13-14 років. От, во время Янукович. Идентичны. У нас тоже свой грузинский Янукович, прорусский олигарх Бидзина Бурья Иванишвили, людина, який покупал так называемый элита, который были готовы ради гроша продать национальные наши интересы. Они покупали несколько политических партий, создали свою коалицию. И в данный момент в Грузии абсолютно пророссийский политический организация, как он, как сказать, это Грузия сейчас, как сказать, это как российский один из регионов, потому что полностью контроль пророссийский. Вот полный. Вот недавно ребята, которые у нас воевали, вернулись в Грузии, им по 15 лет арестовали, забрали из дома.
5: Оце нещодавно. Двоє бійців повернулися з України додому в Грузію і їх посадили в тюрму за це.
7: За те, що вони воювали на стороні України проти Росії.
5: Так, 30 секунд. А там бунти є на підтримку? Щось відбувалося?
7: Так, люди виходили, ті, хто виходили за підтримку з цим військовим, вони теж збивалися, їх розгони і так далі.
5: Це жахливо. Про це ще поговоримо буквально за декілька хвилин. Нагадаю, Геннадій Бойко – ветеран-чемпіон серед ветеранів з ММА 2026, Амір Ованадзе – дворазовий чемпіон світу з ММА, лейтенант Збройних сил України. Почуємося за декілька хвилин. Надя Васіна Шоу.
1: Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Київ. ФМ. Україна починається з тебе. Говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе. З мене. Із тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається
10: з Андрія Яковлєва, одного з найвизначніших дослідників історії українського права. Але цим шляхом Андрій пішов не одразу. Спочатку мав намір стати священником або педагогом, і після здобуття освіти навіть 4 роки вчителював у Черкасах. Але допитливий розум юнака прагнув більшого. У 1898 році як слухач вступив на факультет права до університету у місті Тарту в Естонії, де його наставником став відомий професор Михайло Д'яконов, автор численних праць з історії церкви держави Київської Русі. Під його впливом історією права захопився Яковлів. Вже повернувшись до Києва, Андрій з головою поринув у громадське життя. А у бурхливі хвилі Української революції 1917-21 років він організовує товариство українських адвокатів у Києві і входить до числа фундаторів Українського правничого товариства. Його обирають членом Української центральної ради. На короткий час він очолює канцелярію. Зі зміною влади в Україні змінюються його посади. Остання ж – голова дипломатичної місії УНР в Голландії та Бельгії за директорії. Місія працювала до 1923 року. До України Андрій Яковлєв так і не повернувся. Отримав статус емігранта у Празі, яка на той час стала осередком українського наукового і культурного життя. Став доцентом Українського вільного університету, викладав тут цивільне право, двічі обирався ректором. Паралельно брав участь у науковому житті і інших світових університетів. Яковлєв глибоко досліджував українські правові традиції, зокрема, все те, що вказувало на спорідненість українських звичаїв із Європою і відрізняло від Росії. Свої наукові студії Андрій Іванович продовжував у Бельгії, куди переїхав після закінчення Другої світової війни, та в Америці, де оселився з 1952 року. Мав величезний авторитет в наукових колах діаспори. Писав наукові статті українською, російською, французькою, німецькою та англійською мовами. На жаль, його особистий архів практично не зберігся. Після смерті вченого він перейшов у спадок до його дочки Галини Тимошенко, яка в припадку божевілля спалила всі папери, зокрема і надзвичайно цікаві спогади.
2: Україна починається з тебе, говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене, із тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на Радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається з... Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: 12:30 за Києвом. У студії Діана Малянець. Далі короткий випуск новин. Унаслідок російської атаки на Київ цієї ночі загинули, на жаль, двоє людей. Йдеться про 57-річну жінку та чоловіка 65 років. Ще щонайменше восьмеро постраждали. В поліції Києва уточнюють, що це люди віком від 25 до 77 років. Серед них є поліцейський. Під час нічної атаки у пологовому будинку, поблизу якого був приліт ракети, народився хлопчик в укритті. А пацієнтів і медиків воно і врятувало. Тож, на щастя, серед персоналу та ушпиталених обійшлось без постраждалих. Одночас на парковці неподалік, на жаль, виявили тіло одного із загиблих. Щодо самої будівлі, то вибухова хвиля пошкодила вікна, двері та приміщення медзакладу. У Боярці фіксують тимчасове погіршення якості повітря. В обласній військовій адміністрації закликають людей зменшити перебування на вулиці та зачинити вікна. Одночас в інших населених пунктах Київщини перевищень допустимого вмісту шкідливих речовин не фіксували. У Києві автобус номер 9 відновив рух за власною схемою, однак громадський транспорт поки курсує із відхиленням від графіка. Одночас трамваї номер 14 та 15 тимчасово не працюють за своїми маршрутами. Їхній рух замінює автобус номер 14 ТК. Він курсує від проспекту Відрадного до площі Лук'янівської. Пасажирам радять врахувати зміни під час планування поїздок містом. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 13-й. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
11: Соціальна реклама.
12: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті bez-mesh.org та ставай частиною ініціативи.
13: Алло! Ну що, як пройшло?
14: Здається, це любов.
15: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
11: Соціальна реклама.
16: Щочетверга на Київ ФМ. Надя Васіна Шоу.
17: Надя Васіна Шоу.
16: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
17: Надя Васіна Шоу.
5: Ми повернулися у проект «Надія Васіна Шоу». Я Надія Васіна, Геннадій Бойко, ветеран, чемпіон серед ветеранів з ММА 2026 і його пояс. І Мірова Надзе, дворазовий чемпіон світу з ММА, лейтенант Збройних сил України, громадянин Грузії, але України. От було прекрасно, щоб таким, як ти, давали громадянство, тому що ми щиро вдячні тобі, твоїм побратимам і всім людям, які захищають нашу країну, не будучи українцями. Так що тобі дякую. Гена, скажи мені, будь ласка.
7: Не то, що громадянство тут отримати від на жительство складно отримати.
5: Оце така тема болюча. Я не знаю, чому так відбувається. Ну, я розумію, що дуже багато проблем в країні зараз, але якщо коротко, яка ситуація? Тобто ти подаєш документи і...
7: Я это очень больную тему. Вот мы недавно с друзьями посетили тут какие-то, как сказать, тут какой-то бизнесмен, или так правильно сказать, предприниматель легче может получить условия постоянного вид на жительство, посвидка, чем людина, який имеет статус УБД, учасник бойової дії. На жаль, це так.
5: А я вибачаюсь, але що саме, ну, яка там відповідь приходить? Як цей процес відбувається? Тобто є документи, ви подаєте, і вам кажуть, ні, поки не можемо дати. Чи...
7: Та, я це не... юридичні моменти я не розбираю, але я знаю куча грузини, які їх просто депортували за те, що я не знаю даже причина, просто дуже багато знайомих, їх просто зробили депорти, після закінчили вид на жительство, їх не проділили.
5: Які воювали?
7: Так.
5: Це велика окрема тема, яку
7: треба готувати. І що ще, що то людина воював, от закінчила приблизно контракт 6 місяців, і потім на границі йому писали штраф за те, що він побивав більше, ніж 3 місяці офіційно.
5: Боже, і сміх, і гріх.

0: Сім'я, діти, може, не скучали, звернулись. І, ну, я кажу так, це уже пройшло більше півроки після, як посадили ті наші військові, ну, в українській стороні поки нічого не робить, щоб как-то помочь этих ребята. По сути, эти ребята в Грузии никто уже не ждет, потому что там пророссийские влада, але украинские стороны ничего не делают за то, что поможет их вытащить от этого дерьма. Потому что не может быть, ну, за что они сидят? Они что, криминалы? Они добровольцы, которые приехали, воевали на стороне в Украине, и после возвращения домой им по 15 лет. Это беспредел.
1: Ну,
0: Чему ничего не делают украинские посольства, которые зараз в Грузии работают? Ну, они должны разбираться, помогать, потому что ребята имеют УБД. Один из даже отримал ранения. Він мой хороший знайомий из моего города Батуми. Но кто-то должен поднимать этот вопрос, кто-то должен помочь этим ребятам. Если мы не будем оберегать наших героев, люди, патриоты, добровольцы, которые готовы приехать, отдать самые ценные здоровья, жизни за Украину, за нашу свободу, а это как это работает против Украины. Люди, которые видят это, они уже добровольцы, не хотят приехать, потому что, ну что, чувак воевался, вернулся в Грузию, его посадили, и что дальше? Ни украинские стороны ничего не делают, чтобы им помогли, а грузинские стороны, понятно, это прорусские власти, и все, закінчила там.
1: Тут така важка ситуація, ну це жахливо, що їх посадили, і тут виходить на Україну знову величезна кількість зобов'язань. Україна має і воювати, і відстоювати права таких людей, як твої побратими. Дуже важко. І Росія просто скрізь вже свої кігті просунула жахливі. Я хочу від цієї важливої теми перейти до теми боїв на фронті. Геннадій, в тебе було 3 поранення. Якщо говорити про фронт, перше, це було маленьке з вухом, потім з головою уламки, і третє, це вже ампутація. Скажи мені, будь ласка, розкажи про свій бойовий досвід. Наскільки я пам'ятаю, ти осколки поранення в 22-му році перше отримав в районі Соледару, а потім ви 5 днів утримували позиції маленькою групкою. І, як ти сказав, ми зробили більше, ніж могли. Що це була за ситуація?
2: Ситуація це була звичайна, це були окраїни Соледара, це був єдиний шлях не через поля, а прямий в'їзд в місто. Це була дорога, яку потрібно було утримувати, щоб не пройшли російські найманці. Це були найманці саме, це були Вагнер. І наскільки, як на мою думку, здається, ми зробили все, що могли, і навіть більше, чим могли.
1: Пам'ятаєш, ти сказав, що бачив, як інші підрозділи, які стояли поруч, вони тікали?
2: Тікали, бачив, це я, якщо чесно, я не зовсім розумів, чому, наприклад, ти дивишся на сусіда справа, зліва, і це тебе демотивує. Слава Богу, що у моєї групи, у моїх людей було все добре з мотивацією. Ми підтримували одне одного. Чому так у сусідів? Так, я не знаю. Вони могли б дивитися на нас і так же само, ну, тримати позиції. Я думаю, все було б не так печально, як зараз воно є. Зараз Соледар уже 2 роки як окупований, чи майже 3, напевно, вже. Чому так стається? Це таке питання дискусійне. Це і мотивація, і бусифікація. Це, ну, якщо людину палкою заганять, напевно ж, ну, не сильно, сильного воїна з нього не вийде, напевно. І взагалі мотивація людей. Ну, мене буває дивує, наприклад, грузини, у мене є знайомі білоруси, та я навіть колумбійців зустрічав на фронті. якось їм вистачає мотивації приїхати в Україну, захистити.

0: Щати незалежність, суверенітет, територіальну цілісність. А людина, яка все життя прожила в Україні, чомусь немає і чомусь десь її треба шукати. От для мене це загадка і парадокс, чому воно так відбувається. Ну, це конституційний обов'язок кожного громадянина виконувати, захищати суверенітет і територіальну цілісність України. А чому так там держава мені там розказує там деякі там та держава мені нічого не дала? Чомусь, як ти йдеш у школу, ти не питаєш, а що я вам должен там, да? Наприклад, чи ти йдеш в лікарню, чи в інститут, університет, будь-куди там живеш там у теплій квартирі, будинку там зі світлом. Ти ж не питаєш у держави, а звідки ви це взяли? Ну, це ти цим користуєшся і типу приймаєш як должне. А як захищати цю країну, треба її інтереси. Ти захищаєш в першу чергу свою сім'ю. Ну, тут вже якісь питання в деяких ну, виникають. Ну, для мене це парадокс, і якщо чесно, ну, вони в мене отак от як чоловіки, так трошки просідають в рівні взагалі. Ну, я на них дивлюсь, на таких людей. Не сказати, що там пренебрежительно там, хай буде це не по-нашому трохи сказано, але ну трошки на мене немає великої поваги до таких людей.
1: Ти мені якось сказав, до речі, стосовно боїв, от зараз ти розкажеш історію, там, де тобі треба було зробити русні фаєр-шоу, не знаю, Міро, знаєш ти цю історію чи ні, дуже пекна. Але до цього, наскільки важко сприймати той факт, що ти в окопі, вас п'ятеро, ну, якщо до цієї ситуації апелювати, ви отримуєте позиції, хтось з інших підрозділів біжить, командування сидить десь в більш-менш спокійному місці, ну, так сказати, наскільки важко це сприймати? Тобто ти в окопі, а хтось по рації тобі каже, чи немало цього болю, страху, типу, це нечесно, хоча ти мені казав, що я про командування нічого поганого сказати не можу.
0: Ну,
1: це дуже
0: мені в
1: хорошо.
0: плані командування, особисто я буду говорити за себе, за свій підрозділ, мені дуже сильно, як так сказати, пощастило. Це були люди грамотні, люди цілеспрямовані, вони знали свою ціль, і вони цю ціль доносили людям. Ну, для чого ми тут стоїмо? Це і, напевно, морально-психологічна, патріотична підготовка у мене особисто в підрозділі була. От у людей не виникало питання, а чому я повинен? Ну, вибачте, якщо буде полковник сидіти в окопі, так, це буде вакханалія. Ну, це буде розбрат. Незрозуміло. Я вважаю, що, наприклад, кожен має воювати на якісь свої ланки. Хтось на стратегічному рівні повинен, ну, повинен хтось виконувати роботу. Я вважаю, що повинен. Якщо там буде генерал, полковник і солдат сидіти, ну, тут трошки це якось буде створювати дисбаланс. Кожен должен займатися і займатися відповідально своєю справою, своєю роботою на своєму рівні, на своєму місці.
1: Ти зараз прям процитував Шутенко, у мене був на минулому тижні Слава, і він командир батальйону «Легіон Північ». І він одна з бойових завдань, він вже будучи приймаючи посаду командира батальйону, виходив з хлопцями на перевірку села, на там зачищали вони. І він теж каже, що зрозуміло, що командир батальйону не має виходити на такі завдання, але іноді ситуація примушує.
2: Можна я розкажу ситуацію? Я коли служив в Карпатській Січі, Бучу, Ірпені на позиціях, в наш комбат Олег Куцин кожен день заходив к нам на позиції. Я вважаю, це було неправильно, тому що коли у тебе батальйон 500 человек, ты обязан сидеть в штабе и контролировать все детали. А не, ты не должен заходить на позициях. Нажали, но потом, после освобождения Киев, нас отправили направление из Изюм. Вот один из тоже его боевой выход, он заходил на позициях.
1: Будучи командиром батальона, правильно я
2: так
1: разумею?
2: Він загинул. Ну, це большой трагедия, це большой потери для Карпатской Січі, потому что Олег Куцін – це легендарні лічності, це легендарний комбат, це легендарний військовий. І є навіть історія, от коли я з ним познайомився перший раз, мені сказали, що він воював за Грузію в Абхазії. Потім спустився більше 30 років, я місце з ним на передовій в Україні, в Ірпені. Я вважаю, то, що говорить Гена, це правильно. Кожен має займатися на то, що де він лучший, не має бути в команді на передовій. Легендарні лічності Олег Куцін.
0: Я знаю, хто
1: це. Це якраз на камеру, якщо воно буде видно. От бачите, так, ну, я до чого підняла цю тему, що багато людей кажуть, чому командири там не воюють, а
2: я
1: мої
2: проти,
1: бідні.
2: Я проти, це про командир должен, ну, от після його смерті у Карпатській січ, як сказати, ну, це для мене дуже... Я дуже люблю Карпатський Січ. Ну, Олег Куцін – це був создатель, це був лічності, це був лідер. Його любили все. Нету ні одна людина військової, хто скаже, що Олег Куцін як-то так. Ну, це був святой чоловік.
1: Дякую за цю історію. І, до речі, знов-таки з приводу командирів. Один з твоїх командирів надав тобі задачу зробити те, що ми вже говорили, фаєр-шоу. Ти сказав, я не знав, наскільки це доцільна була задача, але ти виконав її ідеально.
0: Тому що
1: розкажи,
0: я,
1: будь ласка.
0: Ну, я цю задачу виконав, тому що я довіряв своєму.
1: Яку
0: команду.
1: Задачу?
0: Це виходить, як воно все пройшло. Московити почали заходити вже у житлову забудову міста. Там місто не таке вже на себе сильно велике, і, ну, але їм просочування, їхня тактика – це просочування коротких груп, там 3-5 чоловік максимум. В них воно вийшло, і вони зайняли п'ятиповерхівки перші при в'їзді, і вони там вже чувствували себе, ну хазяєва, ну, от реально, ну, аж драконило, ну, серйозно. І мені, моє командування, мій командир батальйону, я трошки назад повернемося, командування батальйону. Ну, коли ти бачиш комбата на позиції, це людей дуже сильно мотивує. Але, як я казав раніше, це дуже великий ризик. Це тебе 500, а в деяких випадках і більше людей залишається без голови. Ну, це я так кажу. Це виходить вже табір якийсь, а не військо. У війську має бути порядок. Ну, це мотивує, але цей ризик має бути виправданим. Це повинно працювати і розвідка, і там і піхота, і дрони. Це щоб вийшов один командир батальйону. Ну, я вважаю, ну, особисто, що це ризик невиправданий. Ось, як розказує Міро, і в деяких випадках це призводить до отаких, на жаль, дуже, дуже поганих подій. А про фаєр-шоу, ну, вони зайшли в багатоповерхівки, і вони вже там себе, ну, це мародери, вони там лазять по тих будинках, по тих квартирах, що хочуть, беруть там, ну, розбрат, просто розбрат. Мені мій командир батальйону каже, виходиш в таку-то, ну, визначену точку, береш СПГ, а СПГ – це така трохи велика пушка, і робиш фаєр-шоу, береш собі акумулятивні заряди, так штук 10, каже, і робиш так, щоб там все горіло. Ні, ну, це була група людей, я ж не потягну пушку там 40 кілограм саме. Ну, виходить, виставлятися мені допомагали мої побратими, стріляв я вже сам. Ну, опять же, ризики мають бути виправдані. І виходить, на крайню, наскільки це можливо, там таке знаряддя, воно може стріляти по навісній траєкторії, може стріляти прямим пострілом. Прямий постріл – це 1000-1100 метрів до противника. Підходимо найближче, маскуємо, там це спецоперація, там наскільки було стріляють взагалі, стріляти це було 2 минути, ну, це було дуже швидко, ну, швидко і феєрично, скажімо так. А от сама організація, от для чого? Організація сама, це вже було там, затягнути туди, піднести боєприпаси, самому туди зайти. А зараз з появою дронів це дуже важко зробити. Ну, це дуже непросто, на кілометр. Це... І виходить в один прекрасний момент, коли вони вже не очікували, що вони вже там себе чувствують як хазяєва, в балкон починає летіти там 10 акумулятивних запалювальних снарядів, і там як давай все горіть, там такий фаєр-шоу. А в них, походу, там був якийсь склад боєприпасів, вони там накопичувались. Напевно, мені здається, що це була їхня якась окрема точка, що вони планували потім від тої точки вже далі розвивати свій наступ. Але, слава Богу, так вийшло, що у них нічого не вийшло.
1: Це вагнери були, правильно?
0: Так, да, це були вагнери, але це, я стикався з різним вагнером, якщо чесно. Були це ці зеки, це заключені, які взагалі це м'ясо, взагалі м'ясо. Це люди безмозглі. Для мене це окрема тема для бесіди. Я не знаю, що должно людину мотивувати, щоб це
2: іти умирати, да?
0: Він просто йде, вмирає. У нього варіантів, полун це в нього бонус по житті, якщо так вийшло. Це йому фартануло невероятно. Це 95% це смерть.
1: Зараз вийшла ж, не буду. У мене чітко інформація, я так не запам'ятала, але я вчора буквально слухала аналіз того, що росіяни живуть в Україні в середньому 20-30 хвилин. Тобто він виходить на бойові, якщо і це от півгодини. Зрозуміло, що є багато, які виживають, але більшість саме проживає ось такий час. Дивовижні створіння.
0: Це жінка з ладою каліни.
1: А хлопці, у нас буквально 5 хвилин до завершення етеру. Я також хотіла би, щоб ти мені розказав про роботу. І знов-таки, повертаючись, Міра, до тебе, твоїх колег, які займаються ветеранами, ветеранським ММА, що ви даєте можливість виступати і популяризувати ветеранський спорт. Ти, Гена, розповідав про те, щоб тобі важко було знайти роботу. Ти повернувся на свою стару роботу, тебе там не взяли.
0: Мене
1: чому?
0: Вже не чекали там. Тому що вади здоров'я сказали, у нас... Ти нам не підходиш, на жаль. І прийшлося потім шукати інше. Я ходив в одне, друге, третє місце, не дивляться. О, ветеран. От, а ще ж у нас зараз соціум, я вже спостерігаю, так трохи, трішки міняється. Вже не так звертають, на жаль, міняється. Уже не так звертають на протези увагу люди, тому що вони вже з одної сторони, може... І правильно, особисто для мене, що менше оце на тебе там дивляться за такими очима, там, у протезу. Так. Ладно, коли це мала дитина, це одне питання. А коли це дорослі люди і так дивляться, наче ти якийсь ти не такий. Зараз уже соціум трохи звик до цього, і вже вони не так розділяють. Але все одно це є. З працевлаштуванням, звичайно, було трошки важкувато, але, слава Богу, з'явилось підприємство, яке мені дало можливість спробувати. Це розговор був такий, попробуй, ми розуміємо, що пройде деякий час, і таких буде людей багато. І вже після мене, вже почали, я так скажемо, на цьому підприємстві такий першопроходець такий. Уже після мене почали брати ветеранів, вони зрозуміли, що це люди нічим не гірші. В деяких випадках навіть мотивація, вони набагато краще. Вони хочуть показати, доказати, що вони нічим не відрізняються від звичайних людей. У них сила духу, міць фізична, психологічна, в деяких випадках набагато більша, ніж у звичайних людей.
1: Це було...
2: Я хочу додати, що українська ліга ветеранів з ММА буде робити все за те, що люди, які віддали здоров'я, самі ціни за нашу свободу, ми будемо робити все можливе, щоб зробити інтеграцію в обществі, такі герої. Эти ребята, которые дали сами цены здоровья за нас. И эти ребята ничем не отличаются. И что, если люди на протезах? Это протез, цена за наши свободы. И мы должны молиться и каждый день, делать все возможное, чтобы эти ребята жили комфортно. Эти ребята чувствовали себя, что они... ничем не отличается от обычного человека. И мне, я когда слышу такую историю, есть как-то Це неправильно, і я обіцяю, що я буду робити все можливе, щоб ці ребята були самі медійні, самі, щоб завжди були в центрі уваги і героям слава. Дякую.
1: 30 секунд, скажи, будь ласка, Міро, майбутні змагання і як люди, ветерани, можуть приєднатися і прийняти участь?
2: Это очень просто. Надо найти в Инстаграме наши соцмережи или Фейсбук.
1: Як вони звучать? Ну, Міро Ванадзе.
2: Українська ліга ветеранів з ММА. Или лично мене Міро Ванадзе в Инстаграме и наш менеджер, администратор круглосуточно связан. Мы поможем всем тем, кто... тих, хто сражався за Україну, тих, хто готов служити за Україну.
1: Хлопці, я вам дуже дякую. Дякую і за захист, і за те, що займаєтеся адаптивними видами спорту, за чемпіонський пояс, який виходить з нашої студії.
0: Пояс буде захищатися, да, обов'язково.
1: Пояс буде захищатись. Ми чекаємо на запрошення на наступні змагання. Геннадій Бойко, ветеран-чемпіон серед ветеранів з ММА 2026. Міро Ванадзе, дворазовий чемпіон світу з ММА, лейтенант Збройних сил України. І слава Україні!
0: Героям слава!
1: Ми почуємося через тиждень. Надя Васіна Шоу. До зустрічі.
3: Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна Шоу.
4: Надя Васіна Шоу.
3: Розмови про спорт і фізичну культуру. Із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
4: Надя Васіна Шоу.
3: Сучасна музика. Актуальні новини.
5: Тільки на Київ-ФМ.
3: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
6: 13-та година за Києвом. У студії Діана Млянець. І далі у випуску розповім про ліквідацію наслідків атаки на столицю, рух транспорту після атаки, а також ймовірні доплати медикам за роботу під час повітряних тривог. Про це й не лише за мить. Двоє людей, на жаль, загинуло, ще восьмеро постраждали внаслідок балістичних ударів по столиці цієї ночі. У Києві сапери ДСНС вилучили частину російської ракети «Іскандер-М». Фахівці за допомогою спеціальної важкої техніки дістали уламки та вивезли їх для подальшого знищення. У ДСНС наголошують, що навіть залишки збитої ракети можуть бути небезпечними, тому до підозрілих предметів не можна наближатися чи тим паче торкатися їх. Про знахідку потрібно повідомити рятувальників за номером 101. Далі про справи транспортні. У Києві автобус номер 9 відновив рух за власною схемою, однак поки курсує із відхиленням від графіка. Також знову курсують і трамваї номер 14 та 15. Про таке повідомили на сторінках КМДА. Нагадаю, що транспортні проблеми були зумовлені наслідками нічної атаки та, відповідно, перекриттям певних шляхів. У центрі Києва частково зник інтернет через пошкодження основного вузла провайдера Etherlink. За даними Forbes, вузол постраждав унаслідок російської атаки. У компанії повідомили, що планують перенести ядро мережі на іншу локацію. Наразі провайдер шукає відповідне місце для перенесення обладнання. Попередньо відновити роботу інтернету в пошкоджених районах планують завтра. У компанії наголошують, що терміни можуть залежати від проведення технічних робіт. Київським медикам екстреної допомоги можуть запровадити додаткові виплати за роботу під час російських атак. Відповідні зміни до міської програми підтримала профільна комісія Київради. Доплати планують нараховувати за роботу під час повітряної тривоги та безпосередньо на місці ураження. Найвищою буде виплата, якщо медики працюють на місці ураження під час тривоги. Суму враховуватимуть залежно від часу роботи або тривалості виїзду бригади. Також програмою передбачили фінансування спеціального захисного одягу для медиків. Тепер проєкт змін мають розглянути відповідно до встановленої процедури. І на сам кінець про те, що школи можуть адаптувати тривалість уроків і розклад через довгі повітряні тривоги. Про це заявили у Міністерстві освіти і науки. У МОН наголошують, скорочувати всі уроки не потрібно. Рішення залежить від конкретної ситуації та стану дітей. Якщо школярі кілька годин провели в укритті або пережили нічний обстріл, вчитель може змінити формат заняття чи його тривалість. За потреби школи також можуть коригувати розклад, щоб після відбою діти спершу займалися предметами, які потребують більшої концентрації. Водночас навчання має забезпечувати виконання освітньої програми. УМОН нагадують, що встановлення санітарними нормами 35-40 або ж 45 хвилин – це максимальна, а не обов'язкова тривалість уроку, залежно від класу. Наразі ж це всі новини, далі про погоду.
7: Київ-ФМ.
6: 13 градусів показують столичні термометри станом на цю мить. Зберігається мінлива хмарність, дощ вщух. Згодом повітря прогріється не сильно, але до максимальних на сьогодні плюс 14. Швидкість вітру наразі в межах 8 метрів за секунду. А це була остання інформація випуску. Лишайтесь на хвилі Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
3: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
8: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Новини впливають на наші емоції сильніше, ніж ми думаємо. Від тривоги через обстріли до гніву через корупцію. Але Київ-ФМ завжди поруч. Слухайте щочетверга спеціальний подкаст, який допоможе розібратися у ваших почуттях після резонансних подій. Ми навчимо, як впоратися з емоціями та відновити спокій. Бо ми поруч.
9: Друзі, привіт усім, хто зараз на хвилі Київ-ФМ, хто слухає проект нашої психологічної підтримки поруч. Буквально от-от у Києві пролунала повітряна тривога, жовтий рівень небезпеки. Тому ми наразі з вами вітаємося і робимо невеличку перерву. Продовжимо для вас нашу розмову з укриття. Поговоримо про те, як переживати все те, що відбувається прямо зараз, коли ми буквально не можемо планувати нічого, навіть нашу з вами звичну розмову щочетверга.
3: Україна починається з тебе, говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене і з тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається.
10: З Христини Сушко, єдиної жінки-офіцера в армії Української Народної Республіки, яка присвятила своє життя боротьбі за українську державність. У той час, як в українській Галицькій армії десятки жінок мали офіцерські звання хорунжих, в армії УНР Христина Сушко виявилась єдиною жінкою-офіцером. Вона була військовою лікаркою 6-ї січової дивізії армії УНР і стала героїною бою, який влітку 1920 року відбувся під селищем Перга на Житомирщині. Про її життя до української революції відомо мало, але непростий шлях, що пройшла жінка з 1918 року, дозволяє зробити висновок про велич і багатогранність цієї особистості. Христина народилась у 1894 році. Різні джерела зазначають місцем її народження Сочі, Крим або Київ. Перед початком Першої світової війни жінка успішно пройшла курс навчання на медичному факультеті Лозанського університету у Швейцарії. Знала кілька іноземних мов – німецьку, французьку, польську, а також українську та російську. Загибель її першого чоловіка на фронті, а також страхіття більшовицьких переслідувань занесли її в Україну, на Надніпрянщину, де вона познайомилася зі своїм другим чоловіком Романом Сушком, одним із командирів січових стрільців. На початку 1918-го Христина Скачківська стала військовою лікаркою в українській армії, а під час антигетьманського повстання приєдналась до січових стрільців. Опинившись у самому вирі бойових дій, вона, покликана лікувати, сама була двічі поранена. 5 червня 1919 року у бою під Малою Салихою вона, рятуючи кулемети, потрапила у полон до більшовиків. Причому 8 верств озвірілий хам-більшовик, їдучи конем, волочив за довгі коси свою жертву. У полоні була поневірена, тяжко бита і мучена, та відважність духу і сприятність рятують її з неволі. Непомітно, викравшись, вона втікає на даху переповненого більшовиками потяга, а потім, скочивши, добирається до Чорного острова, де дає українським військовим властям інформацію про розташування більшовицьких частин і знов береться до своєї праці в війську. 10 липня того ж року Христина зазнала поранення 2 кулеметними кулями в праву руку і, не виходячи з рядів, лишилась в полку, за що отримала подяку. У серпні вже в 4-му полку під селом Великою Салихою під час найбільшої небезпеки жінка, підтримуючи бадьорість духу стрільців, йшла з ними у першій лінії і була тяжко контужена, внаслідок чого стався параліч правого боку. Лікування таких тяжких поранень потребувало багато коштів, які вдалося знайти лише за допомогою головного отамана Симона Петлюри. У резолюції на виділення коштів для лікування за кордоном Петлюра написав, що це реалізація обов'язку держави і її влади до однієї з найкращих дочок її. Восени 1920-го, одужавши, Христина Скачківська-Сушко знову повернулась до лав армії УНР, яка вже була інтернована в таборах на території Польщі. Попри травми і складнощі життя у таборі з 2 дітьми, вона дуже багато працювала в українській спілці військових інвалідів, допомагаючи іншим воїнам, які втратили здоров'я, захищаючи Україну. Христину дуже любили і поважали. Навіть генерал Михайло Омелянович Павленко, який у різний час командував армією УНР та УГА, згадував про неї як про непересічну особистість. Їй були притаманні найкращі національні чесноти, а найприкметнішою рисою воячки була сила духу, що дозволила здолати всі випробування, тимчасову фізичну неміч та борову безвихідь. Пішла з життя ця мужна жінка в лютому 1967 року в Женеві. Сьогодні її особистість безсумнівно є символом боротьби і тогочасної, і нинішньої України за свою незалежність.
3: Україна починається з тебе, говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене і з тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається з...
7: Отже, друзі, повертаємося до нашої розмови, повертаємося до того, що ми, з чого ми з вами почали. І ти знаєш, Ірино, направду, я думала довго, як нам сьогодні почати цю розмову, бо... Здається, ніби все і так зрозуміло, бо в повітрі буквально витає оця історія, коли ми всі живемо в умовах небезпеки. І насправді це наша щоденна історія, коли ми хочемо потрапити на пошту, але не можемо. коли хочемо, можливо, забрати дитину зі школи, але через тривогу вони всі сидять в укриттях. Коли під'їжджаємо на заправку і не можемо заправити автівку. Але насправді всі ці історії, у яких ми впізнаємо себе, вони і ще й трохи про те, що сталося сьогодні з нами на початку цього ефіру, коли ми перервали нашу розмову для того, щоб перейти до укриття. Тому хочу почати з простого запитання. Ми всі зараз живемо з відчуттям, що ми ніби живемо тут, але постійно не можемо нормально прожити жоден свій день, тому що безпекова ситуація погіршується. Як із цим нам усім бути, як на все це реагувати, тому що іноді, коли ми опиняємося в таких ситуаціях, то можемо ловити себе на тому, що буквально закипаємо.
11: Знаєш, я дуже люблю ці твої запитання «як?». І завжди я знала, що в мене є на них відповіді, але сьогодні я тобі хочу сказати, що з цим складно. Ну, в мене немає відповіді, як нам з цим поратися, бо всі ми, знаєш, вперше опиняємося в такій ситуації. Ми з тобою, наші слухачі, і ми маємо орієнтуватися по місцю, що нам робити, як реагувати. Але найголовніше, що я хочу, щоб ми всі пам'ятали, це те, що ми маємо діяти так, щоб зберігати і свою нервову систему, і свої сили. Бо якщо ми будемо нехтувати цим, то у цього будуть свої наслідки, потім з якими нам потрібно буде розбиратися. Тому наша найголовніша задача – це думати так, як нам себе не зруйнувати, при тому, що нас намагаються зруйнувати.
7: І ти знаєш, от пригадуючи наші попередні розмови, коли ми з тобою говорили про те, як давали поради, дуже часто лунала думка про те, що насправді напрочуд важливо для кожного знайти свій осередок безпеки і планувати хоча б той мінімум, який кожен із нас може планувати для себе. І ми говорили про те, що навіть якщо, наприклад, людина погано спала вночі, що вона може зробити, аби покращити свій стан, і далі вже продовжити рухатися за планом. Якщо планувала їхати на роботу, їхати. Якщо планувала забрати посилку з пошти, забирала. Але зараз ситуація трошечки змінилася. А якщо ми, наприклад, погано спали вночі, до цього ще може додатися протягом дня те, що в нас зриваються плани, те, що ми напружені за близьких, те, що ми відчуваємо страх через новини. І якщо раніше, знову ж таки, я проводжу паралелі, ми могли казати, треба, можливо, десь менше читати новини, менше перевіряти телефон, тому що це допомагає зберігати подеколи нервову систему, то зараз ми не можемо від цього відмовитися і таки радити, бо насправді ми дуже зараз стали ще більше залежати від тривог. І тому, якщо наші поради про те, щоб менше читати новини, менше занурюватися в телефони, знайти осередок безпеки, вони більше не працюють, тому не можу не запитати в тебе, а що тоді працює, що тоді ми навіть зараз можемо для себе робити?
11: Знаєш, я тобі скажу так, що зараз у нас не буде одних унікальних, універсальних порад для всіх, тобто коли, знаєш, ситуація така більш загальна, то ми можемо сказати, отак робимо, отак не робимо, а зараз насправді. Різний рівень тривоги, різний рівень небезпеки, різний рівень реагування, різний рівень у кожного виснаження. Тут найголовніше, що раніше, коли ми не перевіряли телефони, зараз ми просто через безпеку не можемо це собі дозволити. Питання в тому, щоб ми почали контролювати не тільки те, що ми робимо, а й в якому стані ми перебуваємо. Нам зараз важливо розуміти, що не будемо ми жити зараз по одному графіку. Ну не зможемо ми отут запланували, отут зробили. Ну так не буде. Питання в тому, що як ми на це реагуємо і чи є в нас ресурс цьому, хотіла сказати протидіяти, але я скажу витримувати. І це зараз не про те, що ми сильні, незламні і маємо все витримати. Ні. Це про те, що нам треба якось жити в цьому, і тут кожен сам має поставити собі запитання, як я зараз можу жити так, щоб максимально це було для мене не руйнуюче, скажімо так. Тому що у кожного з нас є свої вподобання, свій ритм, свій графік. І, знаєш, отак універсально сказати, що от тепер всім потрібно робити так. Зараз так не буде. Кожен буде підлаштовуватись по-своєму. Питання в тому, щоб ми це робили усвідомлено, що не буде так, як ми хочемо, не буде так, як ми запланували. І це треба прийняти і зрозуміти, що такі зараз нові умови. Ми можемо злитися, що ми не можемо потрапити на пошту, а можемо складати план дій, що мені потрібно це виконати, і в залежності від ситуації абсолютно підлаштовуватись, реагуючи на те, як і що я можу робити. Знаєш, з одного боку це розвиває нашу гнучкість, а з іншого боку це виснажує нас настільки, що в нас втрачається гнучкість. Отака ситуація з різних боків.
12: Так, і насправді мені ще пригадується одна наша розмова, коли ми з тобою також говорили про поради. Я запитала у тебе про поради, і ти тоді мене зупинила і сказала, що психолог, він не має давати порад. Він може познайомити з орієнтирами, як справлятися краще, здоровіше, екологічніше, аби почуватися в цілому спокійніше і впевненіше в повсякденному житті тут і зараз. І от тоді ми почали говорити про психологічні орієнтири. І навіть якщо ми повернемося до поради про острівець безпеки, то що, наприклад, особисто мені допомагає? Якщо тримати це в голові не за пряму настанову до дії, а за психологічний орієнтир, то це підлаштуватися фізично так, щоб цей острівець безпеки умовно не постраждав. Що я маю на увазі? Наприклад, якщо є щось терміново, що потрібно забрати з пошти, замовити це на поштомат. Аби бути впевненою, що з поштомату я точно прийду і заберу, бо воно мені потрібно. І це буде моя безпека, я буду впевнена в цьому. Або про щось десь подбати заздалегідь. Тобто, адаптувати не стільки себе психологічно, скільки підстрахувати себе діяльнісно. От мені зараз здається, що найкраще заспокоює це саме от оця фізична навичка подбати про себе наперед.
11: Але знаєш, як це бісить, що от люди, які нас слухають, можуть думати, так, значить, я маю підлаштовуватись через оце все, і виходить, що я собі не належу, і виходить, що хтось буде керувати моїми діями. Отут суть в тому, щоб ви це переналаштували так, щоб ви керували своїми діями. От я поділюся своїм власним досвідом. От коли в мене раніше там були якісь певні справи, і я їх повністю планувала там, сьогодні буду робити те-те-те в такому порядку, от так я планую це зробити. Зараз в мене є термінові справи, не термінові справи. Я знаю, що це може розтягнутися на 2, на 3 дні. Я розумію, коли термін термінової справи закінчується однією, коли, ну, тобто, остання, ну, це, якби час, який я можу це зробити, і далі все, я підлаштовуюсь. Мені вчора потрібно було на пошту, і я розуміла, що в мене є 2 години перерви, і я знаю, що в цю перерву мені треба пообідати, мені треба сходити на ксерокс і потрапити на нову пошту. Я сходила на ксерокс, я прийшла додому, почала обідати, я бачу, що дали відбій, все, я відклала обід, побігла на пошту, повернулась і потім закінчила свій обід. Я могла в цьому стані злитися. Звісно, мені не дають поїсти, і я маю тут все кидати і бігти. Але ні, я фокусуюся на тому, що в мене є оці справи, і в залежності від зовнішніх обставин, на жаль, я маю їх підлаштовувати.
12: Оцей нюанс, як це прийняти без роздратування, без агресії, без нетерпимості, і чи можна взагалі це зробити без, чи ми маємо просто якось співіснувати з цими почуттями умовно поруч?
11: Маємо і співіснувати з цими почуттями. Дивись, агресія – це коли емоція, коли ми чинимо супротив. От ми чинимо супротив, ми не погоджуємось, да? Ми встаємо в конфронтацію. І от коли ми відчуваємо агресію, ми маємо собі поставити запитання, з чим наразі конфронтую я, проти чого я виступаю, що я хочу подолати. Ну, в оцю нестабільність і от те, що зараз відбувається. Окей, а моя агресія на це повпливає? Тобто моя агресія допоможе мені це подолати, чи моя агресія подолає мене?
12: Це насправді так, тому що якщо ти розповідаєш про свій досвід, коли ти залишила і пішла на пошту, то я вчора вирішила, що я принципово не буду підлаштовуватися, я не хочу. От у мене був такий внутрішній бунт з цього приводу. І це закінчилося тим, що я не потрапила на пошту. Ну, от я не отримала те, що мені потрібно. І, мабуть, буду переадресовувати посилки на поштомат. Я собі сьогодні ставлю запитання. Учора ти виявила принциповість там, де це не потрібно було. І чи задоволена ти тим результатом, який ти маєш зараз? Чи виграла ти від цього? І тому я собі тепер повторюю, що принциповість у тих моментах, коли вона не є обов'язковою і там не стосується там умовно честі, гідності, якихось таких життєво важливих речей, то ми маємо іноді відсувати це, відсувати свій внутрішній бунт і ставити собі запитання, а чи виграю я від того? А чи виграю я від того, що я буду злитися? А чи виграю я від того, що я буду бунтувати? Чи програю ще більше?
11: Абсолютно правильне запитання. Тут теж трішки свого досвіду. От коли там в мене якась просто посилка, яку мені необхідно отримати, просто я знаю, що в мене є 7 днів, поки вона буде на пошті, і якщо я погоджуюсь чекати 7 днів і отримати колись там в ці 7 днів, мені не терміново, окей. Просто вчора була ситуація в тому, що мені терміново треба було документи відправити, і це вже, ну, знаєш, я не могла собі дозволити, бо будуть певні наслідки. Ну, як, я могла собі дозволити, але я не хотіла стикатися з цими наслідками, просто і все.
12: Так, а якщо ще торкнутися одного складного, але важливого питання в цих реаліях, бо ми всі знаємо базові правила безпеки, да, що під час тривоги ми маємо йти в укриття, мати необхідні речі, стежити за офіційними повідомленнями, але психологічна безпека, вона не тільки в тому, щоб фізично пережити чергову атаку. Ми з тобою про це говорили, коли обговорювали принципи, так, і от як люди обирають, чи йти в укриття, чи не йти, чи реагувати інтенсивно, чи десь люди обирають ігнорувати тривоги, чому так відбувається, ми про це говорили. От, але ще й хочеться торкнутися одного нюансу, це про те, як залишатися людиною між цими атаками. Що я маю на увазі людиною? Людиною, яка живе своє життя, людиною, яка планує, людиною, яка мріє. Декілька днів тому у подружки був день народження, я запитала, чого тобі б хотілося на прийдешній рік, що ти плануєш? Вона мені відповіла, що в нинішніх реаліях вона взагалі перестала планувати будь-що, і тому її найголовніша мрія – це от знову отримати право планувати. Отака історія. Тому як не дозволити тривозі зайняти весь свій психологічний простір і все ж таки десь залишати фокус на своїх цілях, можливо, довгострокових, не втрачати можливість думати на перспективу. Тому що всі ці тривоги, вони, по суті, занурюють нас у той стан, коли ми маємо жити сьогоднішнім днем і цією миттю. А як ще й от бачити своє життя в широкому сенсі? Тому що це ж запорука, насправді, успіху, реалізованості в житті, вміння отак відійти і подивитися на те, що є у твоєму житті якби збоку у цілому.
11: Знаєш, ця ситуація вчить нас робити таку штуку. Це коли ми собі будуємо якийсь орієнтир. Це напрямок, в якому ми хочемо рухатися, але не пробудовуємо маршрут. Бо маршрут буквально змінюється кожної секунди. Бо наш навігатор працює так, що він підлаштовується кожної там години під нинішню ситуацію. Тому ми пам'ятаємо, що у нас має бути не план тепер, а напрямок, куди ми рухаємось. От нам кудись туди. А далі кожен день, кожну годину дивитися, що ми зараз можемо робити в напрямку цієї цілі, ну, якби в напрямку руху. Тому що наразі ми не можемо пробудувати повністю маршрут, по якому ми будемо рухатись. Це було в наші спокійні часи, коли ми, от, наша ціль, кроки на шляху до нашої цілі. Ні, зараз у нас орієнтир і максимум 2 кроки вперед. Далі наш навігатор перебудує маршрут якось по-іншому, але, ну, зі збереженням орієнтиру.
12: І дійсно це важливо усвідомлювати про загальний напрямок, але ще інший є нюанс, коли, наприклад, людина намагається це робити, нехай навіть їй вдається. Вона десь щось планує, сидить у кав'ярні, купує собі щось, сміється, планує відпустку, тому що хочеться. Осередок безпеки, ми пам'ятаємо про це. Йде на побачення, можливо, зустрічається з друзями, святкує ювілей або день народження. І десь поруч чує тривогу, розуміє, що стаються вибухи, хтось травмується, хтось може загинути, десь поруч люди втрачають дім. І це все співіснує, ми багато кажемо про те, що воно співіснує. Але раніше, мені здається, ми жили в 2 зміни. У нас була нічна зміна, коли були атаки, тривоги, і ми всі перебували у стані цієї напруги. А потім ставалася денна зміна. Денна зміна, ми видихали, відпочивали, розуміли, що день – це наше безпечне середовище, аби трохи відновитися. А зараз ситуація змінилася. Зараз цього немає. Зараз у нас немає можливості так перемкнутися. Як співіснувати в цьому? Як поєднувати навіть в день одне з іншим?
11: А знаєш, це зовсім інший формат, тому що от раніше мені дуже сподобалось, як ти сказала, оці 2 зміни. Ми знали, що якщо вночі був обстріл, то, умовно кажучи, в день нам більш-менш буде спокійно, і ми можемо якби опиратися на цей спокій. А зараз це перетворилося в те, що в нас є вибухи тривоги, небезпека з нами постійно на фоні. Тобто, якщо вони зараз вдень, це не означає, що їх вночі не буде. Якщо вони вночі, це не означає, що їх вдень не буде. І от виходить, що вони перестають займати чітке місце, знаєш, от як в добі, в графіку, в нашій зміні, вони стають на фоні. І от це й має перелаштувати наш графік з того, що це займало умовно чітке місце, в те, що це тепер є на фоні, і ми якось з цим фоном рухаємось кожен в своєму темпі. Це не означає, от найголовніше, що ми не можемо продовжувати в тому ж темпі, як це було до війни, і як це було в умовах війни, коли, ну, там, у нас час від часу вночі були обстріли. Ні, зараз це на фоні. І це не про те, що, знаєш, ми зараз намагаємося показати, що це наша тепер реальність, і ми маємо це прийняти і адаптуватися, так, знаєш, от підготувати людей до того, що, типу, так буде. Ні, це зовсім про інше. Це про те, що от зараз, на сьогоднішній день, така реальність. І чим більше ми опираємось і думаємо, от, зараз це закінчиться, а ми не знаємо. Може завтра це закінчиться, а може сьогодні, а може там через місяць. Але питання того, як ми будемо себе почувати потім. Тому тут і зараз ми переформатовуємося з того, що от знаємо, що нам треба протриматися просто день, якщо вночі був обстріл, і вночі ми виспимось на наступну ніч, бо буде спокійно. Зараз це якийсь фон, і нам треба навчитися і висипатися в цьому режимі, і продовжувати свій шлях в напрямку орієнтиру.
12: Так, у нас до кінця нашої розмови залишається буквально декілька хвилин, і ти знаєш, якщо раніше ми могли казати одне одному, казати в підтримувальних ефірах, писати у статтях про те, що зрештою все буде добре, і бути впевненими, що так і буде, а з тим, який зараз Київ переживає складний період, ми не знаємо, яким буде завтра, якщо об'єктивно, і ми не знаємо, що буде завтра. Але що ми можемо тут і зараз, сьогодні, казати собі, робити для себе, для близьких, для рідних людей поруч, аби пережити цей важкий період, аби триматися в ньому, і аби він не став дистанцією на виснаження. Бо ми розуміємо, що ми входимо у період осені, зими, холодів. Як нам бути із цим?
11: В нашому мозку є така особливість, якщо з нами щось відбувається, ми заходимо в якийсь етап, нам здається, що він буде тривати тепер вічно і постійно. І найголовніше, і найкраще, чи ми можемо себе зараз підтримувати, ми маємо пам'ятати, що проходить абсолютно все. Ну, тобто зараз це є, але так не буде тривати вічно. Головне не загадувати, що там, типу, я зараз місяць протримаюся, два, три. Ні, ми пам'ятаємо, що так не буде постійно, на постійній основі, скільки так буде, ми точно не знаємо, але це точно не тепер все наше життя, в нас буде точно інше життя. Але з цією думкою ми не відкладаємо своє повсякденне життя на колись потім, через те, що, от, знаєш, щоб в нас не стався синдром відкладеного життя, що я потім поживу, коли буде спокійно. Ні. Ми просто пам'ятаємо, що зараз я живу в таких умовах. Так не буде завжди. Воно буде змінюватись, і моє життя буде і після цього, і я буду після цього. І от тут в голові потрібно тримати, а яким чи якою я буду після цього?
12: Після цього ми з тобою багато кажемо про це після, і вже спілкуємося про це і в ефірах багато, в інших розмовах. І, направду, іноді в такі періоди, мені здається, буває важко повірити, що після буде. От ми живемо в такому режимі, наче це дійсно триватиме дуже довго, бо ми не знаємо, коли закінчиться.
11: Абсолютно з тобою погоджуюсь, бо я теж іноді так це відчуваю. Коли мені приходять такі думки, все, ми тепер так будемо жити, я своєму мозку, от в прямому сенсі так і кажу, не треба мені це розповідати. Ну, все проходить. Ну, ти в п'ятому класі до сих пір навчаєшся, в шостому, ні, в університеті, ні. Пам'ятаєш, що у тебе був тоді складний період, ти досі в ньому? Ні, все змінилося. І це зміниться.
12: І це зміниться, насправді. І насправді, на завершення нашої розмови, замість раніше того, що ми могли сказати, все буде добре, ми кажемо, і це зміниться. І на цій ноті б хотіли завершити нашу розмову. Друзі, дякуємо, що ви були сьогодні з нами, попри цю короткочасну тривогу, яка сталася в Києві. Дякуємо, що слухали наш проект психологічної підтримки. Ми з вами почуємося вже незабаром.
11: Дякуємо, до зустрічі.
13: Новини впливають на наші емоції сильніше, ніж ми думаємо. Від тривоги через обстріли до гніву через корупцію. Але «Київ-ФМ» завжди поруч. Слухайте щочетверга спеціальний подкаст, який допоможе розібратися у ваших почуттях після резонансних подій. Ми навчимо, як впоратися з емоціями та відновити спокій. Бо ми поруч.
14: Слухай Київ. 98.
15: Новини спорту на Київ-ФМ.
6: Вітаю, в студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про чергову перемогу українських шахістів, європейську медаль нашої боксерки, а також книгу, яку презентували Світ Оліна та Жадан. Про це й не лише за мить. І спершу про те, що збірна України з футболу завтра стартує у новому сезоні Ліги Націй. У першому матчі синьо-жовті зіграють з Угорщиною в Будапешті. Початок гри о 21:45 за київським часом. В Україні матч покажуть Мегого та безкоштовний телеканал Мегого Спорт. До слова, українці та угорці зустрічалися між собою лише двічі. Обидва матчі були товариськими у 1992 році і в обох перемогла Угорщина. Для нового головного тренера України Андрея Мальдери це буде перший офіційний турнір на чолі збірної. А вже за 11 днів українці мають провести 4 матчі Ліги Націй. Тим часом українські шахісти перемогли Індонезію у 7-му турі Всесвітньої шахової олімпіади. Свої партії виграли Ігор Коваленко, Антон Коробов та Ігор Самуненков. Водночас Василь Іванчук зіграв у нічию зі своїм опонентом. Після 7 турів чоловіча збірна України має 10 очок із 14 можливих і посідає місце серед команд, які борються за високі позиції. Жіноча збірна України 7-й тур провела невдало, поступилася Болгарії з рахунком 1-3. В обох українських команд після 7 турів по 10 очок, а сама Олімпіада триватиме до кінця цього тижня. Далі про те, що Ірина Луцак здобула бронзову медаль на чемпіонаті Європи із боксу у ваговій категорії до 80 кілограмів. У півфіналі українка поступилася ірландці Лізі Орурк одностайним рішенням суддів 0-5. Ця бронза стала першою нагородою збірної України на цьогорічному чемпіонаті Європи. Водночас українська команда вже гарантувала собі щонайменше 2 срібні медалі. У фінали своїх вагових категорії вийшли Ганна Охота до 48 кілограмів та Ельвін Алієв до 65 кілограмів. Тож українські боксери продовжують боротьбу за золоті нагороди континентальної першості. І на сам кінець про те, що Аліна Світоліна та письменник Сергій Жадан презентували спільну дитячу книгу під назвою «Перша ракетка». Це історія про українських школярів, які дорослішують, шукають себе та вчаться не відмовлятися від своїх мрій. Автори кажуть, що головні теми книги – це підтримка, мотивація та віра у власні сили. «Перша ракетка» вийде у видавництві «Ранок» 15 жовтня, а вже зараз книгу можна передзамовити. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ-ФМ.
15: Новини спорту на Київ-ФМ.
16: Слухай Київ.
15: Київ-ФМ. Реклама на Київ-ФМ.
17: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
18: Соціальна реклама.
19: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину професійно. та безжально. Хто куди, а ти давай в рубіж.
14: Соціальна реклама.
16: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. Маємо право.
18: Вітаю на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ ФМ. Мене звати Ярослав Федоренко, і сьогодні ми продовжимо говорити про рік від закону про військового омбудсмана. В цій студії сьогодні експертка напряму захисту прав військовослужбовців правозахисного центру «Принцип» Анастасія Криштанович та директор департаменту юридичного забезпечення Офісу військового омбудсмана Олександр Пашинін. Насправді, в цій розмові ми дуже багато вже говорили про різні категорії заяв, які до вас надходять, але тут хочу запитати, можливо, про ті, які

0: Найскладнішим у вирішенні залишається питання довготривалого перебування на позиціях. Свій час Ольга Кобилинська піднімала це питання на рівень головнокомандувача, і відбувалися, вносилися зміни у попередній, там попередній головнокомандувач носив зміну свій наказ з приводу ротаційних заходів. І ми бачимо, що ці проблеми, вони залишаються. Ми розуміємо, що ми як офіс, тут дуже такий, знаєте, дуже чітка ніби межа має відсвятковуватися, тому що на кону стоїть життя і здоров'я військовослужбовця. І всі розуміють, що ну, у нього є відповідні права, у нас є статути, які визначають
1: там втрачена комунікація, наскільки я знаю, в цей момент.
0: Є різні обставини, є втрачена комунікація, є не втрачена, є просто, де військовослужбовці отримують там логістику, озброєння, медикаменти, харчування, але перебувають на позиціях дуже тривалий час. Ми бачимо це постійно в новинах, до нас звертаються родичі таких військовослужбовців. Але в той же час ми розуміємо, можливо, не так, як державний орган. Ми, звичайно, завжди вказуємо на те, що це є порушенням прав військовослужбовця, таке довготривале перебування. Тому що воно не відповідає керівним документам того ж Генерального штабу, для прикладу. Але в той же час ми розуміємо, що обстановка на полі бою може змінюватись. Як військовослужбовець, я безпосередньо, у нас в офісі військового омбудсмана є певна кількість військовослужбовців, які відряджені і проходять службу в офісі військового омбудсмана. Ми всі приймали участь в зоні бойових дій, виконували бойові завдання. І ми розуміємо, що не завжди ми можемо здійснити там евакуаційний захід або здійснити ротацію, і можливо для того, щоб відбулася ця належна ротація, необхідно зараз в силу розвитку там технічних засобів ситуація покращується, але в той же час все одно такі випадки, вони не поодинокі, на жаль, вони трапляються. І отут треба вже трошки зміщати межу, розуміючи на те, що в залежності від тих обставин, в яких перебуває зараз військовослужбовець, який довготривалий час перебуває на позиції, наскільки командування готове дійсно забезпечити евакуацію, наскільки ця евакуація буде безпечна, тому що виникають дуже часто ситуації, коли евакуювати військовослужбовця або здійснити ротаційні заходи більш небезпечно, ніж залишити його на позиціях. І ми тут для себе знайшли однозначну відповідь як державний орган, що це порушення прав, і ми про всі такі випадки інформуємо безпосередньо головнокомандувача, про кожен такий випадок скеровуємо листи за наявними фактами Офісу військового омбудсмана. Ми налагодили взаємодію з усіма органами військового управління у вигляді там корпусів, відповідних органів військового управління Національної гвардії, комунікуємо з ними напряму для того, щоб командири знали, що питання на контролі. Разом з тим, ми завжди говоримо, що ви маєте діяти відповідності до оперативної обстановки і можливості забезпечити життя військовослужбовцям під час їх виведення з позиції.
2: Так, я тут підтримую, це дуже чутливе питання, тому що одне діло це там знайти винуватого, притягнути до відповідальності, інше справа це зберегти життя особового складу, які перебувають на позиціях, це насправді найскладніша категорія. Але тут ще додам по складнощам, це звісно будь-які категорії, коли є нестатутні відносини і стосунки командир-підлеглий, тому що з одного боку є військова ієрархія, якої треба дотримуватися, з іншого боку люди перебувають разом 24/7 дуже довгий час, відповідно, це вже впливає на якісь людські відносини і дуже складно розбиратися в таких випадках. І ще додам, що, по-перше, це системна проблема в Україні, не просто війську, робота правоохоронних органів, тому що коли справа доходить до того, що є наявні факти кримінального правопорушення, то тут ну, можна піти до Головного управління захисту прав військовослужбовців Міністерства оборони, можна піти до Офісу військового омбудсмана, до кого хочеш, але все зводиться до одного. Це дія правоохоронної системи, дія судів, відновлення справедливості. І в нас не поодинокі випадки, насправді, в нашій практиці, коли це не стосується кримінальних правопорушень, але, наприклад, коли вже є рішення суду про виплату, там, не знаю, додаткової винагороди, але військова частина його не виконує. І фактично там ми впираємося в цю стіну. З одного боку, ми розуміємо, державі бракує грошей, і це серйозна проблема, це нікому не секрет. З іншого боку, вже є рішення суду, вже ну мали би відновити права, вже використані будь-які заходи правового захисту, та а ну ситуація не виправляється. Тому да, от мені важливо зараз тут озвучити, що дуже часто проблема не в органах державної влади, виконавчих органах державної влади, офісі військового омбудсмана, а те, що

0: що є юридична процедура і десь просідають інші органи, і це проблема не тільки війська.
1: От насправді щодо кримінальних навіть не будемо, я навіть не пропоную говорити про військові суди, про ідею взагалі створення, бо це розмова на багато годин. Насправді хочу ще уточнити про таку категорію, от я сподіваюся, що ви так само скажете, це про терміни проходження служби. Наскільки багато до вас звертаються? Це питання до обох, бо знаю, що це питання дуже актуальне для військових.
2: Давайте я, якщо можна, почну. По-перше, хочу зазначити, що скажу від себе, треба позицію керівництва з'ясувати. Ми в департаменті юридичного забезпечення Офісу військового омбудсмана проти створення військових судів. Я хочу, щоб ви це зафіксували.
0: Ми теж підтримуємо.
2: Ми точно підтримуємо надання повноважень. Ми точно підтримуємо повноваження, розширення повноважень військової прокуратури. Ну там відповідно прокуратури вона зараз там має іншу назву. Створення ефективного дієвого органу досудового розслідування там у вигляді військової поліції, неважливо, яка це буде назва, або надання повноважень там ВСП, але щоб це був дієвий орган. Тому це окреме питання точно і точно надовго. Але це важливо, що ми маємо про це говорити кожен раз, коли є майданчик, тому що створювати неефективні інституції ми не посилимо взагалі жодним чином захист прав військовослужбовців. З приводу вашого питання по чітких термінах служби. Питання неймовірно складне. Ми коли створювали Офіс військового омбудсмана, нам здавалося, що ми розуміємо, як можна швидко вирішити зазначену категорію, ну, проблему взагалі, і категорію військовослужбовців, які були там призвані або добровільно мобілізувалися на військову службу у 22-му році. І ми створили робочу групу в Офісі військового омбудсмана, в яку залучили представників Міністерства оборони, Офісу президента, громадські організації, які найбільше ці питання постійно піднімали і порушували перед там Офісом Президента. Є така громадська ініціатива «Чіткі терміни служби». Ми так само їх залучили. І виявилося, що проблема набагато складніша. Не з точки зору того, що ніхто не хоче, щоб військовослужбовці на ротаційній основі мали можливість проходити службу, а з точки зору того, що кожен якийсь крок, який зробить держава з можливістю того, щоб військовослужбовець звільнився з військової служби, він несе за собою дуже велику кількість, за ним стоїть дуже велика кількість проблемних питань, які пов'язані з мобілізацією. І ми починали напрацьовувати цей механізм з попередньою командою Міністерства оборони, тому що без належної мобілізації, без належних мобілізаційних заходів і зміни процедур взагалі мобілізації, те, що ми бачимо в країні, це ненормально однозначно. Ми не можемо говорити, на жаль, не можемо говорити про чіткі терміни служби для військовослужбовців, які є зараз в Збройних силах або в інших військових формуваннях. Ми точно працюємо над цим, і я дуже сподіваюся, що на другу річницю, можливо, коли ми з вами будемо зустрічатися, ми не будемо це питання піднімати, тому що воно буде вирішено, але насправді воно потребує, знову ж таки, те, що зазначала колега сьогодні, що є питання, які потребують великої системної аналітики. Без цієї аналітики неможливо прийти до якогось єдиного знаменнику. І коли ми збираємося на робочих нарадах з представниками Міністерства оборони, громадськості, народні депутати, всі зазначають, і у всіх є достатньо слушні ініціативи, ідеї і позиції. Але є одна проблема, вони суперечать позиціях інших там органів за цим напрямком. Але ми точно хочемо, скажімо, можливо, не так там, як органом, який вирішить цю проблему, але лідером за цим напрямком і взяти це лідерство для того, щоб це питання точно врегулювати.
1: От, Анастасія, до вас залишаю так само це запитання, але з уточненням, трохи, мабуть, перейду навіть на наступне запитання. Я хотів якраз розпитати про законодавство, хоча про нього вже на початку трохи говорили. Наскільки громадський сектор, наскільки, за вашим спостереженням, допомагає ситуації, от, в тому числі з вирішенням термінів? Тому що, от, як почули, якраз дуже багато різних, як і законодавчих органів, так само сюди долучається.
0: Так, по законодавству ми працюємо багато. По-різному можемо входити в робочі групи при міністерствах чи інших органах. Можемо, наприклад, за результатами аналітики написати рекомендації. В рекомендаціях ми бачимо, що якесь законодавство потребує змін. Відповідно, ми вже робимо проєкт закону, порівняльну таблицю, ну, все-все. І просто приходимо до...
3: У Києві триває жовтий рівень небезпеки. У Києві триває жовтий рівень небезпеки.
0: І тут зроблю поправку, що я як цивільна жінка не можу говорити, що всім треба мобілізуватися або всім треба відпустити, тому що я не військова, я не беруся оцінювати. І це позиція нашої команди, що ми не можемо говорити за військових, саме тому в нас є аналітика, щоб цей принцип «нічого без нас для нас» був застосований таким шляхом. Так, коли ми маємо якийсь пул інформації, великий, дані з інтерв'ю, опитувальників і так далі, тоді ми можемо казати, щось треба від військовослужбовцям, а щось не треба. Тут ми наразі не залучені до цього питання, просто тому, що складно. Дуже комплексно все. Знаєте, армія, вона дійсно є таким живим організмом, де ти починаєш розбиратися з чимось одним, а вилазить щось інше. І так само з термінами служби, бо це і питання ротації, це питання навчання, цивільного населення, в першу чергу, які мають бути готові замінити людей на фронті. Це питання призову, якості навчальних центрів, ВЛК, загалом медичного забезпечення у війську, питання придатності до військової служби. Та? Тобто це не вирішується просто так, що от сьогодні ми приймаємо рішення і відпускаємо третину, і все. Тому тут я дуже обережна завжди в будь-яких коментуваннях. З персональної точки зору, мені дуже хочеться, щоб мій чоловік повернувся додому. З такої державницької позиції я розумію, що не всі рішення в державі можуть робитися так просто, тому що хочеться. Дійсно хочеться.
1: Насправді так воно відбувається. І якраз, Олександр, хотів вас запитати, що вас обмежує сьогодні от як офіс з законодавчої точки зору, яку можна було би десь змінити? Тут особливо до вас питання як до юриста. Чи є можливість якісь в зміні законодавства для того, щоб облегшити роботу офісу військового омбудсмена?
2: Така можливість завжди є, тому що ми розуміємо, знову ж таки, що ми лише зараз знаходимося на етапі розвитку як інституції, і зрозуміло, що була велика кількість питань, які нам здавалися, коли там, в тому числі і я, і велика команда працювали над законопроектом про військового омбудсмена, нам здавалося, що це буде працювати дуже ефективно. В роботі це показує, що потребує трошки покращень певних. Те, що прям дуже вагома і важлива історія зараз, у нас, на жаль, трапляються випадки там невиконання вимог офісу військового омбудсмена. Законом передбачена відповідальність. Разом з тим, коли наш законопроект про військового омбудсмена заходив в парламент, аналогічно з ним був законопроект про встановлення конкретної відповідальності, внесення змін в Кодекс про адміністративні правопорушення, в Кримінальний кодекс України, і визначення конкретні механізми притягнення і встановлення конкретної відповідальності для осіб, які перешкоджають діяльності військового омбудсмена або не виконують вимоги законів військового омбудсмена. Наразі цей законопроект до сих пір перебуває в парламенті, він пройшов перше читання. Ми дуже очікуємо, намагаємося зі своєї сторони завжди нагадувати народним депутатам за можливість і спільної роботи про те, що ми дуже очікуємо прийняття цього законопроекту, тому що дійсно, ми тут навіть, знаєте, питання там не того, що офіс проробив певну роботу і є висновок офісу, і він не виконується. Питання в тому, що військовослужбовець звернувся до офісу надії на те, що його питання буде вирішено, він отримує інформування про те, що інституція, до речі, орган президента, встановив, що є факт порушення, але нічого далі не відбувається. І у нас, на жаль, є такі випадки. Ми поки що не прийнятий відповідний закон, і цей законопроект, про який я зазначав, перебуває у Верховній Раді. Ми зараз скерували лист з про цією проблематикою до Міністерства оборони, і міністр оборони виніс окреме доручення, яким визначив, що кожних 3 місяці відповідальний структурний підрозділ, це Головне управління захисту прав військовослужбовців, буде доповідати особисто міністру про невиконання вимог Офісу військового омбудсмена, і за результатами цього міністр може вирішувати своєю владою, у відповідності до 608-го наказу, про призначення службових розслідувань по таких командирах, і відповідно там у подальшому разі встановлення цих фактів вже там притягнення до відповідальності. Це такий, знаєте, ми знайшли механізм в обхід процедури, яку ми закладали на етапі, коли створювався офіс. Тому ми, звичайно, очікуємо, що офіс в найкоротші терміни з'явиться можливість складати там протоколи про притягнення до адміністративної відповідальності. Ясно, що ми би дуже би не хотіли би, я вам скажу відверто, це робити. Тобто ми налагоджуємо зараз комунікацію, взаємодію з усіма органами військового управління якраз для того, щоб не складати ні по кому протоколи і нікого не притягати. Це не задача Офісу військового омбудсмена. Ми не ставимо перед собою таку самоціль. Але якщо особливо безвідповідальні командири не реагують на жодні взагалі аргументи і на жодні запити, і не лише Офісу військового омбудсмена, я кажу, взагалі загалом ми бачимо, що є іноді трапляються, на жаль, люди, які займають посади, але вони взагалі не відповідають, я маю на увазі, з точки зору навіть не командирських якостей, а з точки зору людських якостей, займаній посаді. Відповідно, ну, ми вважаємо, що у Офісу військового омбудсмена має бути такий механізм для того, щоб точково питання поновлення прав, або в майбутньому ми говоримо про неможливість їх порушення, да, взагалі нівелювати.
1: Ну, насправді у вас роботи дуже багато, залишається у нас дуже мало часу. На завершення буквально по 30 секунд до кожного, такий як невеликий підсумок, але насправді хочу запитати, от продовжуючи ваші слова якраз попередньої відповіді, щоб заяв було менше, щоб у нас менше порушувалося прав військовослужбовців, що сьогодні держава або громадський сектор може зробити, от якщо буквально по тезисно?
0: Я думаю, що це... Ну, як все, що ми тут говорили, це дуже комплексне питання. Ми нещодавно зробили невелике аналітичне дослідження, де порівняли скарги до Головного управління захисту прав військовослужбовців, Офісу військового омбудсмена, юридичної сотні і принципу. Дуже дякую всім, хто долучився до цього дослідження, маю подякувати. Але для нас зрозуміло, що держава має мати дані і аналітику, на основі якої треба робити рішення. Ми помітили, що різні органи по-різному кластеризують і категоризують звернення, і їх порівнювати дуже складно. Якби були спільні якісь напрацювання щодо виявлення ризик сигналів, аналітики, такої сумісності аналітики, це би допомагало далі війську змінювати підходи і приймати, можливо, кадрові рішення. Частково це вже є, наприклад, в Армії Плюс, тому що в Армії Плюс можна відслідковувати, скільки рапортів на переведення приймається, і можна на основі цього призначати, наприклад, перевірки, якщо з якоїсь військової частини люди дуже великою кількістю хочуть перевестись. От нам потрібен такий підхід. Але тут не впадайте в пастку, тому що те, що кількість звернень до Офісу військового омбудсмена збільшується, не означає, що кількість правопорушень збільшується. Це означає, що рівень довіри зростає. Та, це шкода, що вам доведеться більше працювати, пане Олександре, але тут ми дуже чітко адвокатуємо за створення конфіденційного каналу для повідомлень про порушення прав військових у війську, саме щодо питань, які стосуються життя і здоров'я. Тобто, і тоді, якщо у нас буде цей конфіденційний канал, кількість звернень зросте в рази, але це не значить, що кількість правопорушень зросте в рази. Просто люди почнуть більше звертатись.
1: Пане Олександре.
2: Да, Настя такі дуже конкретні приклади зазначає. Знаєте, я, мабуть, відповім на це питання дуже філософське. Держава має всі механізми, будь-який механізм, він можливий. Його або треба створити, або він вже існує в державі. Я, як посадова особа, відповідно, є теж представником держави, скажу, що для того, щоб досягнути результатів, треба просто закатити рукава і зранку до вечора робити те, в що ти віриш, доносити свою позицію всім, кому це необхідно, і змінювати державу на краще, світ на краще. І тоді будуть результати. Якщо люди не на своїх посадах і не на своїх місцях, а, на жаль, так іноді трапляється, результату не буде ніколи, буде лише шлях. Тому хочу всім нам побажати працювати до перемоги, а там далі, після перемоги, вже будемо трошки відпочивати і насолоджуватися життям.
1: Так, головне, щоб результат був. Дякую вам за вашу роботу, за те, що такий результат є, який сьогодні ви якраз розказали за цей рік. І сподіваюся, як вже говорили, що через рік, коли зустрінемося, знову ж таки поговорити про другий рік роботи військового омбудсмена, кількість все ж таки скарг буде меншою, І через те якраз, що правопорушень буде зменшуватися. Дякую вам. Нагадаю, це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ ФМ. Ми говорили про рік від закону про військового омбудсмена. І сьогодні в гостях були експертка напряму захисту прав військовослужбовців правозахисного центру «Принцип» Анастасія Криштанович та директор департаменту юридичного забезпечення Офісу військового омбудсмена Олександр Пашинін. Мене ж звати Ярослав Федоренко. Почуємось.
3: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Хай на Київ ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право». Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
4: Слухай Київ.
3: Київ
4: ФМ.
3: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
5: Фаїна, офіцер штабу.
6: Мене звати Фаїна, позивний мій Ізівна чомусь. Я офіцер штабу. До війська я прийшла в 2016 році. Я з міста Маріуполь. Моє місто було окуповано в 2014 році, і я не хотіла, щоб така судьба була з ним знову. Сама класна, крута історія в моєму житті – це звільнення Харківської області. Коли ми неслись по тільки на звільненим містам, ми зустрічали дітей, людей, пенсіонерів. Це було дуже круто, це неймовірні емоції, мурашки навіть зараз, коли згадую про це неймовірно. Я дуже хочу повернутися додому, я дуже хочу в Маріуполь, я дуже хочу до свого Азовського моря, і мені нічого це не заміниться.
3: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про цілеспрямовані атаки РФ на інтернет-провайдерів столиці, чергову мільярдну підтримку для України від ЄС, а також про тріумфальний виступ нашої збірної на тенісному турнірі у Китаї. Спершу про ворожий терор. В Оболонському районі Києва російський дрон впав у гаражному кооперативі. Нагадаю, через нічні удари РФ по Києву загинули двоє людей, ще восьмеро дістали поранення, є влучання у чотирьох районах. Прилетіло по складам по парковці коло пологового. Зруйнований приватний будинок, пошкоджена адміністративна будівля. Далі про зв'язок. Росіяни цілеспрямовано знищують інтернет-обладнання у Києві. Подекуди може зникнути покриття. Про пошкодження своїх мереж повідомляють провайдери «Київнет», «Домонет», «Фауст», а також «Етерлінк». Додам, у Польщі підпалили станцію супутникового інтернету «Стерлінк», яка серед іншого покриває Україну. Зі слів віце-прем'єра Польщі Кшиштофа Гавковського, підпал виглядає навмисним. Ймовірно, це частина російської гібридної війни. Роботу станції вже відновили. А тепер про підтримку. Україна отримає майже 3 мільярди євро від Європейського Союзу в межах програми «Ukraine Facility». Для цього Київ виконав 10 необхідних кроків. Загалом від початку програми Україна виконала 84 із 95 передбачених реформ та заходів. Додам, ще 92 мільйони євро на програму «Ukraine Facility» спрямує Норвегія. І це перша країна поза ЄС, яка долучилась до фінансування програми. Росія використовує громадян 47 країн у своїй війні проти України. Про це у промові на Генасамблеї ООН заявив президент Володимир Зеленський. Йдеться про Гану, Непал, Таджикистан, Індію, Ємен, Кенію, Зімбабве, Кубу, Білорусь, Судан, Південну Африку та багато інших. Глава держави закликав уряди цих країн не дозволяти Путіну втягувати їх у війну. І на сам кінець розповім про великий теніс. Збірна України вийшла до півфіналу турніру «Білі Джин Кінг». Ангеліна Калініна та Людмила Кіченок здобули переможне очко, здолавши бельгійський дует. Півфінал відбудеться вже цієї суботи, 26 вересня. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: Зараз у Києві 14 градусів тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно і волого. Опади, за прогнозами синоптиків, у Києві ймовірні щонайменше до 16-ї години, тож парасолька про всяк випадок зайвою не буде. Ближче до півночі стопчики термометрів поступово опустяться до 10 із позначкою плюс, вночі до 8 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
3: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
4: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
7: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
8: Почувається спустошеним.
2: В родині все погано.
5: Він наче не відчуває більше радості від життя.
6: Але це ж анонімно.
7: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
8: Соціальна реклама.
3: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
9: Вітаю всіх слухачів. Розпочинаємо в ефірі Київ ФМ програму «По суті». Мене звати Олена Бадюк, і сьогодні будемо говорити про таке. Росія через війну проти України втратила контроль над своєю дизельною промисловістю. Таку заяву днями зробив президент США Дональд Трамп. І, за його словами, значна кількість російських нафтопереробних заводів була атакована і, принаймні, тимчасово виведена з ладу. Наскільки ця оцінка відповідає реальному стану російської нафтопереробки і наскільки болючими для економіки Росії стали українські удари? Про це будемо говорити сьогодні у цій частині нашої програми. Я вітаю, до нас долучається пан Андрій Новак, голова Комітету економістів України. Пане Андрію, вітаю вас, рада чути в нашому ефірі.
10: Так, вітаю вас, взаємно.
9: Давайте спробуємо проаналізувати ось так про все по черзі. Взагалі, ось така заява Трампа, наскільки вона справді відповідає дійсності і який масштаб проблем наразі у Росії через ось такі, як ми називаємо, далекобійні санкції?
10: Ну, те, що президент США на дуже публічному заході, яким є засідання Генасамблеї ООН, озвучив те, що в Росії великі проблеми з переробкою нафти, з перетворенням нафти, сирої нафти на готове пальне. Ну, президент США просто констатував факти. Констатував факти, про які йому доповіли, очевидно, не з заголовків газет, а про які йому доповіли його ж спецслужби, які мають достовірну інформацію про всі дані, видобуток нафти сирої в Росії, об'єми видобутку, об'єми переробки, продажу, в тому числі на експорт, продажу на внутрішньому ринку, заборони експорту, які Росія ввела щодо свого бензину і дизеля вже не вперше в цьому році. Ну, фактично подовжує їх, починаючи з весни, ці заборони. От президент США озвучив всі ці достовірні дані на такий широкий світовий загал.
9: Ну, а взагалі, визнання цього факту, це про що свідчить наразі?
10: Ну, це свідчить про те, що весь світ вже, той, хто ще там не знав чи якось в чомусь сумнівався, він вже тепер має достовірну інформацію про реальний стан російської нафтогазової сфери, а це основна сфера всієї російської економіки, і це вона основна сфера, з якої живились і ще досі живляться всі російські так звані політичні, як і бізнес-еліти, які порозповзались, особливо бізнес-еліти, порозповзались по всьому світу, розкидаються оцими нафтодоларами, купуючи величезні маєтки, там квартири багатоярусні, яхти різних розмірів, ну і купуючи і спортивні клуби, футбольні, там в Америці баскетбольні, бейсбольні. Оце все російські нафтодолари. І тепер весь світ дізнався, що в Росії цих нафтодоларів вже зараз критично мало і з кожним днем все менше і менше.
9: Пане Андрію, це... а що можна сказати про здатність взагалі і можливість відновити ось ці пошкоджені НПЗ, так, об'єкти цієї інфраструктури у Росії? Це взагалі швидко зробити і наскільки дорого? Чи все ж таки, якщо говорити про відновлення, то ну, уражені об'єкти то вимагатимуть часу?
10: Ну, тут є в цьому вашому запитанні два аспекти – економічний і технічний. Ну, вам пощастило, тому що в мене, крім економічної освіти, перша освіта – технічна.
9: Бачите, ми знаємо, що запитувати.
10: Так, тому я у двох аспектах можу цю проблему розказати, в чому там суть. Значить, економічна проблема руйнації російських об'єктів нафтогазового комплексу. До речі, цю руйнацію Україна робить майже по всьому ланцюгу нафтогазового комплексу, крім свердловин. От ми бачимо, що Україна не б'є по свердловинах нафтових, тому що, ну, в принципі, в цьому немає жодного сенсу, бо свердловина лише викачує сировину з надр, а далі вона по трубопроводах попадає на перекачувальні станції, нафто- і газово-перекачувальні, потім попадає на нафтопереробні заводи, де з цієї сировини роблять вже

0: Тобто запровадження санкцій там, скажімо, чи якийсь тиск в тому чи іншому вигляді з тим, щоб примусити Росію до ось якогось з видів перемир'я там чи до припинення вогню. Попри там всі заяви Марка Рубіо там, який нібито більше якби схильний там десь бути на боці України. Але тим не менше в Москві чудово розуміють, що насправді якби з Вашингтону серйозних загроз нема, і тому звідси і така дуже позитивна, скажімо, реакція з боку Кремля, мається на увазі заяви Піскова про те, що подякували американській стороні запрошення Путіна на саміт Великої Двадцятки, і що вони розглянуть там, мовляв, цю пропозицію. У мене великі сумніви, що він поїде туди на саміт. Але так
1: все ж таки,
0: чи інакше,
1: це небезпечно буде зважати на це, так?
0: Ну, він буде зважати, напевне, на це. Я думаю, що багато в чому нинішній там візит швидкий такий Дмитрієва до Вашингтону буде присвячений саме питанню, так би мовити, безпекових, як гарантувати безпеку, оскільки ми знаємо, що Путін страхопут, от, і тим більше Сполучені Штати все-таки не перетворили ще остаточно в державу диктаторського автократичного режиму Трампа. Тому побоювання будуть існувати поза всяким сумнівом. От, з іншого боку, велика спокуса провести зустріч на трьох. На трьох великих, там не тільки, от як Сі Цзіньпін і Трамп зустрічаються зараз, але і якщо долучиться Путін, то це, в принципі, буде якби тріумф російської зовнішньої політики, ролі Росії на міжнародній арені, що, мовляв, от, оці троє і мають вирішувати всі питання глобальні, геополітичні, і, мовляв, Росія тут на рівних. Тобто спокуса велетенська є у Кремля все ж таки прибути. Але разом з тим, ну, що називається, і хочеться, і колеться. От, бо, в принципі, то є усвідомлення того, що все ж таки та велика двійка Сполучені Штати і Китай – це одне, а третій там, ну, власне кажучи…
1: Чи потрібен, так?
0: Чи потрібен, так. Ну, звісно, з точки зору адміністрації Трампа особисто, ми ж пам'ятаємо всю цю історію, яка не закінчилась, попри там деякі розчарування, що Трамп хоче відірвати Росію від Китаю. Ну, це абсолютно нереалістична річ. Я думаю, що в американській адміністрації багато хто це усвідомлює, але інерція продовжується. І тому звідси ось всі ці танці навколо Кремля і намагання його, так би мовити, ну, схилити в якійсь м'якій формі там до вирішення українського питання, так би мовити. Але основний тиск, зрозуміло, йде на українську сторону з боку адміністрації Трампа. І, ну, власне кажучи, це і буде продовжуватись, і особливо в контексті якраз проміжних виборів на початку листопада в Сполучених Штатах, тому тут ілюзій не потрібно мати.
1: Тобто можемо сказати, що поки ці вибори не відбудуться, а вони відбудуться на початку листопада, то є ще все одно у Сполучених Штатів ось цей термін, так, у місяць і трошки, щоб тиснути на Україну?
0: Ну, безперечно, цей тиск перманентний, він там певними хвилями то посилюється, то послаблюється. Ну, зараз він має вигляд там вирішення дизельного питання, скажімо так.
1: Да, в чому Україну, звісно, звинуватили, так?
0: Так, звинуватили абсолютно, якби, ну, складно Трампу визнати про те, що, мовляв, все провалилось в Перській затоці, от, вся кампанія воєнна проти Ірану не дала того результату, на який очікувався, то він визнати не може, бо він же там переміг в 8 війнах, і от тепер залишилась дрібниця вирішити питання російсько-української війни. Ну, я думаю, що і тут, в принципі, ми ж бачимо, що якраз розмови навколо енергетичного перемир'я, те, що було там в Сполучених Штатах, вони стосувалися якраз того, щоб Україна, мовляв, не била, як говорить Трамп, по російському дизелю. Ну, зараз ми бачимо те, що в позитиві, так би мовити, невеликому позитиві після зустрічі Трампа і Зеленського, це те, що зрештою якихось там якоїсь категоричності в позиції американської сторони там не було, щоб ми безумовно припинили там удари по

0: російським НПЗ. От, і звісно, що ми на це не можемо піти. От, тобто так зване там перемир'я енергетичне чи якесь інше, ну, воно не може бути, так би мовити, без рахування того, що воно призведе не тільки до надання можливості Росії відновитись, але й практично значною мірою зведе на нівець зусилля Сил оборони України протягом останніх 13 місяців.
1: Так,
0: по активним діям
1: це теж
0: проти
1: важливий момент.
0: Російської. Та, звичайно. Угу. І це ж ми спостерігаємо зараз накопичений ефект. От протягом ось цих, якщо поглянути, там ретроспективно, це 13 місяців загалом. Тому, так чи інакше, це те, що в позитиві, зрештою, от в тому невеликому позитиві, який ну, виявився можливим за нинішніх обставин і за нинішнього ставлення американської адміністрації до російсько-української війни, до України, зокрема.
1: А пане Михайле, скажіть, будь ласка, а Зеленський, от як я і на початку нашого слоту сказала, так, що була така заява, що він закликав Трампа залучити Пекін до тиску на Росію. Ось, але ми ж розуміємо, та, що Пекіну якраз вигідно, щоб війна тривала, тому що йому потрібна ослаблена Росія, і чим більш ослаблена, тим краще. Так, і ну немає і не було таких сигналів, які би стверджували там щось про зворотнє, так? Ось, то чи реально це, і чи потрібно це, і чи вигідно це взагалі?
0: Ну, власне кажучи, настільки очевидна відповідь, от, якщо навіть...
1: Чи виникає питання, навіщо було закликати, так?
0: Абсолютно. Тим більше, що, ну, Пекін, він є в російсько-українській війні. Тільки він з боку Росії. Так. Та, це в притаманній Китаю манері здійснюється. Так, Китай направляє там військову допомогу там. Це робиться в інший спосіб. І при цьому Китай намагається в притаманній дипломатичній формі для китайської дипломатії там показувати якусь свою нейтральність і неупередженість. Але я говорю, що достатньо поглянути на деякі такі характерні речі Пекін, поведінці Пекіна, щоб розуміти, що це просто хитрування і так далі. Скільки зустрічей було Зеленського і Сі Цзіньпіна, хоча б за останні там, ну, починаючи з початку масштабного вторгнення, жодної.
1: Да, тож.
0: А з Путіним це добрий десяток.
1: І Лукашенко, ми пам'ятаємо, теж туди літав.
0: І Лукашенко, так. І так далі. Телефонні розмови. Була одна єдина телефонна розмова Зеленського з Сі Цзіньпіном. Це якраз ще в 23-му році. Якраз після того, як Китай оприлюднив там свої пропозиції по врегулюванню української кризи.
1: Так званий жодного китайський разу... мирний план. Угу.
0: Так. Жодного разу Китай не назвав факт агресії Росії жодним чином. Тому
1: ми відповідно можемо зрозуміти і здогадатися, чим ця ініціатива закінчиться. Так, пане Михайле, буквально хвилинка у нас зараз. Як ви вважаєте, чекати якихось нам гучних проривних новин, заяв і так далі? Чи в принципі, ото поговорили в Нью-Йорку, позаявляли і роз'їхалися всі далі вирішувати свої проблеми?
0: Саме так. Я думаю, що не потрібно мати ілюзій. От дивіться, з'явилася інформація буквально там за якісь там годину чи півтори до нашої з вами розмови про те, що буде тристороння зустріч про енергетичного перемир'ю.
1: Так, уже її спростували, там... здається.
0: Її спростували відразу. Себто, ну ось...
1: Що українська делегація вже повертається додому. Так.
0: Так, тому тут не потрібно мати якихось там надочікувань, от... як би там не хотілось, скажімо так. Тому що так чи інакше, поки не будуть вжиті жорсткі заходи до агресора, до Росії, ну, сподіватись на те, що вона там...
1: буде якесь регулювання, то поки не варто.
0: Якесь, так,
1: дякую вам, пане Михайле, на жаль, вже маємо завершувати. Дуже вам дякую, що проаналізували ці всі важливі речі. Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія-21», був гостем нашої програми. На цьому ми її завершуємо. Звати мене Олена Бадюк, і я повернуся до цієї студії вже завтра.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня – Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика ЗІ».
3: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика ПСІ». Операція «Карфаген». Матеріали прослуховування. Гори доларових пачок. Блиск діамантів Месіка. Все це дає не просто фактаж злочину, це оголює внутрішній світ, психодинаміку, архетипи та патологічні мотиватори фігурантів. Звичайне око бачить тут чергову корупційну хроніку воюючої країни. Але око профайлера бачить дещо значно страшніше. Глибоке особистісне розщеплення, патологічний реваншизм і крихку порожнечу, загорнуту в мережу. Знайомтесь, перед нами два архетипи українського силового корупційного діпстейту. Сергій Кропива, він же канцлер, і Єлизавета Івахненко, його муза. Хто вони, які вони, і головне, що ними рухає, розберемо. Канцлер. Психотип Кропиви – параноїдно-епілептоїдний, соціопатичним радикалом та вираженою нарцисичною компенсацією. Відсутня емпатія, присутнє утилітарне ставлення до людей і закону. Архетип – лакей на верхівці. Вдумайтесь у це оперативне псевдо. Канцлер – це маніфестація внутрішньої компенсаторної фантазії Кропиви. В ній він – розпорядник імперії, той, хто де-факто отримає ключі від скарбниці та таємні важелі, перебуваючи в тіні першої особи – шефа. Розщеплене «Я». Для шефа, генпрокурора, Кропива – бездоганний, абсолютно сервільний виконавець, майже побутовий консьєрж. Шеф, куда їхать, що спасать, все зділаєм. Це психологія холопа при панові, яка вимагає повної відмови від власної гідності перед вищим ієрархом. Але для підлеглих і криміналу Кропива – садистичний володар доль, деміург, який перерозподіляє потоки життя і смерті бізнесу. Так, приниження перед шефом потребує колосальної компенсації, і Кропива знаходить її внизу харчового ланцюга. Його фраза «коханці» розкриває всю його суть.
4: Є можливість насавати всім правоохоронителям. І робити все, що запишу.
3: Ось вона. Істинна внутрішня мотивація. Це не просто гроші. Це реванш над тими, перед ким плазував. Роками він заздрив іншим силовикам. А тепер він – процесуальний бог. Його глибинний рушій – інфантильний тріумф влади над іншими силовиками. Модель поведінки – патологічна фрагментація життя. Кропива живе у стані паралельних світів, де особистість повністю розщеплена. Світ перший – патріархальний, службовий. Офіційна дружина, троє дітей, ліквідна родина для оформлення кримінальних активів. З дружиною – сухий діловий тон про обнал та бізнес. Світ другий – сервільний, служіння патронам. Венедіктова, Кіпр, Кравченко. Безперечне підкорення, побутова готовність вирішувати будь-які дрібниці для демонстрації незамінності. Світ третій – нарцисична релаксація. Муза – молода, ефектна коханка, якій купуються прикраси Месіка, дорогі авто і нерухомість. Тут він постає не лакеєм перед шефом, а всемогутнім папіком, альфа-самцем і архітектором системи. Муза – психотип Івахненко – істероїдно-демонстративний і з високим прагматичним розрахунком та хижацькою адаптивністю. Архетип – трофейна жінка з амбіціями. швидкий кар'єрний стрибок, заступниця декана в Одеській юракадемії у 22 роки, аспірантура, європейські візити – все це фасад успішної молодої інтелектуалки. Але загляньмо за лаштунки, де ховається повна інтеграція в систему тіньового обслуговування статусу впливових чоловіків. Синдром нормованого паразитизму. Вона виросла і сформувалась в одеському юридично-кримінальному середовищі, де подібне існування є не просто нормою, а ознакою успіху. Вона не відчуває провини чи сорому, вона вважає це належною платою за свою зовнішність і лояльність до покровителя.
5: Я цього не винна, я ніякого відношення до цього не маю.
3: Нарцисична глухота до ризику. Показовий момент. Кропива вимагає від неї почистити соцмережі, розуміючи загрозу НАБУ і САП. Але для неї видалити демонстрацію статусу означає знищити сенс власного життя. Для неї видалити атрибути розкоші – це психологічна смерть. Забрати у неї діаманти і мерседес означає повернути її у стан нікчеми. Її потреба в заздрості оточуючих сильніша за базове самозбереження. Трансляція статусу за будь-яку ціну. Її відчуття власної цінності існує виключно у відображенні атрибутів розкоші. Без цих речей вона психологічно порожня.
6: Ці містіка одні дуже легкі. Вони прям там замок убійственний, дуже легкі.
3: Убійственний замок. Яка іронічна метафора? Чому цей пазл, канцлер і муза, зійшовся? Бо це типовий приклад корупційного симбіозу. Поруч із генеральним прокурором – кропива, хлопчик на побігеньках. Поруч із дружиною – заклопотаний бухгалтер мафії. І лише перед музою він стає тим величним канцлером, яким завжди мріяв бути. Вона – екран, на який він проєктує свою фантазію про те, як він всім насуває і їх королеву. Вона – дзеркало його роздутого нарцисизму, захоплено дивиться на нього знизу вгору і продає йому підтвердження його мужності в обмін на ресурс. Вона навіть дарує йому золотий ланцюжок, куплений на його ж брудні гроші, який він боїться одягнути на роботу, щоб не спалити схему. Так замикається коло психологічної ілюзії на вбивчий замок. Їхні розмови та стосунки нагадують гангстерську романтику низького пошибу. Вони щиро вірили, що невразливі, що поки в козині гуде правильно підібраний генератор, їхній Карфаген стоятиме вічно. Але коли люди втрачають зв'язок із реальністю, вони завжди роблять фатальну помилку. Їхній кримінальний замок із тріском зачинився. Карфаген має бути зруйнований. Висновки. Те, що ми почули і побачили, це не збій системи влади, а її природний стан. Нинішня влада – це гібрид пострадянської ментівсько-прокурорської системи імені Кучми Януковича та паразитуючого популізму імені Зеленського, спроєктована саме для адміністративного насильства та паразитування. Для цих персонажів це норма існування. Садити окремих фігурантів замало. Потрібно демонтувати саму матрицю влади, яка деградує, бо діє за принципом негативної селекції. Відбирає хижаків і паразитів, вимагає феодальної лояльності в обмін на безкарне годування. Ви ж усвідомлюєте, на чому вони паразитують? На кол-центрах, тобто телефонних шахраях. А у кого ж ці кол-центри видурюють гроші? Та у старенької бабці, у якої крадуть пенсію, чи у якогось довірливого європейського дідуся, з податків якого Україна виживає вже п'ятий рік повномасштабної війни. А саме на ці гроші і купувалися всі ці мерседеси, лоропіани та месіки. І цікаво, за кого ж проголосують наступного року на виборах у всіх провідних країнах ЄС ось такі ошукані дідусі? Чи громадянам, які медіа донесуть, на що витрачаються їхні кошти? І чому ж це вони раптом проголосують за політичні сили, які виступають за повне припинення допомоги Україні? І чи не цього очікує Путін, затягуючи війну? То на кого ж працюють ці огидні любителі Месікі та Мімі? І найбільш травматичний висновок. Ця архітектура кругової поруки – це вивірена рольова модель, яка, очевидно, толерується на найвищому рівні. Ми спостерігаємо мовчазну згоду першої особи держави на існування цього кримінального синдикату. Просто відмотайте час назад і згадайте, як цю корумповану генпрокуратуру хотіли наділити владою над незалежними антикорупційними органами. Від однієї думки, що ці персонажі з ментальністю братків могли б керувати слідством проти самих себе, стає по-справжньому моторошно. Тому так, цей Карфаген має бути зруйнований.
2: Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всіх».

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про реформування українського уряду, багатомільярдну підтримку для України від Норвегії на наступний рік, а також про перші поєдинки Ліги націй УЄФА. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія вдарила дронами по Житомирщині. Одна людина поранена, пошкоджено адмінбудівлі, лінію електропередач, медичний та дитячий заклади, житлові будинки. Крім того, внаслідок денної атаки на Київ в Оболонському районі поранення дістала одна людина. Уламки впали на гаражну територію. Далі про зміни в уряді. Кабмін планує скоротити кількість заступників у міністерствах на 20%. Крім того, у центральних органах виконавчої влади відповідне скорочення складе 18%. Загалом на першому етапі планують скоротити понад 4 тисячі вакантних посад. Цей крок має збільшити можливості для стажування молоді та ветеранів. А тепер про підтримку. Норвегія на наступний рік виділить 9 мільярдів доларів допомоги для України. Про це заявив прем'єр-міністр країни Йонас Гер Стерре. Більшість суми спрямують на військову допомогу. Ключовий пріоритет – протиповітряна оборона. Крім того, Осло надає життєво важливу гуманітарну допомогу та енергетичну підтримку. А тепер про політику. США озвучили три кроки для деескалації війни. Перший – взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Другий – відновлення роботи Чорноморського зернового коридору. Третій – проведення тристоронньої зустрічі США, України та Росії. Як повідомив президент Володимир Зеленський, Україна готова до енергетичного перемир'я та відкрита до будь-яких форматів. І на сам кінець про футбол. Готуємось вболівати. Сьогодні відбудуться перші поєдинки Ліги націй УЄФА. У Лізі А Нідерланди зіграють проти Німеччини. Сербія зустрінеться із Грецією, Норвегія з Данією, а Португалія із Вальсом. Крім того, завтра у Лізі Б збірна України спробує обіграти Угорщину. Початок цієї гри о 21:45 за Києвом. А на цьому ми на поки що усі новини. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: Зараз у Києві 14 градусів тепла і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно та волого. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів у Києві не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 10 із позначкою плюс, вночі до 8 тепла. Київ-ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
0: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
3: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Алло, ну що, як пройшло?
6: Здається, це любов.
7: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповню анкету на сайті azov.armia.
4: Соціальна реклама.
8: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
6: Ще зовсім недавно контроль над морем визначався кількістю кораблів, дальністю ракет і тонажем флоту. Держави десятиліттями будували авіаносці, фрегати та підводні човни, вкладаючи мільярди доларів у морську могутність. Але у 21 столітті з'явився новий фактор, який перевернув уявлення про морську війну. Це безпілотники. Одним із найяскравіших прикладів такої трансформації став український морський дрон «Sea Baby». «Sea Baby» – це надводний безпілотний апарат далекої дії, розроблений і застосовуваний Службою безпеки України у війні проти Російської Федерації. Його головне завдання – ураження кораблів і прибережної інфраструктури противника на великих відстанях у Чорному морі. Фактично, це інструмент асиметричної війни, коли менша сила завдає ударів непропорційних вкладеним ресурсам. Зовні «Sea Baby» виглядає доволі просто. Його довжина – близько 6 метрів, ширина – приблизно 2 метри, а висота над водою – менше, ніж метр. Низький силует робить дрон складною ціллю для радарів. Корпус виготовлений із композитних матеріалів із зниженою радіолокаційною помітністю, що дозволяє «Sea Baby» залишатися майже невидимим до останніх хвилин атаки. Але за цією зовнішньою простотою приховується складна технологічна платформа. Дрон керується дистанційно через супутниковий канал, а його навігація поєднує супутникові системи з інерціальними датчиками. Це дозволяє «Sea Baby» рухатись до цілі навіть в умовах активної радіоелектронної боротьби. Максимальна швидкість дрона сягає 90 км на годину. Дальність сходу базових версій – близько 1000 км, а модернізованих – понад 1500. Це означає, що «Sea Baby» може діяти практично в будь-якій точці Чорного моря. Окрема увага – бойовому навантаженню. Залежно від модифікації, дрон здатен нести від кількох сотень кілограмів до 2 тонн вибухової речовини або озброєння. Саме це зробило «Sea Baby» не просто дроном-камікадзе, а повноцінною бойовою платформою. На початковому етапі «Sea Baby» створювався як одноразовий ударний апарат. Його завданням було дістатися цілі та знищити її потужною фугасною бойовою частиною. Але з часом платформа еволюціонувала. Сьогодні «Sea Baby» має модульну конструкцію. У нових версіях він може оснащуватись кулеметними установками, реактивними або навіть ракетними модулями. Це дозволяє дрону не лише атакувати кораблі, а й вести вогонь по берегових і повітряних цілях. За сукупністю можливостей, «Sea Baby» дедалі більше нагадує безпілотний ударний катер. Першим серйозним сигналом для Чорноморського флоту Росії стала атака 29 жовтня 2022 року на базу в Севастополі. Масоване застосування морських дронів призвело до пошкодження фрегата «Адмірал Макаров» і тральщика «Іван Голубець». Саме цю операцію вважають відправною точкою розвитку платформи «Sea Baby». Але справжній резонанс викликали подальші удари. У липні 2023 року Служба безпеки України офіційно підтвердила застосування «Sea Baby» для атаки на Кримський міст. Два дрони з потужною бойовою частиною вразили опори споруди, зруйнувавши автомобільний проліт і частково вивівши міст з ладу. Це був не просто військовий епізод. Це був удар по символу російської логістики та пропаганди. Упродовж 2023-2024 років «Sea Baby» застосовувався системно. Дрони атакували патрульні катери, десантні судна, кораблі охорони та судна так званого «тіньового флоту», які використовувалися для військової логістики та обходу санкцій. Результат став очевидним. Кораблі Чорноморського флоту РФ були змушені залишити бази в окупованому Криму і переміститися до Новоросійська. Україна досягла цього без класичних морських боїв, лише за допомогою безпілотних платформ. При цьому вартість «Sea Baby» оцінюється приблизно у 300 тисяч доларів за одиницю. Це в рази дешевше за морські ракети, крилаті боєприпаси або утримання великих бойових кораблів. Один невеликий дрон здатен завдати шкоди об'єктам вартістю у сотні мільйонів доларів. Саме в цьому і полягає суть асиметричної війни. Україна не має найбільшого флоту, але вона створила інструмент, який змусив значно сильнішого противника змінити поведінку на морі.
8: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам, Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
5: Армія майбутнього.
9: Один формат, різні акценти. Один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика.
10: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
11: Вітаю. Як завжди, в четвер говорить Київ політика. Як завжди, цікаві гості, говоримо про цікаві теми. Що ще можна сказати? Ну, ми бачимо все, що відбувається, тому в нас в гостях Артем Бронжуков, політолог, заступник директора аналітичного центру «Політика». І говоримо на актуальні теми, звичайно, так. Важко оцінювати події, там якісь відбуваються в Нью-Йорку зараз, так, коли в нас щогодинно щось в Києві відбувається з точки зору ударів росіян. Вночі було, м'яко кажучи, не дуже весело. Вчора в день весь було не дуже весело. Прильоти, загиблі, на жаль. Поранені дуже багато. Очевидно, що Путін не збирається зупинятися. І хоча я не прихильник там оцих всіх помиральних ям, так би мовити, що все, кінець, зима буде останньою і тому подібне. Які ти висновки от з усього, потім будемо більш детальніше говорити, але от які висновки от цього процесу миротворчого так званого, який відбувається останні там два дні, переговори, і навіть зараз якісь переговори йдуть, причому так дивно, спочатку повинна була зустрітися трьохсторонна група там в Америці, росіяни, українці і американці, потім наша сторона сказала, що ми вже поїхали, тепер нібито зустріч відбувається між росіянами і американцями. Що нас чекає?
12: Всіх вітаю, по-перше. Ну, звісно, доволі сумно дивитися за тим, що відбувається в Штатах, тому що, звісно, є відчуття, що має бути якийсь прорив, має бути дипломатичне рішення, але коли ти дивишся на Віткофа, на Трампа, на Кушнера, ті речі, які вони говорять, очевидно, вони не в матеріалі. Вони намагаються задобрити Путіна, домовити з ним, знайти якісь точки дотику, але, очевидно, ця історія не працює. Не просто так Україна завжди повторює тезу про необхідність миру через силу, але на сьогоднішній момент сказати, що є хоч якась бажання з боку американської адміністрації її показувати, на жаль, цього не існує. Багато хто аплодує рішенню того, що Трамп підписав цей так званий законопроект по, ну вже закон, Лінсі Грема і Блюменталя про пекельні санкції. Я персонально не вірю, що він буде працювати, тому що з однієї сторони Трамп протягом всього свого другого президентського терміну все, що робив, це загравав з Путіним, танцював на задніх лапках, просив його. Тому не вірю, що він готовий політично і емоційно починати протидіяти кремлівському диктатору. З іншої сторони, коли ми дивимося на ситуацію з енергоносіями, цінами, які є і на українському, і на американському ринку, на світових взагалі, очевидно, що Трамп не буде наступати на горло своєї пісні, якому треба навпаки понизити ціни перед так званими мітьормами, які будуть вже в листопаді в Сполучених Штатах. Тому я думаю, що цей інструмент більше залякування, ну, начебто росіян, але проблема в тому, що росіяни не дуже-то його і бояться. Тому, знову ж таки, багато про дипломатію, це зрозуміло, що необхідно, і це важливо і самому Зеленському показувати, що Україна вмикається з усіх сил для того, аби знайти дипломатичне рішення. Але на сьогоднішній момент якоїсь форми, підходу, яке могло би дозволити досягти прогресу, його просто не існує.
11: Не весело. Ну, а добре, якщо не про припинення вогню мова не йде, очевидно, що Путін ставить на важку зиму для України. Його переконують, ну, от я щойно виставив пост в Фейсбуці, так, це виступ Путіна чергового по результати виборів. Він сприймає ці результати, які, очевидно, там багато є фактів, не відповідають навіть їхні, скажімо так, в їхній виборчій так званій системі, яка, звичайно, не про вибори, а про адміністративну тому, структуру, перевірку можливостей саме державного апарату, це не жодним чином не вибори, але є якісь певні регіони, де через певні проблеми порахували відносно чесно, так? І близько нема там результату Єдиної Росії такої, як намальовано, та? Що вперше в історії, навіть Росії, партія влади, хоча там всі партії влади, так чи інакше, навіть не партії влади, а партія адміністрації президента. Результати інші, але Путін, отримавши всі ці результати, які намальовані в його ж адміністрації, каже про те, що це як сприймається як мандат від суспільства, від громадян. Тут є, до речі, дуже цікавий момент, який зараз сильно обговорюється серед цих хороших росіян. Нещодавно було таке, розійшлося відео, соціолог Костянтин Газе, здається, його прізвище, який в Breakfast Show, здається, передача називається, так, там Плющев ведучий, ну щось таке. І він їм сказав те, що думають дуже багато українців, впевнений, думають європейці так само. І в принципі, це справедливо, що відповідати будуть всі росіяни, так? Оце от ця, якщо ти не позбувся громадянства Росії, ти повинен відповідати. Бо ти платиш податки, за рахунок яких і оплачується ця війна. І Путін своєю заявою просто всіх, так мовити, пов'язує. Так? Він каже, що це не його справа навіть, що він захотів війни і отримав. Це справа всього російського народу, всіх громадян. Тобто він отримав мандат, всіх пов'язав. І, в принципі, на майбутнє, якщо ми виживемо, так мовити, Україна вистоїть, і взагалі це все закінчиться колись, так? Це буде таким серйозним аргументом в міжнародних судах і взагалі по відношенню до росіян, в принципі. Щоб вони не виглядали, як я як історик багато це дивився, читав, як німці після Другої світової війни нічого не бачили, нічого не чули. А що то там концтабір в кілометрі двох димів, вони думали, що це сміття спалюють, так би мовити, так? І взагалі, коли їх водили і показували відео з концтаборів, вони розповідали, що це Голлівуд. І, ну, в принципі, так би мовити, зараз не сильно відрізняється реакція багатьох росіян, коли там доходить до них якась інформація про нас, про те, що робить російська армія, вони це сприймають як постановка там чи щось таке. Путін продовжує війну. Чи є шанси, ну, наприклад, на енергетичне перемир'я, з твоєї точки зору?
12: Почнемо з попереднього. По-перше, Україна точно вистоїть. І наскільки складно не було б, війна закінчиться, і Україна точно збереже і свою державність, і свої перспективи розвиватися в напрямку Заходу. Це 100%. По-друге, на рахунок денацифікації, я б не був би настільки оптимістичним, тому що щось подібне, через що пройшли німці після Другої світової, хоча ну більшість з них так само казали, да, що вони нічого не знають, але політика денацифікації з боку союзників, вона була доволі відчутною. І возили прям пачками цих німців на місця і концтаборів, і інших об'єктів для того, аби ну, розплющити їм очі на те, на що вони не хотіли раніше дивитись. Але, знову ж таки, для того, аби провести щось подібне з росіянами, і міжнародні суди, і всі інші речі, треба зруйнувати Москву. Карфаген має бути зруйнований. На жаль, ми розуміємо, що об'єктивно, без відсутності світової коаліції, зробити це буде ну, майже неможливо. Тому, скоріше, статус-кво оцієї несправедливості, він все одно збережеться. На рахунок перемир'я енергетичного, я персонально не вірю, тому що не бачу причин Путіну на це погоджуватись. Навпаки, і ти правильно зазначив те, що з боку Росії основний якраз акцент де на історію в тому, щоб переламати Україну. Тому що ну фронт, в принципі, не рухається, про це говорять всі аналітики. І навпаки, є успіхи в Збройних сил України. А на рахунок енергетичних ударів, ну це останній аргумент, якщо виносити за лапки ядерну зброю. Тому я не вірю, що Путін на це може погодитись. Вірю, що потенційно можуть бути певні послаблення на рахунок моря, тому що і Індія, Туреччина, Китай будуть активно просити Путіна для того, аби він відкрив українські порти, щоб наше зерно поїхало на ринки країн глобального півдня. І це важливо самому Китаю, враховуючи те, як він будує БРІКС як альтернативу G20. Це потенційно може бути, але сподіватися, що в якийсь момент росіяни перестануть бити по українським ТЕЦкам, думаю, що ні, і в цьому році рівень ескалації буде ширше, тому що багато зараз говорять про те, що будуть бити і по водонапорних станціях для того, аби, ну і, в принципі, зробити життя в великих українських містах непригодним під час, ну, потенційних морозів. Хоча сьогодні президент сказав, що генерал Зима може бути на нашій стороні, але, ну, не знаю, наскільки ми віримо передбаченням метеорологів і наскільки вони справдяться, але, ну, дійсно хотілося, щоб таких морозів, як минулої зими, не було.
11: Ну, в нас не було, в Росії хай будуть. Ну, тут у нас ситуація не дзеркальна, все ж таки, з Росією, як людина, яка бувала в Росії не один раз. Знаю, наскільки зими в Росії відрізняються, особливо на півночі, відрізняються від українських зим, там набагато холодніше. Ну, я не кажу навіть про Сибір, там це зрозуміло. Я кажу вже навіть про Москву, там Ленінград і так далі. Ой, Ленінград, кажу, ну, да, Санкт-Петербург і так далі. І чи є в нас засоби, це ми взнаємо, сподіваюся, найближчим часом, що цей Шейтельман, чи як його там, він не тільки вміє говорити, ще щось...
12: Фон Браун.
11: Так, що він щось вміє робити, і та балістика, яку нам обіцяють вже з весни цього року, вона все ж таки з'явиться. Зараз є сумніви дуже серйозні, є сумніви у спеціалістів дуже серйозні, але, знову ж, будемо сподіватися, чи хтось там дасть, чи ми там зробимо вигляд, що це наша балістика, але це буде якась інша балістика з інших країн. Ну, якісь є відповідь, бо без відповіді, звичайно, що, ну, ця зима буде, потім може наступити ще одна зима, так би мовити, так, буде добувати те, що не добили в цю зиму. Тобто потрібна відповідь, знову ж таки, логічно. Все, ще ремарка з приводу німців, все інше, ну, звичайно, що поразка тільки може призвести до денацифікації. Я про інше кажу. По-перше, ми живемо в 21-му сторіччі, і вже ми і зараз бачимо, навіть по цій війні, які ми маємо, що засоби враження, вони трохи відрізняються, ці, м'яко кажучи, так? Ну, тотального там бомбардування Дрездена, чи Лейпцига, чи Гамбурга росіяни не можуть зробити. І так само і ми не можемо такого зробити, так? І перетворити країну повністю в руїни, як була величезна частина Німеччини, в тому числі Радянського Союзу, теж неможливо. Ну, все ж таки, трохи по-інше. Просто, щоб росіяни, в першу чергу, усвідомлювали, так, що це не була просто проблема в відносинах, от коли все закінчиться, так, Україна-Росія, ну, там, посварилися, побоювали і так далі, що це була глобальна проблема. Я ж не кажу про те, що окупаційні війська, я не... По-перше, у нас немає таких можливостей. По-друге, дійсно, коаліція повинна. Можливо, вона колись виникне, але це на іншому витку, так мовити, історії, і зовсім іншими країнами, можливо, буде вестися ця війна. Україна, українські спеціалісти будуть допомагати тій стороні, яка буде воювати проти Росії, можливо, все, так, які мають більший досвід, але це все з області фантастики. Тобто, в перемир'я, це як його повітряне, ти не віриш, енергетичне перемир'я, ти не віриш.
12: На жаль, на жаль. І знову ж таки, повертаючись до попередньої теми на рахунок російських виборів, то якраз, ну, нема сумніву в тому, що росіяни там домальовували єдині Росії голоси, і що виборів, в принципі, нема. Але, як не прикро про це говорити, я думаю, що це тріумф Путіна в будь-якому разі, тому що жодного протестного голосування не відбулося. Росіяни чергово продемонстрували, що не просто так українці називають їх стадом, яке готове йти на убой, якщо Путін скаже, каже, що так треба. Знову ж таки, ну, якісь там молодь, щось там повиходила за цю партію Яблука, яка, ну, в принципі, ну, це ж не партія, ну, верніше, це партія, але реальної сили за неї немає. Але, ну, єдині, хто були з антивоєнними наративами, це якраз вони. Росіяни не почали масово голосувати, підтримувати там, умовно, комуністів чи інші проекти адміністрації Росії, щоб просто кинути, ну, це
11: Путіну в обличчя.
12: Ми ж
11: не знаємо. Насправді, по тим даним, я, знову ж, не виправдовую, я з тобою повністю погоджуюсь, але, ну, треба заради справедливості, треба сказати, що все ж таки, ну, це ці аргументи, які говорять самі росіяни, так, що добре там сидіти в країні, де вибори відбуваються, відбувалися минулому вже. Демократично, так, протягом всієї історії нашої, що в Росії демократичні вибори вже не існують там 25 років, по-справжньому демократичні, так? А деякі, я, наприклад, вважаю, що вони з 96-го року вже не існують демократичними. Так, що тут перший раз, коли вони сфальсифікували вибори на користь Єльцина, і це очевидно абсолютно, що тоді вибори вигравав Зюганов, з того моменту, ну, еліти просто зрозуміли, що цей інструмент, він такий, скажімо так. Його можна, якщо в тебе є гроші і влада, нащо, так би мовити, оце панькатись. Просто тоді мова йшла про там 3, 4, 5 до 10%, а зараз 20-25. Є ж математичні моделі, які це все показують, так? Коли там графіки, да, люди от голосують, там бамс вверх в одну і ту ж саму годину явка збільшується, от просто збільшується по цьому, по, господи, по вертикалі. І потім по горизонталі йде голосування. Ну, зрозуміло, що все ясно, так би мовити, що це вброс просто відбувається, такий вкіт чистий і так далі.
12: Взагалі є відчуття, сорі, що перебуваю, але взагалі є відчуття, що росіяни після того, як був ляп, коли вони намалювали навіть на центральному телебаченні 146% голосів, який це був рік, чи 12-й, чи 14-й, і вони, ну, і тоді не було жодної реакції, ну, що в довоєнний, в мирні часи, то в ситуації, коли в Путіна зараз весь силовий інструментарій, ну, повністю йому підпорядкований, і всі розуміють, що від Путіна залежить і їхнє життя, і їхні родини, і їхнє майбутнє, то, в принципі, переживати там якось, запарюватись на рахунок підрахунку чи фальсифікації взагалі не потрібно. Але проблема в тому, що вони якраз впираються зовсім в іншу історію. Росіяни стояли перед двома виборами. Або наразити себе на небезпеку і вийти і продемонструвати свою незгоду з тим курсом, який на сьогоднішній момент існує, або просто тихо чекати черги, коли Путін відправить їх або їхніх родичів помирати на українському Донбасі чи на українському півдні. І, очевидно, вони вибрали другий сценарій. І це от якраз дивно. Ну, можна довго говорити, що різниця між там українськими протестами в демократичній державі, в авторитарній, в російській, але це завжди вибір про свободу і про рабство. І росіянам окей вибирати якраз рабство.
11: Ну, це така дуже теоретична розмова, з точки зору, перша, історія рабства в Росії – це багато сторіч, так би мовити, якщо не вся історія, починаючи там з, не знаю, кого вони там вважають першим там державним цього Олександра Невського, так, і це все рабство, все про рабство, так чи інакше, рабство, так, герой їхньої, як то мовити, російської державності був просто шісткою у Золотої Орди, так би мовити, правда. Так? І на ньому сиділи просто ці, в буквальному розумінні цього слова, ставили лаву, так би мовити, і сиділи ці хани. Але тут, ну, Путін дуже довго працював і створив таку достатньо унікальну в російській, для російської історії ситуацію, коли, по-перше, я це постійно повторюю, росіяни так добре, як вони жили останні 25 років, в своїй історії ніколи так не жили, це факт. Ну, просто економічний факт, так помовити. Так добре вони в своїй історії ніколи не жили. По-друге, кордони, принаймні до цього моменту, ніхто не закриває. Так що ти не задоволений з життям в країні, ти можеш спокійно, це показала мобілізація ця часткова в 22-му році, коли там мільйон людей виїхало. Частина з них повернулася, частина постійно від'їжджає, яка, ну, розуміє, що перспектив в цій країні нема, вони виїжджають, ми розуміємо, виїжджають не плебс там якісь, не виїжджають там люди з освітою, люди, які можуть собі уявити їх життя в іншій країні. Це один момент, який, звичайно, просто розмиває актив. А по-друге, силовий апарат, який величезний, просто гігантський, так би мовити. Ну і третя складова, величезна частина росіян працюють на державу. Просто тупо, вони зацікавлені в тому, що ця держава існувала. І це не тільки оборонні заводи. Це ми бачимо, от як проводять ці вибори. Це ж видно, що от всі вчителя, лікарі і так далі, це от масив підтримки влади. Так? Вони повністю залежні. Тому і протесту там очікувати, поки їжа є, видовище все ж таки теж більш-менш
12: існує. Україна забезпечує видовище.
11: Так, то в принципі, як є роздратування, звичайно, роздратування, і люди вбирають, знову ж таки, тут з тобою не погоджуюсь, комуністів. Комуністів якраз, судячи по декільком цим відносно чесним підрахункам, так, ну, комуністів там реально вони в деяких округах, от такі, чи вони вдвічі там обігнали, і це не означає, що там комуністів стало більше, так? Ну, комуністи так виглядають, нібито вони хоч щось там іноді говорять те, що не є. Ну, що всі інші партії, вони чітко, як Єдина Росія, тільки з певними, а ці ж, вони там капіталізм, олігархів критикують, типа Зюганов взагалі останні, от після виборів взагалі сказав, що ми всі програємо, якщо ця війна буде продовжуватись, так? Тобто є певна, ну, раніше це працювало в Росії, це каналізація такого протесту, ну, типу, прийшов, там щось буркнув, проголосував і ніби все зробив, не треба на вулицю виходити. Тобто це потенціал ще певний протестний, але, знову ж таки, в залежності від того, від тих подій, які далі будуть розвиватися, так? Бо що для нас війна йде 4 роки, а для росіян війна по-справжньому йде, от давай, з травня цього року, от по-справжньому, коли вони, от не просто прифронтові зони там, а Росія така величезна країна, настільки розірвана в цьому плані там стосунків і так далі. Тут людина, яка живе в Москві, чи яка живе, не знаю, там в Сибіру, те, що відбувається в Білогородській області, по-перше, вона ніколи туди не приїде, шанси звичайному росіянину приїхати там з чимось, приїхати в Білогородську, мізерні, в принципі, так? Українці в цьому плані через менші розміри країни більш зв'язані між собою. Ну, важко знайти більш-менш мобільну людину, яка тільки знаходилась, тільки була в межах там одної області, так? А в Росії це нормальне явище. Квиток від Владивостоку до Москви дорожче, ніж від Владивостоку до Китаю. І вони там і відпочивають, і в пансіонати їздять китайські, і тому подібне. Тому це все ж таки, ми не можемо сказати, що взагалі жодних шансів на ту концепцію. Зеленський про це постійно говорить. Він постійно звертається до росіян. Так чи інакше, так? І я не знаю, на чому побудовано, знаючи приблизно цю команду потужних аналітиків і ідеологів, я не розумію, з якого місця вони народжують там ідеї і так далі. Але, знову ж таки, вона ще може спрацювати. Ну, тобто, є певні шанси, що спрацює. Але, знову ж таки, це при присутності нашої балістики і при запереченні вже світового морального права. Ти ж бачиш, як Рубів вчора казав на зустрічі з Лавровим, так? Що там той бреше йому, а той каже, ну ми знаємо, що українці б'ють по НПЗ, а ви б'єте по їх енергетиці, так? Що українці не б'ють по вашій енергетиці. Ну, що енергетика у кожного різна, так, поняття енергетики. Тобто, якщо нас знімуть це чи заборону, чи якийсь моральний про на п'ятий рік війни бити так само по цивільним об'єктам, і щоб от посиділи, так як ми будемо сидіти, судячи з усього, без світла, тепла, можливо, навіть без води, отак, щоб серйозні якісь, я про Москву не кажу, бо це дуже складно, це задача гігантська просто складно, що, я думаю, ми є не на даному етапі свого розвитку, своєї промисловості військової, там, і допомоги, ми не зможемо. От, тоді з'являться, ну добре, ми пережили, як ти кажеш. Я, наприклад, не такий оптиміст, як ти, що ми всі переживемо. І взагалі, що ми переживемо, так би мовити, цю зиму. Ну пережили, добре. Росіяни теж, ми зробили все, що можливо. Коли з'являється нова можливість все ж таки закінчити війну?
12: Дуже не люблю ці конструкції в плані, в нас завжди десь бачив мем не суперсмішний, що в українців 4 пори року. Найскладніша зима, весна надій, переломне літо і осінь, яка все вирішить. То, звісно, що такими конструкціями не хочеться розкидуватись, але є різні приклади в історії. Ну, умовно, Іран-Іракська війна тривала 8 років. І без якоїсь дипломатії закінчилась. Мені здається, це супер схожий приклад, який налізає на ту конструкцію, яка є в нас. Ну, тому що я, ну, багато хто говорить там зустрітися з Путіним, і Трамп про це говорить, і Зеленський пропонує. Ну, я собі не можу уявити картинку, в рамках якої Путін сидить за столом з Зеленським, з Трампом, і вони там ведуть якісь перемовини. Ну, реально не уявляю.
11: Ну, Хамінеї і не зустрічався з Саддамом Хусейном.
12: Я що й кажу, що спочатку закінчилась активна фаза бойових дій, потім пройшло 2 роки, і вони вже там на полях ООН, якісь переговірні команди, щось там підписали, ну, фіналізували умовно процес закінчення війни. От мені здається, російсько-українська війна закінчиться приблизно таким самим чином, без помпезних зустрічей, чи там в Ватикані, чи на Близькому Сході, чи в Вашингтоні, чи будь-де інше.
11: Ну, яка це перспектива? Добре, 8 років?
12: Історія в тому,
13: ну,
12: що вона...
13: Ну, просто я...
12: Вона, ну, я не готовий говорити про якісь...
13: Я потім виріжу ці слова, і через рік, через два тобі їх
12: ні,
13: просто...
12: Я, тому я не готовий відповідати це питання. Тому що воно супердинамічно. Ну, реально, ну, якщо ми подивимось на травень-серпень, відчувалась суперсерйозна українська технічна перевага, коли перерізали цю трасу, сухопутний коридор до Криму, коли горіли МПЗ, ну, будь-якого, майже кожного дня, баланс сил змінювався, відкривається там вікно можливостей для того, для, ну, для певних речей. Потім шальки Терезів хитнулися в іншу сторону, зараз вже деякі от намагаються залізти по моральну яму і не впевнені, що ми переживемо зиму. Ну, люди жили без тепла, без води якось раніше і в цей раз виживуть. Ну, хтось може поїде, ну, в село.
13: Скільки тобі років?
12: 30.
13: 30. Ну, зрозуміло. Ну, це, значить, в нас середній вік людей, які живуть в Україні, щось 48 чи 49 років.
12: Так, да, доволі високий, це правда.
13: Це, ну, це ми тут в цьому плані, ми європейці. Ми взагалі по найгіршим показникам, які в нас є, ми європейці. У нас народжуваність така, фертильність, найнижча, але так само, як не африканська.
12: Ми навіть корейці по народжуваності.
13: Так, да, ні, ну, то зрозуміло, у нас війна, там все можна зрозуміти, так? Але це най, ну, найнижча в світі, здається, народжуваність. У нас є старіше населення. І багато чого іншого, так би мовити. Так, безліч людей, які... Ну, я до чого тебе штовхаю? Ти розумієш, що який розрахунок Путіна, так? Він же не розрахував, він розуміє чудово, що Зеленський не відчує зими, так би мовити, проблем з теплом, з водою, вся наша еліта цього не відчує, депутати цього не відчують, так? Що виходить якась... Ну, я тобі просто намагаюся з точки зору того, що я читаю постійно серед у людей, так? Що вилазить якийсь депутат, який прямо лосниться від того, що він вже засмагав в Таїланді, що він десь нажерся в якомусь ресторані, так би мовити, який чомусь, на відміну від дуже багатьох інших закладів, не закривається, так? Через ці проблеми економічні і тому подібне. І він починає розповідати: тримаємось до кінця, от до кінця, це з... Путін розраховує на те, що ми... А ми не здамося, так би мовити, так? І сидить, ну, зрозуміло, знову ж таки, десь в підвалі, і в нього і таких величезна кількість. Я кажу про звичайних людей, які не можуть спуститися 16-го поверху, я пам'ятаю, минулої зими, відносно молода людина, ну, мається на увазі років молодше за мене, так? В нього дох. На 26-й поверх. І коли вже вони вдвох, каже, що я вже на четвереньках, а потім він собаку несе вже наверх, то вже собака не витримує, так? І я вже не кажу про похилих людей, похилого віку, яких сотні тисяч в тому ж самому Києві, так? І це певний, ну, ти розумієш, оця страта, які можуть... У них завжди є вертольоти, які в випадок, якщо росіяни підійдуть до Києва, взлітають, і вони в Польщі потужно борються за повернення українських земель, так би мовити, в складі уряду в екзилі. Ця опція нікуди не ділась, вона буде завжди, так би мовити. І про людей звичайних, так, які, тобто, до розрахунку Путіна, так, що починається ропот.
12: Він вже починає?
13: Давайте, біз з ним, з цим Донбасом. Я розумію, що соціологія це не показує. Знову ж таки, виходячи з нашої вікової, так би мовити, оцієї групи, яка найбільш масивна в Україні, так? Ну, по-перше, до 90% людей, це чесно мені розповідають соціологи, відмовляються відповідати. А ті, що залишаються, ну, люди старшого покоління, ну, бути проти мейнстріму, ну, типу, питання, да, ви там за кордони 91-го року, я думаю, ну, звичайно, так, за кордони. Тобто, в приватній співрозмові, в якій ніхто не буде нікого записувати, він скаже, да які 91-го? Я це чую постійно.
12: Я думаю, що ніхто не вірить в кордони 91-го
13: року. Та я навіть
12: року,
13: не про кордони, кажу про Донбас конкретно.
12: Але питання ж Донбасу не вирішує питання війни. Ну, умовно, чи ми віримо в те, що, умовно, якщо Україна віддає частину неокуповану Донбасу, то Путін на цьому закінчить війну? Ні, навпаки.
13: Я в це не вірю, я не вірю. Причому то? Я кажу тобі про простих людей.
12: Ні,
13: занадто, ну, ти розумієш, ну, знову ж таки. Мене зараз, я зараз бачу просто, що люди готуються писати, це все буде розміщено на різних платформах, і я всі ці дописи читаю під кожним таким метером, так мов. Ах ти випав.

0: бути України, а припиниться на 2 тижні. Ось, можна ж жити, можна ж, типа, без цього всього жаху. Ну, я до того, я просто, я розумію, мені самому цікаво, бажано б це сидіти десь в Новій Зеландії і дивитися це все по телевізору. Це мені було б набагато цікавіше і приємніше, мабуть, це все спостерігати. Але так вийшло, спостерігаю з Києва. І, ну, колись ця впевненість у Путіна повинна ж закінчитись? Ну, от, добре, ми пережили зиму. Що, ну, от, закінчиться? От, ти віриш в те, що в нього закінчиться впевненість?
1: Я думаю, що, окрім зими, Путін точно буде готувати мобілізацію доволі широко. Для, ну, питання, наскільки він може її провести. Знову ж таки, питання закінчення війни, воно ж лежить не тільки в площині Росії і України. Ну, наприклад, я в свято вірю в те, що якщо б Трамп не розв'язав би на Близькому Сході війну, якщо б не полетіли ціни на просто кудись за хмари на нафту, на нафтопродукти, і той дизель, і той бензин, то в Путіна було б набагато менше аргументів для того, аби війну продовжувати. І не факт, що він взагалі би міг би навіть мріяти про проведення широкомасштабної мобілізації. Наразі є відчуття, що такі інструменти в нього є. З однієї сторони, мандат з боку населення, яке безропотно готово йти і робити те, що йому скажуть, а якщо в нього крадуть там його голос, то йому плювати. З іншого боку, російський Уралс останній тиждень коливається між 110 і 120 доларами за один барель. Звісно, для Росії це просто якась мана небесна, але цю ману подає американський президент Дональд Трамп, і Путін залатав, ну, відчутну кількість дірок в власному бюджеті. Тому багато чого буде залежати від того, що відбувається на Близькому Сході. Буде залежати від позиції Європи. Ну, там взагалі для нас не дуже радужно все виглядає, враховуючи AfD в Німеччині. Ну, там вибори, правда, аж в 29-му році. В наступному році подивимось, перший суперсильний стрес-тест для України – це французькі вибори, це польські вибори. Тому що, ну, якщо переможуть праві, корона, конфедерація, ну, в Союзі СПІС, в Польщі, ну, питання, чи не перекриють вони взагалі там Україні логістику військову з боку НАТО, ну, тому що антиукраїнська риторика в Польщі вийшла вже на якісь, ну, такі межі, які в рамках здорового глузду, ну, пояснити доволі складно.
0: Я в це не вірю, тому через те, що... Ти розумієш, там йде зараз боротьба за владу просто. І вони знайшли дуже безпрограшний варіант, який не може відповісти українці просто. Ну, розумієш, просто знайшли. Це дуже погано, це абсолютно безперспективно з точки зору майбутнього Польщі. Неправильно взагалі створювати. Вони просто не розуміють, що так подібна ескалація. Ну, поки що приклад я бачу, німецький і польський для мене, да, яскраві приклади. З одного боку, істеблішмент, еліта німецька розуміє небезпеку АДФ і лінки лівих, так би мовити, так. І вона робить все для того, щоб об'єднатися, незважаючи на погляди, там, на всякі інші, між собою, там, соціал-демократи, християнські демократи, зелені, ці ліберали, для того, щоб протистояти ним, не намагаючись робити те, що робить в Польщі. А в Польщі відбувається жахливий, так мовити, ерозія. Тому що вони думають, що якщо вони, от Качинський буде говорити так само, як конфедерація, так? Ну, конфедерація ж забирає не у лібералів голоси, так? А забирає, в першу чергу, у ПІС. Да. І що вони таким чином зупинні, звичайно. Вони тільки... А ще найгірше, що вже починають і ліберали вже. Так, от цю... Тобто вони замість того, щоб стати і сказати, там, типа, забути взагалі там про Бандер, про Бандеру і про все інше, вони намагаються, от, ну, типа, теж... гратися на цьому.
1: Ну, що
0: на
1: вона
0: цьому...
1: працює? Вона працює.
0: Вона працює тоді, коли ти погоджуєшся з цим. Коли ти проти... ну, що, ну, зрозуміло, щоб вийти і сказати, поляки, дебіли ви такі. Що ви робите, дегенерати? Ну, завтра вас будуть рвати росіяни і робити з вами, і ви Бандеру будете згадувати, як, я не знаю, як проклинати ті часи, коли вони думали, що ваша головна проблема – це бандерівці і червоно-чорний прав. Ніхто ж так не каже, так?
1: Ні, ну,
0: вони кажуть, так, що так, дійсно, у нас складна історія. Кого це зараз? Зараз це вирішують. Дрони зараз залітають.
1: Правда, але, ну, насправді, я теж не думаю, що можна побудувати нормальне діло з поляками, якщо до них ставитись без поваги. Я думаю...
0: Ні, я не кажу, я кажу зараз не про нас. Ніякому разі. Те звернення було від польських діячів, звичайно. Та ні, звичайно. Ми взагалі в цьому... Ні,
1: про всяк випадок уточнюю.
0: Я кажу, да, ні, кажу, що польські лідери, які не підтримують цю антиукраїнську істерію, більш акцентовано, так би мовити, так? Але вони бояться цього, бо вони бояться втратити електорат.
1: 100%, але так само треба говорити, що і деякі українські діячі не...

0: не дуже вчасно використовують історичну риторику. Ну, звісно, що ми полякам самим кажемо, зараз не час говорити про проблеми, які там були 100 років тому. І це правда. Очевидно, російська загроза зараз – це повторення і Катині, і чого тільки завгодно, можливо, в проекції вже найближчого часу для Польщі. Але так само і Україна веде не зовсім збалансовану політику історичної пам'яті, що, в принципі, дає...
1: Ну, в чому вона проявляється, скажи, будь ласка, приклад.
0: Ну, наприклад, в меморіалі, який нещодавно відкривали для там історичних постатей. Для нас вони герої, сумнівів в цьому нема. Да, і там перезахоронення Мельника, це, звісно, чудово. Але питання, чи на часі це зараз, коли...
1: А
0: загрози...
1: коли це може бути? Ну, добре, давай конкретно. Коли це повинно на часі? От війна. Ти розумієш,
0: коли війна закінчиться,
1: наскільки,
0: як
1: мінімум?
0: Ну, від того, що перезахоронили...
1: Я це чую, 30...
0: Можна я закінчу? З великою повагою до Мельника, персонально, але, ну, якщо ми там попитаємо, сьогодні ми багато апелюємо до українців, там, до старших людей, ну, я думаю, що людям в Україні 45+, ну, не сказати, що особливо було б важливо це зробити саме зараз. Для створення української держави 100% це правильно. Але коли питання вступу України в Європейський Союз, логістики з поляками, підтримки, гроші з боку Європейського Союзу, і коли ми бачимо, що їхні маргінальні сили на цьому виграють і нарощують свій електоральний рейтинг, то, ну, напевно, треба бути більш гнучкими в рамках власної політики.
1: Ти думаєш, що поляки через Мельника до нас мають проблеми?
0: В тому числі.
1: Да, ну, слухай, ну, ти думаєш, що поляки так само 45+ знають отакий Мельник? Чи взагалі знали його до цього моменту, розкрутили?
0: Думаю, що російська і польська пропаганда роблять це для того.
1: Я постійно читаю польські видання і все інше. Слухай, та це... У поляків, по-перше, є невирішені національні комплекси, це абсолютно нормально, так само, як і в нас. Просто нам вони протилежні в деяких моментах, так? А по-друге, поляки реально бояться України в Євросоюзі. Ну, просто бояться. Ну, це логічно абсолютно. Це через те, що Польща зараз виглядає регіональним лідером, так би, Східної Європи, практично. Якщо там буде Україна після війни, то виникнуть серйозні питання, так би мовити, так? А наша помилка найголовніша – це 22-й рік, я в цьому не сумніваюся, коли оці слова, коли ти даєш якусь дивну проекцію на майбутнє, пам'ятаєш, ми ж намагалися створити єдину державу, якщо так, як, вже ти вже цього не пам'ятаєш, так? Я думаю, що більшість не пам'ятає. Коли зустрічався Зеленський з президентом минулим, з Дудою, так? Вони ж говорили, у нас паспорт повинен був бути один. Ми ж повинні були ледве не конфедерацію створювати. Ну, я не знаю, чи це була божевільна ідея, так?
0: Ну, дуже думаю, не дуже вірю, що її можливо було б якимось
1: чином реалізувати. Ну, так от я і кажу, що від цього і виникає, що з'явилися просто страх певний, так би мовити, так? Це логічно абсолютно, що еліти польські, які, виходячи з своїх геополітичних інтересів, так? Об'єднаються з Україною, а нещасні поляки, це я в Європі, от я можу виїжджати за кордон, але я зробив це вперше от в серпні цього року. Виїхав в Чехію, був в Польщі. Ну і коли мені бомж на чеському вокзалі, от реально бомж підходить і просить грошей, а їх там так багато, що, ну, важко. І знаєш, коли він, що він сказав мені? Що він та нормальна людина, він мав роботу, все чудово, але приїхали українці і забрали в них це все, в нього в цю конкретну, він став бомжем. І це ж спеціально лягає на цей ґрунт. Який Мельник? Да там на це, слухай, ну там голосують люди, які за всі ці партії, дай Боже, свою історію добре знають. Тобто це все, ну підміна понять, так би мовити. Розумієш, Мельник, там, Коновалець і все інше. По-перше, під час війни це абсолютно логічно, так? Є єднання нації і треба якісь символи. Ти розумієш, у Зеленського теж складна ситуація. Які символи у Зеленського? От, типу, от він президент України.
0: А які в нього вистачає символів?
1: Ні, які? Ну, які, будь ласка, які українці?
0: А ми відділяємо Зеленського від України?
1: Ні,
0: ну,
1: він в складній ситуації. Він повинен відчувати... Ти розумієш, крім того, і то по плівках НАБУ, очевидно, що вся верхівка наша російськомовна, так би мовити, так? І так само і культурно вона російськомовна, це очевидно. От Зеленський, який став президент, який не розмовляв українською, знущався на українською мовою, так? В своєму 95-му. Він стає символом України. Ну, йому потрібна якась легітимність, в тому числі серед українців, які вважають себе українцями, але які, ну так, скажімо так, вчора ржали на 95-му кварталі над українськими акцентами там і всіми іншими. А сьогодні вони там пишуть, там, вбити москалів, кацапі, як їх ненавиджу, як я помилявся до 22-го року і так подібне. Він повинен якусь, ну що в нього? Нічого нема. І він повинен приєднуватись до цього, так?
0: Я думаю, що насправді тут, ну, я розумію, про що йде мова до 22-го року, до повноштабного вторгнення. Після повноштабного вторгнення Зеленському, ну, можна до нього ставитись позитивно, негативно, я зараз не про це. Але йому не потрібно було вже після цього доводити свою українськість. Тому що символи, які були створені спротивом українського народу, вони з ним так само ототожнюються. Ну, можливо, очевидно, ми так не вважаємо і це не відчувається після там справ типу там Фореста Гампа, Мідаса і всього іншого, але, ну, якщо повернутися там півроку тому, да, до моменту справи Мідаса.
1: Це рік назад вже практично.
0: Да, це листопад, здається, був. Да. А, ну, я до цього моменту, ну, не було питання легітимності. Ну, і в принципі, його
1: да,
0: і зараз...
1: Ні, питання з легітимності не стоїть, він легітимний президент. Я зараз кажу про інше, що якщо, ну, як ти пояснити, ця влада, вона повинна, ну, грубо кажучи, коли ти посилаєш людей на смерть, ну, не за Єрмака ж, з Мідасом, так би мовити, так? Я дуже багато я чую. Я чую, от, я розумію, що у людей може бути тисячу причин, так би мовити, да, там, того, щоб, скажімо так, виступати проти мобілізації, але це теж причина. Я не хочу вмирати і не хочу воювати за цю владу. І тоді потрібні саме для цього існують. Так, це теж частина пропаганди. Ну, ми відверто. Я зараз не намагаюся робити себе якось. Я про Мельника і про Коновальця писав тоді, коли я вважався ідіотом і маргіналом, так би мовити, так? Тому що більшість людей, перше, не знала, а та частина, яка знала, вона була абсолютно маргіналізована, абсолютно, так би мовити. І саме в тій частині, як я кожний тиждень читаю про своїх знайомих, я не був там таким ультранаціоналістом, але знайомих, так? В 50-60 років як Карпюк, так? Yeah. Засновник Унаунсу. Yeah. Вони вірили в війну з Росією, говорили про неї, в 90-х роках. В 90-х роках, так? І вони гинуть, постійно гинуть на фронті. Вони доводять, що ця ідея, що вони не просто так говорили, були маргіналами, так? І, звичайно, що Зеленському це в нашій всій оцій еліті політичній, це потрібно. І тут співпадають. Через 10 років вже всі ці моменти, що він там виступав в 95-му кварталі, що це пройде, я впевнений в цьому, так? А будуть пам'ятати, що саме при Зеленському відбулось от створення от такого національного. І якщо ти думаєш, от мені здається, що ти не правий, що думаєш, що поляки саме через це, і що вони розуміють цього.
0: Я думаю, що поляки, які нападають на українців, вони не розуміють. Їм і в якісь моменти ми створюємо просто черговий прецедент для того, аби сили антиукраїнські в Польщі закидали їм цю вудочку. А на рахунок Зеленського, ну, мені складно там якось віднести до його симпатиків, але, ну, мені от ця тенденція, ну, там, продовжувати, згадувати йому кожен раз 95-й квартал, ну, вона мені не подобається, тому що вона не актуальна. Так, ну, знову ж таки, я не фанат їхньої творчості, ніколи не дивився, але, ну, все одно це два різних політики, дві різні, ну, на той момент він ще не був політиком, дві різні людини, там, називати умовно Зеленського зараз недосвідченим політиком, чи якимось ще, ну, він же пробув президентом,
1: більше, він досвідчений політик?
0: Більше, ніж Ющенко.
1: Він досвідчений, почекай, його адміністрація наполовину складається офіційно з підозрами, так, конкретно. Його чиновники, другий віце-президент країни, щойно зняв, правда, електронний браслет, підозрюється в дуже серйозних злочинах, так? І просто нема куди плюнути, щоб не потрапити на людину, і ти вважаєшся досвідчений політик?
0: Так я не кажу, що він хороший політик.
1: Та я ні, а в чому досвід? Та в тому, це вміння, в тому, що хоча б веде, в кадрах розбиратися.
0: Він 5 років веде країну через повномасштабну війну. На рахунок кадрів, ну, вона точно провальна кадрова політика. І що стосується корупціонерів і нефахових людей, але знову ж таки, ну, як на мене, якщо там спитати мене, хто найкращий український президент? Віктор Ющенко. Завжди про це кажу і впевнений 100%. Чи були в найближчому оточенні Віктора Андрійовича люди замазані в корупцію? Були.
1: Ну, звичайно, були. Безліч.
0: Так само були довкола Порошенка. Були, були.
1: А хто перше заговорив з президентів про Бандеру і Шухевича?
0: Віктор Андрійович.
1: Ну, понятно. І такі ж самі були аргументи. Ті аргументи не у поляків були, а в самих українців були аргументи у Східної України.
0: Ми зараз теми на теми приймемо.
1: Ні. Я до того, що розумієш, досвідчення, ти думаєш, що Ющенка, от добре, давай таке зробимо, Ющенка гірше би домовлявся з західними країнами?
0: Думаю, що Ющенко не гірше б домовлявся.
1: Не гірше.
0: Не гірше.
1: А можливо, все ж таки краще. А можливо, фаховий дипломат чи фаховий політик. Не беруть, добре, забуваємо про корупцію, там, про бекграунд і все інше. Домовлявся би гірше, ніж Зеленський, який не мав цього досвіду ніколи, так?
0: Ну, на рахунок Зеленського, якщо в цілому оцінювати, ну, з моєї точки зору, я би сказав, що Зеленський в зовнішній політиці проявив себе доволі сильно в рамках того, що йому вдалося досягти. Але кількість провалів на внутрішній політиці, ну, після закінчення повномасштабної війни, подивимось, що на цих чашах висів, що буде більш домінантним з боку сприйняття його персонального, з боку суспільства, там, і з боку історії.
1: Ні, ну зрозуміло, так, тут я з тобою згоден, що оцінка... Про 95-й квартал, ти розумієш, ми не якщо він сам постійно не провокував оцим намаганням сподобатись людям не як політика, а як от шоумен, оце вчорашнє на ракеті, блядь, ой, ну, це президент сказав, тому я маю право, мабуть, це сказати і в ефірі. Ну, це ж розуміло, що це, ну, тобто я розумію, що зараз це дозволить після Трампа, який матюкається, там, після багатьох інших, в принципі, але ми ж зразу повертаємось назад, так би мовити, так, що це ж... Таке шоуменство, так, сподобатись.
0: Але, ну, я не проти шоуменства Зеленського в цьому, ну, знову ж таки, взагалі дивно, чого сьогодні в мене якась роль адвоката президента, ну, але чому ні, якщо ми вже опануємо в цьому контексті, то, ну, наприклад, якщо подивитись рейтинги схвалення американського суспільства, то зараз до Зеленського в Америці ставляться люди більш позитивно, ніж до Трампа.
1: Ну, це чудово, це для нас чудово.
0: Ну, в цьому контексті, чому ні, якщо він через це подобається людям, якщо це забезпечує Україні підтримку. Супер.
1: У нас залишилось 1.5 хвилини, от відповідно на питання, дайте на питання, на твою реакцію, так, сьогодні я прочитав, він, здається, це вчора здав інтерв'ю, що я не хочу, щоб мене люди вважали лайном, і щоб ненавиділи, щоб я жив в цій країні, і ніхто мене там на вулиці там не обзивав. Як ти думаєш, це взагалі в його випадку, це реально там?
0: Я думаю, що багато що буде залежати від того, як закінчиться війна.
1: Ні, ну, понятно, якщо буде парад українських військ в Москві, так би мовити, то йому пробачать все, не тільки 95-й квартал,
0: питання,
1: а Бідаса
0: не багато,
1: з усім іншим.
0: Небагато колишніх президентів живе в Україні, ну, от Віктор Андрійович Ющенко живе в Україні, скільки я знаю. Тому будемо сподіватися, що і Володимира Олександровича буде така можливість.
1: Ну, будемо сподіватися, так, що так і станеться. Ну, знову ж таки... Тут проблема дійсно, що ми не знаємо, чим це все закінчиться. І закінчитись воно, на жаль, може не так добре, як ти вважаєш, абсолютно. Я, наприклад, ніколи не відкидаю найгіршого варіанту. Тому що треба і над цим думати.
0: 100%. І до нього готуватися. Щоб його не сталося, треба до нього готуватися.
1: Ну, так от, як треба було готуватися, як виявилось останні секунди, готуватися до того, що з'являться реактивні шахеди, і передбачати це. І це передбачали. Але чомусь не підготувалися, так? Для цього треба от бути аналітиками, прогнозистами і розуміти всі виклики. Дуже дякую за цікаву розмову. Я сподіваюся, що всім сподобалось. Пишіть, будь ласка, свої коментарі на різних, так би мовити, соцмережах. Можете нас матюкати, можете хвалити. Ну, до наступних зустрічей. Все, дякую тобі.
0: Дякую.
1: До побачення.
0: До побачення.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика. Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про цілеспрямовані атаки росіян на інтернет-провайдерів столиці, затримання чергової колаборантки РФ, а також про новий всеукраїнський конкурс для митців. Спершу про зв'язок. Росіяни цілеспрямовано знищують інтернет-обладнання у Києві, подекуди може зникнути покриття. Про пошкодження своїх мереж повідомляють провайдери «Київнет», «Домонет», «Фауст» та також «Етерлінк». Додам, у Польщі підпалили станцію супутникового інтернету «Стерлінк», яка серед іншого покриває Україну. Зі слів віце-прем'єра Польщі Кшиштофа Гавковського, підпал виглядає навмисним. Ймовірно, це частина російської гібридної війни. Роботу станції вже відновили. Служба безпеки на Волині затримала топ-менеджерку захопленого підприємства на Луганщині, яка за співпрацю з рашистами 3 роки перебувала у розшуку. Фігурантка – колишня головна бухгалтерка компанії, яка виробляє обладнання для вугільної галузі РФ. На захід України зловмисниця приїхала, аби вирішити власні справи. Не вийшло. Жінка під вартою, їй загрожує до 10 років ув'язнення. Правоохоронці мають надати правову оцінку подіям, зокрема, діям муніципальної охорони під час протестів на Теремках 22 вересня. Із цим питанням мер Києва Віталій Кличко звернувся до поліції. Крім цього, на муніципальних вартових очікує внутрішня перевірка. А тепер про технології. Американська компанія OpenAI безкоштовно надасть Україні систему кіберзахисту. Штучний інтелект допомагатиме захищати українські лікарні та електростанції від ворожих кібератак. Система здатна швидко виявляти вразливості у цифрових системах, а також допомагати їх усунути. І на сам кінець, у Львові триває конкурс «Ти тут тепер» для молодих митців з усієї країни. Заявки приймають до наступної п'ятниці, 2 жовтня. Зголошуватись можуть скульптори, живописці, графіки, майстри цифрового медіа, а також перформативного мистецтва. Вік учасників – від 16 до 35 років. 3 перші місця розділять між собою 100 тисяч гривень. А на цьому ми на поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 14 градусів тепла, переважно хмарно і волого. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 10 із позначкою «плюс», вночі до 8 тепла. Києва-ФМ – ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
2: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
5: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
6: Ой, летіли дикі гуси.
5: Перший ОШП.
3: Соціальна реклама.
1: Від рукопису до полиці книгарні. За кожною книжкою стоять десятки людей, рішень і велика індустрія. А під час війни ще й щоденна боротьба за можливість видавати, друкувати і читати українською. Як сьогодні живе українська книжка? Слухай в авторському проєкті Катерини Кухарчук. Титульний аркуш. Щочетверга о 18-й на Київ-ФМ.
7: Вітаю! У нас в ефірі «Титульний аркуш». Це подкаст про книжковий бізнес, і я його ведуча Катерина Кухарчук. Сьогодні у нас в ефірі Ілона Замоцна, співвласниця, співзасновниця видавництва «Віхола», видавництво українських авторів, одне з найбільших із таких великих і досить відомих. І, власне, у вас багато новин було за останні, скажу, кілька місяців, там півроку, і хочемо поговорити, цікаво дізнатися саме як про ваші кейси якісь такі бізнесові, як ви впроваджували, що ви робили. Власне, про що основна тема це буде, це, напевно, одна із основних, про купівлю мережі Валіза, книжкові острови. І перше питання – це те, що, пам'ятаю, ви писали чи казали, що не хочете займатися, власне, продажем книжок, але ось знову ви таки займаєтеся цим. Як приймалося рішення от про купівлю цієї мережі, чому до цього підійшли і там які були передумови?
8: Вітання всім, вітання Катерину, дякую за запрошення. І щодо відповіді на питання, то коли я говорила, що я не хочу займатися продажами, то я мала на увазі те, що я, коли прийшла в книжковий бізнес, я прийшла в гуртові продажі. Тобто я не працювала в магазинах ніколи продавцем, але я завжди працювала тим, хто постачає книжки в магазини з видавництв. І тому в нас довгий час не було свого відділу продажів у видавництві. Ми працювали з дистриб'ютором, і дистриб'ютор був посередником між нами і магазинами. Але цього року ми

0: закуповуєш книжки, ти король, ти можеш вибирати, що ти купуєш. А коли ти продаєш, тобі треба, щоб купили саме те, що ти хочеш, щоб у тебе купили. Тому це дві таких різні майстерності. Ми приймали рішення, і так, ми ніколи не думали увіхолі мати свою мережу. І коли ми навіть уже певний час пройшов, вже було нам там 3-4 роки, ми думали про масштабування бізнесу, то ми швидше думали про зміну концепції видавництва. Ми думали, чи йти в книжки для дітей, чи йти в перекладні книжки. Але ідеї робити магазини в нас фактично ніколи не було. І чому так сталося? Тому що власник мережі Валіза, ми колись з ним працювали, він був моїм керівником свого часу, і він 2 роки вже як в Збройних силах України, і фактично він не мав можливості займатися добре цією мережею Валіза. І він мені подзвонив і сказав, що він хоче продати цю мережу. Він запитав мене, можливо, я можу когось йому порадити з ринку, хто би міг купити. Ну, я ж така думаю, ну, порадити. Я спочатку прийшла до співзасновниць Віхола і кажу, дівчата, ну, тут є така пропозиція. А ми такі, а ми ж весь час думали про це масштабування, що треба щось змінювати. Тобто ми налагодили всі процеси у видавництві. Ми чітко зрозуміли, що ми не хочемо йти в перекладну, що ми будемо продовжувати бути видавництвом виключно українських авторів. Ну, але ж хочеться чогось новенького. І ми такі, о, а тут прийшла до нас в руки ця мережа. Ну, давайте ми спробуємо. Ось так і було прийнято рішення. Тобто, рішення було швидше прийнято не з такою комерційною метою, а швидше з метою, що ми хочемо ставати більшими, що ми хочемо, щоб бренд ставав впізнаваніший, і мережа книжкових островів, які знаходяться в прохідних місцях в торгових центрах, може нам підвищити впізнаваність бренду. Ось такою метою ми і вирішили придбати цю мережу.
1: Розкажіть про, власне, книжкові острови. Що це, як вони працюють і в чому їхня специфіка, чому це там корисно, точніше не корисно, а в принципі спрацьовує там як точка продажу?
0: Книжкові острови – це цікава дуже концепція, тому що книгарня, вона створює простір. Тобто це простір, в який ви приходите, особливо останнім часом. Багато в книжковому ринку про це говорять, що книгарня не просто місце, де продають книжки. Книгарня – це місце, де ти приходиш в атмосферу побути з книжками, погортати їх, подивитися, посидіти, почитати. Книжковий острів тобі не дає цієї можливості. Книжковий острів – це швидше така швидка покупка. Тобто це те, що ти ось проходив повз, тобі щось впало в очі, і тому ми постійно говоримо про те, що наші книжкові острови – це принаймні така ціль довгострокова – зробити як місця таких вершків книжкового ринку, що там мають бути новинки останні, там мають бути хіти, бестселери, тобто те, про що всі говорять. І коли ти йдеш, ти давно, наприклад, там чув про книжку Володимира Станчишина, ти її бачиш ось уже, і ти раніше там думав, купувати, не купувати, от в інтернеті треба ще замовити, бо в книгарню, в неї ще треба зайти, десь ту книгарню знайти. А тут ти йдеш по торговому центру, в який ти прийшов купувати, наприклад, там шкарпетки, а і стоїть книжка Станчишина, і ти вирішуєш її купити. Тому це ось така випадкова зустріч із книжкою. Ми прописали нашу місію наших островів як те, що ми перетворюємо випадкову зустріч із книжкою на любов до читання. Можливо, навіть ті люди, які там десь хтось їм колись рекомендував книжку якусь популярну, там, наприклад, зараз щось із Гейзлвуд, або там, ну, якихось таких, знаєте, там, Бріджертонів, наприклад, вони там дивилися, а тут вони бачать ці книжки. Можливо, вони ніколи не думали, що будуть читати, але ось ця зустріч, ця випадкова, вона може стати як про довгим, вже довгостроковими такими стосунками з книжками.
1: І тут цікаво, тут хочеться також дізнатися, от як ви все одно ж оцінювали там прибутковість, чи як його там оновити, зробити ребрендинг. Ну, тобто, звісно, що масштабування і ось щось нове, це цікаво, але все одно ж це має приносити якийсь там прибуток і бути корисним бізнесу. Як ви оцінювали, можливо, там от зараз уже з якоїсь ретроспективи все одно ви ви вже, я так зрозуміла, працюєте із цим майже рік, по суті. Ось, що ви можете там от в списку, наприклад, виокремити там якісь три речі, на які ви must have, от маєте звернути увагу, чи там ви точно знали, що ось це і це треба оцінити, і якщо там чогось не буде, то не підемо в цю історію. Або там навпаки, от це є, і йдемо точно.
0: Ну, перше, це оцінка маржинальності, тобто умови, які є з постачальниками. В цьому і була така наша, чому бажання, тому що ми би з нуля не відкривали окрему книгарню. А оскільки це вже були готові налаштовані процеси, це були готові вже умови із усіма постачальниками, і ці умови були, ну, доволі добрими. Тобто маржа – це те, на що ви маєте першопочатково звертати увагу, тому що це те, за рахунок чого ви будете потім компенсувати всі ці всі витрати, які ви маєте. Друге, це те, на що ми звертали увагу, це торгові центри, наскільки, де саме знаходяться острови, тобто їхнє місце розташування. Чи це перспективні торгові центри, чи це такі, які занепадають торгові центри. Тому оця оцінка теж була важлива, і фактично це був такий актив. От, наприклад, там острів у торговому центрі Лавина. Торговий центр Лавина в Києві один із найвідоміших, найпопулярніших, найуспішніших за прохідністю. Тому зрозуміло, що увійти в такий торговий центр – це доволі великі гроші. А ось у вас вже є підписані договори фактично, тобто це теж такий актив, який ви купуєте. І останнє – це працівники, команда, яка фактично над цим працює. І зараз можу сказати, що в нас залишилося із старої команди офісної фактично один працівник. Їх було четверо, але залишився зараз один. Тобто поступово ми зрозуміли, що це, ну, тобто, що в нас трошки інше бачення, ніж те, як існувала Валіза до цього, і ми так от поміняли працівників. Але актив – це ось ці всі працівники на островах. Тобто ті, хто продають безпосередньо, хто має напрацьовану аудиторію, вже до них постійно приходять. Тому що, з одного боку, так, ми говоримо про книжковий острів як випадкову зустріч. З іншого боку, частина торгових центрів знаходиться в спальних районах. Це переважно одні і ті самі люди, які ходять в ті самі торгові центри. І наші працівники на островах, вони мають вже напрацьованих клієнтів, то ми маємо програму лояльності, і ось це теж було важливим, щоб оцінити цю кількість в програмі лояльності клієнтів, оцінити навички працівників, це те, на що ми звертали увагу. Це був такий актив, який ти розумієш, що він потім може дати тобі прибуток.
1: Угу. Ви почали ребрендинг далі, так. Тобто ребрендинг, значить, я так зрозуміла, що суть в тому, і ви, власне, сказали, що щоб посилити знання саме про Віхолу, про видавництво, так. І як це триває, і скільки, можливо, там ще буде тривати, і скільки, як ви там оцінили бюджет цього ребрендингу? Тобто це ж все одно певні там зміни від вивісок до позиціонування, до роботи із внутрішньою командою. Що сюди, можливо, теж увійшло, що ви там прописали?
0: Щодо ребрендингу, то перше, що почалося, це те, що ми всім оголосили, що тепер ми Віхола. І тут розкажу швидше смішну історію, тому що попередній власник, він сказав, я дозволяю вам користуватися ще цілий рік брендом Валіза, ми укладемо угоду, якби все окей, користуйтеся собі. Я кажу, та ні, та не потрібно нам на цілий рік цей бренд. Ми зараз швиденько, ми ж купили, щоб впізнаваність Віхоли робити. Ми зараз за місяць-два, ми вже станемо Віхолою. Він каже, ну, дивися, ти як хочеш, там, як вам випадає. Ну, що вам сказати, до цього часу ще три острови з 19 ще не Віхола. І вони, чому не Віхола? Тому що, коли ми почали підходити до цього питання, як ви кажете, оцінювати оці масштаби, ми ж вирішили дуже так серйозно підходити, якщо ми вже міняємо на Віхолу. Отже, цей острів має виглядати прям суперкрасиво. Ми почали бачити, що якісь острови є новіші, на яких є красива підсвітка, якісь острови є старіші, де підсвітки немає. Десь є додаткові полички, торцеві, десь немає цих поличок. І ми такі, ну, якщо ми вже робимо ребрендинг, і це буде Віхолою, то все має бути супер. І ми почали з того, що ми почали там перший, другий острів, додати все, що можна максимально. Ми почали почали рахувати гроші, і ми зрозуміли, що нам на ребрендинг піде там близько 500 000 гривень. Просто на ребрендинг і до опрацювання
1: це
0: цих островів. Ні, це всіх островів. Тобто всіх на той момент їх було 21. І ми вирішили, ми зрозуміли, що це, по-перше, доволі велика кількість грошей, яку треба інвестувати, яку ми не розуміємо, коли ми окупимо додатково, бо ми вже ж інвестували в саму купівлю мережі. І плюс це дуже довго, тому що підрядники знайти складно. Зараз, ну, складно, в принципі, з підрядниками. Це меблі, це виробництво меблів, переважно чоловіча робота. Знайти, хто це доопрацює, потім регіони. Знайти це в регіонах, хто встановить. Знайти електрики в регіонах, хто нам зробить це, цю електрику, додаткову підсвітку по острову. Десь на кінець травня ми розуміємо, що в нас ребрендований один або два острови. Один острів ми просто тоді зразу перевозили, і ми його ребрендували при перевезенні. А інший острів ми вже ребрендували просто так, але це теж займає купу часу. Ми ще так погралися місяць-два, і на кінець червня фактично ми вирішили, що зважаючи на те, що ситуація така нестабільна на ринку, ринок падає, ми зрозуміли, що це не потрібно робити, і ми просто косметично зараз поміняли фактично на всіх островах, вже ми їх ребрендували у Віхолу, без оцих додаткових штук. Тобто просто зробили ребрендинг в такому форматі, в якому вони існують на сьогодні, а оці доопрацювання залишили на пізніше, до кращих часів. Але є в нас у Чернівцях один острів такої дуже складної конструкції, який ми поки що не дуже розуміємо, як його ребрендувати. Є у Кам'янці-Подільському проблема, що ми не можемо знайти підрядників, які це можуть зробити так. Тобто от Кам'янець-Подільський просто немає людей, які готові переклеїти оракали. Тобто там ці маленькі стрічки, на яких написано, що це вже не валіза, а віхола. І ось так ми залишаємося ще частково валізою, і попередній власник був правий, який дав нам на рік можливість користуватися його торговою маркою.
1: Цікава історія. А що ще входить, власне, у ребрендинг? Тобто зовнішні прояви, це ось зрозуміло. Чи була якась робота із командою, коли ви там кажете, що ви там, не знаю, можливо, ви всіх зібрали і там всім розказали, розіслали якусь там методичку, меседж-бокс, що про Віхолу, хто така Віхола, тобто яка була робота із внутрішніми працівниками, які от безпосередньо контактують з людьми.
0: Так, ми спочатку робили такі установчі зустрічі з усіма працівниками, де хтось із підзасновників говорив про те, що тепер ми Віхола. А також в нас людина, яка займається персоналом, однозначно з кожним працівником це окремо проговорювала. Крім того, ми почали збільшувати присутність само собою видавництва на островах. Ми зрозуміли, спочатку в нас навіть була така ідея, що зараз от ми прийдемо, купимо ці острови і там, не знаю, 60% островів поставимо Віхолу. Коли ми почали з ними працювати і ось зрозуміли, що ідея цих островів, те, що раніше казала, це випадкова зустріч, не буду вже кривити душею, на жаль, не всі книжки Віхоли, це ті такі аж прям сильно впізнавані, то ми зрозуміли, що якщо ми поставимо на 60% все тільки Віхолою, то ми на цьому втратимо. Тому ми присутність почали збільшувати, але не так сильно. При цьому ми замотивували працівників на продаж саме видавництва Віхола. Ми почали проводити навчання працівників по книжках Віхоли безпосередньо. Тому ми зараз, але ви знаєте, це все одно дуже такий от не швидкий процес. Людина, яка працювала там рік-два на острові, який був валізою, і тут вона стає частиною команди Віхола, а особливо, якщо це острови в регіонах, де ти не можеш приїхати на острів, познайомитися з самими працівниками. Ми загалом їздили по регіонах, і, в принципі, на сьогодні ми були на всіх островах, але це там одна зустріч на якийсь
1: там
0: час. Ой, це так
1: гарно звучить, ми були на всіх островах.
0: Так, ми були на всіх островах, але це все одно, це одна зустріч, поговорили, і тому люди мають з часом все одно, тобто всі чати перейменовуються з часом у Віхолу, так, тобто з'являється більше розмов про Віхолу, про книжки Віхоли, і воно так от поступово, люди стають частинкою вже цієї спільноти Віхола.
1: Угу. І як самі працівники сприймають зміни, які працюють на островах, і як у вас відбувається взаємодія? Можливо, там вони кажуть, що дивіться, там це не працює, а це спрацює, а ось тут краще так зробити, але там, наприклад, у вас є якесь інше бачення. Як ви тут шукаєте такий баланс?
0: Складний цей баланс. Я думаю, він складний у всіх, хто має роздрібні місця продажу, тому що різні люди, різне бачення. І одні кажуть, що треба так, інші кажуть, що треба не так. Одні кажуть, в нас це працює, інші кажуть, в нас це не працює. А якщо почати прислухатися абсолютно до всіх, тоді ти просто будеш виконувати різні вказівки, не факт, що вони будуть ефективними. Тому ми маємо постійно такі установчі наради з командою, яка працює з офісу, там закупівельник, маркетолог, і вирішуємо, там людина по персоналу, і ми тоді вирішуємо, хто з працівників дійсно досягає хороших результатів, і тому є смисл, тобто є сенс звернути увагу на його побажання. А хто, наприклад, тільки прийшов працювати, але в нього вже купа ідей, як що змінити, йому треба дуже багато книжок цьому працівнику, чи я би сказала так, працівниці. У нас немає працівників, у нас все працівниці. І от треба всі книжки всього видавничого ринку, хоча острів маленький, там ти не можеш містити. Тобто спочатку вони кажуть, нам треба всі книжки, потім вони кажуть, нас нема куди що складати, заберіть у нас книжки. Тому це постійні розмови. Досягнути якогось такого ефективного керування можна тільки в тому, якщо ви дійсно будете слухати людей на місцях. Тому що керувати виключно з центрального офісу розробом неможливо. Ти не бачиш людей на місцях. Є різні міста. Наприклад, Кам'янець-Подільський відрізняється від Харкова. Там, наприклад, Полтава відрізняється від Києва. І тому це різні напрямки того, як можна змінювати. І тому ми створюємо, у нас є такий файл, де є портрет острова, де ми прописуємо, що чим особливий саме конкретно цей острів, який асортимент на ньому продається, а які на ньому працівники працюють, які люди там переважно ходять, і де він знаходиться, чи це спальний район, чи це центр міста. І ось ми робимо такі портрети островів і вже з цим працюємо, як їх краще розвивати.
1: Ви говорили про портрети островів, і в мене зразу така візуалізація, різні острови, але вони з книжками. Ну, ніби як ідеальний такий острівний рай, де море навколо і тільки все з книжками.
0: Так, так.
1: Дуже гарна, насправді, метафора. І наступне питання тут по взаємодії з іншими видавництвами, оскільки ви ж продаєте не тільки свої книги. Як тут ви працюєте? Ви через дистриб'ютора, закупівельника, як ви купуєте книги інших видавництв? Як ви працюєте з ними?
0: У нас є закупівельник, який займається, закупівельниця, яка займається закупівлею книжок в інших видавництв. Я говорила вже попередньо, що всі угоди були укладені. Ми трішки розширюємо цей список, можливо, з кимось там зменшуємо представленість, бо ми вважаємо, там, що ми трошки переформатовуємо, залежно від портрету острова, десь зменшуємо дитяче, десь збільшуємо дитяче, десь, наприклад, там більше нонфікшену, десь більше фікшену залишаємо. І от залежно від цих портрету острова, вона вже коригує поставки в магазини. Так само на ці поставки в магазини впливають самі продавці, якщо вони кажуть, тобто вони мають право, там є таблиця запитів, де вони залишаються те, що в них запитують, орієнтуємо на це, плюс постійне спілкування із продавцями щодо їхньої аудиторії. І далі це закупівельниця втілює вже в замовлення на видавництво. Угоди були укладені щодо нас з більшістю видавництв. З частиною, от ми ще будемо мати перемовини, зараз буде форум видавців, де я буду теж спілкуватися з якимись іншими видавництвами щодо умов співпраці, щодо розширення, наприклад, умов співпраці. Тому, ну так, в принципі, як і всі інші магазини.
1: Угу. Тобто у вас тут з'явився, ви знову як граєте по обидва боки барикади.
0: Так.
1: З одного боку, ви як видавництво спілкуєтеся із мережами, щоб
0: так.
1: продавати свої книги, але при цьому інші видавництва зацікавлені в тому, щоб продавати свої книги у вас.
0: В Україні загалом це дуже поширена модель. Такого, наскільки я читала, бачила, немає за кордоном, а в Україні фактично видавництво Старого Лева має свої книгарні, Віват має свої книгарні,
1: Ранок
0: має свої книгарні,
1: КСД.
0: КСД має свої книгарні. Тобто це такі от в нас...
1: Вибачте, біполярка.
0: Так. І ми постійно, тобто, по суті, там одна людина, яка займається, яка керує і закупівлями, і продажами, і все, і всі три в одному.
1: Як вам такий формат?
0: Та чудово. Прекрасно.
1: І ви казали, також читала в інших матеріалах, що були деякі острови, тобто ви ж, напевно, що проводили аудит там кожного острова, чи які там виявилися, скажімо, не такі прибуткові або збиткові, і як ви їх переформатовували, чи переїжджали з ними, чи щось змінювали?
0: Так, на момент купівлі у нас був 21 острів. Ми вже в кінці березня, бо ми купили в грудні 25-го, в кінці березня один острів у Полтаві з торгового центру «Конкорд» ми перевезли в торговий центр «Київ». Це був наш перший переїзд. Він для нас був дуже страшним, тому що ми не працювали з цими меблями, електриками, ніхто нічого не розуміє. Ми не розширювали дуже сильно команду. Ми взяли ту команду, яка працювала раніше в Валізі, ту невеличку, про яку я вже казала. І загалом співзасновниці Віхоли, які працюють у Віхолі, як у видавництві, вони включилися значною мірою саме в роботу мережі. І ми поділили між собою обов'язки. І, наприклад, там Вікторія, яка займається, яка є арт-директором Віхоли видавництва, вона займається повністю обладнанням островів. Для неї це було абсолютно щось нове, але це було цікаво їй, і вона цим почала займатися. І ось ми в кінці березня перевезли один острів, і в нас був ще на той момент, от коли ми купували валізу, в Дрімтауні в Києві був магазин. Це був не острів, це був саме магазин. Ми вже закрили цей магазин, він був збитковим, от ми його закрили і перевезли всі меблі. Потім у торговому центрі Good Life в Києві теж ми закрили острів. Тобто так, ми зробили зріз, ми зрозуміли, які торгові центри не є перспективними, і ми почали активно, але ти тут дуже сильно зв'язаний договорами з торговими центрами. Якщо в тебе договір, наприклад, ще на рік вперед, то якщо ти достроково закінчуєш договір, ти втрачаєш гарантійний платіж, а це часто доволі немалі гроші. І тому тут треба вибирати, що ефективніше, тратити цей гарантійний платіж чи накопичувати далі збитки на цьому острові. Десь, де підходив вже час закінчення, ми там закривали, наприклад. От зараз у нас є там острів у Космомолі на Шулявці. То ми вагаємося, що з ним робити. У нас закінчується договір, тому що не дуже успішний острів. Він десь так там дуже близько до нуля. І тому ми ще не прийняли рішення, але найближчим часом будемо приймати рішення. Тому так, тому ми активно закриваємо, але при цьому ми відкрили нові острови. От в ТРЦ Республіка в Києві відкрили новий острів, в Чернівцях в ТРЦ Буковина ми відкрили новий острів. Тому спостерігаємо, ведемо перемовини із торговими центрами і хочемо розширювати мережу.
1: У вас уже працюють там 9 місяців в новому форматі. Як люди купують, не купують, як відбувається, в принципі, попит ось цей читацький, який ви вже бачите зсередини, мається на увазі, тобто це ви там ззовні бачили, що острови, ось ця історія, а тут от зсередини, як попит, скажімо, можливо, змінюється там від січня до зараз, чи можливо також були зміни, особливо там у липні-серпні, коли були там атаки на видавництва, можливо, він підвищувався. Чи бачите якісь такі тенденції, чи який він ось цей попит?
0: Загалом він такий, як і у всіх книжках, тобто є високий сезон, це вересень і там по травень, наприклад, і є низький сезон. Але особливість якраз островів через те, що вони знаходяться в торгових центрах, те, що ось цей низький сезон, який літній, я очікувала як те, що це буде, як у всіх книгарнях, сильне падіння, але тут не відбувається сильного падіння. Тобто він такий десь приблизно на рівні там квітня, травня, все літо, через те, що влітку в торгових центрах кондиціонери, і туди люди ходять, тому що їм спекотно. І тому ось це є така перевага книжкових островів. Ще перевага книжкових островів, бо ви так питаєте, в чому ця от бізнес-модель. Це в тому, що коли ми її купували, але ми живемо в такій країні, де ти не можеш нічого спрогнозувати на найближчий навіть рік. От коли ми купували в грудні 25-го року, коли було вимкнення світла, холодно і так далі, я собі думала, це так класно, що в нас острови в торгових центрах, і піклуватися про генератори, про наявність світла, тепла мають торгові центри, а не ми. А хто має окремі магазини, ти маєш забезпечити цю енергонезалежність самостійно. Але на сьогодні, коли фактично під ударом знаходяться торгові центри, окремо стоячі магазини нормально працюють, а наші острови постійно в зоні небезпеки, неважливо від того, який рівень тривоги, все одно от буквально там за вчора і за сьогодні біля двох торгових центрів були влучання, і ти не знаєш, що робити. Виводити людей на роботу, не виводити людей на роботу. Тому от була перевага, а стало недоліком. Дуже швидко в Україні. Ось так.
1: Так, і це якраз наступне питання було, хотіла запитати, як відбувається зараз, тому що ситуація теж змінюється. Спочатку, наприклад, по Києву, що тільки була тривога, торгові центри зупинялися і там припиняли роботу. Зараз ввели там рівні тривог, жовтий, червоний, зелений відбій. І як тут знову переформатується? Форматовується. Для мене ось ті всі зміни, це навіть не те, що про гнучкість. Мені так дивно, я пам'ятаю ці перші статті там про гнучкість, 22-й, 23-й рік, і зараз розумію, що жоден іноземець навіть близько не уявляє, що таке гнучкість, і там це резилієнс, тому що це вже навіть не про гнучкість, а про якусь еволюцію цього поняття. Як це у вас відбувається, що, ну, власне, от з вашими островами, вами ось цей нещодавній період, коли то тривоги 24/7, як ви працюєте із працівниками теж, власне, своїми, і як там графік, режим, ось це все змінюється?
0: Зважаючи на те, що це все почалось не так давно в ще частині України, де в нас є острови, це Київ, Дніпро і Полтава, тому що ми живемо Києвом, але в Дніпрі і Полтаві зараз відбувається так само. В них ще до фактично вересня цього всього не було, а там до кінця серпня, бо ми ж пам'ятаємо, що це почалося в кінці серпня, цей терор окремими шахедами і постійні тривоги. То ми працювали в звичайному режимі, тривога, торговий центр закривається, але в нас є острови у Харкові. І острови у Харкові в нас 22-го року фактично працюють під час всіх тривог. Тому що в Харкові тривоги постійно. Хто був у Харкові, вони знають. Там за день може не бути там тривоги півгодини. Тому якби вони не працювали, потрібно було б просто закрити острови. Люди там звикли до цього, і вони готові працювати в цей час, активно слідкуючи, що звідки летить. На сьогодні Київ, Дніпро і Полтава до цього дуже не адаптовані. І ось ці рівні тривог, які ввели, вони не відповідають дійсності, тому що влучання відбуваються під час жовтого рівня. І ми поки що не можемо зрозуміти, як працювати. На законодавчому рівні держава вирішила допомогти в лапках бізнесу і зробити оцей жовтий рівень тривоги, під час якого бізнес може працювати. Зрозуміло, що торгові центри, вони всі сказали, хто є бізнесами, що вони будуть працювати під час жовтого рівня тривог, але кожен бізнес всередині торгового центру має право самостійно вирішити, чи буде він працювати, чи не буде він працювати, і повідомити про це торговий центр і взяти на себе відповідальність.
1: Ось саме хотіла сказати, тобто це ви берете повністю відповідальність.
0: Так, ми беремо повністю на себе відповідальність, що ми працюємо під час жовтого рівня тривоги, ми підписуємо лист для торгового центру, що ми будемо працювати під час цього жовтого рівня тривог. І чи визначилися ми з цим? Ні, ми не визначилися. Ми говоримо про це кожен день з кінця серпня, що робити і як далі жити, тому що з одного боку, виводячи людей в жовтий рівень тривоги на роботу, навіть якщо люди самі згодні, ми наражаємо їх на небезпеку. З іншого боку, якщо ми не будемо працювати в жовтий рівень тривог, то можна, в принципі, острови всі закривати вже. І тому на сьогодні я не можу вам сказати чіткої відповіді, бо це все змінюється з дня на день. Можливо, завтра змінять рівні тривог. Можливо, завтра почнуть збивати реактивні шахеди. Можливо, завтра торгові центри зрозуміють, що небезпечно і не будуть відкриватися на жовтий рівень тривог. Ми звернулися до всіх торгових центрів із проханням знижки на оренду. Але в такому разі торгові центри теж несуть збитки, тому що вони не отримують ту оренду, яку би вони мали. Тобто зараз всі бізнеси, які знаходяться в Києві, Дніпрі і Полтаві, ми в такій ситуації, коли з дня на день щось змінюється, і ми навіть не можемо підрахувати ті збитки, які ми на сьогодні вже отримали, і ще отримаємо, доки триватиме ось цей повітряний терор.
1: Хотіла запитати більше про окупність і як ви розраховували, коли острови зможуть принести уже там вийти на прибуток?
0: Мінімум 2 роки. Тобто
1: це 27-й.
0: Так, тобто до кінця 27-го вони будуть себе тільки окуповувати, а вже з 28-го ми плануємо, що вони почнуть на себе, почнуть нам приносити прибуток. Ось так ми не плануємо. На сьогодні вони ще не окуповують себе, тобто вони і не окуповують, і ми десь ще частково навіть доінвестовуємо їх для того, тому що є зміни, є якісь заїзди-виїзди, і ось ці заїзди-виїзди, вони потребують значних інвестицій. Тобто має бути якась трошки стабілізація, і плюс нам дуже сильно, тому що фактично ми в грудні купили 25-го, і ось цих півроку ми вже ввели дуже багато змін. Ми запровадили новий асортимент, ми там поміняли людей десь, ми зайшли в інші торгові центри. І тут почався кінець серпня. І от як буде далі, і ми зайшли в сезон з цим кінцем серпня, ось таким. Тобто, по суті, ми планували, що ось цей сезон з вересня, який є сьогодні на вулиці, ми почнемо вже мати якісь більші обороти, люди підуть вже в торгові центри, люди будуть вже готуватися до холодних часів, купувати книжки. Але ось так, маємо, що маємо.
1: Чи є у вас, скажімо, там нова людина, чи можливо не нова, а хто опікується саме островами? Чи ви якось переформатували роботу, що, наприклад, промо це перейшло там до піару, до маркетингу, там закупівлі до закупівель чи продажів? Як ви тут, чи є хтось там окремо, чий проект ось острови?
0: Ні, такої людини немає. Фактично керую всією мережею я.

0: Як ви це все вирішуєте?
1: В острові така конструкція, що в них зверху полички, а знизу в них такі, як шухляди великі, де зберігаються підсорти. Так, тобто там внизу є полички, і там, тобто, це не тільки те, що зовні на острові є, це все на острові. Там і додаткові книжки, але їх небагато. Тобто місця, де багато зберігати книжки, на острові немає, тому тут робота закупівельника прям дуже важлива, щоб він замовляв тільки ті книжки, які на 80% продадуться. Бо робити оперативні повернення, само собою, це не дуже зручно. У нас є частина книжок від постачальників їде напряму на острови, частина книжок їде через розподільчий склад. Тобто нам приїжджає на склад, воно розподіляється по островах, від кількох постачальників приїжджає на склад, додається, наприклад, ще віхола, розподіляється по островах і тоді вже їде на острови.
0: Тобто це на ваш склад віхоли
1: так,
0: приїжджає?
1: Так, на наш склад віхоли, так, приїжджає, і звідти це все вже розподіляється. Тобто частина є так, частина є так. Ми цю модель прийняли від попереднього власника, але в них ця модель, вона змінилася. Вона змінилася десь всередині минулого року, а до того в них все їхало через розподільчий склад. Можливо, ми би теж змінили все на розподільчий склад, бо так зручніше, бо так ми більше контролюємо ситуацію, можемо щось зберігати на розподільчому складі. Але ж ситуація змінюється з дня на день. Зберігати щось на складі на сьогодні – це дуже небезпечно. Тому ми намагаємося і віхолу якось розподілити по різних місцях, і не тримати великого запасу товару від постачальників. Тому зараз частина напряму, частина з розподільчого складу.
0: У вас склад саме ваш в межах там Києва області, так?
1: Так. Так.
0: Чи по фулфілменту, як колеги?
1: Ми не маємо послуги фулфілменту, це не наш склад, ми не маємо складських працівників, але він знаходиться в рамках Києва.
0: Ну, поки що, хай він буде, і щоб не постраждав.
1: Ми не плануємо переїжджати, ми розподілили по Києву в двох місцях товар, і ще частину плануємо зберігати десь на складах друкарень, і ось так якимось чином це все. Але це такі нові якісь конструкції, я вам хочу сказати, що ми не знаємо, як ми плануємо це координувати. Це все вирішується з дня на день по-новому, і десь не вистачає книжки, десь ти не знаєш, як її довести, іноді довезення цієї книжки коштує дорожче, ніж ти на ній заробиш на цій книжці. Тому поки що це доволі така непрорахована частина нашого бізнесу.
0: Ну, мені здається, зараз це у всіх, і це просто якісь шалені навантаження організаційне, операційне на бізнес, яке так нівелює будь-який прибуток. А в цьому, до складів повертаючись, у Свято-Петрівському, чи, напевно ж, були теж ваші книги, які там зберігалися на складах, там же ж і книгарні були, Брідіт, Букюей, Книголенд, чи вже є інформація, там скільки ваших книжок постраждало?
1: Ні, точної інформації немає, але ми оцінюємо ці збитки десь близько на 1 мільйон гривень.
0: Угу. А в тій книгарні «Книголенд» у Харкові, де стався теж велика пожежа, приліт?
1: Там теж нам ще не дали чітких цифр, скільки там було наш. Там точно теж були наші книжки, але точних цифр ніхто поки що не може сказати через те, що... Через те, що я розумію, що наші партнери, колеги, вони в пріоритеті ставлять не порахувати збитки, а якось заробити щось нове, а це означає знайти нові місця, надрукувати нові наклади, десь знайти, куди продати ці нові наклади. І ось це стоїть в пріоритетах, а вже про рахунок збитків він там залишається. Все одно ми розуміємо, що компенсувати на сьогодні ці збитки вони не можуть нам. І зрозуміло, що ми... ні на що не впливаємо. От, наприклад, нам буквально вчора написали партнери, що нова пошта в Свято-Петрівському готова компенсувати 70% знищеного товару. Тобто, яким чином, чи ми на це згодні, чи ми не згодні, як ми плануємо це розподіляти, ці збитки. Тому поки що це все в комунікації і точних цифр немає у нас.
0: Чи з'явилася якась інформація або якісь дані, які ви отримали маючи ось ті книжкові острови і маючи цей досвід власне як роздрібної там торгівлі, мережі.

0: про поведінку чи якісь запити читачів. Тобто ви працювали саме як видавництво із там своїм форматом літератури і своїм там ринком, а тут це все-таки інший, як зараз там кажуть, інший вайб. І так, тут хтось купує Бріджертонів, хтось купує там дитяче видання. Чи були якісь, можливо, інсайти, які ви для себе там відкрили, чи в поведінці, чи в поглядах, смаках?
1: Так, тобто те, що я вже казала про бажання наше зробити значною мірою острови саме з товаром Віхоли, з книжками Віхоли, і це було нашим таким трішки навіть, я б сказала, розчаруванням, що ми зрозуміли, що ми не варто цього робити, тому що в людей дуже різний попит, місце обмежене, і ти, якщо ти займеш просто місце, то ти будеш займати місце. Але на противагу, коли ми почали ребрендувати острови, ми були приємно вражені, і коли продавці пишуть відгуки, що коли люди побачили, що це вже Віхоли, вони приходять і кажуть, отак, я знаю, так добре, що тепер тут є Віхола, тепер я буду у вас купувати всі книжки, тому що тут ось є Віхола. Тому це такий от позитивна штука, що те, про що ми думали, що це має збільшити нашу впізнаваність, воно так і працює. Також ми зрозуміли про додаткові товари, що люди, коли купують книжки, вони хочуть додаткові товари, і ми зараз розширюємо свій асортимент на різні листівки, там якісь закладинки, якісь додаткові наліпки, тобто те, що можуть люди купити додатково до книжки. І третє, це те, що ми зрозуміли з такого попиту, це що ти все-таки можеш керувати попитом покупців частково. Тому що, ну от немає в тебе якоїсь там новинки, так, але ти виставляєш як топ-10 ті книжки, які в тебе є. І це впливає на людей. Тобто вони бачать, що це от написано, що це хіти, що це популярно. Зрозуміло, що ми туди не ставимо щось, що зовсім не продається, але ну якоїсь основної немає книжки, є якась там додаткова, і ми ставимо. І це, і люди все одно звертають на це увагу, тобто, що ми можемо фактично керувати ось цим попитом людей, це приємно. Ну, тобто, це не те, що приємно, а це те, що ми зробили для себе таке невелике відкриття.
0: Тобто тепер уже ви кажете, що можна ось це купити,
1: так,
0: ось це,
1: так,
0: а не
1: так.
0: Тут, а не вам кажуть, ну дивіться, ви тут
1: не в топі. Ну, навіть не відкриття, ми ніби це знали, але це стало таким ще підтвердженням, що основою продажів є продавець-консультант. Тому що частина людей, само собою, вони приходять за конкретною книжкою, але частина людей, вони просто йдуть поруч, і від продавця-консультанта, наскільки він володіє інформацією про книжку, наскільки він може спілкуватися із покупцем, випитати в нього інформацію про інтереси. Від цього дуже багато залежить, що купить покупець і чи він взагалі купить.
0: Звісно, це підтверджений
1: так,
0: багатьма
1: так.
0: Факт. І ви казали, що є ось додаткові там елементи від закладинок, листівок, що щось можете ще додатково запропонувати. І в мене таке, можливо, там фанове питання. А кавоавтомати плануєте встановити?
1: Чесно кажучи, якщо попит не буде підвищуватися, то перейдемо до кавових автоматів. Ми готові на все. Ми свого часу навіть думали вже, бо така ще така історія, розкажу про ці острови, що ми спочатку, коли відкривали, ми такі думали, так, зараз ми, у нас є 21 острів, ми купили 21, зараз ми зробимо їх 50. Ну от з часом ми зробимо їх 50, але потім ми просто зрозуміли, що в Україні немає стільки торгових центрів успішних. Ніби Україна велика країна, є в нас багато міст, але от ми маємо острів Кам'янці-Подільському, це маленьке містечко. І там оборот цього острова настільки маленький, що навіть він не витягує себе, щоб окупити себе. І ми зрозуміли, що маленькі містечка, ми просто не можемо в них заходити, тому що оце навантаження зарплат продавців, навантаження плюс оренда, воно себе просто не окупить. І тому, а чому? Тому що в маленьких містечках основне місце перебування людей – це центр міста, це не торгові центри. І от це те, що сюди острови вже не підходять. І ми не можемо масштабуватися аж дуже сильно. І тоді ми почали думати, а давайте ми вже в маленькому містечку відкриємо що? Ну, книгарню, кав'ярню? Ну, що ж відкривати? Тому не виключаю, що поставимо і кавові автомати.
0: І, напевно, крайнє питання для сьогоднішньої розмови. Яким ви бачите видавництво через рік хоча би? Знаю, що зараз складно планувати, тому що дуже багато змінних, але все одно якесь стратегування, якісь плани, вони залишаються. Тобто, що може, яким би хотіли бачити? Ось, це і щодо видавництва, і щодо, можливо, вашої цієї екосистеми разом із книжковими островами.
1: Зараз є багато державних ініціатив на підтримку книжкового бізнесу. Ми на них не те, щоб розраховували, але будемо дуже вдячні державі, якщо вони все-таки відбудуться, ці ініціативи. А крім того, ми плануємо збільшувати видавництво, тобто ми плануємо видавати. Зараз ось це зменшення видавничого плану, воно для нас є тимчасовим. Ми так тримаємо руку на пульсі, і багато книжок ми насправді готуємо, але не віддаємо їх у друк. Тобто, як тільки ми побачимо, що налагоджується якась ситуація більш-менш економічна, ми одразу можемо видати набагато більше книжок. Тому ми будемо розширювати, бо наша ціль загалом показати українцям, що українці вміють писати книжки. Бо ми займаємося виключно українськими авторами, ми єдине видавництво, яке працює виключно з українськими авторами. І тому оця наша висока мета, щоб більше було видано саме українців і читали саме українців, вона підтримується і за рахунок книжкових островів. Оскільки ми там збільшили присутність, наприклад, серед художніх книжок і українських авторів, оскільки наші консультанти рекомендують цих українських авторів, хтось прочитає, порекомендує комусь іншому, і так це буде. Тобто в нас є така ціль, щоб в Україні більше читали самих українців. От так ми і бачимо наше видавництво через кілька років. Ми бачимо наше видавництво як велике видавництво, як те, яке видає різні напрямки літератури, і фікшн, і нонфікшн, і дорослу, і дитячу. Але все українські автори.
0: Клас. Ну, я бажаю, щоб ваші плани, ваші мрії, вони втілилися і все вдалося. А я хочу ще сказати нашим слухачам, що можна ставити в коментарях на Ютубі питання для Ілони, і Ілона, власне, відбере найкращі, і потім переможці отримають призи від книжкового партнера нашого подкасту, це Megogo Books, онлайн-книгарня, і будемо до кожного епізоду обирати найкраще питання зі спікером. Ось, тому запитуйте Ілону і будемо обирати. Дякую всім і бережіть себе.
1: Дякую, Катерино, за розмову.
2: Від рукопису до полиці книгарні. За кожною книжкою стоять десятки людей, рішень і велика індустрія. А під час війни ще й щоденна боротьба за можливість видавати, друкувати і читати українською. Як сьогодні живе українська книжка? Слухай у авторському проєкті Катерини Кухарчук. Титульний аркуш. Щочетверга о 18:00 на Київ-ФМ. Реклама на Київ-ФМ. Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
2: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті bez-mesh.org та ставай частиною ініціативи.
3: Соціальна реклама.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
4: Соло, командир артилерійської батареї бригади десантно-штурмових військ.
5: Позивний Соло, командир 3-ї батареї, артилерійський дивізіон, 71-ша єгерська бригада десантно-штурмових військ. Закінчував Сумський військовий інститут артилерії 98-2002 рік, але в армії не служив, звільнився. Але вже коли почалося повномасштабне вторгнення, на той момент перебував в Польщі, якби влаштовував там вже своє життя, сім'ю планував перевезти. Але що трапилось, то трапилось. 24 лютого 22-го року почалася війна, я повернувся в Україну, тому що розумів, що там мої знання набуті в інституті знадобляться однозначно. Мене не хотіли брати, мушений був писати, як це сказати, що я добровільно йду на війну, брати не хотіли. На той момент діти були всі неповнолітні, але вже там через 8 місяців старші дочці вже було 18 років, тому якби зараз це не актуально. Родина знає, хто я, який я, тому там питань ніяких не було. Всі розуміли, що я піду з перших днів відразу. Якби наш артилерійський дивізіон приймає участь з лютого місяця в бойових діях. Перший наш виїзд був – це Донецький напрямок, безпосередньо Авдіївка. Вся весна була проведена під Авдіївкою, в самий гарячіший період збройного пристояння, можна сказати, тому що тоді якраз були дуже сильні атаки на це місто. Тому 3 місяці безпосередньо в тому секторі працювали, виконували вогневі завдання. То, що стосується мого підрозділу, моєї батареї, основна маса там процентів 70-80 – це люди, які раніше ніколи не стикалися ні з війною, ні з якими бойовими діями. Можливо, десь хтось колись служив в армії, тому що основний вік підрозділу – це 40 там, плюс, 50 плюс. Головне – бажання. Навчитися можна всьому, нема нічого складного. Бажання, практика – і все вийде. На рахунок страху, який там, зробити перший крок, потрібно просто перебороти себе. Однозначно, завжди є підтримка, завжди є друзі, бойові друзі, колектив. Тобто, намагатися не думати про це. Страшно всім, це однозначно, такого не може бути, що не буває страшно. Бо якщо тобі не страшно, то це однозначно приведе до смерті. Але так само відганяти від себе ці думки, якщо ти думаєш про роботу, про там військове самовдосконалення бойове, ці страхи відходять на задній план і просто робиш свою роботу. Найкращу роботу в світі.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про наслідки сьогоднішніх атак РФ по Києву, масштабне залучення іноземців в окупаційній армії, а також про те, як військові допомогли відшукати трирічного хлопчика на Чернігівщині. Спершу про наслідки російських ударів по Києву. Вибухотехніки знешкодили балістичну ракету, яка не здетонувала під час нічної атаки на Дарницький район. Понад 200-кілограмовий бойовий заряд перевезли на спеціальний полігон за межами міста. Нагадаю, з початку доби у столиці загинули двоє людей, близько 10 дістали поранення. Пошкоджені склади, пологовий будинок та Свято-Покровський храм, якому 120 років. Крім того, зруйнований приватний будинок і текстильне виробництво. Далі про підтримку. Попри обмежений фінансовий ресурс, уряд зберіг доплати для понад 20 тисяч учителів на прифронтових територіях, які працюють очно або ж у змішаному форматі. Йдеться про щомісячні додаткові 2600 гривень доплатні. А тепер звістка для військових. У додатку «Армія Плюс» з'явилась головна сторінка. На ній зібрали статистику уражень ворога за останні 7 днів, свіжий допис у пульсі, курси, які військовослужбовець ще не завершив, та прогрес їх проходження, а також актуальне опитування. Крім того, розробники спростили вхід через систему BankID. За даними Міноборони, «Армія Плюс» є у 3 із 4 військовослужбовців. Росія використовує громадян 47 країн у своїй війні проти України. Про це у промові на Генасамблеї ООН заявив президент Володимир Зеленський. Йдеться про Гану, Непал, Таджикистан, Індію, Ємен, Кенію, Зімбабве, Кубу, Білорусь, Судан, Південну Африку та багато інших. Глава держави закликав уряди цих країн не дозволяти Путіну втягувати їх у війну. І на сам кінець, завдяки операторам тепловізорів, на Чернігівщині знайшли 3-річного хлопчика. Святослав загубився учора. Тоді ж на пошуки вирушила поліція. Долучились військові, волонтери, прості жителі громади. Під ранок знайшли іграшку і зрештою натрапили на саму дитину. Зарадили аеророзвідники. І з малям усе гаразд. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 13 градусів тепла, переважно хмарно. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стопчики термометрів поступово пустяться до 10 із позначкою плюс, вночі до 8 тепла. Київ ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях
4: з 18 до 20
3: на радіо Київ
4: 98 FM. Друзі, всім привіт! Картина дня розпочинає свою роботу. Мене звати Олена Вострова. Поряд зі мною немає Володимира Буська, але сьогодні дуже особливий день, бо у нього сьогодні день народження. І у нього сьогодні вихідний. І ми всім колективом нашого радіо, нашого маленького також колективу «Картина дня», от за режисерським пультом Євген Воронков сидить мені, киває. Ми його щиро вітаємо. Вова, ти найкращий, Вова, ти крутий. Я дуже щаслива, що ми з тобою команда, що ми працюємо в парі. За стільки років, напевно, жодного дня не було такого, щоб ми там не переписувались постійно на зв'язку, постійно якимись новинами обмінюємося, потім це обговорюємо і ділимося з нашими слухачами. Тому, друзі, пишіть нам на студійний вайбер, пишіть Володимиру ваші привітання, він обов'язково потім прийде і все прочитає, йому буде дуже приємно. А я повторю наш студійний незмінний вайбер. 098-009-98-98. Всі ваші найщиріші побажання приймаються. Будь ласка, лінія відкрита. Ну, а ми з вами будемо сьогодні аналізувати всі найактуальніші події цього дня. Будемо разом писати цю картину дня. І будемо говорити про все, що є таким, знаєте, напевно, найвагомішим, що так чи інакше впливає на російсько-українську війну. Бо саме ці новини, напевно, цікавлять всіх найбільше. Ну, і такою новиною сьогодні, безумовно, є зустріч Сі Цзіньпіна і Трампа. І я, як політичний психолог і профайлер, звісно, не могла оминути такий цікавий нюанс, що Сі Цзіньпін прибув до Сполучених Штатів Америки з триденним візитом. Прилетів він туди зі своєю дружиною, і Трамп став першим за 11 років, друзі, вдумайтесь в це, за 11 років Трамп став першим президентом Сполучених Штатів Америки, який особисто, причому з Меланією Трамп, зі своєю дружиною, з першою леді Америки, зустрічав іноземного лідера з його першою леді в аеропорту. Розгорнули там доріжку. Востаннє такий протокол застосовувався у 2015 році, коли Барак Обама зустрічав папу Франциска. А, ну ми ж з вами не рахуємо той випадок, коли Трамп поперся з червоною доріжкою в Анкоріч. Ну, але то трошечки інше, то був не такого вже прямо рівня візит. Порушення дипломатичного протоколу так чи інакше відбулося. І коли порушується протокол такого рівня, це ніколи не проста ввічливість. У політичному профайлінгу така особиста зустріч біля трапа літака розглядається як інструмент психологічного маніпулювання, маркування статусу і така боротьба за динаміку сил. І аналіз цього жесту, якщо його розглядати з погляду саме невербальної комунікації, дуже цікаво, такі моменти відмітити. Перша стратегія Трампа – це завжди атака повагою, так би мовити, і взяття під опіку. Він хоче виступати як покровитель, як господар, як такий привітний домінант. Ну і Трамп – типовий демонстративний прагматик із дуже сильною потребою взагалі персоналізовувати будь-що і зовнішню політику, тим паче. Ну і що ж, це певна така ілюзія контролю над простором, тому що зазвичай лідерів зустрічає шеф протоколу або держсекретар, а коли президент приїжджає в аеропорт сам, ну він буквально захоплює простір, захоплює гостя, захоплює собою і в перші ж секунди на американській землі, і перші ж новини, і перші фото летять, звісно, він у фокусі, він в кадрі. Гість ще не встиг озирнутися, а там уже Трамп поруч і диктує свій ритм, першим там подає руку, першим задає тон зустрічі. Ну, тобто, це така позиція домінування. По-друге, це, звісно, створення певного особистого боргу. Тобто, Трамп публічно піднімає статус Сі до рівня Папи Римського, ледь не єдиного прецеденту за 11 років. Або, давайте ще цей Анкоріч з Путіним також з вами згадаємо. І це така прихована маніпуляція взаємністю. Умовляв, я віддав тобі небачену шану, тепер твоя черга черга робити поступки за столом переговорів, мовляв, у нас такий борг. Хоча я не думаю, що Сі Цзіньпін на це якось реагував би, тому що він прекрасно розуміє, і профіль Трампа лежить у нього на столі, що це маніпуляції. Але присутність Меланії, от тут, напевно, цікаво, це введення дружини, звісно, що пом'якшує формальність і переводить зустріч із такого сухого політичного формату в площину сімейного візиту до друзів. І ми бачимо, як ці пари, двоє та дві пари, вони там фотографуються. І цікаво, що Сі Цзіньпін і Трамп потім окремо стояли. І здається, от я ще точно роздивлюсь, але там, здається, щось літало у них над головами. І Трамп робив таку честь, віддавав. І Сі Цзіньпін так, ну, дуже мляво дивився, розуміючи, що все це певна демонстрація. І від Трампа він такого чогось і очікував. І, в принципі, тоді ми пам'ятаємо, коли літаки над головою Путіна літали, то Путін дуже злякався. Але ну, це не про Сі Цзіньпіна. Сі Цзіньпін, знаєте, з своєю китайською маскою достатньо рівно так стояв і там подивлявся. І така от у нього є маска, усмішка така, ледь помітна така китайська хитра усмішка на його вустах була при цьому. Мовляв, це Трамп. От. А для Трампа це був спосіб знизити рівень офіційної конфронтації ще до початку робочих сесій. І, звісно, що Меланія створила певну таку, да, м'яка сила навколо всього цього. Як це сприймає Сі Цзіньпін? Ну, знову ж таки, Сі представляє культуру, де символи мають дуже велике значення, де є таке розуміння, як етикет, церемоніал, статус і так далі. І все це має вирішальне значення для Китаю і китайської культури. І звісно, що коли китайці висвітлюють це все, то вони дуже звертають велику увагу саме на цей символізм. Ну і для Сі Цзіньпіна, те, як він може це бачити, як потім це Китай подає, це як підтвердження такого біполярного світу. Є от два лідери, вони на рівних. Для внутрішньої китайської аудиторії та самого Сі Цзіньпіна цей кадр – це абсолютна перемога, щоб ви розуміли. І США визнають Китай не просто як суперника, а як рівновелику наддержаву, чий лідер заслуговує на персональний прийом навіть вже біля Трапа. Звісно, що тут є така певна обережність китайська щодо пастки емоцій, тому що психотип Сі Цзіньпіна, він дуже стриманий, він раціональний. Сі Цзіньпін достатньо системний стратег, у нього дуже високий рівень самоконтролю, навіть такий, як би сказала, зашкалює. Його дуже важко читати, дуже рідко на його обличчі бувають витоки емоцій. Бувають, але дуже рідко. Так от, трампівську оцю гіперемоційність і таке шоуменство китайський лідер і весь його апарат завжди сприймає дуже насторожено і з такою легкою усмішкою. І Сі приймає шану як належне, мовляв, ну, так і треба, ну, це ж Трамп, але психологічно він не піддається на цей ефект, ми тепер друзі, там, ми на рівних і так далі. Тому що Сі Цзіньпін хоч і розділяє ці лестощі біля Трампа, але має жорсткі економічні розрахунки. І, звісно, що тут ми бачимо приховану боротьбу статусів, тому що якщо ми порівняємо з кейсом папи, і папа Франциск у 2015 році перебував як моральний авторитет і як духовний лідер. І тоді зустріч Обами була такого жестом схиляння світської влади перед духовністю, да, перед духовною іпостасю. І, власне, у випадку з Сі Цзіньпіном ситуація дзеркально інша, ми з вами це прекрасно розуміємо, тому що зустріч авторитарного геополітичного опонента з почестями Папи Римського несе в собі ризик показати слабкість і надмірну готовність Сполучених Штатів Америки до поступок. Тобто Китай і Сі Цзіньпін може це щитувати ще і так. І водночас для Трампа це спроба показати власну незалежність від свого діпстейту. Він дуже часто говорить, та плював я на ваші протоколи. От буду робити так, як я вважаю це потрібним. Традиції Держдепу він теж ігнорує. Так само, до речі, і Меланія Трамп, вона, напевно, чи не перша з леді, яка не живе в Білому домі. Взагалі, ще при першому президентстві Трампа вона відмовлялася від багатьох речей і сказала, що вона буде першою леді на своїх умовах. Ну, власне, вона йшла на цю посаду, на цю роботу, давайте прямо скажемо, від початку на своїх умовах. І вона і досі продає Трампу свою присутність, і яким чином там вона присутня тільки на найвищих прийомах, я б так сказала. Так от, власне, Трамп демонструє, що веде гру за власними правилами, і це правила не етикету Держдепу, а це правила шоу-бізнесу і великих угод, і соціальних мереж, де старі дипломатичні шаблони повністю скасовані, а є от те, як він це бачить. Ну і це такий класичний прийом захоплення, оксамитове захоплення, це ще так можна сказати. Тобто засліпити грандіозними жестами поваги і там віддання різних почестей свого гостя прямо на початку цієї зустрічі, прямо на старті. Щоб потім позбавити його аргументів про неповагу чи тиск. Тобто вже Сі Цзіньпін ніколи не скаже, що до нього поставились там з неповагою, чи на нього там тиснули. Одночасно Трамп прив'язує подальший перебіг цих перемовин до суто персональних стосунків двох лідерів. Ну, Трамп взагалі дуже персоналізований, у нього от стосунки стоять на першому місці, і те, в яких він стосунках з лідером, там потім так може і політика будуватися. Тому, власне, тут ми і спостерігаємо от таку персоналізацію. І прямо біля Трампа вже починається цілий вирій маніпуляцій. Обов'язково розберу це все на своєму YouTube-каналі, потім ви тут на Київ.ФМ також це побачите. Це дуже цікаво спостерігати за мімикою і жестів цих двох лідерів, від яких сьогодні залежить дуже багато чого. І розвиток світової економіки, і взагалі геополітична картина, мапа світу. Тому будемо спостерігати сьогодні перший день. Вже є там певні моменти, які ми з вами обов'язково проговоримо. З нами на сьогодні у другій годині буде Богдан Буткевич. З ними дуже детально розберемо, чому Сі Цзіньпін прилетів до Трампа, чого можна очікувати, чому Китай так себе поводить і що взагалі нам з того, тому що ми пам'ятаємо, і Зеленський це говорив відкрито, що він відкрито просив Трампа попросити Сі Цзіньпіна на цій зустрічі, попросити Путіна, щоб той завершив війну. От таке було послання від Зеленського до Сі Цзіньпіна, тому що у нас, ми розуміємо, дипломатія з Китаєм не працює дуже на низькому рівні. І це дуже сумно з одного боку. Ну, а з іншого розберемо, думаю, це детально з Богданом. А що ще важливо сказати, перш ніж ми долучимо нашого спікера, з нами сьогодні буде пан Снігирьов, так це те, що спецпосланець російського диктатора Кирило Дмитрієв вилетів до Нью-Йорка ще напередодні і виїхав для того, щоб проводити непублічні переговори із представниками адміністрації Дональда Трампа, і візит було особисто погоджено з Путіним. І от Дмитрієв консультувався з спецпосланцями Трампа, Джаредом Кушнером, Стівом Віткофом, і ці зустрічі проходять якраз на полях Генеральної асамблеї ООН. І головними темами переговорів говорять про те, що були, за даними Reuters, принаймні, і це те, що питання мирного врегулювання війни в Україні, енергетичні питання, зокрема, можливо, обмежене енергетичне перемир'я та економічна співпраця. Я думаю, що саме ця інформація дала підґрунтя для пліток, чуток і витоків інформації про те, що начебто планувалася якась тристороння зустріч між представниками представниками американців, росіян і українців, і нами. І, власне, держсекретар США Марко Рубіо також заявляв про зацікавленість РФ в енергетичному перемир'ї. Вчора це він говорив після зустрічі з головою МЗС Сергієм Лавровим. Така була у нього заява. І також тоді ж США і запросили Путіна взяти участь у саміті G20. І оця чутки про цю тристоронню зустріч, власне, вони були розвіяні сьогодні офісом президента. Там є у Зеленський такий радник з питань комунікації Дмитро Литвин. Він заявив, що українська делегація на чолі з Зеленським уже повертається додому і жодної участі в таких перемовинах не бере. А у «Дзеркало тижня», яке розповсюджувало цю інформацію, немає джерел в делегації. Деталь цих переговорів, чи, власне, да, тобто, що там Кирил Дмитрієв про що перемовлявся точно з представниками Трампа, ну, напевно, ще і перемовлялися про зняття санкцій так точно, тому що Дмитрієв також там міг із цим туди завітати. Наразі вже у нас є на зв'язку наш спікер. Сьогодні ми спілкуємося з Дмитром Снігирьовим, військовим експертом. Пане Дмитре, вітаю, слава Україні!
5: Вітаю, героям слава. Дякую за запрошення.
4: Дякую, пане Дмитре, що сьогодні до нас долучилися. Хочу розпочати з удару нічного балістичними ракетами. Ми спостерігаємо, що росіяни продовжують свою тактику, і ми бачимо і реактивні шахеди, і комбіновані удари, і вдень, і зранку, вночі. Ну, тобто, куди наразі цілять росіяни, тому що вже говорять про те, що вони починають бити по дата-центрам, а можливо, вони і раніше там били по цим центрам, по нашим ТЕЦ. І як ви зараз бачите розвиток цієї їхньої тактики?
5: Давайте з приводу ракетної атаки. Я проілюструю на цифрах. Липень місяць, 112 ударів по Києву, 70 ракет було використано російськими окупаційними військами. Натомість в серпні 124 удара, але ракет було лише 21. Вересень 117 ударів, включно з 25 ракетами. Тобто, як бачимо, в рази зниження ударів по Києву з використанням аеробалістичних засобів ураження. Це свідчить про зміну тактики і стратегії нанесення ударів. Росіяни відмовилися від тактики використання дорогої балістики. Основний акцент наразі – це удари по території України, в тому числі і столиці. Герань-4, Герань-5 плюс бандеролі. Вони значно дешевші, собівартість 70 тисяч умовних одиниць, але можливість протидії з боку української ППО обмежена. І тому росіяни вирішили, що не варто витрачати дорогу балістику, можна тероризувати цивільне населення українських міст з використанням реактивних безпілотників. На жаль, наразі ефективної протидії російським реактивним безпілотникам у української сторони немає. Є заяви з приводу успішного випробування дронів-перехоплювачів, але вони не масштабовані, на жаль. Угу. Тому і така зміна тактики. Куди б'ють? В першу чергу б'ють по логістичних хабах. Це склади з продовольством, склади з медикаментами. Тобто створюють передумови для можливої соціальної напруги в містах мільйонниках. Це не тільки Київ, аналогічна ситуація, Дніпро, Запоріжжя, Одеса, Херсон тощо. Паралельно б'ють по логістиці, як «Укрзалізниця», це рухомий склад. За весь період активної фази бойових дій знищено близько 500 локомотивів. Так і, зауважте, нова тактика ударів по АЗС вже безпосередньо в Києві. За минулу добу два удари по АЗС. Цебто намагається а. створити транспортний локдаун, б. Натиснути на цивільне населення. Удари по АЗС – це ще виключно психологічний тиск на цивільне населення. Ну і крім цього, б'ють по об'єктах енергоживлення. В шести областях України атаковані об'єкти енергоживлення. Але варто і говорити про те, що удари зосереджені і по промисловості. На жаль, за останній місяць виробництво сталі в Україні знизилося на 59%. Плюс б'ють по портовій інфраструктурі з метою заблокувати можливість проведення експортних операцій. Це стосується не тільки металопродукції, виробництво якої знизилося, але й сільгосппродукції. Тобто це комплексний вплив як на економіку України, так і відповідно енергетику і цивільне населення. І тактика ця продовжується. На жаль, я буду називати речі своїми іменами, але росіянам вдалося масштабувати виробництво реактивних безпілотників. За серпень місяць 2800 було запущено по території України. Для порівняння, в червні місяця ця цифра була лише 380. А Російській Федерації, незважаючи на санкційний тиск, вдалося завести промислові 3D-принтери і локалізувати виробництво реактивних двигунів безпосередньо на території Росії. Заява українського розвідтовариства з приводу залежності Російської Федерації від постачання з Китаю не відповідає дійсності. Оце основна загроза, тобто загроза в масштабуванні засобів ураження і відповідно багатовекторному характеру ударів по території України.
4: Пане Дмитре, а те, що Україна з 2024 року атакує російські дронопорти, а чому досі ми не знищили ті місця, звідки запускаються дрони? Тобто ми ж знаємо, де вони локалізовані.
5: Дякую за запитання, дякую вашому радіо, коли ми підняли цю тему, що якщо немає можливості перехоплення реактивних безпілотників, то варто міняти тактику і стратегію удару, бити не по Валсберісах і Азонах, а по першу чергу дронопортах. За останній тиждень були якраз удари по дронопорту в Орловській області. Було знищено 4 склади зберігання і безпосередньо самі пускові установки. Тобто, як то кажуть, наша з вами інформація дійшла до кінцевого споживача. Почули, дай Боже. А плюс змінилася тактика і стратегія ударів української сторони і по аеродромах базування ВКС Російської Федерації. Шановні радіослухачі, на жаль, змушений констатувати, що не тільки реактивні безпілотники є серйозною проблемою для цивільного населення і Сил оборони України. Росіяни, на жаль, масштабували виробництво КАБів. Серпень місяць 7800 КАБів було запущено як по позиціях Сил оборони України, так і житлових мікрорайонах українських міст. А в чому небезпека? Запуски КАБи з відстані 120 кілометрів поза зоною ураження української системи ППО. Відповідно, якщо ми не можемо збивати КАБи, а ми їх не можемо збивати, я запропонував вашому радіо, що варто міняти стратегію і бити по аеродромах базування ВКС, знижаючи якраз рівень активності і фронтової армійської авіації. За вересень місяць удари по аеродромах базування ВКС Російської Федерації Міллерово, Балтімор, Ростов-на-Дону, Сакі, Сочі, Сава-Слейка і Енгельс. Тобто, як бачимо, і тут кардинальна зміна стратегії тактики нанесення удару якраз з метою зниження можливих негативних дій з боку Російської Федерації, російської авіації. Знов-таки, використання КАБів створює передумови для певних тактичних успіхів безпосередньо на лінії фронту. І до тих пір, поки ми не нейтралізуємо цю проблему, на жаль, окупанти будуть мати можливість подальшого просування вглиб української території. Тобто треба підходити нестандартно до вирішення цих питань. Якщо не можемо збивати, то відповідно треба нейтралізовувати безпосередньо на території Росії. Ключовими об'єктами мають бути стаціонарні цілі. Це підприємства військово-промислового комплексу, які задіяні в масштабуванні засобів ураження. Це і аеродинамічних, і аеробалістичних. Місця пусків, так звані дронопорти. І відповідно аеродроми базування ВКС Російської Федерації. Оце ключові цілі, а не відповідна розпорошеність ударів по всій території Російської Федерації, аби створити ілюзію те, що ми можемо бити по практично всій європейській території, включно до Уральських гір. Ну, для кого ця демонстрація? Погодьтеся, шановні радіослухачі, якщо ми маємо можливість одночасно нанесення ударів з використанням 1600 безпілотників, то ліпше бити цієї кількості по декількох об'єктах ключових, ніж розпорошувати цю кількість по всій території Росії, прекрасно розуміючи, що до цілі прорвуться не більше 15% від запущених нами БПЛА.
4: Ну, пане Дмитре, власне так. Залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку. Ми продовжимо нашу розмову. Друзі, нагадаю, що ми спілкуємося з Дмитром Снігирьовим, військовим експертом. Зараз вже Кирило Бондаренко в студії, буде невеликий випуск новин, а потім ми продовжимо. Залишайтеся з нами.
1: Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Україна отримає новий пакет ракет для систем «Петріот». Це під час зустрічі з українською громадою УШ анонсував президент Володимир Зеленський. Щоправда, глава держави не уточнив, від кого надійде ця допомога. Нагадаю, напередодні Україна підписала безпекову угоду з Австралією, а також загалом вже 30-го. Далі про фронт. Третій армійський корпус під час наступальної операції «Вівальді» першим застосував НРК для розмінування і підтримки штурмів. Головна мета впровадження цих технологій – замінити піхоту роботами на найбільш небезпечних ділянках. На напрямку Шандриголового НРК розчистили 30 кілометрів маршрутів. Роботи впорались із надскладною ділянкою усього за дві ночі, тоді як двом ротам саперів на це знадобився б тиждень. А тепер про підтримку. Норвегія на наступний рік виділить 9 мільярдів доларів допомоги для України. Про це заявив прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стьорра. Більшість суми спрямують на військову допомогу. Ключовий пріоритет – протиповітряна оборона. Крім того, Осло надає життєво важливу гуманітарну допомогу та енергопідтримку Україні. І на сам кінець, у Дії розпочалось голосування за представника від України на дитячому Євробаченні. У додатку можна переглянути 6 коротких відеовізитівок та фрагментів пісень кожного фіналіста чи фіналістки. Голосування триватиме до 10-ї ранку суботи 26 вересня, після чого розпочнеться другий етап голосування у Дії під час ефіру Суспільного. До вибору також долучиться професійне журі. Переможця визначать за сумою балів глядачів та журі. А на цьому ми на поки що усі новини. Наступний випуск о 19:00. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Реклама на Київ ФМ. Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
4: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
5: Почувається спустошеним.
6: В родині все погано.
7: Він наче не відчуває більше радості від життя.
3: Але це ж анонімно.
8: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
2: Соціальна реклама.
1: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
9: Друзі, повертаємося до «Картини дня». Мене звати Олена Вострова. З нами на зв'язку Дмитро Снігірьов, військовий експерт. Пане Дмитре, давайте поговоримо тепер про чутки і плітки, про енергетичне перемир'я. Інколи в мене складається враження, що це ціла інформаційна кампанія розгорнута з цього перемир'я. Як ви її оцінюєте?
10: Я єдине уточнюю, я не експерт, я аналітик. Я оцінюю як дипломатичні зусилля Сполучених Штатів щодо зниження можливості Російської Федерації моменті ударів не тільки по енергетичній інфраструктурі України, але в першу чергу по українській промисловості. Пояснюю, про що йде мова. За останній місяць виробництва металопродукції знизилося на 59% після ударів по основних металургійних підприємствах України. Це «Запоріжсталь», відповідне підприємство, яке належить Ахметову, тощо. Плюс удари по енергетиці напередодні зимового опалювального сезону. За останній тиждень удари в 6 областях України по саме енергетичних об'єктах, які знижують можливості і роботи і української промисловості, і відповідно підготовки, і головне проходження опалювального сезону. Сполучені Штати прекрасно розуміють ті ризики, з якими стикнулася українська сторона. Це неможливість нейтралізації засобів ураження, як балістичних, так і відповідно аеродинамічних, реактивних безпілотників. Тому здійснюється безпрецедентний тиск на Російську Федерацію. В якості тиска використовують якраз вже проголосований Палатою представників законопроект покійного Грема. Не випадково сьогодні на зустріч з американськими представниками вилітає довірена особа російського диктатора Дмитрієв, де, власне, і буде стояти питання так званого енергетичного перемир'я, причому, зауважте, там називається і зернове перемир'я, і, відповідно, можливість розблокування портової інфраструктури. Портова інфраструктура, знов-таки, внаслідок ударів по чорноморських і дунайських портах, було заблоковано 7,5 мільйонів тонн перевалки. Це досить серйозні показники. А ми змогли компенсувати за рахунок залізничного автомобільного транспорту приблизно 6 мільйонів тонн. Тобто, знов-таки, досить серйозні втрати, чутливі для української економіки. От виходячи з цього, і створюється і політичний, і дипломатичний тиск на Російську Федерацію з метою змусити їх сісти за стіл перемовин, якщо не в моменті закінчення війни, то якраз щодо припинення ударів по енергетичних об'єктах. Ну, відповідно, це має бути і дзеркальна відповідь, тобто не нанесення ударів з української сторони. Ну і плюс я не виключаю, що буде і тиск на Росію з боку Сі Цзіньпіня. Тим більше, що наразі очікується візит китайського лідера, де українське питання, я більш ніж переконаний, буде одним з основних у повісті дня під час перемовин між Трампом і Сі Цзіньпінем. Тобто зусилля колосальні. Тут все питання, наскільки дотиснуть Російську Федерацію, не тільки Сполучені Штати, але й відповідно і Індія, і Китай. Бо і Індія, і Китай прекрасно розуміють, що проголосований законопроект Грема – це в першу чергу можливості так званих подвійних санкцій проти підприємств КНР і Індії. А мається на увазі можливість оподаткування китайських і індійських товарів, причому там на 100%. Це надчутливо і для китайської, і для індійської економіки. Тому це не ІПСО. Це реальні зусилля наших стратегічних партнерів.
9: Ну, власне, підвісили дійсно цим законом Лінсі Грема такий домоклів меч і над Китаєм, так, і над Індією. І, звісно, Росія і Китай виступали з демаршем певним дипломатичним. Їм не сподобалось це все. Але якщо брати про ті чутки, я мала на увазі, які розповсюджували наші ЗМІ, про те, що, мовляв, там буде тристороння зустріч з приводу енергетичного перемир'я. І коли Литвин, це радник президента, в офісі президента сказав, що немає ніякої тристоронньої зустрічі, не буде, тому що наша делегація вже вилетіла, не буде ніякої зустрічі тристоронньої, але тим не менше Дмитрієв буде говорити з Трампом. Він вчора дійсно вилетів, сьогодні вже прибув, напевно, вже там на полях саміту щось відбувається, але чи буде отака зустріч делегацій тристороння росіян, китайців і американців, як ви думаєте?
10: Ні, тристоронньої саме в цьому форматі не буде, це я ще раз підкреслюю, буде двостороння зустріч президента Сполучених Штатів, лідера КНР. А Російській Федерації, відповідно, донесуть вже чи або через Дмитрієва, або іншими дипломатичними каналами узгоджену позицію лідерів обох країн. Причому зауважте, не тільки, я ще раз підкреслюю, Сполучені Штати і Китай, але й Індія. Індія вже заявила, причому присутності Путіна, Моді заявив, що необхідно закінчувати цю війну. Подібна заява викликала у Путіна досить нервову реакцію, прекрасно розуміючи, що він серйозно залежить саме від Індії в моменті постачання і бензину, і дизельного палива. Аналогічна ситуація з Китаєм. Китай є кінцевим споживачем російських нафтопродуктів. На долю Китаю 51% експорту з Російської Федерації саме енергоресурсів. Себто колосальна залежність Росії саме від цих двох країн. І тиск буде відбуватися навіть не стільки на Росію, розуміючи позицію російського диктатора, скільки на Індію і Китай, враховуючи вразливість їхніх економік.
9: Пане Дмитре, якщо залишатися в темі різних ІПСО, то які ви бачите ІПСО росіяни розгортають зараз в нашому інформаційному просторі?
10: В першу чергу мовиться про те, що створюється так звана дипломатична виделка. Останні заяви російської сторони щодо можливості візиту українського президента в Москву. В чому

0: чи то інформаційний привід, давайте назвемо це так, в моменті відтермінування тих самих економічних санкцій. У цьому небезпека російського сценарію. Чому, власне, і на тлі засідання Генасамблеї ООН, відповідно, розширеного характеру візитів і китайського лідера і, відповідно, представника російського диктатора пролунали подібні пропозиції. І те, що відбувається наразі в російському інформаційному просторі, я моніторю його, плюс моніторять мої колеги, активно до 10 хвилин на російських центральних телеканалах цитується відповідь українського президента на запитання російської журналістки з приводу того, коли він приїде або прилетить в Москву. Ну, відповідь нецензурна, я її не буду озвучувати в етері нашого радіо. Тому оця тема наразі педалюється російською стороною як образа не стільки навіть російському диктатора, як всій Російській Федерації. І проводяться відповідна паралелі з приводу того, що це дає підстави Російській Федерації вважати Україну недоговороспроможною. Відповідно, єдиним можливим варіантом закінчення війни – це активізація бойових дій. Якщо Україна не погоджується на дипломатичний характер, то тоді, відповідно, продовжуються удари по території України. Оце, власне, на жаль, використовується Російською Федерацією для легітимізації подальших ударів по нашій території. І це от якраз на тлі колективних зусиль наших стратегічних партнерів щодо енергетичного, зернового перемир'я і, відповідно, розблокування життєдіяльності українських морських портів. Якщо це Литвин порадив президенту таке, ну, тут питання, як то кажуть, до комунікацій. Але це, я ще раз підкреслю, на жаль, грає проти України. Це наразі от якраз і є однією з найбільш небезпечних російських ІПСО.
1: Пане Дмитре, давайте ще залишимося з нашими західними партнерами. От у Польщі загорілася станція Starlink, яка обслуговує саме Україну. І Reuters пише, що це, можливо, це якась диверсія була спеціальна. Що можна з цього приводу сказати?
0: Там не тільки Україну, вона і Європу обслуговує, але тут варто говорити, виключати можливість проведення диверсії не можна. Тим більше, на мою думку, це одна з має бути пріоритетних версій розслідування. Зауважте, паралельно наносяться удари по дата-центрах в Україні. В Києві наразі досить серйозні проблеми з інтернетом, до 100 тисяч користувачів фактично відключені. Паралельно створюються проблеми із мобільним зв'язком. А удари, диверсія безпосередньо на території Польщі – це в першу чергу удар по можливостях використання Starlink силами оборони України. Причому, зауважте, польський Starlink забезпечував інтернет з'єднання для значної частини центральної і східної України. Тобто це досить небезпечний для нас сценарій. Чому такий стратегічний об'єкт, на жаль, не охороняється або охорона не на неналежним чином? Ну, це запитання до польської сторони. Але ще раз підкреслюю, намагання показати, що це виключно технічні проблеми, на мій погляд, це не відповідає дійсності. Причому, зауважте, вогонь пошкодив розподільчу електричну шафу, системи живлення і, головне, генератор електроенергії. Тобто били якраз по найбільш чутливих точках. А це свідчить про певний професіоналізм, можливо, виконавця.
1: Зрозуміло, пане Дмитре. Ще от про прем'єра Польщі хотіла вас запитати. Дональд Туск виступив в Сеймі і заявив, що приблизно 27 тисяч загиблих і поранених українських військових на місяць. Він назвав це трагічним рекордом у цій війні. І от виникає питання, а звідки цифри? І, по-друге, а навіщо він це говорив? Тобто, яка була мета цього меседжа?
0: Дякую за ваш професіоналізм. Дивіться, навіщо він це говорив? Говорив він напередодні якраз візиту Зеленського в Сполучені Штати. Тобто ми зможемо з вами припускати, що Туск озвучив ті цифри, які можливо, були передані Сполученим Штатам польській стороні.

0: Тобто грали на чому? Туск виступає в Сеймі, вищий представницький рівень, і озвучує цифри, які фактично потім дублює американський президент. Правильно? Тобто це елемент інформаційного і політичного тиску на українську сторону, і, зокрема, українського президента напередодні візиту в Сполучені Штати. Виключати подібного сценарію я би не став. Причому, зауважте, досить показово є відсутність офіційної реакції з боку українського МЗС.
1: Ну так.
0: От поясніть мені, як це корелюється з досить серйозними заявами Туска, які ставлять під сумнів попередні заяви українського президента. А я нагадаю, Зеленський озвучував кількість втрат Сил оборони України, це 50 тисяч загиблих військовослужбовців і близько 400 тисяч санітарні втрати, себто поранені. Погодьтеся, цифри досить різняться від тих, яких озвучив Туск. І відсутність реакції з боку українського МЗС, ну, мали би викликати посла Польщі для пояснень, як мінімум, правильно? Викликають досить серйозні запитання. Я розумію, що не хотіли йти на загострення ситуації з Польщі. Причому, зауважте, знов таки, чому не випадково вибрана Польща? Чому польський представник озвучував ці цифри? В Сполучених Штатах прекрасно розуміють наразі досить серйозні проблеми україно-польських взаємостосунків. І прекрасно розуміли, що українська сторона не піде на загострення ситуації. І це наразі от і відбулося. Тобто говорити про те, що це була ініціатива виключно самого Туску, ні. Я ще раз підкреслюю, аналіз ситуації і аналітик дає підстави говорити про те, що він озвучував ту інформацію, яка була доведена не українськими партнерами, як він заявив, а в першу чергу, скорше за все, це американські партнери.
1: Зрозуміла, пане Дмитре, якщо говорити тепер про ситуацію на фронті, загальний огляд по напрямках, то що можна сказати?
0: Ну, по напрямках досить стисло. На Лиманському напрямку тактична ініціатива за нами, продовжується операція Вівальді до 150 квадратних кілометрів, де окупована. Є різке загострення на інших ділянках фронту, де окупанти намагаються вирішити питання захоплення вже Добропілля. Це колишній Покровський, наразі це Добропільський напрямок. На жаль, зафіксована інфільтрація малих штурмових груп вже безпосередньо на західних околицях міста. Вони ліквідовані, але сигнал тривожний. Тобто прорвалися фактично вже до самого міста. Якщо раніше бої були на околицях селища Добропілля, це одноіменна назва, 2 кілометри від міста Добропілля, то тепер ми констатуємо інфільтрацію малих штурмових груп безпосередньо вже Добропілля. Загострилася ситуація на Костянтинівському напрямку, причому одночасно по декількох напрямках. Як з району Часового Яра окупанти мають певні тактичні успіхи. В чому небезпека ситуації? Утримання мікрорайону Шевченка дозволяло Силам оборони України унеможливлювати подальше просування окупантів і створення загрози оперативного оточення Сил оборони України в Костянтинівці. На жаль, є певні тактичні успіхи на цьому напрямку, саме окупантів. Є і подальше просування безпосередньо в самій Костянтинівці. Це так в районі так званої промки. Далі, якщо брати активізацію бойових дій на Харківському напрямку, то тут можемо відзначити серйозні тактичні успіхи Сил оборони України на правому березі річки Оскіл. Ми фактично зірвали плани окупантів щодо створення широкої буферної зони, об'єднання фактично Вовчанської, Куп'янських фронтів окупаційних військ. Це серйозні успіхи. По самому Куп'янську є подальша інфільтрація малих штурмових груп, бої тривають фактично по центру міста. Але ще раз підкреслюю, в чому складність ситуації? В інформаційному просторі повністю відсутній Куп'янськ-Вузловий. Тобто окупанти використовують фактично ту саму тактику інформаційної тиші, як і українська сторона під час проведення операції Вівальді. Куп'янськ-Вузловий – це ключовий логістичний хаб, залізнична станція, яка дозволить їм за рахунок короткого плеча логістики, це і безпосереднє перекидання оперативних резервів з території самої Російської Федерації, з окупованих територій Луганської області, створити потужне ударне угрупування, яке буде мати на меті подальше просування вздовж річки Оскіл в напрямок Слов'янська-Краматорська. Тобто вони намагаються відтворити події 22 лютого. 22-го року, перепрошую, коли Ізюмське угрупування противника було найбільш боєздатним і найбільш технічно оснащеним і мало на меті якраз створення оперативного оточення Сил оборони України в районі Краматорська і Слов'янська. Тобто вони не відмовилися від цих планів. Тут от якраз треба привертати увагу до Куп'янська-Вузлового, саме українській стороні, на жаль, і в українських ЗМІ ситуація щодо Куп'янська-Вузлового відсутня повністю. І це не може не насторожувати. По Сумському напрямку було дві спроби окупантів інфільтрації малих штурмових груп з використанням підземних комунікацій, газогонів. Вони були зірвані силами оборони України, себто намагалися повторити так званий курський досвід, коли саме за рахунок просування штурмових груп підземними газогонами вони змогли зайти в оперативні тили Сил оборони України. Якщо коротко аналізувати ситуацію на Харківському Сумському напрямку, різка активізація з метою розширення так званої буферної зони, що може в подальшому використовуватися Російською Федерацією як елемент, в першу чергу, політичного тиску на Україну. По Запорізькому напрямку. Тут я спростую інформацію українського військовослужбовця, який, на жаль, вкинув відверту дезінформацію щодо інфільтрації малих штурмових груп окупантів безпосередньо місто Запоріжжя. До Запоріжжя 30 кілометрів плюс глибина українських кілзон до 25 кілометрів. Себто сумарно 55 кілометрів. Запорізька область – це плоска рівнина, і відповідно провести приховане передислокацію особового складу, бронетехніки окупантам неможливо, враховуючи насиченість Запорізького напрямку підрозділу операторів БПЛА Сил оборони України. Тому це відверта дезінформація. І на моє переконання, Департамент військової контррозвідки має дати чітку відповідь щодо появи цієї інформації. Зауважте, йдеться не про російське ПСО, не інформацію так званих російських зет-воєнкорів. Йдеться про інформацію українського військовослужбовця. І для чого він її поширював? Якщо тільки заради хайпу, ну людина тоді має розуміти персональну відповідальність за цей хайп. Ну і закінчуючи огляд, можемо сказати про те, що на Олександрівському напрямку продовжуються успішні дії Сил оборони України. Це стик трьох областей – Донецька, Дніпропетровська, Запорізька. Там ми чітко тримаємо тактичну ініціативу, і всі спроби окупантів повернути раніше втрачені території повністю нейтралізовані. Нагадаю, за весь період проведення операції, це січня місяця, там, де окуповано 750 квадратних кілометрів української території. Під повний контроль перейшло 26 населених пунктів. Це надсерйозні успіхи Сил оборони України.
1: Пане Дмитре, от як людина, яка розбирається в інформаційних операціях, можете пояснити, чому Путін декілька разів вже заявляв про те, що його російські війська нібито взяли під контроль Святогірськ на Донеччині?
0: Це якраз от напередодні важливих міжнародних зустрічей. Показати тактичні успіхи російських окупантів, дати зрозуміти, що якщо не натиснуть на Україну в моменті територіальних поступок дипломатичним шляхом, то російська армія начебто може вирішити це питання і безпосередньо на лінії бойового зіткнення. А чому Святогірськ?
1: Святогірськ, ну, це ж фейк, ну його ж спростовували 150
0: фейк,
1: разів.
0: Фейк, спростували самі росіяни. Відстань наразі до Святогірська, за різними оцінками, від 20 до 25 кілометрів. Це глибокий оперативний тил Сил оборони України. Але пояснюю, шановні радіослухачі, чому саме Святогірськ? Це ключовий логістичний хаб Сил оборони України. Контроль над Святогірськом створював би досить серйозні проблеми для наших підрозділів якраз в моменті можливого оперативного оточення українського групування в районі Лимана з подальшим просуванням на Слов'янськ і Краматорськ. Тому і вкидалася ця інформація.
1: Зрозуміла. Ну і останнє питання. Зараз
0: Просто.
1: чого очікувати, як готуватися до зими, тому що зараз в соцмережах просто йде якийсь такий, знаєте, стьоп з того ж там готуйтесь, да, купуйте собі, не знаю, там Starlink, купіть собі бункер, купіть собі те. Ну, тобто люди просто не знаю, чи на нервах, чи просто це така реакція. От що ви думаєте з приводу цього?
0: Ну, реакція, це давайте називайте джерело, це відомий волонтер Стерненко. Для чого розганяється ця істерія, мені не зовсім зрозуміло, але ще більше у мене запитань до інформації нардепа Сергія Нагорняка, який заявив про те, що зарядні станції та генератори можуть злетіти в ціні через закон про оподаткування міжнародних посилок. Але тут увага, шановні радіослухачі, нардеп навіть не розуміється або свідомо вкидає цю відверту дезінформацію, що закон вступить в силу лише з 1 липня 2027 року.
1: Ну,
0: поясніть мені, він буде нести персональну відповідальність. Тут або він працює, вибачте, на прагматичні інтереси великих мереж торгівельних, які будуть займатися продажем зарядних станцій, правильно? Або людина не сповна розуму. Давайте називати речі своїми іменами. Бо поясніть, ну людина в парламенті, він прекрасно розуміє, коли закон вступить в силу. Для чого він створює соціальну напругу в українському суспільстві?
1: Да, велике питання. Хай займаються цим відповідні органи. Пане Дмитре, на жаль, вичерпався наш час, але дуже дякую вам за вашу аналітику. Дякую, що сьогодні були з нами. Друзі, Дмитро Снігірьов, військовий аналітик, був з нами в цій годині. Картина дня триває, залишайтеся з нами. І пишіть ваші привітання Володимиру Буську.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
3: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ-ФМ проєкт 18-24. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
4: Микола Іванович, 18 повних років. Пішов сюди, бо був в окупації, побачив, що ці чепухи роблять. Та типа мотивація піднялась, треба їх наказати красиво. Коротше, як зайшли ці чепухи, тягали мене за брата. Суету наводили людей, там тягали, там грабили, вивозили там когось, розстріляли одного, у нас було там, де хату спалять, де там ще щось там. Таке там связь перебили, світ, все просто потім. І така мотивація моя появилась, щоб піти все отомстити. Працював раніше на ЗСУ. Робив окопи, опи, строїв, ну таке, по мелочі десь підрабатував. Смисл вдома сидіти, от. Буду тут, на родині своїй, на Херсонщині, рядом, біля дому. Просто, ну, гасити цих чепухів. От така вся мотивація.
3: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ-ФМ проєкт 18-24. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
2: Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про цілеспрямовані атаки РФ на інтернет-провайдерів столиці, чергову мільярдну підтримку для України від Європейського Союзу, а також про перші поєдинки Ліги Націй УЄФА. Спершу про зв'язок. Росіяни цілеспрямовано б'ють по інтернет-обладнанню у Києві. Про пошкодження своїх мереж повідомляють провайдери «Київнет», «Домонет», «Фауст», а також «Етерлінк». Додам, у Польщі підпалили станцію супутникового інтернету «Стерлінк», яка серед іншого покриває Україну. Зі слів віце-прем'єра Польщі Кшиштофа Гавковського, підпал виглядає навмисним. Ймовірно, це частина російської гібридної війни. Роботу станції вже відновили. Далі про підтримку. Україна отримає майже 3 мільярди євро від Європейського Союзу у межах програми Ukraine Facility. Для цього Київ виконав 10 необхідних кроків. Загалом від початку програми Україна виконала 84 із 95 передбачених реформ та заходів. Додам, ще 92 мільйони євро на програму Ukraine Facility спрямує Норвегія. Це перша країна поза ЄС, яка долучилась до фінансування цієї програми. А тепер про зміни в уряді. Кабмін планує скоротити кількість заступників у міністерствах на 20%. Крім того, у центральних органах виконавчої влади відповідне скорочення складе 18%. Загалом на першому етапі планують скоротити понад 4 тисячі вакантних посад. Цей крок має збільшити можливості для стажування молоді та ветеранів. А тепер про мандрівки. На Львівщині може з'явитись Євроколія із Варшави. Область готова підписати угоду про розробку техніко-економічного обґрунтування залізничної лінії через Раворуську та Брюховичі. За словами посадовців, нове залізничне сполучення суттєво розвантажить кордон, а також посилить роль регіону як головного логістичного хабу України. І на сам кінець розповім про футбол. Готуємось вболівати. Сьогодні ввечері відбудуться перші поєдинки Ліги Націй УЄФА. У Лізі А Нідерланди зіграють проти Німеччини, Сербія зустрінеться із Грецією, Норвегія із Данією, а Португалія із Уельсом. Крім того, завтра у Лізі Б збірна України у Будапешті зіграє проти Угорщини. Початок усіх ігор о 21:45 за Києвом. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 12 градусів тепла, переважно хмарно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики у Києві опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 10 із позначкою плюс, вночі – до 8 тепла. Київ-ФМ – ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
3: Кремезний сіроокий чоловік із позивним «Крєпиш». Віктор Оцерклевич народився 10 травня 1986 року в Болграді Одеської області. Війна в його життя прийшла у 2015-му. Тоді Віктора, який працював прохідником на одній із криворізьких шахт, мобілізували. Рік він провів у гарячих точках на Донеччині у складі 93-ї бригади. Брав участь у боях за Піски. З того періоду в нього залишилися шрами на плечах від фосфорних снарядів. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну вже заступник командира батальйону 17-ї танкової бригади капітан Віктор Оцерклевич захищав Луганську область. Вони відбивали атаку противника в районі селища Новотошківське, неподалік Золотого. Кілька разів ворог брав їх у напівкільце, однак українські військові трималися і давали відсіч. Кріпиш втрачав побратимів, і це його сильно пригнічувало. Ситуація на тій ділянці ставала все більш напруженою. Вранці 6 квітня відбувся останній бій Віктора. Зараз достеменно невідомо, що саме сталося. За однією з версій, Кріпишу під бронежилет у район серця прилетів або уламок, або куля. Під час бою він впав. І в рації прозвучали ті слова, які зазвичай у військових викликають холодний страх десь усередині. Кріпиш 200. Ворожа артилерія працювала настільки інтенсивно, що евакуювати з поля бою тоді не вдалося нікого з поранених та загиблих. Саме це дає надію родичам Віктора на те, що він може бути досі живим і перебувати в полоні. У чоловіка залишилася дружина Ольга і доньки Вікторія та Ірина. 12 квітня, згідно з указом президента, криворіжцю Віктору Оцерклевичу присвоїли звання Героя України та посмертно нагородили орденом «Золота зірка».
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
4: Соціальна реклама.
2: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
4: Соціальна реклама.
5: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
6: Ну що ж, друзі, «Картина дня» продовжується. Сьогодні четверг, і щочетверга у нас аналітика з Богданом Буткевичем, військовослужбовцем, журналістом і нашим колегою. Богдане, привіт!
7: Вітаю тебе і твоїх слухачів.
6: Друзі, сьогодні будемо говорити про Трампа, про візит Сі Цзіньпіна до Трампа. І от, Богдане, коли я дивилась на ці кадри, я побачила, що президент Трамп разом з дружиною своєю Меланією, першою леді Америки, зустрічали Сі Цзіньпіна, який теж зі своєю дружиною прилетів. І це, ну, за дуже довгий період, чи не вперше, от Трамп таке зробив. Тобто викатив червону доріжку, зустрічав прям, ну, такі почесті там були, напевно, найвищого рівня. Як ти от оцінюєш цей візит і взагалі все, що там навколо нього зараз відбувається?
7: Ну, оцінювати цей візит, мені здається, трошки зарано. Він ще не закінчився. Тобто, там же ж будуть ще перемовини, вони ж кілька днів будуть перемовлятися, правильно? Там
6: три дні, іначе так.
7: Ну, от. Тобто, вчора, сьогодні, точніше, тільки перший день. Тобто, власне, ще не було найбільшого, тобто, піку цієї всієї історії, тобто, великої розмови між Трампом і Сі Цзіньпінем. Тому я, якби, оцінювати поки що не візьмусь, бо ще нема що оцінювати. Тобто, я так розумію, ну, це очевидні речі, що до Трампа хоча б було б непогано зберегти той статус-кво, який зараз є. От, ну, якщо раптом вийде там якісь зробити поблажки для себе і його, ну, чому би і ні, він на це, я думаю, піде для того, щоб якось показати, який він успішний, як він все вміє порішати. Думаю, на другому місці по важливості буде питання не в жодному разі не України, а, звичайно, Ормузької протоки, Бебель-Мандебської протоки, Іран, Хусіти, ну, от этот весь двіж. Тому що тут доволі двояка ситуація. З одного боку, американцям вся ця історія вже теж невигідна, бо починається розкручуватися ціни на нафту, і на дизель, і на все решту. Але з іншого боку, так само це невигідно і Китаю. тому що Китай був чи не найбільшим покупцем, в тому числі і саудівської нафти, і так далі. Тому їм, як би, цей різдвіж теж дуже незручний. Тим більше, в принципі, давайте не забувати, що Китай набагато більше, до речі, ніж Америка, залежить від глобальної економіки. Тобто Америка, якщо її відрізати від цього іншого світу, ну, звичайно, це буде вже зовсім інша країна, але вона себе, грубо кажучи, цілком забезпечує всім, чим треба, і в неї більш-менш там стабільна система, навіть якщо вони не будуть там ні з ким сильно торгувати. Китай – це зовсім інша історія. Тобто Китай – це абсолютно парадоксальна історія, ну, хоча нічого парадоксального, це по класичці, так сказати, теорії капіталізму. Так от, Китай – це країна, яка побудувала весь свій оцей потужний такий розвиток останніх там 35-40 років на доволі простій схемі. Тобто китайці виробляють все, і чим далі, тим краще, скажімо, і більше. І все це ґрунтується на тому, що все це різнобарв'я товарів, і, ну, товарів в першу чергу, так, купує Захід. Завдяки тому, що у нього є немаленька, ну, найбільша, напевно, в світі купівельна спроможність. А далі китайці поступово от почали, чим більше вони стали виробляти, чим більше вони стали продавати, вони подумали, йо-майо, а чому ми от, типу, завжди тільки демпінгуємо, пускаємо більш дешеві товари, а давайте ми візьмемо там, кладемося в технології і почнемо на їх же ринках конкурувати з їх виробниками. І треба віддати належне, у них це вдалося, безумовно, тобто все чудесненько до одного моменту. Коли виявилось, що можна в Німеччині успішно конкурувати з німецькими автомобілями, навіть витискати їх з ринку, от як з електромобілями. Можна те саме робити у Франції, Італії, де завгодно. Але далі постає маленька проблемка. Якщо національні виробники в кожній країні починають біднішати, якщо їх починає витискати китайські товари, вже навіть не ширпотреб, а може навіть якісні товари, як би там не було. Так от, коли китайці починають витісняти когось з цих ринків, то країна починає біднішати, тому що люди втрачають роботу, люди втрачають зарплату і так далі, тому подібне. Відповідно, якщо країни починають біднішати, вони починають менше купувати китайські товари.
6: Ну, да.
7: А на відміну від умовно тої ж Америки, де, в принципі, гігантський внутрішній попит повністю, по великому рахунку, забезпечує викуп того, що вони виробляють, навіть якщо вони виробляють. В Китаї ситуація абсолютно не така. Це гігантська фабрика світу, в якій кількість і, ну, все того, що виробляє Китай, абсолютно астрономічно, сам Китай, ну, може викупити, ну, до там 60%, не більше. Тобто навіть менше 2/3. І якщо ви думаєте, що Сі Цзіньпін не пробував, до речі, свого часу побудувати, ну, от всі 10 років в Китаї прийшли під лозунгом побудувати суспільство внутрішнього споживання. Тобто китайці чудово розуміють цю проблему. От. Але парадокс-то в чому полягає? Що зараз Китай, по суті, останні 10 років, десь починаючи з другої половини 2010-х, явно зробив ставку на, скажімо так, отримання політичного впливу в світі, використовуючи свій економічний, скажімо, величезний базис. І парадоксально кажучи, повторюсь в черговий раз, це насправді дуже велика помилка для Китаю, тому що чим більше вони руйнують, ну, вже, по суті, майже зруйнували однополярний світ, який був побудований, типа, як Пакс Американа, але при цьому Пакс Американа китайцям було дуже дерекпасно. Але як тільки цей світ розвалюється, як тільки перестає існувати глобальна от така економіка, яка ґрунтується на умовному нафтодоларі і шостому флоті, як тільки виявляється, що Америка далеко не всесильна, відповідно, це найбільша гарантія від будь-яких там проблем в глобальній економіці, виявляється тоді, що це зовсім інший світ. І в цьому світі, да, можна, звичайно, якщо ти там німножко неадекват, як Трамп, там, обісратися жидненько, як він зробив в минулому році з тими своїми квотами на китайські товари, тому що не так треба було робити, звичайно, як він це глупо зробив, він думав, що все так просто. Ну, популісти завжди так намагаються робити, тому завжди програють в результаті. Ну, на довгій дистанції. Але проблемка та от в чому. Що криза перевиробництва в Китаї починає бути все більше, ну, це класична криза капіталізму. Це так просто, вибачте за таку довгу екскурсію, але просто треба ж розуміти, мені здається, підвали не того, що буде обговорювати США і Китай. Тому що у нас є дуже багато як людей, які недооцінюють Китай, так і дуже багато людей, які його переоцінюють, не розуміючи, в чому його фундаментальна слабкість. Оце от не просто фундаментальна слабкість, це насправді, я вважаю, що це, от, як то кажуть, п'ята Ахіллеса, насправді, Китаю. Тому що, якщо Китай не зможе, ну, тобто як, відбити отакий от кавалерійський наскок Трампа, як в минулому році, китайці цілком змогли. Вони сказали, а, да? Ти хочеш вести квоти на нашу продукцію? Базара ні, тоді ми вам забороняємо продаж рідкоземельних металів. А свого часу ті ж американці, європейці з великим задоволенням перенесли весь цей добуток в Китай, тому що це дуже, по-перше, дорого, по-друге, дуже токсичні ці видобутки. Ну, якщо кому цікаво, можете просто по там серфити в інтернеті, ви подивитесь ті фотографії цих фабрик, де це все робиться. Ну, це реально апокаліпсис сьогодні. Знаєте, наші ГОКи, які там дуже часто приводили приклад, як дуже там не екологічні, ну так в порівнянні з цим, це просто, я ж кажу, дитячий лемент на галяці. Так от, проблема в тому, що Китай зараз всією своєю тушою вперся саме в цю проблему. Тобто виявилося, що ну якби Сі Цзіньпінь пробував спочатку через економіку побудувати домінування, подолати цю пастку середнього доходу, так звану, не вийшло. І тоді він вирішив, ну по суті, таким гібридно-військовим шляхом це зробити. І чим більше, от я ж кажу, ви розумієте, в чому клас ситуації? Чим більше в нього вдається розвалити світову, от, скажімо так, будову, тим більше це впливає в поганому сенсі на сам Китай.
6: А він тому, це розуміє? Що, вибачте, кажи. Напрошується питання, а він це розуміє, Сі Цзіньпін? Ну, це...
7: Звісно. І я в цьому не маю жодних сумнівів, насправді, що він це розуміє. Бо, в принципі, його дії мені цілком зрозумілі і логічні. Інша справа, що, якби, ну, звичайно, я їх не підтримую, тому що він класичний китайський правитель з відповідним модус операнді і ще й досвідом репресій в часів культурної революції. Тобто він знає, по чому фунт ліха, як то кажуть. Це, до речі, теж для розуміння. Але я просто маю на увазі, що треба дуже чітко розуміти, що якщо хтось думає, от нас теж люблять писати, що все, Трамп гадно карц, от зараз китайці всіх... Ні, у Трампа є найбільші карти. Це не Трамп зробив, але це так історично склалося, що дійсно Америка і Китай пов'язані просто ну, як один сосуд. І якщо той, та частина сосуду американського без Китаю, хай з болем, з проблемами, з величезними пертурбаціями, в принципі, за кілька років вилізе, якщо що, то Китай ні. Тому що кому він буде продавати свої товари? Найбільший торгівельний партнер там Китаю просто без варіантів це саме Сполучені Штати Америки. Якщо американці перестануть купувати китайські товари, Китаю гаплик. Америка зможе з дуже великими там складнощами, але вигризти. Я в цьому не маю жодних сумнів. А от Китай ні. І саме цікаве для Китаю в тому, що якщо дійсно мова піде там про вже там жорстку ескалацію, навіть економічну там, коли не просто там квоти на товари, а реально просто, наприклад, заборона там на повна імпорту китайського, наприклад, то, ну, вибачте, в мене такі, хтось взагалі розуміє структуру китайської економіки. Китайська економіка, вона дуже, ну, така дивна в тому сенсі, що юань, він не є вільно конвертованою валютою. Плюс треба дуже чітко розуміти, що, ну, скажімо, в Китаї немає вільного ринку в нашому розумінні цього світу. Це державний капіталізм, державний. Тобто всі практично великі виробники китайські, це всі ну, виробники, в яких мінімум 50% належить китайській державі. І при цьому всьому Китай не хоче для того, щоб... Та, і треба розуміти, що для того, щоб Китай міг дійсно кинути по-справжньому виклик Америці, їм треба відкритися для світу. Їм треба відкрити свій ринок, їм треба відкрити свої цінні папери, їм треба зробити так, щоб китайські компанії могли, наприклад, виходити на IPO там на біржі. А вони цього не можуть допустити. Бо як тільки китайці відкриють хоч трошечки хвірточку, першим ділом з Китаю почнуть тікати всі серйозні виробники. Чому? Ну тому що в Китаї просто дуже невигідно. Бо там величезна відсоткова ставка, бо там гігантські податки, бо там ти не можеш фактично залучити якийсь іноземний капітал найчастіше, якщо це нема прямого рішення китайського уряду. Ну то ви розумієте, да? Тобто китайський бізнес звідти втече. Тому от я цю всю диспозицію описую для того, щоб всі розуміли, які складні там будуть перемовини. Але чи там буде якийсь прорив, відверто кажучи, я так не думаю. Мені здається, що китайці зараз по своєму такому старому звичаю, вони просто будуть сидіти і чекати, поки Трамп піде. І насправді їм не так уже й довго залишилось, там буквально півтора роки, і Трампа не буде, скоріше все. Тому я думаю, що є чимала вірогідність того, що просто буде продовжене певне статус-кво. Що стосується Ірану, ну от тут, до речі, дуже цікаве питання, але знову ж таки, наскільки Китай впливає на Іран, це хороше питання. Вплив є? Є. Наскільки він є зараз визначальним, мені сказати складно, для цього треба бути експертом по тій країні. Ну і, звісно, третє питання, яке нас з вами всіх цікавить, Росія, Україна. Ну, ми ж пам'ятаємо, да, що Зеленський публічно кілька разів повторював, що він попросив Трампа, щоб той залучив Сі Цзіньпіня. Це, звичайно, дуже погана історія. Чому? Ну, тому що ви розумієте, да, що як Трамп може залучити Сі Цзіньпіня в перемовини? Тобто визнати, що він і його зятьок і вітьок нічого не можуть вирішити самі? Ну, і ви ж розумієте, що за таке прохання Сі Цзіньпінь щось-то попросить, правда?
6: Да.
7: Ну, тому що той, хто приходить просити, той як би вже винен. Ну, як да. Стандартна тема, да, для будь-яких переговорів. А уж Трамп, яким би він там не був, але, ну, камон, він, звісно, такий бульварний бізнесмен, але як вести перемовини такого роду він більш-менш та розуміє. Хоч він там почав деградувати, впадати в дитинство, але, ну, я так розумію, що як тільки мова заходить саме про переговори, от там, ну, це, напевно, єдине, що цій людині, от коли йому хлопають і от коли переговори, от це йому приносить реально величезне, прям фізичне задоволення. Любить він це діло. От. Тому, чесно кажучи, як? Я, звичайно, хотів би вірити в диво, але, знову ж таки, для того, щоб було диво, ми мали з Китаєм вибудовувати свою лінію стосунків. От. І причому абсолютно не забуваючи, що ми хочемо бути, скоріше, союзниками Америки, да? Але це нам ніяк би не завадило мати свої канали впливу і зв'язки з Пекіном. Ми цього не зробили. На превеликий жаль. Я нагадаю, що стараннями екс-голови Офісу Президента, небезвідомого Єрмака, не так давно, ну, його вже, слава Богу, прибрали звідти, але кілька років у нас в Китаї був посол, це була людина, яка навіть не володіла китайською мовою. Ну, щоб слухачам було зрозуміліше, дивіться, ну, я не хочу там китайців звинувачувати в якомусь там шовінізмі, хоча він, безумовно, є, але дивіться, це культура, яка жорстко направлена в саму себе. Ну, тобто, 5000 років вони вважають, що, якби, от є велика піднепісна і безхвостий лаваї вокруг цього всього. Ну, тобто, і поїхати в таку країну, не знаючи хоча б ханської офіційної, а бажано б ще й кантонську знати південну взагалі-то. Ну, це просто в голову не вкладається. Ну, результат ми бачили, коли цей посол так званий, він фактично жодного разу не був удостоєний навіть зустрічі, ні, не те, що з Сі Цзіньпінем, навіть з урядом. А ті рази, коли він там зустрічався з третєрозрядними чиновниками, це була зустріч не в Пекіні, а в Гуанчжоу, в інших містах. Ви розумієте ступінь презирства, яке було проявлено до цієї персони з точки зору дипломатії? Ну і взагалі китайці люблять всякі символічні жести, вони ж на цьому майстри. Ну це до питання того, як ми вибудовували стосунки з Китаєм. І тепер дуже хріново те, що по великому рахунку вони-то будуть говорити про нас, сумнівів в цьому нема, але нас там не буде на цих перемовинах, і ми дізнаємося про них тільки з вуст, навіть, напевно, не китайців, а саме американців. І, ну, от це, знаєте, квінтесенція нашої бездарної міжнародної політики. Та знаєте, коли там розказують про те, хто там який успішний, як він класно працював, ну от те, що зараз відбувається, це якраз, от пам'ятаєте, скільки у нас було криків від різноманітних чиновників, від верху до низу, що нічого про Україну без України, да? Було таке?
6: Да.
7: Ну і як? Сильно це вийшло? Ну от закономірний результат. Коли замість політики у тебе метання і бажання, щоб тобі хлопали, ну ти в результаті отримаєш от таку от ситуацію. Тому, вибачте, я останнім часом постійно якісь песимістичні прогнози видаю. Ну, але я вважаю, що просто ми вже після того гекатомби, яку кожен день переживає наша країна, ми просто не маємо права собі дозволити на якийсь оптимізм. Тому що оптимізм – це, в принципі, річ, яка, на мій погляд, бездоказова. Як показує практика, події, скоріш за все, підуть, ну, якщо не по гіршому сценарію, то у всякому разі по сценарію, який точно не є суперуспішним. Тому що суперуспішний сценарій – це таке, знаєте, має бути ситуація, як, ну, не знаю, яка буває там раз на 1000 років і так далі. Ну, я не бачу ситуації тут оптимістичних. Тобто, що для нас може бути дуже хорошим результатом, якщо, давайте, не будемо залазити там в горній висі там про там, боротьбу гегемона і субгегемона в плані там управління всім світом і так далі, то окрема тема для розмови. Нас же ж, понятно, цікавить Україна і наша доля і так далі. Ну, дивіться, от я вважаю так, що оптимістично для нас те, якщо дійсно Китай погодиться увійти в перемовини І причому погодиться, що оптимістично для нас те, якщо дійсно Китай погодиться увійти в перемовини, і причому погодиться зайти з такою установкою, що типу пора закінчувати, повага і там типу без взагалі не обговорюється там українська державність, український суверенітет. Ну а там, понятно, територіальні питання можна там говорити, що када там відкласти там в часі і так далі. Оце для нас буде оптимістичний сценарій. І це зовсім не означає, що, на жаль, ми можемо вийти на якісь там. Тобто, дивіться, я ж кажу, я думаю, що скоріш за все в жовтні все одно буде якесь певне посилення якихось перемог. Паралельно з тим рашистські ублюдки посилять в три рази більше терор проти цивільного населення, можна навіть не сумніватися в цьому. Ну, це от класична ж тактика і тим разі. От. Але ну, сподіватися на те, що це дасть якийсь зараз результат, ну, я б не чекав, хоча б тому, що просто весь світ, в тому числі і китайці, всі будуть чекати, як закінчаться оці от проміжні вибори до Сенату і Конгресу в листопаді. От тільки після того, як буде зрозуміла нова конфігурація в Америці, коли буде ясно, чи Трамп зміг не перетворитися на остаточну кульгаву качку за півтора роки ще до президентських виборів, чи ні, от тоді будуть прийматися якісь рішення. Але я, на жаль, не сильно вірю в те, що можливо десь до весни знову там вийти на якісь перемовини. Ну, от там вже ж нібито от Аксіос, я бачив, от прямо перед.

0: нашою розмовою. Ну, видання доволі, я б сказав, поважне, да? Якщо мені пам'ять не зраджує, на стопі ваксів це дружина Ентоні Блінкена, небезвідомого, да? Діяча епохи Байдена. Так от, видання Axios вийшло з цікавою статтею, в чому, ну, я думаю, там уважні слухачі бачили, що по медіа вчора активно розповсюджувалась історія про те, що нібито є вже якийсь американський план по деескалації, типу, нашої війни. Ну і там все просто як двері. Тобто перший етап – це енергетичне перемир'я, другий етап – це порти, ну а третій – це вже там вихід на конкретні домовленості по землі, умовно кажучи. Да? І нібито щось подібне буде обговорюватись Трампом і Дмитрієвим, який от сьогодні прилетів в Америку, тільки що пішла деза, що буде якась зустріч україно-американо-російська, потім офіс президента. Ну, офіс президента це, як ми бачимо, спростував, заявив, що буде зустріч росіян-американців, а українська делегація вже летить додому. Ну і, мовляв, потім до нас донесуть, що про що вони домовились. Ну, мені здається, що в такому форматі дуже мало ймовірно, що навіть мова дійде до енергетичного перемир'я. Я розумію, що всім би нам, насправді, дуже б не хотілося знову сидіти без світла води, без інтернету, без продуктів, бо блюдки нам зараз виносять все, що можуть, використовуючи свою, на жаль, на даний момент перевагу в реактивних шахедах. Ну, точніше, як, ми теж реактивні свої робимо дрони, і вони теж приносять величезну шкоду рашистам. Але ну, ми зараз говоримо от про ту шкоду, яку вони нам наносять, бо ми-то все-таки б'ємо в основному по військових цілях, а вони зараз просто не приховуючи б'ють, просто і кошмарять наш тил. Причому вони навіть не паряться вже тим, щоб там робити вигляд, що це якісь військові цілі. Вони просто б'ють по всьому, до чого можуть там. Це дата-центри, передовольчі. Ну, ви самі все бачите, не буду повторюватися. І це дуже болюча історія. І ще, я думаю, на жаль, кілька місяців, ну, мінімум півтора-два місяці до того, коли ми вийдемо на хороший спосіб збиття. А далі балістика піде, понятно, яку зараз Путін складіре на зиму. Відповідно, ну, що тут сказати, я не вірю, що Путін відмовиться від цього свого козиря, тому що він свято вірить, що все одно можна нас всіх убити, в гуманітарну кризу загнати, і от тоді ми підемо на будь-які умови. Тому я тут трошки песимістичний в плані зустрічі Трампа Сі, бо я просто не бачу ніяких підстав для якихось проривів. Якщо вони там можуть більш-менш домовитись по питанню Ірану, це да. З іншого боку, звісно, дійсно є питання дизелю, є питання пшениці, є питання добрив, які зараз фактично стали через те, що ми припинили їм судноплавство в Азовському і дуже серйозно Чорному морі. Вони нам дуже заважають, м'яко кажучи, в Одесі. Ну, прям вообще заважають, я б сказав. Тому це теж болюче питання, тому що може полихнути глобальний південь. Знову ж таки, чи це в інтересах Китаю? Точно ні. Чи це в інтересах Америки? Ну, тут можна довго дискутувати, бо, по-перше, американська позиція зараз доволі серйозно помінялася, по-друге, ну, дивіться, зрештою, якщо це приносить проблеми їх стратегічному ворогу, а чоби і ні. Тобто, ну, як би, але знову ж таки, це просто так, я думаю, вслух. Тому, ну, я не сильно бачу підстав для виходу з цього глухого куту, тому що поки Путін вірить, що у нього все окей, він може там воювати, а він може поки що воювати. І люди, хоч і небагато, але в нього є, і гроші, хоч і все менше, але є, ну так що йому закінчувати? Не буде він нічого закінчувати, тим більше він же хоче за те, щоб за будь-яке перемир'я витрагувати більше, ніж отримуємо ми. Тобто, наскільки я розумію, вони кажуть, от якщо ви хочете енергетичне перемир'я, то ви маєте не просто не бити теж типу по нашим НПЗ, а енергетиці. А, наприклад, ви ще маєте, щоб американці знали зняти якісь санкції. Ну, але ж цього не буде. Ну, коротше, давайте будемо посмотрети. Зараз поки що це так, як то кажуть, пісень і по воді відено. Поки що ніяких конкретних, ну, ми знаємо, що там будуть великі перемовини по штучному інтелекту, до речі, між американцями і китайцями. Це дуже, да, це цікаво, дуже вікоповне. Дуже вікоповна історія. Причому от якраз там мова йде про те, що нібито і китайці, і американці нібито готові йти на зближення. Правда, китайці бояться, що американці, яких випереджають, це роблять якраз для того, щоб типа подивитись, що у Китаї є, і ще більше заступити за собою технологічну перевагу. Ну, знову ж таки, чи вони про щось домовляться, я не знаю. От тут треба бути більш корінним цю тему. Ну, а щодо нас, я свою думку, здається, доніс. Чесно, може, я розумію, що кожного разу, коли от такі великі заходи відбуваються, коли там хтось там зустрічається з кимось великим, навіть такі затяті вже песимісти, як я, починають на це все дивитися, навіть на позір там публічно ми говоримо, що типу, ну, не треба зайвих сподівань, але ж в глибині душі все одно такі, знаєте, гельмінтик надії. Він там звивається і думає, а раптом, а вдруг? Ну от давайте зараз дамо місце цьому гельмінтику, може він щось цього разу і назвиває. Але я ще раз закликаю, пані та панове, я сподіваюся, ви за ці вже 4,5 роки війни зрозуміли, що будь-які wishful thinking, будь-які абсолютно просто оптимістичні якісь сподівання, що буде все хорошо, ні, все хорошо не буде, буде так, як ми з вами зробимо. Ну, питання в тому, що є речі, які робимо не ми, а якби люди, які теж представляють нашу країну, і іноді їх дії, м'яко кажучи, не дуже адекватні. Або, я б сказав, напряму шкодять інтересам країни. Ну, це вже інша тема для розмови, тому десь так.
1: От, Богдане, ти говорив про те, що є карти у Трампа і є карти, звісно, у Сі Цзіньпіна. Можеш дуже коротко зробити такий розклад, які карти є у кого?
0: Які карти є у кого? Ну, слухай, в чужі карти піддивлятися, взагалі-то, ні камільфо.
1: Я розумію, але ми маємо розуміти, з чим Трамп виходить на ці перемови, з чим виходить Сі Цзіньпін, тому що в мене склалося враження, що Україна – це одна з карт, яку Трамп тримає в рукаві.
0: Ну, я можу тобі повторити ще раз, ну, це, знову ж таки, це тільки моя точка зору, я можу помилятися, я тут не є там якимось супервеликим американістом, там, чи сінологом, просто на хлопський розум і на свою колишню журналістську роботу, скажімо, аналізую відкриті джерела інформації. Тим більше у мене зараз набагато менше, враховуючи, що я, по суті, не журналіст. Ну, да менше з тим. Ну, взагалі, от лейтмотив в тому, що нібито у Китаю карт більше, повторюсь, тому що, от, значить, Америка обісралась з Іраном, Америка не може закінчити конфлікт в Росії з Україною, Америка там має великі проблеми з дизелем, і от це от все. Ну, це все так, воно то є, але давайте, друзі, не забувати, у Китаю теж дуже великі проблеми, я ще раз підкреслюю. Кожен удар по глобальній торгівлі нафтопродуктами, де просто будь-чим, для Китаю є просто дуже-дуже поганим. Чим більше світ починає фрагментуватися, чим більше світ починає там в своїх там союзах чи окремих країнах закриватися від вільної світової торгівлі, для Китаю це смерті подібне. Тому я повторю ще раз, ну, Трамп не просто так інтенсифікував в вересні прийняття оцього законопроекту Лінсі Грема. Хай мене вибачать за цинізм, але ви ж розумієте, що Лінсі Грем Дональду Трампу до одного місця, особливо коли він уже мертвий. Тому коли там Дональд Трамп розказує, що він там вшанував цим пам'ять, можна я не повірю, що цей абсолютно цинічний, безсовісний персонаж може там реально з якимось тужити. От просто не вірю в це ні на секунду. А от те, що він намагався судомно перед зустрічю з Цзіньпінем дати, ну, якісь отримати от карт, да, от тепер цей карт. Чому? Щоб тепер, по факту, Америка має повне право, ну, рішенням особисто Трампа, вводити санкції проти будь-кого. Проти будь-кого, хто торгує з Китаєм, хто торгує російською нафтою і так далі. А це в першу чергу робить хто? Китай, Індія, Бразилія і Росія. Ой, да, Китай, Індія, Бразилія. Угу. От, відповідно, от цим він теж буде торгувати. І саме тому я, до речі, ми, здається, вже говорили про це на минулому ефірі, що я не вірю в те, що ці санкції будуть реально діяти. Ну, тому що він не, цей закон був прийнятий не для того, щоб Трамп реально вводив ці речі. Це, ну, типу, його тема для розмови, тема для бесіди з Сі Цзіньпінем. Ну, але Сі Цзіньпіню теж є чим відповісти, зрештою. Дивіться, у китайців є дуже серйозні козирі, як то, наприклад, абсолютне лідерство в плані відновлювальної зеленої енергетики, тобто літієвих акумуляторів, давайте простими словами скажемо, да? У них є ті ж самі рідкоземельні метали, хоча вже зараз ситуація не настільки критична, як там 2 роки тому, коли Трамп тільки починав бикувати. От, ну, не два, менше. Але, тим не менше, все одно Китай, звичайно, зберігає свою перевагу, яку він здобував протягом там 30 років. Та миттєво такі речі не прибираються. У Китаю багато є плюсів, які так є. Як він впливає на американську економіку, і дуже болюче впливає, якщо це все виключити. Ну, в будь-якому разі, я не візьмусь сказати, у кого там більше карти зараз, бо, знову ж таки, це вже треба бути аналітиком дуже високого рівня, мати доступ до дуже серйозних баз даних, яких у мене, звичайно, немає. Я не люблю голослівно говорити, тоді, я ж кажу, у нас розвелось тут всяких спеціалістів з усіх тем, які завжди все знають. Тобто зранку, напевно, в нього там аудієнція з Трампом таємна, потім з Сідзіньпінем, потім він к Путіну на ганьок там заїхав. Все знають. Ну, я так не знаю, чесно. Тому, знову ж таки, що то суто з відкритих джерел. Мені здається, що... Да, і ми ж вже говорили сьогодні про те, що для, справді для Китаю ситуація вже... От особливо те, що відбувається на Близькому Сході, це для Китаю ні черта не вигідно, насправді. Ну, хтось скаже, от клас, Америка обосралась, там зброю свою втрачає. Так, да, це все чудесненько. І давайте не забувати, що Китай абсолютно енергодефіцитна країна. І коли, вибачте, будь ласка, так, да, звичайно, вони нафту будуть купувати у Росії, вони будуть нафту купувати у Ірану, це все понятно. І ніхто за цим слідкувати не зможе. Але, ну, давайте так, ті об'єми, які вони отримували морем, а це найдешевший спосіб. Із того ж таких країн, то й в першу чергу Саудівської Аравії, там ОАЕ і так далі. Ну, їх нема чим замістити. Плюс, взагалі, давайте ще раз, я п'ятий раз повторю за сьогодні, щоб ви розуміли, шановні слухачі, в чому тут проблема. Ормузька протока, Бебель-Мандебська протока – це шлях в Червоне море і в Суецький канал. Тобто, простими словами, це найпростіший, найшвидший морський шлях куди? До Європи. Ну, ми ж розуміємо, да, що більшість китайських товарів веде все-таки не потягами, не автобусами, не літаками, як дуже дорого, а, знову ж таки, цими гігантськими контейнеровозами, які йдуть от саме цим маршрутом. Для цього цей Суєцький канал і був побудований. А якщо там нема судноплавства нормального, хоча там розказують, що іранці чи хусіти не стріляють по китайських контейнеровозах, ну, але, знову ж таки, сьогодні не стріляють, а завтра стріляють. Завтра якийсь там Абу Хаїб немножко переживав ката і переплутав. Ну, буває, правда ж? Може таке бути? Може. Ну і взагалі, якщо там нема стабільної ситуації, нема стабільної торгівлі, якщо все судноплавство підвішене, ну, це зовсім інша історія. Тоді, значить, наприклад, китайцям прийдеться по старинці плити не через Суєцький канал, а впливати Африку, да? Навколо мису Доброї Надії. Ну, це, правда, так, плюс десь 2,5-3 тисячі кілометрів ще плити. Уявіть собі, да, це скільки плюс по часу, плюс по вартості і так далі, тому подібне, як це буде впливати, знову ж таки, на виробничі лінії. Тобто вони звикли працювати в такому темпі, у них такий темп виробництва, а тепер, виходить, вони не можуть просто таку кількість товарів вивезти за таку кількість часу. Так що робити? Припиняти виробництво? Ну так, а як же, нельзя? Там же ж соціальна держава, хоча яка вона к чорту соціальна, ну донесу. Ну, коротше, це я так на пальцях вам намагаюся пояснити, що насправді ті, хто думає, що це проблеми тільки у Америки, то ні, проблеми і у Китаю не менше, я би так сказав. Їм є про що поговорити, тому, ну, якщо тобі мій прям прогноз треба, то я більше очікую, що вони про щось домовляться от саме в плані Ірану, Ормузької, там, Бебель-Мандебської протоки і всім позасталим. Що стосується України, у мене великі сумніви, чесно да. скажу.
1: Бо, вибач, я тебе перебив, просто хочу трошечки спрямувати думки твої. Дивись, Зеленський сказав, що попросив відверто Трампа, щоб той попросив Сі Цзіньпіна, щоб той попросив Путіна закінчити війну в Україні. Ну, тобто, от, ти вже трошечки говорив про це гасло, але мені здається, що ну, це дуже промовисто про нас. Це означає, що у нас дійсно немає ніяких каналів, що Китай повністю в нас не зацікавлений, що він бачить нас, напевно, як частину Росії. І...
0: Ні, не зовсім так. Ні. А тут як? Я з тобою трошки не погоджусь. Єдина оптимістична історія, окей, давайте, ви ж хочете оптимізм, от ловіть. Єдиний оптимізм полягає в одному простому факті. Китаю нафіг не потрібно, щоб Росія контролювала фактично все Чорне море. Тобто, умовно кажучи, якщо російські війська захоплюють Одесу, Миколаїв, там, це означає автоматично Молдову, тобто ще й русло Дунаю, да, будуть контролювати. Це абсолютно не потрібно Китаю, тому що їм потрібні диверсифіковані шляхи поставок своїх товарів, а Росія, в їх уявленні, це феодал, там, їх васал. Він не має права диктувати там Китаю ультимативно, фактично, щодо будь-яких товарів, майже які будуть йти там через Євразію до Європи. Це нафіг не потрібно китайцям, вони цього не хочуть. Ну і ще б вони б, напевно, були зацікавлені, да, в закупівлі великих кількості українських земель. Я, до речі, цілком допускаю, що От, наприклад, якщо хтось хоче рекультивації швидкої земель, от цих от там, де наша це от No Man's Land наш після війни, от китайці задоволенням за це візьмуться, навіть не сумнівайтесь. Ну, правда, під свої, звісно, умови. Це треба розуміти, що ти коли працюєш з китайцями, ти playing with the devil.
1: Ну, ти віддаєш потім всю душу і все матеріальне розрахуєшся.
0: Ну, тому що це китайці. Да. Це навіть не американці, яких у нас так люблять покритикувати, але да, американці

0: про мови степа. Знову ж таки, на відміну від тієї ж таки Америки. Але ми не спромоглися за ці вже чорті скільки років вибудувати якісь стосунки з Китаєм. А я давайте вам нагадаю, що насправді у нас достатньо проблемні стосунки з Китаєм ще з 14-го року.
1: Ну, да.
0: Я нагадаю, що господин Янукович і його різні там вир'ю, яке його оточувало, вони з китайцями підписали гігантські угоди. Наприклад, якщо хтось забув, я вам нагадаю, що по цій угоді, я от забув, здається, чи Феодосію, чи Керч, по суті, мали китайці забрати собі як порт, там вкласти шалені бабки, будувати там то-то-то-то. Плюс китайці нам видали кілька мільярдів доларів позики на там, знову ж таки, культивацію певних земель, які були розкрадені. От, і український уряд ні там в часи Порошенка, ні зараз цим питанням не розібралися. А ще давайте згадаємо дуже болючу для китайців і скандальну історію з Мотор Січ, коли китайці намагалися її викупити, а потім американці сказали, ви що там, зовсім попухлі чи що? І ми зразу зірвали ці перемовини. І, звичайно, до речі, цими перемовинами керував небезвідомий вам господин Богуслаєв, який зараз обвинувачений в державній зраді і сидить в тюрячці. От. Ну, я то до того веду, що у нас з Китаєм, ну, реально, можна сказати, по суті, все на рівні конфлікту. Бо ми ще і бабки винні, ну, просто сказали, звіньте, це не український борг, а борг Віктора Януковича. Хотіте з нього? Ну, може, це і правильно з іншого боку. Але китайцям, знаєте, їм без різниці, там Янукович, не Янукович. От. У них були плани економічні великі, як так само, як в Африці чи ще десь, а їх кинули. От так, знаєте, чисто по-донецьки. Типа, долги я даю только труси, всім, кому должен, я прощаю. Да? Ну, клас, звісно. Ну, китайці такі речі не забувають. Тому як? Особливо якоїсь зацікавленості в Україні їм нема. Якби от ця історія вже там про гостроту того, що там демократична країна, де там були дві революції, знесли диктаторів, воно то да. Але от чим далі, тим більше я дивлюся на китайців, ну, все-таки їм настільки насрать на це. От правда, просто з високої колокольні. Їх цікавить тільки Китай і їх заробіток. Ну, тим більше китайці на грошах поведені взагалі, то пані та панове, не забувайте. Mm-hmm. Це, до речі, чому я не дуже вірю в світову війну. Бо країна, яка настільки поведена на грошах, країна, у якої головне свято – це де Новий рік. І на Новий рік знаєте, яке побажання у китайців? Головне
1: більше
0: побажання,
1: грошей?
0: Яке китайці бажають один одному на своє найбільше свято. Вони завжди кажуть один одному, бажають тобі стати багатим.
1: Mm-hmm.
0: Я не жартую. Ну, це просто вам для розуміння майндсета цих людей.
1: Ну так, весь цей китайський інфіншуй це тільки підтверджує.
0: Ну, власне, відповідно, якби я не впевнений, що така країна хоче сильно воювати і вміє воювати. У них трошки інші методи. Просто, к сожалению, ми могли би, використовуючи цю історію, їм бути цікавими. Але ми не зробили цього абсолютно ніяк. А останні кілька років був просто прямий регрес. Ну, ми вже з тобою говорили, чому? Тому що, ну, вибачте, відправити в Китай послом людину, яка навіть не володіє китайською мовою, ну, це таке навігластво, яке просто, ну, я не знаю, ну, таке в голову просто не могло прийти хоч трошечки адекватній людині. Ну, от тепер ми маємо ситуацію, коли Китай, якщо і буде щось обговорювати, то не з нами, тому що, а з ким тут говорити? Вони теж нікого не знають. Вони просто вважають, ну, окей, ви з нами не хочете говорити, це не вопрос. Ми не йдемо з ким поговорити, типа які питання. Тому дивіться, і до речі, давай, от, щоб зовсім уже так, ми сьогодні про Китай багато говоримо, але знову ж таки для розуміння їх майндсету, так би мовити. Якщо подивитися на всю історію Китаю, як він ставився там до всіх своїх оточуючих, там ворогів, друзів, ну друзів у них ніколи не було, ну там, типа, ситуативних якихось там союзників певних, то Китай завжди абсолютно в порядку речей, наприклад, вважав як. І, до речі, коли там розказують про там Золоту Орду і так далі, вона ж дуже багато взяла у Китаю, і потім Китай це все абсорбував собі. Так от, ставлення їх дуже просте. Ви всі маєте бути нашими васалами, да? Нам має бути вигідно, але ми зараз вписуватись не будемо. А якщо, наприклад, наші два васала між собою воюють, та раді Бога, нам це вашо. Хай воюють, нам пофіг. Ліби з нами торгівля була ок, і наш процентик нам йшов. Я серйозно кажу.
1: Mm-hmm.
0: Тому китайці не хочуть брати на себе відповідальність ні за що, окрім Китаю. Ну, от така от цікава країна. Тому єдине, що їх цікавить, повторюсь, щоб Росія не заносилась надто високо. А не в інтересах Китаю, щоб Росія дуже сильно посилилася, фактично взявши під контроль Чорне море і отримавши гігантські плодородні території України, де росте пшениця, умовно кажучи. От такі прості в них інтереси. Тому я не думаю, що вони палають бажанням, щоб Росія виграла, але вони так само ще менше палають бажанням, щоб

0: Росія програла. Розумієте, в чому прикол? Тим більше Китай продовжує заробляти гігантські бабки на нашій війні. Ви думаєте, звідки у росіян зараз з'явилися раптом там 10 тисяч цих реактивних шахедів, якими вони нас зараз кошмарять? Це ви думаєте, Росія навчилася як виробляти? Ні чорта подобного. Це китайці їм продали. Просто один великий виробник їм продав одну велику партію, ну, по суті, двигунів для реактивних шахедів. От так у них і вийшло масштабувати за кілька місяців те, що у Росії самої не виходило масштабувати майже 2 роки. От вам китайський вплив. А ви думаєте, Китай не має вплив на наше виробництво дронів? Ну, я не буду всі секрети розказувати, я думаю, знаючи люди і так розуміють, але повірте, має такий вплив, що якби вони хотіли, наприклад, перекрити нам кисень, ну, тут не треба якихось проблем. Ну, окей, в нас давно вже виробники нічого на Україну напряму не купують. Ну, всі ж прекрасно розуміють, що якщо йдуть величезні партії якихось там дронів, якихось компонентів важливих, плат, і вони, наприклад, йдуть кудись там, не знаю, в Польщу, чи в Чехію, чи в Словаччину, чи в Румунію. Ну, давайте ми не будемо думати, що китайці зовсім придурки, правда? Вони чудово розуміють, куди це йде. Але формально вони кажуть, ну це ж не в Україну купують. Ну все. А то, що це насправді українські там фірми-прокладки можуть купувати, і так воно найчастіше і буває, відкрию страшний секрет. Вони все це прекрасно розуміють, але вони на це закривають очі, типу, ну, формально ми ж нічого не порушуємо, а так само і з Росії вони роблять. Ну, а тільки з Росії, вони ще беруть процент якраз в 3 більше за ризик попасти під санкції. І продають це і в одну і в іншу сторону. Тому таке.
1: Да, Богдана, просто, на жаль, вичерпався час. Хотіла дуже подякувати тобі за твою аналітику сьогодні. Почуємося вже наступного четверга. Друзі, на жаль, маємо вже прощатися. Картина дня завершує свою роботу. Пишіть ваші привітання для Володимира Бузька. Нагадаю, він сьогодні святкує день народження, а ми поїхали святкувати. Слухайте Стратком, бережіть себе, почуємося.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM. Сучасна музика. Актуальні новини.
3: Тільки на Київ FM.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Літня масштабна операція Росії на фронті провалилась. Про це сказав президент України під час виступу на засіданні Генеральної асамблеї ООН. Він також додав, що російські атаки крилатими ракетами та шахедами не спрацювали так, як планував Путін. За словами глави держави, найбільші труднощі для України нині становлять російські балістичні ракети та реактивні безпілотники. Від початку року Росія вже застосувала проти України 950 балістичних ракет і понад 7700 реактивних дронів. Президент висловив упевненість, що Україна створить захист і від цієї загрози. Принаймні 2 цивільних загинули та 8 постраждали у Києві внаслідок масованого комбінованого удару Російської Федерації по Україні. Ворог минулої ночі атакував столицю 3 хвилями балістичних ракет, а також ударними дронами. Унаслідок атаки пошкоджено будівлю пологового будинку, медзаклади та приватні садиби. Агресор також вночі обстріляв цивільну інфраструктуру Одеської області. Ще 6 цивільних загинули та 12 дістали поранення на Харківщині внаслідок ранкового удару росіян по овочесховищу. Чотири протикорабельні та 3 балістичні ракети збила або подавила українська протиповітряна оборона у ніч проти четверга. А ще 219 ворожих безпілотників різних типів і 1 так звану малу крилату ракету «Бандероль». Це дані від командування повітряних сил Збройних сил України станом на 8 ранку. Загалом минулої ночі збито 227 цілей. Основний напрямок удару ворога – Київщина та Одещина. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 10 місцях. У тимчасово окупованому Донецьку підрозділи Сил оборони уразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників російської армії. В Влучання по ворожому об'єкту підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Ураження місць запуску ударних дронів є одним із пріоритетних напрямків бойової роботи Сил оборони України. Генштаб також повідомив про ураження двох радіолокаційних станцій на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Нагадаємо, що РЛС використовують для виявлення повітряних цілей і передачі даних на системи протиповітряної оборони. На фронті гаряче, 277 боєзіткнень за минулу добу. За даними Генерального штабу Збройних сил України, найбільше штурмів на Костянтинівському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Покровському – 23, на Лиманському – 15, на Олександрівському напрямку – затища. У середу противник завдав 83 авіаційні удари, під час яких скинув 287 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 7467 дронів камікадзе та здійснили 2469 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. 93 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Ворожих обстрілів зазнали 17 населених пунктів Сумщини та 2 села Чернігівської області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район зосередження живої сили противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
6: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1540 осіб. Також знешкоджено 15 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, 2 РСЗВ, 4 засоби ППО, літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 792 безпілотних літальних апарати, 229 одиниць автомобільної і 3 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо. Слава Україні!
5: Полковника Артема Мартиненка призначено заступником головнокомандувача Збройних сил України. Відповідний наказ підписав міністр оборони. Як зазначає Генштаб ЗСУ, Артем Мартиненко – фахівець у сфері інформаційних технологій, один із розробників та головний архітектор бойової системи «Дельта». На новій посаді він, зокрема, відповідатиме за напрям цифровізації Збройних сил України.
4: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.
3: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ FM.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 20 година.
1: Після поранення життя змінюється, але не закінчується. Нове тіло, нові правила, нові перемоги над собою. Київ ФМ разом із Титанові розповідають історії тих, хто будує своє життя далі. 300+. Щирі розмови про життя після поранення.
2: Друзі, вітаю! Це програма 300+, і я її ведуча Леся Наконечна. Тут ми говоримо про життєвий досвід наших захисників, про шлях бойового досвіду, також говоримо про поранення і життя після травми, про процес реабілітації та протезування. Цей проект – це спільна робота телеканалу «Київ-24», радіо «Київ-ФМ» та протезно-реабілітаційного центру «Титанові». І сьогодні у мене в гостях незвичайний хлопець, не просто наш захисник, а неймовірно позитивний, енергійний, адреналіновий, я би назвала, Михайло Макаренко. Михайло, десантник. Скільки в тебе було стрибків? Давай почнемо з цього. Я тебе спершу вітаю в нашому, нашій студії. Вітаю. І давай з цього.
3: У мене було 15 прыжків, це у війську, і 6 прыжків в Одесі.
2: При підготовці?
3: В Одесі це були прыжки зі спортивним парашутом.
2: Розкажи, як ти обрав саме ось таку військову професію для себе?
3: З самого дитинства, з рання думав, як піти просто і займатися військовою справою. Просто була мрія така, стати військовим з самого дитинства.
2: Чому саме десантником?
3: Не знаю, ні в якому роді військ не було так, що можна було попригати з парашутом, відчути цей адреналін, цей кайф, просто насолодитися польотом.
2: А коли вперше стрибав, ти пам'ятаєш свої відчуття?
3: Так, я пам'ятаю свій перший прыжок. Це був прыжок з 800 метрів. Я просто пригнув і приземлився в болото по шию. Я цей прыжок ніколи не забуду. Кажеться, перший прыжок завжди потрібно пам'ятати.
2: І після того вирішив, треба ще?
3: Да, треба ще. І далі 5 підряд також в болото, там, не на рівності, на дорогу. Тобто складне приземлення було.
2: Нещодавно я від Михайла почула дуже важливу фразу. Можна я поділюся? Коли ти хочеш щось зробити, головне не вагатися, а бути на 100% впевненим в собі. Так Михайло говорив про стрибки, про сальто, про якісь спортивні речі. Якщо ти впевнений в собі, тоді точно все вийде.
3: Так, точно все вийде. Головне, щоб ти не вагався, якщо щось почав робити, то роби це зразу.
2: А звідки в тобі ось ця сила духу?
3: Не знаю, це, напевно, з дитинства.
2: Вас п'ятеро в сім'ї, я знаю, так?
3: Так.
2: Це старші брати, можливо, тебе так батько закаляли, чи такий характер?
3: Ні, сам по собі характер уже.
2: Я знаю, що ти в школі дуже хімію любив.
3: Так.
2: Чому ти вибрав все-таки військову професію і не пішов на хіміка?
3: Ну, тому що хімічних професій практично не буває, краще військова, тому що я любив щось підірвати, десь щось підпалити. Тобто у військовій професії цього вистачає, можна сказати так.
2: В принципі, правильно обрав. То ти трішки був таким бешкетником?
3: Да, дуже бешкетником.
2: Ну, згадай трішечки своє дитинство, давай повернемося в це. Можливо, щось, за що там батьки дуже сварились, пригадуєш?
3: Ой, був випадок. Це я взяв хлопушку, пішов купив в магазині і просто її напежував серебрянкою. Це така
2: так не
3: мілкий
2: робіть.
3: Порошок. І просто замотав передню частину. І в школі під час уроків просто на прохідній лісниці, на цій, щоб підійматися, просто наступив, сильно ударив ногою, там таке ехо було, такий вибух, що вся школа повибігала з класів. Тобто на всю школу. Школа в мене така не сказати, щоб здорова, не сказати, щоб маленька.
2: Так не робіть, вкотре повторюся, але дякуємо, що ти поділився своїм життєвим досвідом. Давай тепер про бойовий досвід. Ти був водієм БМП, правильно?
3: БМП-2.
2: І дуже любив цю роботу, саме бути
3: так,
2: за кермом.
3: Так, саме бути за кермом, це, я не знаю, це в кожній мілочі треба іскати свій кайф. Я знайшов свій кайф просто. Кататися і працювати на БМП-2.
2: Розкажи трішки про свій бойовий досвід, можливо, про своїх побратимів. Що тобі найбільше пам'ятається з цього періоду?
3: Свій бойовий досвід я розпочав у віці 18 років. Я підписав контракт. Бойовий досвід почався із вступу з навчального центру Старичі, це Львівська область. Я відучився, потім направився до бригади, далі проходив службу. Після 2 місяців бригади мене направили в Луганську область для чергування. Далі приїхали з ротації, навчання також і обратно на бойове чергування. І так пройшло 3 роки. І до закінчення буквально контракту не вистачило 4 дні. 28 число у мене закінчується контракт, а 24 починається війна. І на чергування нас підіймали пару днів підряд, це з 22 числа по 24, прямо вночі підіймали по тривозі.
2: І ви вже розуміли, що це початок
3: повномасштабного? Так, вже розуміли, що щось буде готуватись, тому що військові це просто відчувають, можна так сказати.
2: З того моменту змінилася твоя служба, можливо, внутрішнє сприйняття всього, що відбувається?
3: Так, змінилося.
2: Що саме? Що ти почав розуміти?
3: Ми відчули з хлопцями це буквально 22 числа, коли самі знаємо, хто підписав і прийняття Луганської і Донецької області, типу, в свій состав. І далі це все почалося. Уже просто було без вагань, що далі буде або жорстка прям заруба, або війна. Як показала практика, що далі пішла просто війна. Фаза активних бойових дій.
2: З тими побратимами, які були з тобою, ти зараз підтримуєш зв'язок?
3: Так, підтримую, але їх дуже мало.
2: Залишилося?
3: Так, практично там було в нас 60 чоловік, якщо чоловік 20 залишилось, то й добре. В основному всі попереводились в другі підрозділи, де їм зручніше продовжувати службу, тому що не всім підходить і участь в штурмових діях. Тобто багато в кого сім'ї, діти, і вони бояться за них, що вони залишаться самі.
2: Давай згадаємо той день, коли ти отримав поранення. В якому році це було і де саме трапилось?
3: Це було в 22-му році, це було 17 квітня. Це був ясний день, нічого не передвіщало біди. Просто прибігає міннавідник з КСП. І каже, ворог там засів, потрібно виїхати відпрацювати. Типу, ворог наступив, закріпився в посадці, а наша позиція була нижча, а ворог вище. І тобто, щоб нашим хлопцям в крайньому випадку дати відійти, ми повинні були виїхати наверх на позицію, відкрити вогонь по посадці. І, як сказати на русському язикі, відсіч врага, типу. Нам командир роти так сказав, типу. Я виїхав відсікати, ми відпрацювали, і буквально на відкаті, коли я вже виїжджав від того, як відпрацювали, мій борт просто влучає керована ракета «Птур». Далі вже я вистрибую в люк.
2: А ти їхав з відкритим люком, я знаю.
3: Так. І просто спасло життя те, що люк був відкритий, я просто в нього випригнув і вже без рук. Після влучання був запах шмаленої шкіри, щеплення. Тобто, двигун просто форсував уже. Я просто плечами зі штурвала зірвав руки, далі випригнув люк. І далі мій навідник відправився на КСП за допомогою, щоб мене евакувати. Я ще там близько 300-400, до 500 метрів виходив від обстрілу, можна сказати, під шквальним.
2: Я скажу тим, хто зараз нас слухає, не бачить, у Михайла подвійна ампутація рук висока. І я знаю, що ти і також чекав на евакуацію довгий період.
3: Так,
2: як це відбувалося?
3: Це відбувалося, виходить, мій навідник пішов на КСП. Я відходив, потім прибіг, бо, як вам сказати, я вже скільки часу минуло, вже 4 роки. І прибіг, як сказали мені Скіф, це бойовий медик роти, другої, не нашої. Він почав мене тампонувати, перев'язувати турнікети. Колово бейсбол плече, і далі почався мінометний обстріл. І я кажу, уходь, бо й тебе, за це. І він, виходить, пішов. Я далі, там була така балочка, річечка, типу, з Васильівської насосної станції йшла вода. Потічок такий. І текло. І потім вже Російська Федерація її підірвала. Сказала, що це, типу, диверсія ЗСУ, типу, що вони там обстріляли, хоча наші хлопці стояли на передньому краї на позиції. І вони говорили, що ніхто нікуди не стріляв, були просто два хлопки просто там на цій насосній станції.
2: Значить, внаслідок диверсії.
3: Так, внаслідок диверсії.
2: Давай повернемось до твого стану. Ти отямився вже в лікарні,
3: ні.
2: В госпіталі, ні?
3: Я спочатку не отямився, можна сказати, я постійно знаходився в тямі. Мене вже з-під Авдіївки приїхав мій другий напарник Мєхан, приїхав і мене вже евакували до швидкої допомоги. Далі я знаходився повністю в такому стані, тобто мені не давали заснути, тому що в мене почалась велика крововтрата. Із-за того, що турнікети накинули, а не потрібно було цього робити. Із-за того, що воно сразу запеклося після влучання, як відірвало руки. І турнікетами просто повредили ці корочки, і кров почала просто
2: ще більше
3: йти. Так. Далі мене доставили в Покровськ, це Красноармійськ Донецької області, і звідти вже доставляли в стабпункті, там відрізали ліву руку, бо праву я викинув прямо на полі бою.
2: Сам
3: вона просто розкрився рукав і випала, і просто правою ногою взяв і викинув, тому що вона мені мішала відходити від бойової машини, тому що в нас в бойовій машині ззаді в десантах знаходився боєкомплект практично на два рази, щоб відпрацювати ворога.
2: І він міг здетонувати?
3: Так, да, він міг здетонувати і могло повторитися, типу, повторне влучання в мою ж машину.
2: Отже, після подвійної ампутації рук в лікарні, що ти, як ти починаєш сприймати цю ситуацію? Чи був біля тебе психолог, можливо?
3: Ні, не
2: хтось
3: було.
2: З лікарів, які тримали тебе не тільки в фізичному, але й в моральному стані?
3: Ні, не було ні психологу, не було нікого. Перше, що я прокинувся в реанімації, це першим ділом, що я зробив, це почав орати, бо в мене стояли дихательні трубки в легені, кислород. Я сказав, витягуйте це звідси. Воно не потрібно, це тобі потрібно, типу, я не знав, що в мене пробите праве легені. І в мене була дуже велика крововтрата, і, тобто, вони не хоча витягнули ці шланги, тому що мені дихати було важко. Вплив на те, що я залишився, і осознання без того, що я залишився без рук, я і так бачив, тому що я праву руку
2: викинув
3: просто. Я вже потім думаю, може її забрати, може її пришили, бо потім думаю, що її пришивати, якщо, ну, я бачу просто ліву руку, там перемелені кістки, шматки м'яса, які висять, тобто це було вже недоцільно, можна сказати.
2: Зараз ти виглядаєш дуже впевненим в собі, ти добре користуєшся протезом, з легкістю опанував електронну кисть в той же день, хоча це не просто.
3: Так.
2: Але я знаю, що було непросто дійти до такого сприйняття. Як ти себе налаштовував?
3: Налаштовував так, тому що я хочу повернутися до самостійності, до повноцінного життя. Тобто я на цьому не зупиняюся, я займаюся активним спортом. Тобто і мені це потрібно, можна так сказати.
2: Так.
3: Я не можу сидіти на одному місці, мені постійно щось потрібно робити.
2: Давай ще трішки про протезування. Про активний спорт ми притримаємо це на завершення, там дуже цікаво. Про протезування. Яку роль в твоєму протезуванні, в твоїй реабілітації відіграв засновник Титанових В'ячеслав Запорожець, а тоді ще Титанових не було? Я знаю, що ви познайомились в лікарні.
3: У 22-го.
2: Так, і він каже, що саме через тебе він почав займатися важким протезуванням остеоінтеграцією. Розкажи історію вашого знайомства.
3: Так,
2: і що було
3: це
2: далі?
3: Це було 22 квітня, якщо я не помиляюсь, 22-го року. Він прийшов до мене в кімнату. Мене вже перевели з реанімації на верхній поверх. Я лежу просто і просто приходить брат, яке з тобою хочуть люди поспілкуватися. Типу, я ще не знав, хто такий В'ячеслав Запорожець. Тобто, ну, просто як поспілкуватись. Тут він прийшов і просто говорить: я хочу тебе допомогти в твоєму протезуванні. Знайти людей, знайти фінанси, просто запротезувати тебе. А на той час наша держава в 22-му році протезувала тільки механічними протезами, тими, що потрібно дергати. А так як в мене подвійна ампутація середньої верхньої кінцівки, тобто до плеча в мене практично ампутація, мені потрібно, ну, мені не підходить таке протезування, тому що такий протез підходить, у кого одна ампутація, а в мене їх дві одночасно. Тобто, якщо я буду починатиму щось працювати, там навіть одягатись, мене не було б виходити просто. Він прийшов, ми навіть робили запис в 22-му році, до Ілона Маска зверталися. Так, це було, не пам'ятаю на якому каналі, але було звернення.
2: Щоб допомогти тобі?
3: Так.
2: Я знаю, що В'ячеслав допоміг тобі паспорт зробити, так? І відправив в Німеччину на протезування тоді.
3: Так, відправили до Німеччини. Спочатку відправили Смечника, він допоміг, гвинтокрилом доправили до Київського центрального госпіталя, потім до Вінниці. В цей час робився закордонний паспорт.
2: І ти полетів в Німеччину,
3: так,
2: там отримав протези. І скільки часу ти там був? Ти був з братом, так?
3: Так, це зайняло 2 роки і 6 місяців. Лікування і протезування, повний шлях.
2: І зараз ти повернувся в Україну?
3: Так, ще в 24-му році.
2: Чому повернувся? І ти повернувся сам?
3: Так.
2: Тобто ти повністю живеш сам, користуєшся побутовими речами сам, використовуєш один протез з тих двох, які тобі дали. Розкажи про це. Чому повернувся в Україну і як ти живеш?
3: Я просто не бачу там життя, не бачу перспектив розвиватися і продвигатися в тому руслі, як, ну, там практично, я не знаю, для мене це... Перший потолок – це язик, друге – це менталітет їхній. У нас люди набагато добріше, типу, відзивчіві, можна сказати. І просто не бачу перспектив там залишатися.
2: Все-таки ти повернувся в протезно-реабілітаційний центр Титанові.
3: Так.
2: І от до моменту, коли ти сюди повернувся, що ти вже вмів робити сам?
3: Своїми протезами я, тобто, все навчився готувати, також
2: вдягатися,
3: самообслуговувати повністю себе, тобто купатися там. Ну, саме основне, я думаю, це самообслуговування і куховарити. Тобто це не проблема.
2: Міша дуже смачно готує.
3: Так.
2: Пробували. Чому все-таки титанові? І ти звернувся не просто так. Ти вирішив робити остеоінтеграцію. Це вживлення титанового імпланту в кістку на одну руку. Чому так?
3: Дивіться, у мене зламався правий протез, я приїхав, оформив, виходить, поставив протези на облік. Я зараз як ВПО в Кіровограді проживаю, тому що в мене вдома активні бойові дії. Я приїхав до Стеценка, це В'ячеслава друг Стеценко. Він теж займається державним протезуванням.
2: Хірург.
3: Так, я до нього звернувся, і щоб виходить... Відремонтували, і потім В'ячеслав дзвонить, а що ти в Києві, типу, не заїхав. Типу, можна було б, типу, і появитися за такий довгий час, я тебе не бачив уже, типу. Я говорю, в наступний раз приїду. Я приїхав до нього в наступний раз, це вже було через 2 місяці після того, як я здав протез із Стеценкові. Він каже, от дивися, типу, покажи свої протези. Він подивився, а чому ти не запротезуєшся по державній програмі? Ще раз, бо я бачу, твої протези вже скоро міняти потрібно. І, тобто, там можна було б. І Стеценко мені сказав, що можна пізніше. В'ячеслав каже, це можна зробити раніше, так як ти протезувався за кордоном. Бо мої протези, у них немає того функціоналу, який мені потрібен, тобто.
2: Зараз у тебе сучасна кисть.
3: Так,
2: сучасна що кисть. Ця кисть робить? Кисть Вінсент, вона дуже багато функцій має. Тобто вона може і затискати всі пальчики, так, повертатися.
3: Так,
2: да. Що ти нею можеш робити?
3: Повністю все, я вивчив повністю всі хвати за цей час. Буквально за 2 дні я опанував всі хвати, які в цій кисті. Ну, всі можливості її.
2: Остеоінтеграція зроблена на одне.
3: Так, перший етап зроблено, щоб розгрузити. У мене зараз корсет на двох протезах, мені потрібно, щоб розгрузити. Права рука в мене йде підвісна під рукою. Щоб розгрузити, щоб я не ходив в корсеті, просто не сковувало мені рухи, мені потрібна остеоінтеграція на ліву руку.
2: Ти знаєш, я бачила одне відео, я тобі говорила про це, коли хлопець теж військовий з подвійною ампутацією рук високою, він вчиться розтягувати ноги, він про це і говорить, що він займається спортом, робить розтяжки для того, щоб обслуговувати себе, побутові речі робити саме ногами, і він вчиться там їсти, малювати, вчиться ногами. А потім мені в стрічці попадається твоє відео, де ти їси плов. Скажи, будь ласка, чому... На твою думку, мені теж дуже цікаво, чому є ось такі стереотипи, що неможливо, можливо, опанувати протези. Я не знаю, я не спілкувалася з цим хлопцем, чому він вирішив не опановувати протези, можливо, не робити остеоінтеграцію, а використовувати лише ноги. Як ти вважаєш, все-таки треба краще опанувати, постаратися? Ось як твоя точка зору на цю ситуацію?
3: Моя точка зору, що потрібно постаратися опанувати їх по максимуму, тим паче, якщо в тебе немає дві руки. Тобто, ну ти ж не будеш після вулиці приходиш їсти ногами. Це, ну, ходив по вулиці по сміттю, ну, попеляки, приходити і починати їсти, це неправильно. Тобто, потрібно рухатись в прогрес. Навіть не знаю, як це правильно сформувати, щоб так.
2: І тепер ми дійдемо до того, що ж Міша вміє вже робити. Це про те, що ніколи не зупинятися і ніколи не сумніватися в собі. Ще до того, як Михайло зробив операцію з остеоінтеграції, Михайло почав займатися флайтбордингом. Це літати на водних чоботах, як правильно це описати, для тих, хто нас слухає. Він підіймається вверх на великому такому напорі води і вверху робить сальто. Це неймовірно, це дуже захоплює, це дуже круто. І я знаю, що зараз ти ще вчишся водити машину.
3: Так, я ще вчився водити машину, а також я записався на прыжки з самоліта, щоб далі продовжити свою справу.
2: Я проти. Але я розумію, наскільки це тобі важливо. Перше, що Михайло сказав після флайтбордингу, ти пам'ятаєш, що ти сказав?
3: Угу.
2: Це круче будь-якого психолога.
3: Так. Це перше, це адреналін, друге, це незабутні емоції, і третє, це просто не передати, навіть слів не підібрати.
2: Я чекаю, коли ти вже нас будеш катати на автомобілі. Ми тобі допоможемо все опанувати. Дякую тобі за гарний приклад, дякую за розмову. Нагадую нашим глядачам, що це був десантник Михайло Макаренко, який внаслідок важкої травми втратив обидві руки і сьогодні опановує нові види спорту і опановує водіння машини. Я нагадую, що це проект 300+, спільна програма протезно-реабілітаційного центру «Титанові», Радіо Київ ФМ та телеканалу Київ 24. Ви можете подивитися нас і на YouTube-каналі Київ ФМ і Титанові. Тож будьте з нами.
1: Після поранення життя змінюється, але не закінчується. Нове тіло, нові правила, нові перемоги над собою. Київ ФМ разом із Титанові розповідають історії тих, хто будує своє життя далі. 300+. Щирі розмови про життя після поранення. Київ 98 FM.

0: Програма звучить у повторі. Новини впливають на наші емоції сильніше, ніж ми думаємо. Від тривоги через обстріли до гніву через корупцію. Але «Київ-ФМ» завжди поруч. Слухайте щочетверга. Спеціальний подкаст, який допоможе розібратися у ваших почуттях після резонансних подій. Ми навчимо, як впоратися з емоціями та відновити спокій. Бо ми поруч.
1: Друзі, привіт усім, хто зараз на хвилі «Київ-ФМ», хто слухає проект нашої психологічної підтримки «Поруч». Знаєш, Ірино, направду, я думала довго, як нам сьогодні почати цю розмову, бо, здається, ніби все і так зрозуміло, бо в повітрі буквально витає оця історія, коли ми всі живемо в умовах небезпеки, і насправді це наша щоденна історія, коли ми хочемо потрапити на пошту, але не можемо, коли хочемо... Можливо, забрати дитину зі школи, але через тривогу вони всі сидять в укриттях. Коли під'їжджаємо на заправку і не можемо заправити автівку. Але насправді всі ці історії, у яких ми впізнаємо себе, вони і ще й трохи про те, що сталося сьогодні з нами на початку цього ефіру, коли ми перервали нашу розмову для того, щоб перейти до укриття. Тому хочу почати з простого запитання. Ми всі зараз живемо з відчуттям, що ми ніби живемо тут, але постійно не можемо нормально прожити жоден свій день, тому що безпекова ситуація погіршується. Як із цим нам усім бути, як на все це реагувати, тому що іноді, коли ми опиняємося в таких ситуаціях, то можемо ловити себе на тому, що буквально закипаємо.
2: Знаєш, я дуже люблю ці твої запитання «як?». І завжди я знала, що в мене є на них відповіді, але сьогодні я тобі хочу сказати, що з цим складно. Ну, в мене немає відповіді, як нам з цим поратися, бо всі ми, знаєш, вперше опиняємося в такій ситуації. Ми з тобою, наші слухачі, і ми маємо орієнтуватися по місцю, що нам робити, як реагувати. Але найголовніше, що я хочу, щоб ми всі пам'ятали, це те, що ми маємо діяти так, щоб зберігати і свою нервову систему, і свої сили. Бо якщо ми будемо нехтувати цим, то у цього будуть свої наслідки, потім з якими нам потрібно буде розбиратися. Тому наша найголовніша задача – це думати так, як нам себе не зруйнувати, при тому, що нас намагаються зруйнувати.
1: І, ти знаєш, от пригадуючи наші попередні розмови, коли ми з тобою говорили про те, як давали поради, дуже часто лунала думка про те, що насправді напрочуд важливо для кожного знайти свій осередок безпеки і планувати хоча б той мінімум, який кожен із нас може планувати для себе. І ми говорили про те, що навіть якщо, наприклад, людина погано спала вночі, що вона може зробити, аби покращити свій стан, і далі вже продовжити рухатися за планом. Якщо планувала їхати на роботу, їхати. Якщо планувала забрати посилку з пошти, забирала. Але зараз ситуація трошечки змінилася. А якщо ми, наприклад, погано спали вночі, до цього ще може додатися протягом дня те, що в нас зриваються плани, те, що ми напружені за близьких, те, що ми відчуваємо страх через новини. І якщо раніше, знову ж таки, я проводжу паралелі, ми могли казати, треба, можливо, десь менше читати новини, менше перевіряти телефон, тому що це допомагає зберігати подеколи нервову систему, то зараз ми не можемо від цього відмовитися і таке радити, бо насправді ми дуже зараз стали ще більше залежати від тривог. І тому, якщо наші поради про те, щоб менше читати новини, менше занурюватися в телефони, знайти осередок безпеки, вони більше не працюють. Тому не можу не запитати в тебе, а що тоді працює, що тоді ми навіть зараз можемо для себе робити?
2: А значить, я тобі скажу так, що зараз у нас не буде одних унікальних, універсальних порад для всіх. Тобто, коли, знаєш, ситуація така більш загальна, то ми можемо сказати, отак робимо, отак не робимо. А зараз, насправді, різний рівень тривоги, різний рівень небезпеки, різний рівень реагування, різний рівень у кожного виснаження. Тут найголовніше, що раніше, коли ми не перевіряли телефони, зараз ми просто через безпеку не можемо це собі дозволити. Питання в тому, щоб ми почали контролювати не тільки те, що ми робимо, а й в якому стані ми перебуваємо. Нам зараз важливо розуміти, що не будемо ми жити зараз по одному графіку. Ну, не зможемо, ми отут запланували, отут зробили. Ну, так не буде. Питання в тому, що як ми на це реагуємо і чи є в нас ресурс цьому, Хотіла сказати протидіяти, але я скажу витримувати. І це зараз не про те, що ми сильні, незламні і маємо все витримати. Ні, це про те, що нам треба якось жити в цьому. І тут кожен сам має поставити собі запитання, як я зараз можу жити так, щоб максимально це було для мене не руйнуюче, скажімо так. Тому що у кожного з нас є свої вподобання, свій ритм, свій графік. І, знаєш, отак універсально сказати, що от тепер всім потрібно робити так. Зараз так не буде. Кожен буде підлаштовуватись по-своєму. Питання в тому, щоб ми це робили усвідомлено, що не буде так, як ми хочемо, не буде так, як ми запланували. І це треба прийняти і зрозуміти, що такі зараз нові умови. Ми можемо злитися, що ми не можемо потрапити на пошту, а можемо складати план дій, що мені потрібно це виконати і в залежності від ситуації абсолютно підлаштовуватись, реагуючи на те, як і що я можу робити. Знаєш, з одного боку це розвиває нашу гнучкість, а з іншого боку це виснажує нас настільки, що в нас втрачається гнучкість. Отака ситуація з різних боків.
1: Так, і насправді мені ще пригадується одна наша розмова, коли ми з тобою також говорили про поради. Я запитала у тебе про поради, і ти тоді мене зупинила і сказала, що психолог, він не має давати порад. Він може познайомити з орієнтирами, як справлятися краще, здоровіше, екологічніше, аби почуватися в цілому спокійніше і впевненіше в повсякденному житті тут і зараз. І от тоді ми почали говорити про психологічні орієнтири. І навіть якщо ми повернемося до поради про острівець безпеки, то що, наприклад, особисто мені допомагає? Якщо тримати це в голові не за пряму настанову дії, а за психологічний орієнтир, то це підлаштуватися фізично так, щоб цей острівець безпеки умовно не постраждав. Що я маю на увазі? Наприклад, якщо є щось терміново, що потрібно забрати з пошти, замовити це на поштомат, аби бути впевненою, що з поштомату я точно прийду і заберу, бо воно мені потрібно. І це буде моя безпека, я буду впевнена в цьому. Або про щось десь подбати заздалегідь. Тобто адаптувати не стільки себе психологічно, скільки підстрахувати себе діяльнісно. От мені зараз здається, що найкраще заспокоює це саме оця фізична навичка подбати про себе наперед.
2: Але знаєш, як це бісить, що люди, які нас слухають, можуть думати, так, значить, я маю підлаштовуватись через оце все, і виходить, що я собі не належу, і виходить, що хтось буде керувати моїми діями. Отут суть в тому, щоб ви це переналаштували так, щоб ви керували своїми діями. От я поділюся своїм власним досвідом. От коли в мене раніше там були якісь певні справи, і я їх повністю планувала там, сьогодні буду робити те-те-те в такому порядку, от так я планую це зробити. Зараз в мене є термінові справи, не термінові справи. Я знаю, що це може розтягнутися на 2, на 3 дні. Я розумію, коли термін термінової справи закінчується однією, коли, якби час, який я можу це зробити, і далі все, я підлаштовуюсь. Мені вчора потрібно було на пошту, і я розуміла, що в мене є 2 години перерви, і я знаю, що в цю перерву мені треба пообідати, мені треба сходити на ксерокс і потрапити на нову пошту. Я сходила на ксерокс, я прийшла додому, почала обідати, я бачу, що дали відбій, все, я відклала обід, побігла на пошту, повернулась і потім закінчила свій обід. Я могла в цьому стані злитися. Звісно, мені не дають поїсти, і я маю тут все кидати і бігти. Але ні, я фокусуюся на тому, що в мене є оці справи, і в залежності від зовнішніх обставин, на жаль, я маю їх підлаштовувати.
1: Оцей нюанс, як це прийняти без роздратування, без агресії, без нетерпимості, і чи можна взагалі це зробити без? Чи ми маємо просто якось співіснувати з цими почуттями умовно поруч?
2: Маємо і співіснувати з цими почуттями. Дивись, агресія – це коли емоція, коли ми чинимо супротив. От ми чинимо супротив, ми не погоджуємось, ми встаємо в конфронтацію. І от коли ми відчуваємо агресію, ми маємо собі поставити запитання, з чим наразі конфронтую я, проти чого я виступаю, що я хочу подолати. В оцю нестабільність і от те, що зараз відбувається. Окей, а моя агресія на це повпливає? Тобто моя агресія допоможе мені це подолати, чи моя агресія подолає мене?
1: Це насправді так, тому що якщо ти розповідаєш про свій досвід, коли ти залишила і пішла на пошту, то я вчора вирішила, що я принципово не буду підлаштовуватися, я не хочу. От у мене був такий внутрішній бунт з цього приводу. І це закінчилося тим, що я не потрапила на пошту. Ну, от я не отримала те, що мені потрібно. І, мабуть, буду переадресовувати посилки на поштомат. Я собі сьогодні ставлю запитання. Учора ти виявила принциповість там, де це не потрібно було. І чи задоволена ти тим результатом, який ти маєш зараз? Чи виграла ти від цього? І тому я собі тепер повторюю, що принциповість у тих моментах, коли вона не є обов'язковою і там не стосується там умовно честі, гідності, якихось таких життєво важливих речей, то ми маємо іноді відсувати це. Відсувати свій внутрішній бунт і ставити собі запитання, а чи виграю я від того? А чи виграю я від того, що я буду злитися? А чи виграю я від того, що я буду бунтувати? Чи програю ще більше?
2: Абсолютно правильне запитання. Тут теж трішки свого досвіду. От коли там в мене якась просто посилка, яку мені необхідно отримати. Просто я знаю, що в мене є 7 днів, поки вона буде на пошті, і якщо я погоджуюсь чекати 7 днів і отримати колись там в чи 7 днів, мені не терміново, окей. Просто вчора була ситуація в тому, що мені терміново треба було документи відправити, і це вже, ну, знаєш, я не могла собі дозволити, бо будуть певні наслідки. Ну як, я могла собі дозволити, але я не хотіла стикатися з цими наслідками, просто і все.
1: Так, а якщо ще торкнутися одного складного, але важливого питання в цих реаліях, бо ми всі знаємо базові правила безпеки, да, що під час тривоги ми маємо йти в укриття, мати необхідні речі, стежити за офіційними повідомленнями, але психологічна безпека, вона не тільки в тому, щоб фізично пережити чергову атаку. Ми з тобою про це говорили, коли обговорювали принципи, так, і от як люди обирають, чи йти в укриття, чи не йти, чи реагувати інтенсивно, чи десь люди обирають ігнорувати тривоги, чому так відбувається, ми про це говорили. От, але ще й хочеться торкнутися одного нюансу, це про те, як залишатися людиною між цими атаками. Що я маю на увазі людину? Людиною, яка живе своє життя, людиною, яка планує, людиною, яка мріє. Декілька днів тому у подружки був день народження, я запитала, чого тобі б хотілося на прийдешній рік, що ти плануєш? Вона мені відповіла, що в нинішніх реаліях вона взагалі перестала планувати будь-що, і тому її найголовніша мрія – це от знову отримати право планувати. Отака історія. Тому як не дозволити тривозі зайняти весь свій психологічний простір і все ж таки десь залишати фокус на своїх цілях, можливо, довгострокових, не втрачати можливість думати на перспективу. Тому що всі ці тривоги, вони, по суті, занурюють нас у той стан, коли ми маємо жити сьогоднішнім днем і цією миттю. А як ще й от бачити своє життя в широкому сенсі? Тому що це ж запорука, насправді, успіху, реалізованості в житті, вміння отак відійти і подивитися на те, що є у твоєму житті якби збоку у цілому.
2: Знаєш, ця ситуація вчить нас робити таку штуку. Це коли ми собі будуємо якийсь орієнтир. Це напрямок, в якому ми хочемо рухатися, але не пробудовуємо маршрут. Бо маршрут буквально змінюється кожної секунди.

0: на шляху до нашої цілі. Ні, зараз у нас орієнтир і максимум два кроки вперед. Далі наш навігатор перебудує маршрут якось по-іншому, але ну зі збереженням орієнтиру.
1: І дійсно це важливо усвідомлювати про загальний напрямок, але ще інший є нюанс, коли, наприклад, людина намагається це робити, нехай навіть їй вдається. Вона десь щось планує, сидить у кав'ярні, купує собі щось, сміється, планує відпустку, тому що хочеться. Осередок безпеки, ми пам'ятаємо про це. Йде на побачення, можливо, зустрічається з друзями, святкує ювілей або день народження. І десь поруч чує тривогу, розуміє, що стаються вибухи, хтось травмується, хтось може загинути, десь поруч люди втрачають дім. І це все співіснує, ми багато кажемо про те, що воно співіснує. Але раніше, мені здається, ми жили в дві зміни. У нас була нічна зміна, коли були атаки, тривоги, і ми всі перебували у стані цієї напруги. А потім ставалася денна зміна. Денна зміна, ми видихали, відпочивали, розуміли, що день – це наше безпечне середовище, аби трохи відновитися. А зараз ситуація змінилася. Зараз цього немає. Зараз у нас немає можливості так перемкнутися. Як співіснувати в цьому? Як поєднувати навіть в день одне з іншим?
0: А знаєш, це зовсім інший формат, тому що от раніше мені дуже сподобалось, як ти сказала, оці дві зміни. Ми знали, що якщо вночі був обстріл, то, умовно кажучи, вдень нам більш-менш буде спокійно, і ми можемо якби опиратися на цей спокій. А зараз це перетворилося в те, що в нас є вибухи, тривоги, небезпека з нами постійно на фоні. Тобто, якщо вони зараз вдень, це не означає, що їх вночі не буде. Якщо вони вночі, це не означає, що їх вдень не буде. І от виходить, що вони перестають займати чітке місце, знаєш, от як в добі, в графіку, в нашій зміні, вони стають на фоні. І от це і має перелаштувати наш графік з того, що це займало умовно чітке місце, в те, що це тепер є на фоні, і ми якось з цим фоном рухаємось кожен в своєму темпі. Це не означає, от найголовніше, що ми не можемо продовжувати в тому ж темпі, як це було до війни, і як це було в умовах війни, коли, ну, там, у нас час від часу вночі були обстріли. Ні, зараз це на фоні. І це не про те, що, знаєш, ми зараз намагаємося показати, що це наша тепер реальність, і ми маємо це прийняти і адаптуватися, так, знаєш, от підготувати людей до того, що, типу, так буде. Ні, це зовсім про інше. Це про те, що от зараз, на сьогоднішній день, така реальність. І чим більше ми опираємось і думаємо, от, зараз це закінчиться, а ми не знаємо. Може, завтра це закінчиться, а може, сьогодні, а може, там, через місяць. Але питання того, як ми будемо себе почувати потім. Тому тут і зараз ми переформатовуємося з того, що от знаємо, що нам треба протриматися просто день, якщо вночі був обстріл, і вночі ми виспимось на наступну ніч, бо буде спокійно. Зараз це якийсь фон, і нам треба навчитися і висипатися в цьому режимі, і продовжувати свій шлях в напрямку орієнтиру.
1: Так, у нас до кінця нашої розмови залишається буквально декілька хвилин, і ти знаєш, якщо раніше ми могли казати одне одному, казати в підтримувальних ефірах, писати у статтях про те, що зрештою все буде добре, і бути впевненими, що так і буде. А з тим, який зараз Київ переживає складний період, ми не знаємо, яким буде завтра, якщо об'єктивно, і ми не знаємо, що буде завтра. Але що ми можемо тут і зараз сьогодні казати собі, робити для себе, для близьких, для рідних людей поруч, аби пережити цей важкий період, аби триматися в ньому, і аби він не став дистанцією на виснаження. Бо ми розуміємо, що ми входимо у період осені, зими, холодів. Як нам бути із цим?
0: Нашого мозку є така особливість, якщо з нами щось відбувається, ми заходимо в якийсь етап, нам здається, що він буде тривати тепер вічно і постійно. І найголовніше, і найкраще, чи ми можемо себе зараз підтримувати, ми маємо пам'ятати, що проходить абсолютно все. Ну, тобто, зараз це є, але так не буде тривати вічно. Головне не загадувати, що там, типу, я зараз місяць протримаюся, два, три. Ні, ми пам'ятаємо, що так не буде постійно, на постійній основі, скільки так буде, ми точно не знаємо, але це точно не тепер все наше життя, в нас буде точно інше життя. Але з цією думкою ми не відкладаємо своє повсякденне життя на колись потім, через те, що, от, знаєш, щоб у нас не стався синдром відкладеного життя, що я потім поживу, коли буде спокійно. Ні. Ми просто пам'ятаємо, що зараз я живу в таких умовах. Так не буде завжди. Воно буде змінюватись, і моє життя буде і після цього, і я буду після цього. І от тут в голові потрібно

0: мати, а яким чи якою я буду після цього?
1: Після цього ми з тобою багато кажемо про це після. Про це після, і вже спілкуємося про це і в ефірах багато, в інших розмовах. І, направду, іноді в такі періоди, мені здається, буває важко повірити, що після буде. От ми живемо в такому режимі, наче це дійсно триватиме, ну, дуже довго, бо ми не знаємо, коли закінчиться.
0: Абсолютно з тобою погоджуюсь, бо я теж іноді так це відчуваю. Коли мені приходять такі думки, все, ми тепер так будемо жити, я своєму мозку, от в прямому сенсі так і кажу, не треба мені це розповідати. Ну, все проходить. Ну, ти в 5-му класі до сих пір навчаєшся, в 6-му, ні, в університеті, ні. Пам'ятаєш, що у тебе був тоді складний період, ти досі в ньому, ні, все змінилося. І це зміниться.
1: І це зміниться, насправді. І... Насправді, на завершенні нашої розмови, замість раніше того, що ми могли сказати «все буде добре», ми кажемо «і це зміниться». І на цій ноті б хотіли завершити нашу розмову. Друзі, дякуємо, що ви були сьогодні з нами, попри цю короткочасну тривогу, яка сталася в Києві. Дякуємо, що слухали наш проект психологічної підтримки. Ми з вами почуємося вже незабаром.
0: Дякуємо, до зустрічі.
2: Новини впливають на наші емоції сильніше, ніж ми думаємо. Від тривоги через обстріли до гніву через корупцію. Але «Київ-ФМ» завжди поруч. Слухайте щочетверга. Спеціальний подкаст, який допоможе розібратися у ваших почуттях після резонансних подій. Ми навчимо, як опоратися з емоціями та відновити спокій. Бо ми поруч. «Київ». 98 FM. Люди.

0: Київ 98.
1: У Києві 21 година.
2: Це голос семи священних пагорбів.
3: Як казав мені Сіма з Загреба,
4: головне ти знайдеш просто неба.
5: Гріга нам не треба, баха нам не треба, лиш картлі совреба.
6: Поезія Київ міста
7: на Київ 98 FM.
8: Дай мені руку і підемо вуличками старого Києва, бо лише взимку так сильно руки шукають рук. Дай мені руку і підемо повз перукарні й магазини, бо лише взимку наш подих так замерзає на склі. Гристимемо горіхи і мандарини різдвяні, розмовлятимемо весело про все, лиш не про любов. Сніг кольоровий хай падає, як ниточки серпантину в кварталах старого Києва на черепичні дахи. Прадавня слов'янська казка про коней в снігу завалених, заряджені арбалети і погляди із бійниць. Дай мені руку і підемо зимовою тишею Києва в лестощі давніх спогадів і голубих завірюх. Атила Могильний. Київський поет. Дуже київський. І, власно, цю пісню, цей вірш співав мої передачі «Поезія Київ міста» на радіо Київ ФМ Артур Крук. Зайдіть, передивіться і послухайте її. А взагалі зайдіть в Google і напишіть «Дай мені руку». І ви знайдете вірш Атили Могильного і перечитайте його знову. В нашій сьогоднішній передачі ми будемо в котрий раз говорити про співану поезію. На мою думку, це пісні, які розповідають про наше життя. Не вигадані теми, а оці, які поряд з нами. Сьогодні я запросив в студію людину, яка нещодавно буквально провела цікавий, як на мою думку, концерт в пеклі, буквально півмісяця тому. І це Фома, лідер колективу «Мандри». Вітаю в студії.
9: Привіт, друже.
8: І це, я продовжую нашу тему, і цей виступ твій в пеклі для мене був чому цікавий, бо я жодної з тих пісень, які ти виконував, не чув.
9: Цікаво.
8: Я сприйняв твою програму як такий собі український шансон або українська авторська пісня.
9: Так.
8: Авторська пісня без
9: власне,
8: автора.
9: Власне, шансон – це пісня.
8: Шансон – це пісня.
9: Так, а пісня в традиційному тому, якщо говорити слово, використовувати слово шансон, то це все-таки лірико-драматична пісня або лірична пісня. Ну, власне, це пісня про любов і про життєві якісь обставини, які, от як ти зараз читав поезію Атили Могильного, так. І от це просто така прогулянка, в якій немає слів любові, лише оці моменти любові, так, оце всі речі, і це і якраз і є, власне, французьке прочитання цього жанру, який став загальноєвропейським, на мій погляд. От. І очевидно, що цей жанр, він був присутній і в українській культурі, очевидно. Єдине, що його не було видно в медіапросторі.
8: Ну, а як? В нашому медіапросторі панувала культура іншої країни, так, фактично, так? Так,
9: наш простір був колонізований, окупантами.
8: Окупований, і культурно
9: окупований,
8: в тому числі.
9: І колонізований,
8: да.
9: Так.
8: Говорячи про шансон або про авторську пісню, в уяві наших громадян і слухачів, це, звісно, оця гітарна музика і достатньо передбачуваною гармонією.
9: Так.
8: І способом виконання, фактично.
9: Так,
8: да?
9: Так. Але гітарна музика, вона так само на малих діапазонах акордів, вона також притаманна і європейському формату такої музики.
8: Так. Я веду до того, що з французького шансону до нас перейшов той набір певних інструментів.
9: Так.
8: І
9: можемо трошечки розширити.
8: Да.
9: Загальноєвропейська культура.
8: Загальноєвропейська
9: культура.
8: Все ж таки загальноєвропейська
9: так,
8: культура.
9: Так, воно де в якихось країнах переваги там якісь інструменти, наприклад, переважали в фольклорній культурі. Угу. Але міська культура, вона завжди послуговувалася гітара, акордіон, контрабас, труба.
8: Скрипка.
9: Скрипка.
8: Це те, що можна носити фактично з собою.
9: Це те, що можна носити з собою, власне.
8: Да, так, тому так, клавіші так. Не підходили. Да?
9: Клавіші,
8: піаніно не візьмеш з собою.
9: Або це має бути стояти десь фортепіано чи рояль який-небудь, чи піаніно якесь старе в кутку бару, і тоді це теж працює. Ну, тобто це набір вуличного музиканта, по суті, так.
8: Ну, от і хочеться так. Поговорити і про музику, звісно, і про пісні, які фактично зникли з історії музики Києва.
9: Скоріше, мені більше подобається, які ми зараз виймаємо
8: знову,
9: з цієї скрині скарбів.
8: Або так, зі скрині скарбів, бо то є скарб, да, фактично?
9: Це скарби.
8: Ну, а якби... давай, я не називаю... Називай назву пісні. Це не та пісня, яка знає вся країна. От зараз я прошу тебе виконати пісню.
9: Не ту, яку... Не вся країна знає.
8: Да, твої пісні знає вся країна.
9: Не всі. Дуже багато не знають. Але так, я зрозумів, завдання зрозуміло.
8: От що б це була за пісня?
9: Ну, оскільки ти, як ведучий програми, завів зразу нас на вулички Києва,
8: так.
9: То давай ми цю тему і почнемо розвивати,
8: власне.
9: Бо ми зараз знаходимося в Києві, власне.
8: Ну, да.
9: В самому серці Києва, мій рідний район, до речі, тут, де ми знаходимося. І тоді, власне, було б, думаю... Доречно отаку пісню заспівати. Прилетіла канарейка, прилетіла в перший раз. Заспівала канарейка старий київський романс. Заспівала канарейка старий київський романс. Як весна повернулась знов, і як хрещатик засяяв світлий, як у серце прийшла любов, і всі сади лиш для нас розквітли. Прилетіла канарейка, прилетіла в другий раз. Заспівала канарейка старий київський романс. Заспівала канарейка старий київський романс. Як у літні прозорі

пішла сльота, і всі стежини покрились золотом. Як тобі на усе життя я відчинив. В цей момент важливий, золоті ворота. Прилетіла канарейка, ще один четвертий раз заспівала канарейка, старий київський романс. Заспівала канарейка, старий київський романс. Як сніги принесла зима, і сивиною лягла на скроні, як верталась до нас весна, і з нею щастя в блакитнім човні. Почекаєм канарейку, прилетить вона ще раз.

0: сільський романс. І давай разом заспіває канарейка старий київський романс.
1: От. Чудово, ти з фільму почув цю пісню?
0: Так, це пісня, яку я знайшов випадково. Якось я передивлявся, що відбувалося в українському кіні 60-ті роки. І знайшов фільм, який називався «Дід лівого крайнього».
1: Так.
0: От, і там в кінці фільму є сцена, де велика родина київська збирається за таким столом тих років, як то було прийнято тоді. І батько, на якому вся фабула фільму так зачеплена, починає під гітару таким поганим непрофесійним голосом, звичайно, по-людськи там отак і співати. Прилетіла канара, і всі співають ту пісню.
1: І передається гітара, і всі
0: передається гітара,
1: співати.
0: Всі по куплетах знають ту пісню. І я сидів і думаю, вау, яка крута пісня, чому я її ніколи не чув. І я її, власне, записав, і час від часу я її виконував на таких от спеціальних концертах.
1: А як часто ти робиш такі концерти?
0: Ну, саме такий формат, я думаю, нещодавно, якщо в новітній такий дати екскурс, напевно, з минулого року пов'язано було з тим, що відбувалася в Києві виставка до 100-річчя Віктора Зарецького в музеї Шевченка. І десь коли вже виставка на фінісаж, була придумана ідея, що можна би зробити такий вечір української урбаністичної поезії і пісні. Притаманні 60-м, 70-м роках. І я почав підбирати таку програму, яка була би пов'язана з тим часом. І це прямо такий цікавий був творчий момент. І мені ця історія сподобалась. І з того моменту я почав практикувати.
1: А скільки ти знайшов пісень? Які наскільки багатий репертуар?
0: Величезний. І його, до речі, ще відкривати і відкривати. Ну, на той момент мені здавалося, що я мало виконав пісень, які були тоді дуже модними і цікавими, і навіть багато з них відомі на широкий загал. Але, ну, це, правду, мова йде про сотні пісень, а не про якісь одиниці.
1: Тобто, і це ж не кінець. Сотня пісень, це так.
0: Це сотні пісень, притому всі, да, це притом пісні, які справді пісні, які прямо круті. Не просто там, а от є пісні, там, ну, ти можеш її не запам'ятати. Ну, типу, якась пісня десь я чув, але ні мелодію, ні слова мене не чіпляє. Таких пісень багато. А от саме в українській музиці такій того часу, яка маловідома, кожна пісня – це прямо якийсь окремий такий, ну, прям сюрприз.
1: Але ж я правильно розумію, це не естрадні, це не представники офіційної естради?
0: Деякі були представлені на офіційній естраді пісні, але дуже мало. Да.
1: Це, більше, скажімо, це кухня, це двір одиниці. Якийсь, да?
0: Це, я думаю, що це, на модним словом тепер можна сказати, це бульбашки тогочасні.
1: Андеграунд.
0: Ну, так, урбаністичний мистецький андеграунд. Це або люди інтелектуальних професій, скажімо так. Тому що, ну, я не знаю, фізики, теоретики, там...
1: Махнаті
0: геологи, там, я не знаю, хоча там спілеологи, потім студенти філфака, там, ну, щось таке, десь художники, якісь операторська,
1: ну, так,
0: кінотусовка.
1: Тобто богема, будемо відкрито
0: говорити,
1: це богема.
0: Коротше, люди творчих і креативних професій. Але не лише тому, що, направду, бували ж і в середовищі, скажімо так, більш широкому, то, що тоді називалося пролетарським середовищем або технічна інтелігенція.
1: Ну, так.
0: От, там технічна інтелігенція, власне, теж була частиною цього процесу, де сенси, де якісь були сенси ширші за дозволені
1: формати. Ну, ці оті КСП. Арсенальські і Костюрна в Києві були два таких.
0: Maybe, я цю культуру застав хвостик, тому що...
1: Ну, як слухач, фактично.
0: Фактично, як слухач, і то малий. Тобто, да, то більше я це застав як якісь відгуки, якісь відблиски. Не, я не був в повній мірі, хоча я, наприклад, займався спелеологією в школі. Я тричі ходив як спелеолог в печери, і там були теж такі пісні про якихось там спелеологів. Я зараз не пам'ятаю. Тобто якісь такі цікаві треки. І багато, от, і в основному, навіть не багато, а в основному, всі пісні, які гралися, гралися під гітару лише.
1: Ну так.
0: Була гітара, і кожен там, хто вмів грати бодай три акорди, він грав. І, до речі, саме там... от саме в цьому форматі мене зачепив жанр співати під гітару остаточно.
1: От я тільки хотів запитати, це було от відправною точкою
0: остаточно.
1: Фактично?
0: Остаточно. Це був, скажімо так, уже доконаний факт, що таки да, треба не на баяні грати, а на гітарі. Бо я навчався в музичній школі по класу баяна.
1: Баяна. А досі граєш на баяні?
0: Ні, я не маю баяна. І, ну, якщо
1: а якби
0: мені,
1: тобі дати баян?
0: Якщо мені дати, то там на басах там якісь примітивні теми, якісь вправи, да, звичайно. Ну, там пальці
1: ще пам'ятаю. Ну, звісно.
0: Так, так, вон це як на все життя запам'ятовується. Ну, це не буде філігранно, але це
1: щось
0: можна...
1: Щось прозвучить.
0: Але, ну, в принципі, якщо б я сів на вокзалі і захотів заробити...
1: Голодним би не лишився. 100
0: гривень, я думаю, що я б на баянчику теж не зміг зіграти.
1: Ну, давай повернемось до цієї пісні, яку ти тільки-но виконав. Ага. В фільмі там йде такий відеоряд
0: так.
1: Києва.
0: Так. Да?
1: Але ані фільм молодь не знає. Я думаю, пісню не дуже знаю.
0: А, це ти говориш зараз про іншу історію. Це ти зараз не про цю пісню і не про цей фільм. Це не «Дід лівого крайнього».
1: Це «Дід лівого крайнього». Коли вони виходять перед тим, як вийти на балкон з Бишевцем,
0: а, так, так, так,
1: там
0: так,
1: іде
0: так.
1: Коротенький відеоряд Києва
0: а,
1: під цю
0: так,
1: пісню.
0: Так, так, так, так, так, так, так.
1: Але питання таке. А по яким вулицям ти би прийшов з цією піснею? Або по яким вулицям ця пісня пішла би київським?
0: О, ну, то це очевидно весь цей золотий центр, тобто це і парк Шевченка, і Золоті Ворота, і, ну, власне, Андріївська, Узвіз, і, напевно, не лише, я думаю, що це могла би бути і Велика Житомирська, і Мала Житомирська, і, власне, я не знаю, там... І щось типу Хрещатика, і Верхній Хрещатик, і якась Липська історія, десь парк Маріїнінський. Все це, ну, Київ досить красиве велике місто, очевидь.
1: Ну, безсумнівно,
0: да, да,
1: тут,
0: да,
1: тут сумнів не виникає. А як ти гадаєш, цю пісню Київ прийняв і зробив київською, чи Києву її надали, якби? От розумієш, пісня буває... Створена?
0: Ні, я думаю, що вона була створена, а звичайно, як і всі пісні, вони створені. Але не забуваємо, що саме ця пісня, це вже 60-ті роки, при тому це друга половина 60-х, направду. І на той момент вже не було такої, такого сприяння українській естрадній пісні, як вона була ще навіть після воєнна доба.
1: Угу.
0: Тому що тоді було багато пісень на радіо таких композиторів, як там Білаш, там всі ці суперхіти, Павличка і т.д. і т.п. Багато. Київ мій. Це все писалося, вочевидь, тут, так, саме тут, в Києві, і киянами, які жили в Києві, митці. Але тоді була така загальна хвиля оцієї уваги до українського...
1: Ну, певна українізація.
0: Певна українізація відбувалася через пісню, тобто якась така була історія через пісню переважно. І вона була дуже популярна, вона звучала на радіо, вони на радіоточках всіх співалися на якихось подіях, люди співали просто так, тобто це було. А потім оцей період 60-х, він почав потроху, з одного боку він, і це якийсь парадокс, тобто за часів жорсткої сталінських і по-сталінських часах, якраз українська, україномовна якась пісня, книга і т.д. Щось ще відбувалося.
1: Розвивалось більше.
0: А як тільки почалися інші приходити, більш молода оця комуністична верхівка, вони почали русифікацію. Причому це не зрозуміло, як так снова. Власне, після, напевно, цього Шелеста, хто знає, не знаю, може слухачі не всі знають.
1: Далеко
0: хто
1: не
0: такий,
1: всі.
0: Це був такий керівник української СРСР, от, який, типу, побудував Палац Україна, до речі, і так далі. От, але от після нього, і вже під час його каденції, от після нього одразу, коли прийшов Щербицький, от епоха Щербицького.
1: Цей почав закручувати все.
0: І тут українська мова, українська пісня почала зникати і переводитися в маргінез і з'являтися власне, російська колоніальна історія. І тому кияни не могли в широкій мірі отримати доступ до такої пісні. В широкому сенсі, щоб вона крутилась по радіо, щоб люди її співали як власний. Бо попередні історії про Київ стали суперхітами завдяки тому, що вони були в ротаціях.
1: Просто, все банально.
0: Так.
1: Ну, а пісні без автора? От ти кажеш, що ти нарив приблизно, знайшов там 100 пісень, я так вже буду говорити, 100 пісень.
0: Я кажу, що це сотні пісень, я знайшов десятки. Але я не мав багато часу. Але коли ти заходиш в цей жанр, ти там бачиш, що там з'являються ще якісь, і ти просто дивуєшся, а я цього не чув, цього не знаю, що це, як це. Але так, і продовжуй думку.
1: Ну так, а чи знаходив ти пісні без автора?
0: Ну, власне, я знаходив не пісню без автора, я знаходив пісню, хоча є й така в моєму репертуарі одна, типа, ну, може, я просто не знаю. Але я знаходив пісню, в якій я не знайшов ніде в інтернеті текст. Пісня є в запису, в старий запис, це, власне, пісня Антіна Дербіша «Могилива ніч». Антін Дербіш – це українець, який був вояком української повстанської армії, дуже юною людиною, вступив в лави, і вже через те, що все-таки ця історія була затиснута, він дуже молодою людиною.
1: З дружиною, здається, переїхав.
0: Він переїхав, так, він поїхав на Захід. І
1: а в Штати, потім в Канаду.
0: Канада. А Британія, Штати,
1: Канада. А Британія,
0: Канада.
1: Потім Канада, так.
0: Так, і, власне, вже в Канаді, і в мене є, навіть в мене є друзі в Канаді, які дружили, товаришували з його дружиною, з його дітьми, і в яких він вдома співав. Я коли виклав цю пісню просто в інтернет, то одна моя добра дуже подруга з Канади каже, і пан Антін у нас вдома співав, який він був шикарний. Тобто, але на той момент я знайшов ту пісню лише в запису. Антін Дербіш «Мрійлива ніч». Я слухаю, думаю, яка класна, цікава пісня. Ну так, да, звучить на той час, там весь цей, але пісня має потенціал, ну, для того, щоб її зробити трошки модерновішу версію. Я думаю, подивлюся, хто автор текста, автор музики. Ну, з музикою там простіше, а от з текстом тиша, ніхто не понятно, хто написав.
1: Ти переписував, фактично,
0: слухаючи. Я включав, робив стопи, розшифровував цей текст на слух, і потім ще, як це, дослуховував.
1: Так.
0: І, власне, це такий трошки як реставрований текст.
1: Це так, як робили всі 80-х, 90-х з іноземною музикою, фактично.
0: Напевно.
1: Ну, тому що як? Слухали таке. Касетки і бобіни.
0: Так.
1: Переписували.
0: Ну, технологія така сама, да.
1: Технологія так, така сама. А можеш виконати?
0: Оцю пісню?
1: Да.
0: «Мрійлива ніч».
1: Да.
0: Ну, зараз спробую. Зараз.
1: Це був би дуже корисний освітній момент.
0: Добре, я спробую, да, звичайно, вона тут має бути. Зараз тільки я тональність подивлюся.
1: Так.
0: Мрійлива ніч, яка з каюних лів. Візьмемо трошки вище.

Бачиш їх, тих чарів всіх, і линеш ген в світи думками. Туди, де сніг, сріблистий сніг, і мороз кругом горить вогнями.

сріблистий сніг, і мороз кругом горить вогнями. Мрійлива ніч

0: кружля і пар дає у вікнах.
1: Останній хід я б засемплював.
2: Так.
1: Миттєво.
2: Зможемо зробити семпл. До речі.
1: Да.
2: Це, до речі, дуже класно якраз лягає на сучасну таку спокійну, комфортну електронну музику.
1: Лоу-файну, да, таку. Mm-hmm. Я от хотів, до речі, запитати. На початку я говорив про певний набір інструментів в авторській пісні. А що ти думаєш, чи повинна авторська пісня змінювати звучання взагалі?
2: Так.
1: Вона ж може лишитись авторською при геть іншому наборі інструментів і звуків.
2: Так. Пісня може бути будь-якій формі виконання.
1: Той же Веселовський, він взагалі джаз представив український.
2: Фактично це був такий, да, кабаре-джаз.
1: Да,
2: джаз-кабаре.
1: Да. В якій формі може бути авторська пісня?
2: Ти знаєш, в будь-якій, я думаю. Ну, єдине, я думаю, ну, бо всі пісні авторські.
1: Ну, давай так, якщо не виконує автор свій текст, це вже не зовсім авторська пісня.
2: Mm. Так, але авторська пісня, ну, звичайно, що це пісня в ідеалі, це коли автор і виконавець.
1: Ну, так.
2: Одночасно, власне, шансоньє, це про те теж. Бо це, зазвичай, це були люди, які виконували власні твори, переважно жартівливого або такого романтично-грайливого, або драматичного жанру, залежало від програми, яку вони виконували.
1: І, власне, від людини.
2: І від людини, яку
1: він себе представляє.
2: Ну, і думаю, що все інше теж додавалося, тому що залежало від якій країні, в який час це знаходило.
1: Так. Ну, але разом з тим я зараз пригадую Азнавур, Брель, вони часто співали під акомпанемент фортепіано.
2: Так, так.
1: Тобто авторська пісня... Але ж з кимось.
2: Насправді, ну, дивись, от якщо взяти гітару,
1: да,
2: там умовно, от там ти співаєш те ж саме там «Мрійлива ніч», це гітара звучить, да? А це те саме може грати фортепіано.
1: Це зрозуміло.
2: І це просто стає фортепіано, та сама пісня, ті самі акорди, тільки грає фортепіано. І все залежить від задачі, від того, на чому музикант грає, власне. Ну, тому що деяким людям комфортно було там в ті часи, якщо говорити, тоді ще курили люди спокійно в присутності, в присутніх місцях. І часто шансоньє, це був чувак, який грав, у нього було, значить, піаніно, на піаніно в нього були ноти, тут же була попільничка, сигарета і пляшка, і стакан.
1: Ну,
2: і все, він прямо випивав,
1: походу.
2: Бо це робота була теж, це була робота довга.
1: А їсти ж треба?
2: Ну, пити теж, і курити, а треба відпрацьовувати. І люди прямо в цьому жанрі, це був такий процес, як наче ти на барі торгуєш там кавою, чи коньяком, чи віскарем.
1: Ну, але погодься, оце і попільничка, і там віскі, чи коньяк, чи вино, це стало рисою музиканта, стилю.
2: Але нещодавно навіть бачив якогось, не буду брехати, не пам'ятаю ім'я, якогось крутого гітариста і співака, це якась Латинська Америка, вочевидь, який грав мелодію, грав, не співав, навіть грав. І він грав дуже якусь круту мелодію, і ось тут у нього була тут затиснута сигарета. Було дуже дивно.
1: Це дивно.
2: Це так, бо він грав.
1: Тобто він грав трьома пальцями.
2: Трьома пальцями. А сигарета була тут. І він грав так, що піджак завертався. Це такий...
1: Дивно, що не вставив туди її.
2: Ні, я, до речі, часто так робив.
1: Ну, так рокери роблять, наскільки
2: я... Ні, блюзмени, думаю, так само.
1: А, да, теж.
2: Якщо у них нема попільнички.
1: Скажи мені, в який момент... Ти ж... В юності, скажімо, да, грав альтернативну музику.
2: Я різно грав музику, що цікаво. В моєму житті я грав і граю зараз різноманітну музику. Тобто я дуже різну музику грав. Я грав взагалі якийсь на початках, це був, якщо говорити про гурт перший, це був якийсь взагалі, направду, психоделічний нойз.
1: Я от про це хотів запитати.
2: Готична музика була, і вона мені подобалася до моменту, коли моє життя не почало кудись впадати в якісь такі тьмяні історії, що я призупинив цей процес. І цікавий, до речі, момент. І потім мені треба було вийти з цієї депресії внутрішньої темряви. І я почав писати більш веселі пісні.
1: Навмисно, фактично.
2: Не навмисно, але я
1: просто... Самотерапія така
2: собі. Це для мене це творчість, це арт-терапія.
1: Угу.
2: В першу чергу для самого себе. Я і зараз цим користуюся кожен божий день. Бо якщо я не щось не роблю, мені стає незрозуміло, навіщо я взагалі існую.
1: Дивись, клоуни веселі на сцені, вони не жартують житті.
2: Ну, іноді
1: ну, це так. Такий стереотип, іноді але ні. В принципі є таке.
2: Так, думаю,
1: а
2: так.
1: Музикант Фома, який грає музику, і це є його професією, це його життям є,
2: угу.
1: Чи він грає вдома?
2: А як же ж? Дома я граю найбільше.
1: Тобто квартирник так. Для авторської пісні
2: так.
1: Це твій формат? За великим рахунком.
2: З цього все і починалося, і продовжується так само. Тобто сцена – це вже був наступний етап розвитку цієї історії.
1: Ти хотів цього етапу, чи воно просто прийшло?
2: Ні, прийшло. Не було аж такого, що я от хотів і мріяв прямо от... Ні, я мріяв бути актором. В дитинстві в мене було дві мрії. Я мріяв бути водієм автобуса і актором, бо я любив кіно дивитися, власне. Бо кіно, мені цікаво були кіногерої
1: ага.
2: Різні. Там, ну, на той момент які були
1: ну,
2: різні.
1: Так.
2: От, я любив казки дивитися, були такі програми казок, пов'язані з цими казками якісь меми, пісні і так далі. Я копіював мене там до коліків, там можна було поржати з якогось фільму, і я потім міг копірувати ці там голоси. І, до речі, в мене цей жанр зараз залишається. Я можу навіть, якщо я добре знаю об'єкт, я можу скопіювати голос людини, навіть якої вже нема на світі, яку я знав. Тобто це теж цікавий момент. Бо для мене фонетично і образно це ті речі, які мене надихають і які дають мені поживу внутрішню, тримають оце всередині ну, оцей прекрасний вогонь творчості, який дає тобі сенс. Тому що так, ну, власне, і тому вдома, да, вдома я постійно граю. Більше того, з роками ж, особливо зараз, є багато дуже різної роботи, яку треба робити фізично, реальність, є такий жанр, реальність.
1: Так.
2: От вона зовсім інакша, ніж ну, людям творчим. Це дуже складно іноді буває. І для мене це цілий квест всього життя, ця реальність, як з нею працювати. І єдине, що мене постійно балансує в позитивні баланси, це те, що я постійно щось пишу. Пишу, придумую, читаю, відкриваю. Тобто мій телефон забитий різними ідеями, мелодіями, піснями, варіантами пісень. Реалізовується із цього зараз в крайні там роки, ну, може, не знаю, 0,01%.
1: Скільки зараз в розробці пісень? Не скажеш?
2: Сотні. В розробці? Сотні.
1: Як ти повертаєшся? Я там, розумію творчий процес.
2: Бо це процес для мене, він є головним. Це такий важливий момент. Для мене є другорядним продукція, продакшн, донос.
1: Ти людина процесу.
2: Мені
1: не
2: подобається процес. Ні. Результат теж є, але результат це в тому сенсі, як у Міядзакі. Коли йому кажуть, слухайте, а коли ви вже закінчите ваш мультфільм? Він каже, він весь час каже, не хоче його закінчувати. Каже, вже треба видавати продукт. Да. Він каже, він весь час гальмує, бо він ще в цій історії знаходиться. Бо ця історія для нього продовжується. Він її не хоче закінчити, щоб вона вже в закінченому вигляді десь пішла і жила. І тому для мене це постійно сотні якихось експериментів, в тому числі і старими піснями, які мають там статуси якихось суперхітів в Україні і в світі їх всі знають. Там Орися яка-небудь, там не лише багато. там більшість фактично, там крім, може, одиниць якихось, які прямо там є дві, які прям нема сенсу нічого міняти, вони з нам початку були ідеально зроблені. Але деякі мені в теперішньому не цікаво робити так, як було раніше. Мені більш інакше, те саме ніби, та сама пісня, але ти робиш її по-інакшому, бо ти її по-інакшому вже читаєш, відчуваєш.
1: Я от хотів про це поговорити трішки пізніше, а ти зачепив цю тему, і це дуже круто насправді. Я нещодавно поставив, я вже не пригадую композицію, українська народна пісня в обробці, так. І мені подобається ця обробка, там така пряма бочка,
2: так.
1: Але це не губца-губца.
2: Окей.
1: Там красивий такий навколо трансік, такий, окей. Цікаво. І в кінці співають бабусі вже. Ага. Тобто повертаємось, як це було, от послухали, як зараз. І цей поет, він такий, ну це перше, це таке, а от... Оце народ співає. І от у мене питання, да. А чи повинні співаки, митці перероблювати оці фольклорні, вже такі сталі вже пісні,
2: так.
1: І робити нові форми?
2: Так, очевидно.
1: Що це... у тебе подібне є?
2: Це хороше питання. Скажімо так. Я прям народні
1: ну, пісні. Я сказав народні, окей, давай так. Скажемо
2: але
1: форми
2: є.
1: Пісень, які вже є, всі знають.
2: Є пісні, які я чув, ну, я якось брав участь як ведучий в двох таких цікавих проєктах ЮА «Суспільне», який називався «Країна пісень». Це телевізійна програма, де ми з Іванкою Червінською, є така етнозірка прекрасна в Україні, ми з нею були ведучими програми, ми їздили по селах.
1: Клас.
2: Ця програма є дуже популярною, до цього часу люди старші мене десь зупиняють і такі, а де ви є, де ваша програма?
1: Саме її згадують.
2: Ну, бо її крутили, вона ця, як стало, ну, вже по тому стало відомо, нам вдалося зробити два сезони, другий сезон нам вдалося зробити якраз у 20-му році, от, і потім ці сезони почали далі, ну, крутити нон-стоп. Нон-стоп, як це зазвичай, нон-стоп, бо це десятки програм. Десятки героїв. І ми їздили по селах, по всій Україні.
1: Клас.
2: Спілкувалися з місцевими хорами народними, з окремими виконавцями, з якимися троїстими музиками, двоїстими, з якимися гагаузами, з якимися болгарами, з якимися циганами, але українськими, що прямо живуть в Україні і, очевидно, поєднують цю культуру. І... Це такий був багатий для мене досвід, що це ж і ти тоді думаєш, коли ну, ти в цьому береш участь, десь якісь пісні тобі заходять, як та, що може бути твоєю для тебе.
1: Угу.
2: Є в мене така пісня, принаймні одна точно от зараз навскидку, якщо от зараз, просто в мене завжди голова забита, якщо я собі не програмую, то ага. В мене голова забита різними ідеями, я можу здатися аутістом, тому що в мене там всередині, крутяться різні програми, я про них...
1: Я чудово тебе розумію.
2: Так. Ну, і є така пісня, називається «Ой, напій коня». От, і от ця пісня прям... Я її дуже люблю. І от я її, наприклад, зараз там... Якраз вчора я її деякі варіанти робив. Але також... різні, не так, як вона є в цьому, я іноді дещо дописую, тому що я там ще чую якийсь чогось, що не вистачає мені в розвитку сюжету, як людині сучасній, бо мені недостатньо лише почути якісь там історії, де не зрозуміло, чим що закінчується, має бути якийсь ну, розвиток сюжету, тобто це вже такий продюсерський ход включається, але це нормально, це притаманно. Мені про те саме розповідала Марія Бурмака, коли вона починала, вона так само якісь дописувала народні пісні, якісь, що їй здавалося, там не вистачає просто. І подавали їх як просто народні, і вони ставали народними.
1: Народні пісні не мають автора, це можна робити. А скажи мені взагалі...
2: Народні пісні мають авторів, просто
1: народ,
2: ми не знаємо, хто це.
1: Народ.
2: Ми не знаємо, хто це. Ні, це можуть бути хто завгодно. Народну пісню може написати хто завгодно, хто вміє або міг написати, хто володіє інструментом
1: ну,
2: і можливістю зібрати.
1: Коли автор невідомий.
2: Ну да, просто Імена їх невідомі, але це може бути хто завгодно. Це міг би бути, я не знаю, якесь, якщо стародавня пісня, це міг би бути хтось, якийсь бурсак, учень

0: Дівчина моя і так далі. Я не буду всі її палити.
1: Да.
0: Це, ну, це класна пісня. Я їх зазвичай, ну я як Скрудж, я люблю для себе їх співати. Не сильно люблю їх співати на публіку. Я можу співати ті пісні, коли їх вже добре підготую. Коли мені цікаво їх видати на, коли я вже зробив так, як це, я думаю, ідеально вже має звучати.
1: Ну,
0: ну тоді може бути. Або є стилістика. Наприклад, можна ж писати пісні стилістичні, як стилізації. Але, знову таки, як показує досвід тої ж самої пісні Орися моєї, вона стала тупо народною піснею. Багато людей вважають, що це народна пісня. Дуже багато людей. Ще
1: а
0: пройде
1: це твоя
0: час.
1: Пісня
0: «Ой, не ходи, Орисю» – це моя пісня повністю авторська. От, була написана як жарт.
1: Ну, ти зараз перевернув мій світ, бо я теж бажав, що це...
0: Ні, серйозно?
1: Я абсолютно кажу.
0: Да. Ні, це моя пісня.
1: Бо дуже стилізовано під фольклор
0: да,
1: такий.
0: «Ой, не ходи, ходи, да. Орисю» – це моя конкретна пісня. От, і вона стала народною, і багато людей, там, коли я помру, коли пройде ще якихось 100 там умовних років, якісь пісні будуть як фольклор вивчатися цього часу, і вона, може, має шанс попасти як фольклор, як народна пісня цього періоду історії України там.
1: Абсолютно.
0: Але у неї є автор, бо він був записаний, ну, бо так було зроблено. А якщо я роблю, наприклад, стилізацію,
1: угу.
0: Ну, наприклад, там робимо таку стилізацію. Це стара теж моя пісня, але я її... Пісня – це як хвороба. Вона до тебе як причепиться, або як любов. Вона як причепиться, то ти її не відчепиш. І тоді... Але час минає, ти не знаєш, як ідеальний. От я зараз, наприклад, там є така пісня. От мені от зараз більше такий жанр заходить. Гей, гоп, гей, гоп, черевики, гей, гоп, чікі-чікі, пада сніг на черевики, у твоїх очах чарівних загубив я спокій свій. Гей, гоп, дана-дана, від твоїх очей кохана, серце наче вишня п'яна, а у серці дикий джміль, гей, гей, і-і-і-і. Гей, гоп, моя мила, сонце встало, сонце сіло, хай дарує Бог нам силу, щоб здолати битий шлях. Гей, гоп, віє вітер, а циганський місяць світить золотим яскравим світлом, як дукат в твоїх очах.

0: Далі гей, гоп, вишиванка, коломийка на маланку, і забава аж до ранку, а на ранок новий день. Гей, гоп, моя мила, кучерява чорнобрива, мене п'яного носила, я співав тобі пісень. Гей, гей, а гей, гоп, Україна, з нами Бог і з нами сила, від колиски до могили, аж до сонця в небесах. Гей, гоп. Ну і от
1: круто.
0: Цей жанр,
1: круто.
0: Да? Але ось що це?

0: За поєднання пісень. Що це за поєднання стилів? І чому я це співаю? Киянин в 26 столітті, 26-му.
1: Але це сильно було. Це сильно було.
0: Може би, да, це було в 21 столітті. І, але в 26-му році, я хотів сказати.
1: Так, я розумію.
0: І як це поєднується? І чому такий жанр у мене в мені органічно живе, що я можу це зробити? Такий трек. Написати такі слова, таку музику підбирати.
1: Але це класно.
0: Бо слова – це те, в чому я виріс в дитинстві. Ця історія, коли співають якісь народні пісні, це майже народний текст.
1: Ну так.
0: Музика з циганським колоритом. Звідки у мене циганський колорит може бути в дитинстві?
1: Я згадав бабучі одразу.
0: Але, направду, село Косівка, де я в дитинстві проводив своє дитинство у бабусі своєї, це Кіровоградська область, Олександрійський район, Світловодськ, це туди, Жовті Води.
1: Ага.
0: От, а там я провів дитинство. Клуби сільські. Мені було, я був малий, і у нас в селі жило дуже багато циган. І у нас оцей жанр цигани, він був присутній. Цигани-молдавани, вони є у нас.
1: Вони на вулицях.
0: Вони жили, і у нас був такий жанр, який, коли цигани їздили по селах на возах і продавали глину. І я пам'ятаю, в дитинстві, от ти сидиш, і там чутно там по селу, баби, глина, я малий чую там, ага, баби глина, це значить циган їдуть. Я кажу, і баба мені каже, Сірожа, внучок, каже, подивись, як будуть їхати, поклич мене, я вийду. Бо у нас ще й ножі треба погострити, і може ножа циганського треба купити. Тобто у мене це не від того, що я десь щось почув.
1: Це просто це
0: моє
1: дитинство.
0: От я тому і пишу так. Тому оцей весь жанр у мене всередині органічний. Але так само органічний, бо я все ж таки жив в Києві, то я на канікулах був в селі, в Василькові, потім в Києві. Для мене і міська культура, і сільська культура музична абсолютно для мене органічні.
1: Органічні.
0: Я можу і так, а коли я став, але це все була юність, а коли я почав там слухати якусь закордонну музику багато, я почав так само робити, от, власне, «День помирає рано», це мій, наш ответ Чемберлену був. Тобто це був просто творче переосмислення того, що я чув на той момент, яка музика заходила прямо така, і так співпало з моїми особистими якимись історіями в житті, що там сталося так, що був прям такий мрачний період, такий жорсткий. І мені ця музика була до шмиги, вона мені подобалася. От вона була жорстка, да, але я теж співав там українською мовою. Там «Місяць мертвий, мертвий». Знаєш, так воно, там ці, Женя грав там на цьому, на такому віолончелі, там, ага, смичком. Тобто було реально прикольно. Тобто цей весь формат, який зараз дуже модний, коли там або ставлять на гітари і грають смичками.
1: Да, та.
0: Ми це робили ще в 91-му. Тобто для мене це вже давно
1: пройдений,
0: було.
1: Пройдений
0: давно
1: етап.
0: Пройдений етап. Але музика ж, вона по колу йде.
1: Так.
0: Тому покоління виховується, і зараз знову-таки навпаки цікаво, бо ти можеш достати старі пісні, і ти їх показуєш, і нове покоління їх сприймає на ура. У нас недавно був з мандрами концерт, буквально тиждень тому, в Надвірні.
1: Угу.
0: День міста. Пішли старі такі дядьки, переважно глядачі молодь. Все було окей.
1: Да?
0: Прям
1: отак. Ледь не слемили?
0: Вони були, вони, для них це було вау, типу, прикольно, що це. Тобто, ну, крім Орисі там і ще якихось розкручених треків.
1: Ну, бо вони, вони,
0: ну,
1: да,
0: бо вони знають.
1: Вони знають просто.
0: Да, да, вони не знають, хто це, але знають ці треки. Знаєш, це теж цікавий момент.
1: Але от дивись, знають, не знають. Я своєму 14-річному, ну, ні, 16-річній доньці сьогодні розповідав, що йду зустрічати з тобою. Кажу, ти, напевно, пам'ятаєш? А вона каже, ні. Я заспівав «Не спи, моя рідна земля».
0: Угу.
1: «Проснися, моя Україна».
0: До кінця моя Україна.
1: Да, і вона каже, я щось таке чула. Ага. Тобто навіть 16 років щось там доходить до них.
0: Так, але якщо ти розказав би ще кілька пісень, можливо, вона точно знає. Бо,
1: можливо, можливо.
0: Бо мене часто ловлять якісь дівчата, іноді кажуть, А, типу, ну, бо інтернет зараз дає ширшу уяву про те, що було. Раніше ж не було інтернету такого, не можна було всю інформацію. А зараз люди можуть випадково натрапити на щось і дізнатися, відкрити щось для себе. І ти вже стаєш, ну, там якась дівчина каже: «А що, це ти, типу, написав пісню «Дорога»? Це ваша пісня?» Я кажу: «Ну, да». А вона каже: «Серйозно? Я ж тебе давно знаю, даже не знаю, що це твоя пісня». Знаєш, це така...
1: Це була передача «Поезія Київ. Місто» на радіо Київ ФМ. В гостях у мене сьогодні був лідер групи «Мандри» Фома. І ми сьогодні шукали пісні, яких вже немає в каталогах, але виявилось, що в кожній пісні є вірш, і за цим віршем стоїть не невідомий автор, а людина. І поки ми співаємо і читаємо, співаємо пісні, читаємо вірші, нічого не зникає остаточно. До зустрічі.
2: Це голос семи священних пагорбів.
3: Як казав мені Сіма з Загреба.
4: Головне ти знайдеш просто неба.
5: Гріга нам не треба, Баха нам не треба, лиш картлі совреба.
6: Поезія «Київміста» на Київ 98 FM.
7: Слухай, Київ.
8: Київ FM.

0: 98.8. Слухай Київ, 98.
1: У Києві 22 година.
0: Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
2: Вітаю. Як завжди, в четвер говорить Київ політика. Як завжди, цікаві гості, говоримо про цікаві теми. Що ще можна сказати? Ну, ми бачимо все, що відбувається, тому в нас в гостях Артем Бронжуков, політолог, заступник директора аналітичного центру «Політика». І говоримо на актуальні теми, звичайно, так? Важко оцінювати події, там якісь відбуваються в Нью-Йорку зараз, так, коли в нас щогодинно щось в Києві відбувається з точки зору ударів росіян. Вночі було, м'яко кажучи, не дуже весело. Вчора в день весь було не дуже весело. Прильоти, загиблі, на жаль. Поранені дуже багато. Очевидно, що Путін не збирається зупинятися. І хоча я не прихильник там оцих всіх помиральних ям, так би мовити, що все, кінець, зима буде останньою і тому подібне. Які ти висновки, от з усього, потім будемо більш детальніше говорити, але от які висновки от цього процесу миротворчого так званого, який відбувається останні там два дні, переговори, і навіть зараз якісь переговори йдуть, причому так дивно, спочатку повинна була зустрітися трьохсторонна група там в Америці, росіяни, українці і американці, потім наша сторона сказала, що ми вже поїхали, тепер нібито зустріч відбувається між росіянами і американцями. Що нас чекає?
3: Всіх вітаю, по-перше. Ну, звісно, доволі сумно дивитися за тим, що відбувається в Штатах, тому що, звісно, є відчуття, що має бути якийсь прорив, має бути дипломатичне рішення, але коли ти дивишся на Віткофа, на Трампа, на Кушнера, ті речі, які вони говорять, очевидно, вони не в матеріалі. Вони намагаються задобрити Путіна, домовитися з ним, знайти якісь точки дотику, але, очевидно, ця історія не працює. Не просто так Україна завжди повторює тезу про необхідність миру через силу, але на сьогоднішній момент сказати, що є хоч якась бажання з боку американської адміністрації її показувати, на жаль, цього не існує. Багато хто аплодує рішення того, що Трамп підписав цей так званий законопроект про, ну вже закон, Лінсі Грема і Блюменталя про пекельні санкції. Я персонально не вірю, що він буде працювати, тому що з однієї сторони Трамп протягом всього свого другого президентського терміну все, що робив, це загравав з Путіним, танцював на задніх лапках, просив його. Тому не вірю, що він готовий політично і емоційно починати протидіяти кремлівському диктатору. З іншої сторони, коли ми дивимося на ситуацію з енергоносіями, цінами, які є і на українському, і на американському ринку, на світових взагалі, очевидно, що Трамп не буде наступати на горло своєї пісні, якому треба навпаки понизити ціни перед так званими мітьормами, які будуть вже в листопаді в Сполучених Штатах. Тому я думаю, що цей інструмент більше залякування, ну, начебто росіян, але проблема в тому, що росіяни не дуже то його і бояться. Тому, знову ж таки, багато про дипломатію, це зрозуміло, що необхідно, і це важливо і самому Зеленському показувати, що Україна вмикається з усіх сил для того, аби знайти дипломатичне рішення. Але на сьогоднішній момент якоїсь формули, форми, підходу, яке могло би дозволити досягти прогресу, його просто не існує.
2: Не весело. Ну, а добре, якщо не про припинення вогню мова не йде, очевидно, що Путін ставить на важку зиму для України. Його переконують. Ну, от я щойно виставив пост в Фейсбуці, так, це виступ Путіна чергового по результати виборів. Він сприймає ці результати, які, очевидно, там багато є фактів, не відповідають навіть їхні, скажімо так, в їхній виборчій так званій системі, які, звичайно, не про вибори, а про адміністративну тому структуру, перевірку можливостей саме державного апарату, це не жодним чином не вибори, але є якісь певні регіони, де через певні проблеми порахували відносно чесно, так? І близько нема там результату Єдиної Росії такої, як намальовано, так? Що вперше в історії, навіть Росії, партія влади, хоча там всі партії влади, так чи інакше, навіть не партії влади, а партія адміністрації президента. Результати інші, але Путін, отримавши всі ці результати, які намальовані в його ж адміністрації, каже про те, що це як ну, сприймається як мандат від суспільства, від громадян. Тут є, до речі, дуже цікавий момент, який зараз сильно обговорюється серед цих хороших росіян. Нещодавно було таке, розійшлося відео, соціолог Костянтин Газе, здається, його прізвище, який в Breakfast Show, здається, передача називається, так, там Плющев ведучий, ну щось таке. І він їм сказав те, що думають дуже багато українців, і, впевнений, думає європейці так само. І, в принципі, це справедливо, що відповідати будуть всі росіяни, так? Оце от ця, якщо ти не позбувся громадянства Росії, ти повинен відповідати. Бо ти платиш податки, за рахунок яких і оплачується ця війна. І Путін своєю заявою просто всіх, так мовити, пов'язує. Так? Він каже, що це не його справа навіть. Що він захотів війни і отримав. Це справа всього російського народу, всіх громадян. Тобто він отримав мандат, всіх пов'язав. І, в принципі, на майбутнє, якщо ми виживемо, так мовити, Україна вистоїть, і взагалі це все закінчиться колись, так? Це буде таким серйозним аргументом в міжнародних судах і взагалі по відношенню до росіян, в принципі. Щоб вони не виглядали, як... Я як історик багато це дивився, читав, як німці після Другої світової війни нічого не бачили, нічого не чули. А що це там концтабір з кілометрів двох димів, вони думали, що це сміття спалюють, так би мовити, так? І взагалі, коли їх водили і показували відео з концтаборів, вони розповідали, що це Голлівуд. І, ну, в принципі, так би мовити, зараз не сильно відрізняється реакція багатьох росіян, коли їм там доходить до них якась інформація про нас, про те, що робить російська армія, вони це сприймають як постановка там чи щось таке. Путін продовжує війну. Чи є шанси, ну, наприклад, на енергетичне перемир'я, з твоєї точки зору?
3: Почнемо з попереднього. По-перше, Україна точно вистоїть, і наскільки складно не було б, війна закінчиться, і Україна точно збереже і свою державність, і свої перспективи розвиватися в напрямку Заходу, це 100%. По-друге, на рахунок денацифікації, я б не був би настільки оптимістичним, тому що щось подібне, через що пройшли німці після Другої світової, хоча, ну, більшість з них так само казали, да, що вони нічого не знають, але політика денацифікації з боку союзників, вона була доволі відчутною, і возили прям пачками цих німців на місця і концтаборів, і інших об'єктів для того, аби, ну, розплющити їм очі на те, на що вони не хотіли раніше дивитись. Але, знову ж таки, для того, аби провести щось подібне з росіянами і міжнародні суди, і всі інші речі, треба зруйнувати Москву. Карфаген має бути зруйнований. На жаль, ми розуміємо, що об'єктивно, без відсутності світової коаліції, зробити це буде, ну, майже неможливо. Ну, тому, скоріше, статус-кво оцієї несправедливості, він все одно збережеться. На рахунок перемир'я енергетичного, я персонально не вірю, тому що не бачу причин Путіну на це погоджуватись. Навпаки, і ти правильно зазначив те, що з боку Росії основний якраз акцент де на історію в тому, щоб переламати Україну. Тому що, ну, фронт, в принципі, не рухається, і про це говорять всі аналітики, і навпаки, є успіхи в Збройних сил України. А на рахунок енергетичних ударів, ну, це останній аргумент, якщо виносити за лапки ядерну зброю. Тому я не вірю, що Путін на це може погодитись. Вірю, що потенційно можуть бути певні послаблення на рахунок моря, тому що Індія, Туреччина, Китай будуть активно просити Путіна для того, аби він відкрив українські порти, щоб наше зерно поїхало на ринки країн глобального півдня. І це важливо самому Китаю, враховуючи те, як він будує БРІКС як альтернативу G20. В Це потенційно може бути. Але сподіватися, що в якийсь момент росіяни перестануть бити по українським ТЕЦкам, думаю, що ні. І в цьому році рівень ескалації буде ширше, тому що багато зараз говорять про те, що будуть бити і по водонапорних станціях для того, аби, ну і в принципі, зробити життя в великих українських містах непригодним під час, ну, потенційних морозів. Хоча сьогодні президент сказав, що генерал зима може бути на нашій стороні, але, ну, не знаю, наскільки ми віримо передбаченням метеорологів і наскільки вони справдяться, але, ну, дійсно хотілося, щоб таких морозів, як минулої зими, не було.
2: Ну, в нас не було, в Росії хай будуть. Ну, тут у нас ситуація надзеркальна все ж таки з Росією, як людина, яка бувала в Росії не один раз. Знаю, наскільки зими в Росії відрізняються, особливо на півночі, відрізняються від українських зим, там набагато холодніше. Ну, я не кажу навіть про Сибір, там це зрозуміло. Я кажу вже навіть про Москву, там Ленінград і так далі. Ой, Ленінград кажу, ну, да, Санкт-Петербург і так далі. І чи є в нас засоби, це ми знаємо, сподіваюся, найближчим часом, що цей Шейтельман, чи як його там, він не тільки вміє говорити, ще щось...
3: Фон Браун.
2: Так, що він щось вміє робити, і та балістика, яку нам обіцяють вже з весни цього року, вона все ж таки з'явиться. Зараз є сумніви дуже серйозні, є сумніви у спеціалістів дуже серйозні, але, знову ж таки, будемо сподіватися, чи хтось там дасть, чи ми там зробимо вигляд, що це наша балістика, але це буде якась інша балістика з інших країн, ну, якісь є відповідь, бо без відповіді, звичайно, що, ну, ця зима буде, потім може наступити ще одна зима, так би мовити, так, будуть добувати те, що не добили в цю зиму, тобто потрібна відповідь, знову ж таки, логічно. Все, ще ремарка з приводу німців, все інше. Ну, звичайно, що поразка тільки може призвести до денацифікації. Я про інше кажу. По-перше, ми живемо в 21 сторіччі, і вже ми і зараз бачимо, навіть по цій війні, які ми маємо, що засоби враження, вони трохи відрізняються, ці, м'яко кажучи, так? Ну, тотального там бомбардування Дрездена, чи Лейпцига, чи Гамбурга росіяни не можуть зробити. І так само і ми не можемо такого зробити, так? І перетворити країну повністю в руїну, як була величезна частина Німеччини, в тому числі Радянського Союзу, теж неможливо. Ну, все ж таки, трохи по-інше. Просто, щоб росіяни, в першу чергу, усвідомлювали, так, що це не була просто проблема в відносинах, от коли все закінчиться, так, Україна-Росія, ну, там посварилися, побоювали і так далі, що це була глобальна проблема. Я ж не кажу про те, що окупаційні війська, по-перше, у нас немає таких можливостей, по-друге, дійсно коаліція повинна, можливо, вона колись виникне, але це на іншому витку, так мовити, історії, і зовсім іншими країнами, можливо, буде вестися ця війна, українські спеціалісти будуть допомагати тій стороні, яка буде воювати проти Росії, можливо, все, так, які мають більший досвід, але це все з області фантастики, тобто, в перемир'я, це як його повітряне, ти не віриш, енергетичне перемир'я, ти не віриш.
3: На жаль, на жаль. І знову ж таки, повертаючись до попередньої теми, на рахунок російських виборів, то якраз, ну, нема сумнів в тому, що росіяни там домальовували єдині Росії голоси, і що виборів, в принципі, нема. Але, як не прикро про це говорити, я думаю, що це тріумф Путіна в будь-якому разі, тому що жодного протестного голосування не відбулося. Росіяни чергово продемонстрували, що не просто так українці називають їх стадом, яке готове йти на убой, якщо Путін скаже, що так треба. Знову ж таки, ну, якісь там молодь щось там повиходила за цю партію Яблука, яка, ну, в принципі, ну, це ж не партія, ну, верніше, це партія, але реальної сили за неї немає. Але, ну, єдині, хто були з антивоєнними наративами, це якраз вони. Росіяни не почали масово голосувати, підтримувати там, умовно, комуністів чи інші проекти адміністрації Росії, щоб просто кинути,
2: ну,
3: це Путіну.
2: Ти розумієш, ми ж не знаємо. Насправді, по тим даним, я, знову ж таки, не виправдовуюсь, з тобою повністю погоджуюсь, але, ну, треба заради справедливості, треба сказати, що все ж таки, ну, це ці аргументи, які говорять самі росіяни, так, що добре там сидіти в країні, де вибори відбуваються, відбувалися, минулому вже. Демократично, так, протягом всієї історії нашої, що в Росії демократичні вибори вже не існують там 25 років, по-справжньому демократичні, так, а деякі, я, наприклад, вважаю, що вони з 96-го року вже не існують демократичними. Так, що тут перший раз, коли вони сфальсифікували вибори на користь Єльцина, і це очевидно абсолютно, що тоді вибори вигравав Зюганов, з того моменту, ну, еліти просто зрозуміли, що цей інструмент, він такий, скажімо так. Його можна, якщо в тебе є гроші і влада, нащо, так би мовити, оце панькатись. Просто тоді мова йшла про там 3, 4, 5 до 10%, а зараз 20-25. Є ж математичні моделі, які це все показують, так? Коли там графіки, да, люди от голосують, там бамс, вверх в одну і ту ж саму годину явка збільшується, от просто збільшується по цьому, по, господи, по вертикалі. І потім по горизонталі, де голосувати. Ну, зрозуміло, що все ясно, так би мовити, що це вброс просто відбувається, такий вкид чистий і так далі.
3: Взагалі є відчуття, сорі, що перебуваю, але взагалі є відчуття, що росіяни після того, як був ляп, коли вони намалювали навіть на центральному телебаченні 146% голосів, який це був рік, чи 12-й, чи 14-й, і вони, ну, і тоді не було жодної реакції, ну, ще в довоєнні, в мирні часи, то в ситуації, коли в Путіна зараз весь силовий інструментарій, ну, повністю йому підпорядкований, і всі розуміють, що від Путіна залежить і їхнє життя, і їхні родини, і їхнє майбутнє, то, в принципі, переживати там якось, запарюватись на рахунок підрахунку чи фальсифікації взагалі не потрібно. Але проблема в тому, що вони якраз впираються зовсім в іншу історію. Росіяни стояли перед двома виборами. Або наразити себе на небезпеку і вийти і продемонструвати свою незгоду з тим курсом, який на сьогоднішній момент існує, або просто тихо чекати черги, коли Путін відправить їх або їхніх родичів помирати на українському Донбасі чи на українському півдні. І, очевидно, вони вибрали другий сценарій. І це от якраз дивно. Ну, можна довго говорити, що різниця між там українськими протестами в демократичній державі, в авторитарній, в російській, але це завжди вибір про свободу і про рабство. І росіянам окей вибирати якраз рабство.
2: Ну, значить, це така дуже теоретична розмова. З точки зору, перша, в історії рабства в Росії це багато сторіч, так би мовити, якщо не вся історія, починаючи там з, не знаю, кого вони там вважають першим там державним цього Олександра Невського. Так, і це все раб, це все про рабство, так чи інакше, рабство, так? Герой їхньої, як то мовити, російської державності був просто шисткою у Золотої Орди, так би мовити, правда. Так? І на ньому сиділи просто ці, в буквальному розумінні цього слова, ставили лаву, так би мовити, і сиділи ці хани. Але тут, ну, Путін дуже довго працював і створив таку достатньо унікальну в російській, для російської історії ситуацію, коли, по-перше, я це постійно повторюю, росіяни так добре, як вони жили останні 25 років, в своїй історії ніколи так не жили, це факт. Ну, просто економічний факт, по-моєму. Так добре вони в своїй історії ніколи не жили. По-друге, кордони, принаймні до цього моменту, ніхто не закриває. Якщо ти не задоволений життям в країні, ти можеш спокійно, це показала мобілізація ця часткова в 22-му році, коли там мільйон людей виїхало. Частина з них повернулася, частина постійно від'їжджає, яка, ну, розуміє, що перспектив в цій країні нема, вони виїжджають, ми розуміємо, виїжджають не плебс там якісь, не виїжджають там люди з освітою, люди, які можуть собі уявити життя в іншій країні. Це один момент, який, звичайно, просто розмиває актив. А по-друге, силовий апарат, який величезний, просто гігантський, так би мовити. Ну і третя складова, величезна частина росіян працюють на державу. Просто тупо, вони зацікавлені в тому, що ця держава існувала. І це не тільки оборонні заводи. Це ми бачимо, от як проводять ці вибори. Це ж видно, що от всі вчителя, лікарі і так далі, це от масив підтримки влади. Так? Вони повністю залежні. Тому і протесту там очікувати, поки їжа є, видовище все ж таки теж більш-менш існує.
3: Україна забезпечує видовище.
2: Так, то в принципі, які є роздратування, звичайно, роздратування, і люди обирають, знову ж таки, тут з тобою не погоджуюсь, комуністів. Комуністів якраз, судячи по декільком цим відносно чесним підрахункам, так, ну, комуністів там реально вони в деяких округах, от такі, чи вони вдвічі там обігнали, і це не означає, що там комуністів стало більше, так? Ну, комуністи так виглядають, нібито вони хоч щось там іноді говорять те, що не є. Ну, що всі інші партії, вони чітко, як Єдина Росія, тільки з певними, а ці ж, вони там капіталізм, олігархів критикують. Типа Зюганов взагалі останні, от після виборів взагалі сказав, що ми всі програємо, якщо ця війна буде продовжуватись, так? Тобто є певна, ну, раніше це працювало в Росії, це каналізація такого протесту, ну, типу, прийшов там щось, буркнув, проголосував і ніби все зробив, не треба на вулицю виходити. Тобто це потенціал ще певний протестний, але знову ж таки, в залежності від того, від тих подій, які далі будуть розвиватися, так? Бо що для нас війна йде 4 роки, а для росіян війна по-справжньому йде, от давай, з травня цього року, от по-справжньому, коли вони, от не просто прифронтові зони там, а Росія така величезна країна, настільки розірвана в цьому плані там стосунків і так далі. Тут людина, яка живе в Москві, чи яка живе, не знаю, там в Сибіру, те, що відбувається в Білогородській області, по-перше, вона ніколи туди не приїде, шанси звичайному росіянину приїхати там з чимось, приїхати в Білогородську мізерні, в принципі, так? Українці в цьому плані через менші розміри країни більш зв'язані між собою. Ну, важко знайти більш-менш мобільну людину, яка тільки знаходилась, тільки була в межах там одної області. Так? А в Росії це нормальне явище. Квиток від Владивостоку до Москви дорожче, ніж від Владивостоку до Китаю. І вони там і відпочивають, і в пансіонати їздять китайські, і тому подібне. Тому це все ж таки, ми не можемо сказати, що взагалі жодних шансів на ту концепцію. Зеленський ж про це постійно говорить. Він постійно звертається до росіян. Так чи інакше, так? І я не знаю, на чому побудовано, знаючи приблизно цю команду потужних аналітиків і ідеологів. Я не розумію, з якого місця вони народжують там ідеї і так далі. Але, знову ж таки, вона ще може спрацювати. Ну, тобто, є певні шанси, що спрацює. Але, знову ж таки, це при присутності нашої балістики і при запреченні вже світового морального права. Ти ж бачиш, як Рубін вчора казав на зустрічі з Лавровим, так? Що там той бреше йому, а той каже, ну ми знаємо, що українці б'ють по НПЗ, а ви б'єте по їх енергетиці, так? Що українці не б'ють по вашій енергетиці. Ну, що енергетика у кожного різна, так, поняття енергетики. Тобто, якщо нас знімуть це чи заборону, чи якийсь моральний про на п'ятий рік війни бити так само по цивільним об'єктам, і щоб от посиділи, так як ми будемо сидіти, судячи з усього, без світла, тепла, можливо, навіть без води, отак, щоб серйозні якісь, я про Москву не кажу, бо це дуже складно, це задача гігантська, просто складно, що, я думаю, ми є не на даному етапі свого розвитку, своєї промисловості військової, там, і допомоги, ми не зможемо. От, тоді з'являться, ну добре, ми пережили, як ти кажеш. Я, наприклад, не такий оптиміст, як ти, що ми всі переживемо. І взагалі, що ми переживемо, так би мовити, цю зиму. Ну пережили, добре. Росіяни теж, ми зробили все, що можливо. Коли з'являється нова можливість все ж таки закінчити війну?
3: Дуже не люблю ці конструкції в плані, в нас завжди десь бачив мем суперсмішний, що в українців 4 пори року. Найскладніша зима, весна надій, переломне літо і осінь, яка все вирішить. То, звісно, що такими конструкціями не хочеться розкидуватись, ну є різні приклади в історії. Ну, умовно, Іран-Іракська війна тривала 8 років. І без якоїсь дипломатії закінчилась. Мені здається, це супер схожий приклад, який налізає на ту конструкцію, яка є в нас. Ну, тому що я, ну, багато хто говорить там зустрітися з Путіним, і Трамп про це говорить, і Зеленський пропонує. Ну, я собі не можу уявити картинку, в рамках якої Путін сидить за столом з Зеленським, з Трампом, і вони там ведуть якісь перемовини. Ну, реально не уявляю.
2: Ну, Хамінеї і не зустрічався з Саддамом Хусейном.
3: Я що й кажу, що спочатку закінчилась активна фаза бойових дій, потім пройшло 2 роки, і вони вже там на полях ООН, якісь переговірні команди, щось там підписали, ну, фіналізували умовно процес закінчення війни. От мені здається, російсько-українська війна закінчиться приблизно таким самим чином, без помпезних зустрічей, чи там в Ватикані, чи на Близькому Сході, чи в Вашингтоні, чи будь-де інше.
2: Ну, яка це перспектива? Добре, 8 років?
3: Історія в тому, що вона, ну, я не готовий говорити про якісь там часові рамки.
2: Я потім вирішу ці слова, і через рік, через два тобі їх
3: ні,
2: просто...
3: Тому я не готовий відповідати це питання. Тому що воно супердинамічно. Ну, реально, якщо ми подивимось на травень-серпень, відчувалась суперсерйозна українська технічна перевага, коли перерізали цю трасу, сухопутний коридор до Криму, коли горіли МПЗ, ну, будь-якого, майже кожного дня, баланс сил змінювався, відкривається там вікно можливостей для того, для, ну, для певних речей. Потім шальки Терезів хитнулися в іншу сторону, зараз вже деякі от намагаються залізти по моральну яму і не впевнені, що ми переживемо зиму. Ну, люди жили без тепла, без води якось раніше і в цей раз виживуть. Ну, хтось може поїхати. Іде в село.
2: Скільки тобі років?
3: 30.
2: 30. Ну, зрозуміло. Ну, значить, в нас середній вік людей, які живуть в Україні, щось 48 чи 49 років.
3: Так, да, доволі високий, це правда.
2: Це, ну, це ми тут в цьому плані ми європейці. Ми взагалі по найгіршим показникам, які в нас є, ми європейці. У нас народжуваність така фертинність. Найнижча, але і так само, як не африканська.
3: Ми навіть корейці по народжуваності.
2: Так, да, ні, ну то зрозуміло, у нас війна, там все можна зрозуміти, так? Але це найнижча в світі, здається, народжуваність. У нас і старіше населення, і багато чого іншого, так би мовити, так? Безліч людей, які... Я до чого тебе штовхаю? Ти розумієш, що який розрахунок Путіна, так? Він же не розраховує, він розуміє чудово, що Зеленський не відчує зими, так мовити, проблем з теплом, з водою, вся наша еліта цього не відчує, депутати цього не відчують, так? Що виходить якась... Ну, я тобі просто намагаюся з точки зору того, що я читаю постійно серед у людей, так? Що вилазить якийсь депутат, який прямо лосниться від того, що він вже засмагав в Таїланді, що він десь нажерся в якомусь ресторані, так би мовити, який чомусь, на відміну від дуже багатьох інших закладів, не закривається, так, через ці проблеми економічні і тому подібне. І він починає розповідати, тримаємось до кінця, от до кінця, це Путін розраховує на те, що ми не здамося. Ми не здамося, так би мовити, так? І сидить, ну, зрозуміло, знову ж таки, десь в підвалі, і в нього і таких величезна кількість. Я кажу про звичайних людей, які не можуть спуститися з 16-го поверху, я пам'ятаю, минулої зими, відносно молода людина, ну, мається на увазі років молодше за мене, так? В нього дог. На 26-й поверх. І коли вже вони вдвох, каже, що я вже на четвереньках, а потім він собаку несе вже наверх, то вже ж собака не витримує, так? І я вже не кажу про похилих людей, похилого віку, яких сотні тисяч в тому ж самому Києві, так? І це певний, ну, ти розумієш, оця страта, які можуть... У них завжди є вертольоти, які в випадок, якщо росіяни підійдуть до Києва, взлітають, і вони в Польщі потужно борються за повернення українських земель, так би мовити, в складі уряду в екзилі. Ця опція нікуди не ділась, вона буде завжди, так би мовити. І про людей звичайних, так, які, тобто, до розрахунку Путіна, так, що починається ропот.
3: Він вже
2: починає. А давайте вже, ну от, давайте, ну, біз з ним, з цим Донбасом. Я розумію, що соціологія це не показує. Знову ж таки, виходячи з нашої вікової, так би мовити, оцієї групи, яка найбільш масивна в Україні, так? Ну, по-перше, до 90% людей, це чесно мені розповідають соціологи, відмовляються відповідати. А ті, що залишаються, ну, люди старшого покоління, ну, бути проти мейнстріму, ну, типу питання, да, ви там за кордони 91-го року, я думаю, ну, звичайно, так, за кордони. Тобто, в приватній співрозмові, якій ніхто не буде нікого записувати, він скаже, да які 91-го? І я це чую постійно.
3: Я думаю, що ніхто не вірить в кордони 91-го
2: року. Та я навіть
3: не
2: про кордони, я кажу про Донбас конкретно.
3: Але питання ж Донбасу не вирішує питання війни. Ну, умовно, чи ми віримо в те, що, умовно, якщо Україна віддає частину неокуповану Донбасу, то Путін на цьому закінчить війну? Ні, навпаки.
2: Я в це не вірю, я не вірю. Причому то? Я кажу тобі про простих людей. Ні, занадто, ну ти розумієш, ну знову ж таки. Мене зараз, я зараз бачу просто, що люди готуються писати, це все буде розміщено на різних платформах, і я всі ці дописи читаю під кожним таким метером. Так, ах ти б випадли, що ти не на фронті? Скільки, 30 років? Да. Що ти не на фронті? Що я не на фронті? Да? Що ми не в окопах? Сидимо в теплих студіях і розповідаємо, що це нічого не вирішить. А потім вийдуть люди, спеціально підготовлені, вони вже є. І ти їх знаєш, вони сидять в Києві, потім допоможуть нові росіяни, потім допоможуть інші, які будуть розповідати. Ну дивіться, ну ви ще хочете таку зиму? Всього-навсього Донбас. Всього-навсього Донбас віддайте і не буде. І, наприклад, він там знов на 9 травня вже не на 3 дні перепиниться там обстріл так мовити, України, а припиниться на 2 тижні. Ось, можна ж жити, можна ж, типа, без цього всього жаху. Ну, я до того, я розумію, мені самому цікаво, бажано б це сидіти десь в Новій Зеландії і дивитися це все по телевізору, це мені було б набагато цікавіше і приємніше, мабуть, це все спостерігати, але так вийшло, спостерігаю з Києва. І, ну, колись ця впевненість у Путіна повинна ж закінчитись? Ну, от, добре, ми пережили зиму. Що, ну, от закінчиться? От ти віриш в те, що в нього закінчиться впевненість?
3: Я думаю, що окрім зими, Путін точно буде готувати мобілізацію доволі широко. Ну, питання, наскільки він може її провести. Знову ж таки, питання закінчення війни, воно ж лежить не тільки в площині Росії і України. Ну, наприклад, я свято вірю в те, що якщо б Трамп не розв'язав би на Близькому Сході війну, якщо б не полетіли ціни на просто кудись за хмари на нафту, на нафтопродукти, і той дизель, і той бензин, то в Путіна було б набагато менше аргументів для того, аби війну продовжувати. І не факт, що він взагалі би міг би навіть мріяти про проведення широкомасштабної мобілізації. Наразі є відчуття, що такі інструменти в нього є. З однієї сторони, мандат з боку населення, яке безропотно готово йти і робити те, що йому скажуть, а якщо в нього крадуть там його голос, то йому плювати. З іншого боку, російський Уралс останній тиждень коливається між 110 і 120 доларами за один барель. Звісно, для Росії це просто якась мана небесна, але цю ману подає американський президент Дональд Трамп, і Путін залатав, ну, відчутну кількість дірок в власному бюджеті. Тому багато чого буде залежати від того, що відбувається на Близькому Сході. Буде залежати від позиції Європи. Ну, там взагалі для нас не дуже радужно все виглядає, враховуючи AFD в Німеччині. Ну, там вибори, правда, аж в 29-му році. В наступному році подивимось, перший суперсильний стрес-тест для України – це французькі вибори, це польські вибори. Тому що, ну, якщо переможуть праві, корона, конфедерація, ну, в Союзі СПІС в Польщі, ну, питання, чи не перекриють вони взагалі там Україні логістику військову з боку НАТО. Ну, тому що антиукраїнська риторика в Польщі вийшла вже на якісь, ну, такі межі, які в рамках здорового глузду, ну, поясню, доволі складно.
2: Перебію, я в це не вірю, тому через те, що, ти розумієш, там йде зараз боротьба за владу просто. І вони знайшли дуже безпрограшний варіант, який не може відповісти українці просто. Ну, розумієш, просто знайшли. Це дуже погано, це абсолютно безперспективно з точки зору майбутнього Польщі. Неправильно взагалі створювати. Вони просто не розуміють, що так подібна ескалація. Ну, поки що приклад я бачу німецький і польський для мене, да, яскраві приклади. З одного боку, істеблішмент, еліта німецька розуміє небезпеку АДФ і лінки лівих, так би мовити, так. І вона робить все для того, щоб об'єднатися, незважаючи на погляди, там, на всякі інші, між собою, там, соціал-демократи, християнські демократи, зелені, ці ліберали, для того, щоб протистояти ним, не намагаючись робити те, що робить в Польщі. А в Польщі відбувається жахливий, так мовити, ерозія. Тому що вони думають, що якщо вони, от Качинський буде говорити так само, як конфедерація, так? Ну, конфедерація ж забирає не у лібералів голоси, так? А забирає в першу чергу у ПІС. Да. І що вони таким чином зупинять? Ні, звичайно. Вони тільки... А ще найгірше, що вже починають і ліберали вже. Так, от цю... Тобто вони замість того, щоб стати і сказати там, типу, забути взагалі там про Бандеру і про все інше, вони намагаються, от, ну, типу, теж гратися на цьому.
3: Ну, що вона
2: цьому...
3: працює? Вона працює.
2: Ну, вона працює тоді, коли ти погоджуєшся з цим. Коли ти проти... ну, що, ну, ну, зрозуміло, щоб вийти і сказати, поляки, дебіли ви такі. Що ви робите, генерати? Ну, завтра вас будуть рвати росіяни і робити з вами, і ви Бандеру будете згадувати, як, я не знаю, як проклинати ті часи, коли вони думали, що ваша головна проблема – це бандерівці і червоно-чорний прав. Ніхто ж так не каже, так? Ну, вони кажуть, що так, дійсно, у нас складна історія. Кого це зараз? Зараз це вирішують. Дрони зараз залітають.
3: Правда, але ну насправді я теж не думаю, що можна побудувати нормальне діло з поляками, якщо до них ставитись без поваги. Я думаю,
2: ні, я якраз... не кажу, я кажу зараз не про нас. Ніякому разі. Те звернення було від польських діячів, звичайно. Да ні, звичайно. Ми взагалі в цьому ні.
3: Про всяк випадок уточню.
2: Я кажу, да, ні. Кажу, що польські лідери, які не підтримують цю антиукраїнську істерію, більш акцентовано, так би мовити, так. Але вони бояться цього, бо вони бояться втратити електорат.
3: 100%, але так само треба говорити, що і деякі українські діячі не дуже вчасно використовують історичну риторику. Ну, звісно, що ми полякам самим кажемо, зараз не час говорити про проблеми, які там були 100 років тому. І це правда. Очевидно, російська загроза зараз – це повторення і Катині, і чого тільки завгодно, можливо, в проєкції вже найближчого часу для Польщі. Але так само і Україна веде не зовсім збалансовану політику історичної пам'яті, що, в принципі, дає...
2: Ну, в чому вона проявляється, скажи, будь ласка, приклад.
3: Ну, наприклад, в меморіалі, який нещодавно відкривали для там історичних постатей. Для нас вони герої, сумнівів в цьому нема. Да, і там перезахоронення Мельника, це, звісно, чудово. Але питання, чи на часі це зараз, коли...
2: А коли це може бути? Ну, добре, давай конкретно. Коли це повинно на часі? От війна. Ти розумієш,
3: коли війна закінчиться?
2: Наскільки, ну,
3: від того, що перезахоронили...
2: Я це чую, 35 років.
3: Можна я закінчу? З великою повагою до Мельника, персонально, але, ну, якщо ми там попитаємо, сьогодні ми багато апелюємо до українців, там, де старших людей, ну, я думаю, що людям в Україні 45+, ну, не сказати, що особливо було б важливо це зробити саме зараз. Для створення української держави 100% це правильно. Але коли питання вступу України в Європейський Союз, логістики з поляками, підтримки, гроші з боку Європейського Союзу, і коли ми бачимо, що їхні маргінальні сили на цьому виграють і нарощують свій електоральний рейтинг, то, ну, напевно, треба бути більш гнучкими в рамках власної політики.
2: Ти думаєш, що поляки через Мельника до нас мають проблеми?
3: В тому числі.
2: Да, ну, слухай, ну, ти думаєш, що поляки так само 45+, знають отакий Мельник? Чи взагалі знали його до цього моменту, розкрутили?
3: Думаю, що російська і польська пропаганда роблять
2: це
3: для того.
2: Я постійно читаю, польські видання і все інше. Слухай, та це... У поляків, по-перше, є невирішені національні комплекси, це абсолютно нормально, так само, як і в нас. Просто нам вони протилежні в деяких моментах, так? А по-друге, поляки реально бояться України в Євросоюзі. Ну, просто бояться. Ну, це логічно абсолютно. Це через те, що Польща зараз виглядає регіональним лідером, так би, Східної Європи, практично. Якщо там буде Україна після війни, то виникнуть серйозні питання, так би мовити, так? А наша помилка найголовніша – це 22-й рік, я в цьому не сумніваюся. Коли оці слова, коли ти даєш якусь дивну проекцію на майбутнє, пам'ятаєш, ми ж намагалися створити єдину державу. Ну, якщо так, ти вже цього не пам'ятаєш, так? Я думаю, що більшість не пам'ятає. Коли зустрічався Зеленський з президентом минулим, а з Дудем, з Дудою, так? Вони ж говорили, у нас паспорт повинен був бути один. Ми ж повинні були ледве не конфедерацію створювати. Ну, я не знаю, чия це була божевільна ідея, так?
3: Не дуже думаю, не дуже вірю, що її можливо було б якимось
2: чином реалізувати. Ну, так от я і кажу, що від цього і виникає, що з'явилися просто страх певний, так би мовити, так? Це логічно абсолютно, що еліти польські, які, виходячи з своїх геополітичних інтересів, так, об'єднаються з Україною, а нещасні поляки, це є в Європі. От я можу виїжджати за кордон, але я зробив це вперше от в серпні цього року. Виїхав в Чехію, був в Польщі. Ну і коли мені бомж на чеському вокзалі, от реально бомж підходить і просить грошей, а їх там так багато, що ну важко. І знаєш, коли він, що він сказав мені? Що він та нормальна людина, він мав роботу, все чудово, але приїхали українці і забрали в них це все, в нього в цю конкретну, він став бомжем. І це ж спеціально лягає на цей ґрунт. Який Мельник? Да там, слухай, ну там голосують люди, які за всі ці партії, дай Боже, свою історію добре знають. Тобто це все ну, підміна понять, так би мовити. Розумієш, Мельник, там, Коновалець і все інше. По-перше, під час війни це абсолютно логічно, так? Є єднання нації і треба якісь символи. Ти розумієш, у Зеленського теж складна ситуація. Які символи у Зеленського? От, типу, от він президент України.
3: А які в нього вистачає символів?
2: Ні, які? Ну, які, будь ласка, які українці? Які?
3: А ми відділяємо Зеленського від України?
2: Ні, ну, він в складній що... ситуації. Він повинен відчувати... Ти розумієш, крім того, і то по плівках НАБУ, очевидно, що вся верхівка наша російськомовна, так би мовити, так? І так само і культурно вона російськомовна, це очевидно. От Зеленський, який став президент, який не розмовляв українською, знущався на українською мовою, так? В своєму 95-му. Він стає символом України. Ну, йому потрібна якась легітимність, в тому числі серед українців, які вважають себе українцями, але які... Ну, так, скажімо так, вчора ржали на 95-му кварталі над українськими акцентами там, і всіми іншими. А сьогодні вони там пишуть там, вбити москалів, кацапі, як їх ненавиджу, як я помилявся до 22-го року і так подібне. Він повинен якусь... Ну, що в нього? В нього нічого нема. І він повинен приєднуватись до цього, так?
3: Я думаю, що насправді тут... Ну, я... Розумію, про що йде мова до 22-го року, до повноштабного вторгнення. Після повноштабного вторгнення Зеленському, ну, можна до нього ставитись позитивно, негативно, я зараз не про це. Але йому не потрібно було вже після цього доводити свою українськість. Тому що символи, які були створені спротивом українського народу, вони з ним так само ототожнюються. Ну, можливо, очевидно, ми так не вважаємо і це не відчувається після там справ типу там Фореста Гампа, Мідаса і всього іншого, але, ну, якщо повернутися там півроку тому, да, до моменту справи Мідаса.
2: Це то... рік назад вже практично.
3: Да, це листопад, здається, був. Да. А, ну, я, до цього моменту ну, не було питання легітимності. Ну і в принципі його
2: та,
3: зараз...
2: Ні, питання з легітимності не стоїть. Він легітимний президент. Я зараз кажу про інше, що якщо... Ну, як ти пояснити? Ця влада... Вона повинна шукати, ну, грубо кажучи, коли ти посилаєш людей на смерть, ну, не за Єрмака ж з Мідасом, так би мовити, так? Як дуже багато я чую. Я розумію, що у людей може бути тисячу причин, так би мовити, да, там, того, щоб, скажімо так, виступати проти мобілізації, але це теж причина. Я не хочу вмирати і не хочу воювати за цю владу. І тоді потрібні саме для цього існують. Так, це теж частина пропаганди. Ну, ми відверті. Я зараз не намагаюся робити себе якось. Я про Мельника і про Коновальця писав тоді, коли я вважався ідіотом і маргіналом, так би мовити, так? Тому що більшість людей, перше, не знала, а та частина, яка знала, вона була абсолютно маргіналізована, абсолютно, так би мовити. І саме в тій частині, як я кожен тиждень читаю про своїх знайомих, я не був там таким ультранаціоналістом, але знайомих, так? Як в 50-60 років, як Карпюк, так? Засновник Унаунсу. Вони вірили в війну з Росією, говорили про неї, в 90-х роках. В 90-х роках, так? І вони гинуть, постійно гинуть на фронті. Вони доводять, що ця ідея, що вони не просто так говорили, були маргіналами, так? І, звичайно, що Зеленському це... в нашій всій оцій еліті політичній, це потрібно. І тут співпадають. Через 10 років вже всі ці моменти... Що він там виступав в 95-му кварталі? Що це пройде, я впевнений на цьому, так? А будуть пам'ятати, що саме при Зеленському відбулось от створення от такого національного. І якщо ти думаєш, от мені здається, що ти не правий, що думаєш, що поляки саме через це, і що вони розуміють цього.
3: Я думаю, що поляки, які нападають на українців, вони не розуміють. Їм і в якісь моменти ми створюємо просто черговий прецедент для того, аби сили антиукраїнські в Польщі закидали їм цю удочку. А на рахунок Зеленського, ну, мені складно там якось віднести до його симпатиків, але, ну, мені от ця тенденція, ну, там, продовжувати, згадувати йому кожен раз 95-й квартал, ну, вона мені не подобається, тому що вона не актуальна. Так, ну, знову ж таки, я не фанат їхньої творчості, ніколи не дивився, але, ну, все одно це два різних політики, дві різні, ну, на той момент він ще не був політиком, дві різні людини, там, називати умовно Зеленського зараз недосвідченим політиком чи якимось ще, ну, він же пробув президентом.
2: Більше, а він досвідчений політик?
3: Більше, ніж...

0: провальна кадрова політика. І що стосується корупціонерів і нефахових людей, але знову ж таки, ну як на мене, якщо там спитати мене, хто найкращий український президент? Віктор Ющенко. Завжди про це кажу і впевнений 100%. Чи були в найближчому оточенні Віктора Андрійовича люди замазані в корупцію? Були,
1: ну, звичайно, були. Безліч
0: так просто. Само були довкола Порошенка. Були.
1: А хто перше заговорив з президентів про Бандеру і
0: Віктор Андрійович,
1: Шухевича?
0: Віктор
1: Ну, понятно. І такі ж самі були аргументи. Такі аргументи не у поляків були, а в самих українців були аргументи у Східної України.
0: Ми зараз теми на теми пригадуємо.
1: Ні. Я до того, що розумієш, досвідчення, ти думаєш, що Ющенка, от добре, давай таке зробимо, Ющенка гірше би домовлявся з західними країнами?
0: Думаю, що Ющенка не гірше б домовлявся.
1: Не гірше.
0: Не гірше.
1: А можливо, все ж таки краще. А можливо, фаховий дипломат чи фаховий політик. Не беруть, добре, забуваємо про корупцію, там про бекграунд і все інше. Домовлявся би гірше, ніж Зеленський, який не мав цього досвіду ніколи, так?
0: Ну, на рахунок Зеленського, якщо в цілому оцінювати, ну, з моєї точки зору, я би сказав, що Зеленський в зовнішній політиці проявив себе доволі сильно в рамках того, що йому вдалося досягти. Але кількість провалів на внутрішній політиці, ну, після закінчення повномасштабної війни, подивимось, що на цих чашах висів, що буде більш домінантним з боку сприйняття його персонального, з боку суспільства, там, і з боку історії.
1: Ні, ну зрозуміло, так, тут я з тобою згоден, що оцінка... Про 95-й квартал, ти розумієш, ми не якщо б він сам постійно не провокував оцим намаганням сподобатись людям не як політика, а як от шоумен, оце вчорашнє на ракеті, це президент сказав, тому я маю право, мабуть, це сказати і в ефірі. Ну, це ж розуміло, що це, ну, тобто я розумію, що зараз це дозволить після Трампа, який матюкається, там, після багатьох інших, в принципі, але ми ж зразу повертаємось назад, так би мовити, так, що це ж... Таке шоуменство, там, сподобатись.
0: Але, ну, я не проти шоуменства Зеленського в цьому, ну, знову ж таки, взагалі дивно, що сьогодні в мене якась роль адвоката президента, ну, але чому ні, якщо ми вже опануємо в цьому контексті, то, ну, наприклад, якщо подивитись рейтинги схвалення американського суспільства, то зараз до Зеленського в Америці ставляться люди більш позитивно, ніж до Трампа.
1: Ну, це чудово, це для нас чудово. Ну,
0: в цьому контексті чому ні, якщо він через це подобається людям, якщо це забезпечує Україні підтримку. Супер.
1: У нас залишилось півтори хвилини. От відповідно на питання, дайте на питання, на твою реакцію. Так, сьогодні я прочитав, він, здається, це вчора здав інтерв'ю, що я не хочу, щоб мене люди вважали лайном і щоб ненавиділи, щоб я жив в цій країні і ніхто мене там на вулиці там не обзивав. Як ти думаєш, це взагалі в його випадку, це реально там?
0: Я думаю, що багато що буде залежати від того, як закінчиться війна.
1: Ні, ну понятно, якщо буде парад українських військ в Москві, так би мовити, то йому пробачать все, не тільки 95-й квартал,
0: Відаса,
1: з усім іншим.
0: Небагато колишніх президентів живе в Україні, ну от Віктор Андрійович Ющенко живе в Україні, скільки я знаю. Тому будемо сподіватися, що і Володимира Олександровича буде така можливість.
1: Ну, будемо сподіватися, так, що так і станеться. Ну, знову ж таки, тут проблема дійсно, що ми не знаємо, чим це все закінчиться. І закінчитись воно, на жаль, може не так добре, як ти вважаєш, абсолютно. Я, наприклад, ніколи не відкидаю на гіршого варіанту, тому що треба і над цим думати.
0: 100%. І до нього готуватися. Щоб його не сталося, треба до нього готуватись.
1: Ну, так от, як треба було готуватись, як виявилось останні секунди, готуватися до того, що з'являться реактивні шахеди, і передбачати це. І це передбачали, але чомусь не підготувалися, так? А для цього треба от... бути аналітиками, прогнозистами і розуміти всі виклики. Дуже дякую за цікаву розмову. Я сподіваюся, що всім сподобалось. Пишіть, будь ласка, свої коментарі на різних, так би мовити, соцмережах. Можете нас матюкати, можете хвалити. Ну, до наступних зустрічей. Все.
0: Дякую тобі.
1: До побачення.
0: До побачення.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва.

наміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика. Слухай, Київ. Київ FM.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 23 година.
0: Від рукопису до полиці книгарні. За кожною книжкою стоять десятки людей, рішень і велика індустрія. А під час війни ще й щоденна боротьба за можливість видавати, друкувати і читати українською. Як сьогодні живе українська книжка? Слухай у авторському проєкті Катерини Кухарчук. Титульний аркуш. Щочетверга о 18-й на Київ FM.
2: Вітаю! У нас в ефірі «Титульний аркуш». Це подкаст про книжковий бізнес, і я його ведуча Катерина Кухарчук. Сьогодні у нас в ефірі Ілона Замоцна, співвласниця, співзасновниця видавництва «Віхола», видавництво українських авторів, одне з найбільших із таких великих і досить відомих. І, власне, у вас багато новин було за останні, скажу, кілька місяців, там півроку, і хочемо поговорити, цікаво дізнатися саме як про ваші кейси якісь такі бізнесові, як ви впроваджували, що ви робили. Власне, про що основна тема це буде, це, напевно, одна із основних, про купівлю мережі Валіза, книжкові острови. І перше питання – це те, що, пам'ятаю, ви писали чи казали, що не хочете займатися, власне, продажем книжок, але ось знову ви таки займаєтеся цим. Як приймалося рішення от про купівлю цієї мережі, чому до цього підійшли і там які були передумови?
3: Вітання всім, вітання Катерино, дякую за запрошення. І щодо відповіді на питання, то коли я говорила, що я не хочу займатися продажами, то я мала на увазі те, що я, коли прийшла в книжковий бізнес, я прийшла в гуртові продажі. Тобто я не працювала в магазинах ніколи продавцем, але я завжди працювала тим, хто постачає книжки в магазини з видавництв. І тому в нас довгий час не було свого відділу продажів у видавництві. Ми працювали з дистриб'ютором, і дистриб'ютор був посередником між нами і магазинами. Але цього року ми так само маємо вже свій відділ продажів, ми не працюємо через дистриб'ютора, тому це теж таке оновлення в нашому видавництві. Я би сказала так, ми доросли до цього. І так я змушена знову повернутися до цих продажів. Щодо роздробу, а саме магазинів книжкових, в нас їх ніколи не було. Я з ними працювала певний час, я працювала керівником відділу закупівель. І мені це навіть, я хочу вам сказати, набагато більше подобалося, ніж коли ти продаєш книжки. Тому що коли ти закуповуєш книжки, ти король, ти можеш вибирати, що ти купуєш, а коли ти продаєш, тобі треба, щоб купили саме те, що ти хочеш, щоб у тебе купили. Тому це дві таких різні майстерності. Ми приймали рішення, і так, ми ніколи не думали у Віхолі мати свою мережу. І коли ми навіть уже певний час пройшов, вже було нам там 3-4 роки, ми думали про масштабування бізнесу, то ми швидше думали про зміну концепції видавництва, ми думали, чи йти в книжки для дітей, чи йти в перекладні книжки. Але ідеї робити магазини в нас фактично ніколи не було. І чому так сталося? Тому що власник мережі Валіза, ми колись з ним працювали, він був моїм керівником свого часу, і він 2 роки вже як в Збройних силах України, і фактично він не мав можливості займатися добре цією мережею Валіза. І він мені подзвонив і сказав, що він хоче продати цю мережу. Він запитав мене, можливо, я можу когось йому порадити з ринку, хто би міг купити. Ну, я ж так думаю, ну, порадити. Я спочатку прийшла до співзасновниць Віхола і кажу, дівчата, ну, тут є така пропозиція. А ми ж весь час думали про це масштабування, що треба щось змінювати. Тобто ми налагодили всі процеси у видавництві. Ми чітко зрозуміли, що ми не хочемо йти в перекладну, що ми будемо продовжувати бути видавництвом часом виключно українських авторів. Ну, але ж хочеться чогось новенького. І ми такі, о, а тут прийшла до нас в руки ця мережа. Ну, давайте ми спробуємо. Ось так і було прийнято рішення. Тобто, рішення було швидше прийнято не з такою комерційною метою, а швидше з метою, що ми хочемо ставати більшими, що ми хочемо, щоб бренд ставав впізнаваніший, і мережа книжкових островів, які знаходяться в прохідних місцях в торгових центрах, може нам підвищити впізнаваність бренду. Ось такою метою ми і вирішили придбати цю мережу.
2: Розкажіть про, власне, книжкові острови. Що це, як вони працюють і в чому їхня специфіка, чому це там корисна, точніше не корисна, а в принципі спрацьовує там як точка продажу?
3: Книжкові острови – це цікава дуже концепція, тому що книгарня, вона створює простір. Тобто це простір, в який ви приходите, особливо останнім часом. Багато в книжковому ринку про це говорять, що книгарня не просто місце, де продають книжки. Книгарня – це місце, де ти приходиш в атмосферу побути з книжками, погортати їх, подивитися, посидіти, почитати. Книжковий острів тобі не дає цієї можливості. Книжковий острів – це швидше така швидка покупка. Тобто це те, що ти ось проходив повз, тобі щось впало в очі, і тому ми постійно говоримо про те, що наші книжкові острови – це, принаймні, така наша така ціль довгострокова – зробити як місця таких вершків книжкового ринку, що там мають бути новинки останні, там мають бути хіти, бестселери, тобто те, про що всі говорять. І коли ти йдеш, ти давно, наприклад, там чув про книжку Володимира Станчишина, ти її бачиш ось уже, і ти раніше там думав, купувати, не купувати, от в інтернеті треба ще замовити, бо в книгарню, в неї ще треба зайти, десь ту книгарню знайти. А тут ти йдеш по торговому центру, в який ти прийшов купувати, наприклад, там шкарпетки, а їй стоїть книжка Станчишина, і ти вирішуєш її купити. Тому це ось така випадкова зустріч із книжкою. Ми прописали нашу місію наших островів як те, що ми перетворюємо випадкову зустріч із книжкою на любов до читання. Можливо, навіть ті люди, які там десь хтось їм колись рекомендував книжку якусь популярну, там, наприклад, зараз щось із Гейзлвуд, або там, ну, якихось таких, знаєте, там Бріджертонів, наприклад, вони там дивилися, а тут вони бачать ці книжки. Можливо, вони ніколи не думали, що будуть читати, але ось ця зустріч, ця випадкова, вона може стати як довгим, вже довгостроковими такими стосунками з книжками.
2: І тут цікаво, тут хочеться також дізнатися, от як ви все одно ж оцінювали там прибутковість, чи як його там оновити, зробити ребрендинг. Ну, тобто, звісно, що масштабування і ось щось нове – це цікаво, але все одно ж це має приносити якийсь там прибуток і бути корисним бізнесу. Як ви оцінювали, можливо, там от зараз уже з якоїсь ретроспективи, все одно, ну, ви вже, я так зрозуміла, працюєте із цим майже рік, по суті. Ось, що ви можете там от в списку, наприклад, виокремити там якісь три речі, на які ви must have, от маєте звернути увагу, чи там ви точно знали, що ось це і це треба оцінити, і якщо там чогось не буде, то не підемо в цю історію. Або там навпаки, от це є, і йдемо точно.
3: Ну, перше, це оцінка маржинальності, тобто умови, які є з постачальниками. В цьому і була така наша, чому бажання, тому що ми би з нуля не відкривали окрему книгарню. А оскільки це вже були готові налаштовані процеси, це були готові вже умови із усіма постачальниками, і ці умови були, ну, доволі добрими. Тобто маржа – це те, на що ви маєте першопочатково звертати увагу. Тому що це те, за рахунок чого ви будете потім компенсувати всі ці всі витрати, які ви маєте. Друге, це те, на що ми звертали увагу, це торгові центри, наскільки, де саме знаходяться острови, тобто їхнє місце розташування. Чи це перспективні торгові центри, чи це такі, які занепадають торгові центри. Тому оця оцінка теж була важлива, і фактично це був такий актив. От, наприклад, там острів у торговому центрі «Лавина». Торговий центр «Лавина» в Києві один із найвідоміших, найпопулярніших, найуспішніших за прохідністю. Тому зрозуміло, що війти в такий торговий центр – це доволі великі гроші. А ось у вас вже є підписані договори фактично, тобто це теж такий актив, який ви купуєте. І останнє – це працівники, команда, яка фактично цим працює. І зараз можу сказати, що в нас залишилося із старої команди офісної фактично один працівник. їх було четверо, але залишився зараз один. Тобто поступово ми зрозуміли, що це, ну, тобто, що в нас трошки інше бачення, ніж те, яке існувало в Аліза до цього, і ми так от поміняли працівників. Але актив – це ось ці всі працівники на островах. Тобто ті, хто продають безпосередньо, хто має напрацьовану аудиторію, вже до них постійно приходять. Тому що, з одного боку, так, ми говоримо про книжковий острів як випадкову зустріч. З іншого боку, частина торгових центрів знаходиться в спальних районах. Це переважно одні і ті самі люди, які ходять в ті самі торгові центри. І наші працівники на островах, вони мають вже напрацьованих клієнтів, то ми маємо програму лояльності, і ось це теж було важливим, щоб оцінити цю кількість в програмі лояльності клієнтів, оцінити навички працівників. Це те, на що ми звертали увагу. Це був такий актив, який ти розумієш, що він потім може дати тобі прибуток.
2: Угу. І ви почали ребрендинг далі,
3: так.
2: Тобто ребрендинг, значить, я так зрозуміла, що суть в тому, і ви, власне, сказали, що щоб посилити знання саме про Віхолу, про видавництво,
3: так.
2: І як це триває, і скільки, можливо, там ще буде тривати, і скільки, як ви там оцінили бюджет цього ребрендингу? Тобто це ж все одно певні там зміни від вивісок до позиціонування, до роботи із внутрішньою командою. Що сюди, можливо, теж увійшло, що ви там прописали?
3: Щодо ребрендингу, то перше, що почалося, це те, що ми всім оголосили, що тепер ми Віхола. І тут розкажу швидше смішну історію, тому що попередній власник, він сказав, я дозволяю вам користуватися ще цілий рік брендом Валіза, ми укладемо угоду, якби все окей, користуйтеся собі. Я кажу, та ні, та не потрібно нам на цілий рік цей бренд. Ми зараз швиденько, ми ж купили, щоб впізнаваність Віхоли робити. Ми зараз за місяць-два, ми вже станемо Віхолою. Він каже, ну, дивися, ти як хочеш, там, як вам випадає. Ну, що вам сказати, до цього часу ще три острови з 19 ще не Віхола. І вони, чому не Віхола? Тому що, коли ми почали підходити до цього питання, як ви кажете, оцінювати оці масштаби, ми ж вирішили дуже так серйозно підходити, якщо ми вже міняємо на Віхолу. Отже, цей острів має виглядати прям супер красиво. Ми почали бачити, що якісь острови є новіші, на яких є красива підсвітка, якісь острови є старіші, де підсвітки немає. Десь є додаткові полички, торцеві, десь немає цих поличок. І ми такі, ну, якщо ми вже робимо ребрендинг, і це буде Віхолою, то все має бути супер. І ми почали з того, що ми почали там перший, другий острів, додавати все, що можна максимально. Ми почали рахувати гроші, і ми зрозуміли, що нам на ребрендинг піде там близько півмільйона гривень. Просто на ребрендинг і до опрацювання
2: це
3: цих островів.
2: Острова. Ні,
3: це всіх островів. Тобто всіх на той момент їх було 21. І ми зрозуміли, що це, по-перше, доволі велика кількість грошей, яку треба інвестувати, яку ми не розуміємо, коли ми окупимо додатково, бо ми вже ж інвестували в саму купівлю мережі. І плюс це дуже довго, тому що підрядників знайти складно. Зараз, ну, складно, в принципі, з підрядниками. Це меблі, це виробництво меблів, переважно чоловіча робота. Знайти, хто це доопрацює, потім регіони. Знайти це в регіонах, хто встановить. Знайти електрики в регіонах, хто нам зробить це, цю електрику, додаткову підсвітку по острову. Десь на кінець травня ми розуміємо, що в нас ребрендований один або два острови. Один острів ми просто тоді зразу перевозили, і ми його ребрендували при перевезенні. А інший острів ми вже ребрендували просто так, але це теж займає купу часу. Ми ще так погралися місяць-два, і на кінець червня фактично ми вирішили, що ми, ну, а зважаючи на те, що ситуація така нестабільна на ринку, ринок падає, ми зрозуміли, що це не потрібно робити, і ми просто косметично зараз поміняли фактично на всіх островах, вже ми їх ребрендували у Віхолу, без оцих додаткових штук. Тобто просто зробили ребрендинг в такому форматі, в якому вони існують на сьогодні, а оці доопрацювання залишили на пізніше, до кращих часів. Але є в нас у Чернівцях один острів такої дуже складної конструкції, який ми поки що не дуже розуміємо, як його ребрендувати. Є у Кам'янці-Подільському проблема, що ми не можемо знайти підрядників, які це можуть зробити. Так, тобто, от Кам'янець-Подільський просто немає людей, які готові переклеїти оракали. Тобто там ці маленькі стрічки, на яких написано, що це вже не валіза, а віхола. І ось так ми залишаємося ще частково валізою, і попередній власник був правий, який дав нам на рік можливість користуватися його торговою маркою.
2: Цікава історія. А що ще входить, власне, у ребрендинг? Тобто зовнішні прояви, це ось зрозуміло. Чи була якась робота із командою, коли ви там кажете, що ви там, не знаю, можливо, ви всіх зібрали і там всім розказали, розіслали якусь там методичку, меседж-бокс, що про віхолу, хто така віхола, тобто яка була робота із внутрішніми працівниками, які от безпосередньо контактують з людьми.
3: Так, ми спочатку робили такі установчі зустрічі з усіма працівниками, де хтось зі співзасновниць говорив про те, що тепер ми віхола. А також у нас людина, яка займається персоналом, однозначно з кожним працівником це окремо проговорювала. Крім того, ми почали збільшувати присутність само собою видавництва на островах. Ми зрозуміли, спочатку в нас навіть була така ідея, що зараз от ми прийдемо, купимо ці острови і там, не знаю, 60% островів поставили віхолу. Коли ми почали з ними працювати і ось зрозуміли, що ідея цих островів, те, що раніше казала, це випадкова зустріч, не буду вже кривити душею, на жаль, не всі книжки віхоли, це ті такі аж прям сильно впізнавані, то ми зрозуміли, що якщо ми поставимо на 60% все тільки віхолу, то ми на цьому втратимо. Тому ми присутність почали збільшувати, але не так сильно. При цьому ми замотивували працівників на продаж саме видавництва віхола. Ми почали проводити навчання працівників по книжках віхоли безпосередньо. Тому ми зараз, але ви знаєте, це все одно дуже такий от не швидкий процес. Людина, яка працювала там рік-два на острові, який був валізою, і тут вона стає частиною команди віхола, а особливо, якщо це острови в регіонах, де ти не можеш приїхати на острів, познайомитися з самими працівниками. Ми загалом їздили по регіонах і, в принципі, на сьогодні ми були на всіх островах, але це там одна зустріч на якийсь там час.
2: Це так гарно звучить, ми були на всіх островах.
3: Так, ми були на всіх островах, але це все одно, це одна зустріч, поговорили, і тому люди мають з часом все одно, тобто всі чати перейменовуються з часом у віхолу, так, тобто з'являється більше розмов про віхолу, про книжки віхоли, і воно так от поступово, люди стають частинкою вже цієї спільноти. Ти віхола.
2: Угу. І як самі працівники сприймають зміни, які працюють на островах? І як у вас відбувається взаємодія? Можливо, там вони кажуть, що дивіться, там це не працює, а це спрацює. А ось тут краще так зробити. Але там, наприклад, у вас є якесь інше бачення. Як ви тут шукаєте такий баланс?
3: Складний цей баланс. Я думаю, він складний у всіх, хто має роздрібні місця продажу, тому що різні люди, різне бачення. І одні кажуть, що треба так, інші кажуть, що треба не так. Одні кажуть, в нас це працює, інші кажуть, в нас це не працює. А якщо почати прислухатися абсолютно до всіх, тоді ти просто будеш виконувати різні вказівки, не факт, що вони будуть ефективними. Тому ми маємо постійно такі установчі наради з командою, яка працює з офісу, там закупівельник, маркетолог, і вирішуємо там людина по персоналу, і ми тоді вирішуємо, хто з працівників дійсно досягає хороших результатів, і тому є смисл, тобто є сенс звернути увагу на його побажання. А хто, наприклад, тільки прийшов працювати, але в нього вже купа ідей, як що змінити, йому треба дуже багато книжок цьому працівнику, чи я би сказала так, працівниці. У нас немає працівників, у нас все працівниці. І от треба всі книжки всього видавничого ринку, хоча острів маленький, там ти не можеш містити. Тобто спочатку вони кажуть, нам треба всі книжки, потім вони кажуть, у нас нема куди що складати, заберіть у нас книжки. Тому це постійні розмови. Досягнути якогось такого ефективного керування можна тільки в тому, якщо ви дійсно будете слухати людей на місцях. Тому що керувати виключно з центрального офісу розробом неможливо. Ти не бачиш людей на місцях. Є різні міста. Наприклад, Кам'янець-Подільський відрізняється від Харкова. Там, наприклад, Полтава відрізняється від Києва. І тому це... Різні напрямки того, як можна змінювати. І тому ми створюємо, у нас є такий файл, де є портрет острова, де ми прописуємо, що чим особливий саме конкретно цей острів, який асортимент на ньому продається, а які на ньому працівники працюють, які люди там переважно ходять, і де він знаходиться, чи це спальний район, чи це центр міста. І ось ми робимо такі портрети островів і вже з цим працюємо, як їх краще розвивати.
2: Ви говорили про портрети островів, і в мене зразу така візуалізація, різні острови, але вони з книжками. Ну, ніби як ідеальний такий острівний рай, де море навколо і тільки все з книжками.
3: Так, так.
2: Дуже, дуже гарна, насправді, метафора. І наступне питання тут по... взаємодії з іншими видавництвами, оскільки ви ж продаєте не тільки свої книги. Як тут ви працюєте? Ви через дистриб'ютора, закупівельника, як ви купуєте книги інших видавництв? Як ви працюєте з ними?
3: У нас є закупівельник, який займає закупівельниця, яка займається закупівлею книжок в інших видавництв. Я говорила вже попередньо, що всі угоди були укладені, ми трішки розширюємо цей список, можливо, з кимось там зменшуємо представленість, бо ми вважаємо, там, що ми трошки переформатовуємо, залежно від портрету острова, десь зменшуємо дитяче, десь збільшуємо дитяче, десь, наприклад, там більше нонфікшн, десь більше фікшн залишаємо. І от залежно від цих портрету острова, вона вже коригує поставки в магазини. Так само на ці поставки в магазини впливають самі продавці, якщо вони кажуть, тобто вони мають право, там є таблиця запитів, де вони залишаються те, що в них запитують, орієнтуємося на це, плюс постійне спілкування із продавцями щодо їхньої аудиторії, і далі це закупівельниця втілює вже в замовлення на видавництва. Угоди були укладені щодо нас з більшістю видавництв, з частиною, от ми ще будемо мати перемовини, зараз буде форум видавців, де я буду теж спілкуватися з якимись іншими видавництвами щодо умов співпраці, щодо розширення, наприклад, умов співпраці. Тому, ну так, в принципі, як і всі інші магазини.
2: Угу. Тобто у вас тут з'явився, ви знову як граєте по обидва боки барикади.
3: Так.
2: З одного боку, ви як видавництво спілкуєтеся із мережами, щоб
3: так.
2: продавати свої книги, але при цьому інші видавництва зацікавлені в тому, щоб продавати свої книги у вас.
3: В Україні загалом це дуже поширена модель. Такого, наскільки я читала, бачила, немає за кордоном, а в Україні фактично видавництво Староголева має свої книгарні, Віват має свої книгарні,
2: Ранок
3: має свої книгарні,
2: КСД
3: має свої книгарні. Тобто це такі от в нас...
2: Биполярка.
3: Так, так, так. І ми постійно, тобто, по суті, там одна людина, яка займається, яка керує і закупівлями, і продажами, і все, і всі три в одному.
2: Як вам такий формат?
3: Та, ну, чудово. Прекрасно.
2: І ви казали, також читала в інших матеріалах, що були деякі острови, тобто ви ж, напевно, що проводили аудит там кожного острова, чи які там виявилися, скажімо, не такі прибуткові або збиткові, і як ви їх переформатовували, чи переїжджали з ними, чи щось змінювали?
3: Так, на момент купівлі у нас був 21 острів. Ми вже в кінці березня, бо ми купили в грудні 25-го, в кінці березня один острів у Полтаві з торгового центру «Конкорд» ми перевезли в торговий центр «Київ». Це був наш перший переїзд. Він для нас був дуже страшним, тому що ми не працювали з цими меблями, електриками, ніхто нічого не розуміє. Ми не розширювали дуже сильно команду. Ми взяли ту команду, яка працювала раніше в валізі, ту невеличку, про яку я вже казала. І загалом співзасновниці «Віхоли», які працюють у «Віхолі» як у видавництві, вони включилися значною мірою саме в роботу мережі. І ми поділили між собою обов'язки. І, наприклад, там Вікторія, яка займається, яка є арт-директором «Віхоли» видавництва, вона займається повністю обладнанням островів. Для неї це було абсолютно щось нове, але це було цікаво їй, і вона цим почала займатися. І от ми в кінці березня перевезли один острів, і в нас був ще на той момент, от коли ми купували валізу, в Дрімтауні в Києві був магазин. Це був не острів, це був саме магазин. Ми вже закрили цей магазин, він був збитковим, от ми його закрили і перевезли всі меблі. Потім у торговому центрі GoodLife в Києві теж ми закрили острів. Тобто так, ми зробили зріз, ми зрозуміли, які торгові центри не є перспективними, і ми почали активно, але ти тут дуже сильно зв'язаний договорами з торговими центрами. Якщо в тебе договір, наприклад, ще на рік вперед, то якщо ти достроково закінчуєш договір, ти втрачаєш гарантійний платіж, а це часто доволі немалі гроші. І тому тут треба вибирати, що ефективніше, тратити цей гарантійний платіж чи накопичувати далі збитки на цьому острові. Десь, де підходив вже час закінчення, ми там закривали, наприклад. От зараз у нас є там острів у Космомолі на Шулявці, то ми вагаємося, що з ним робити. У нас закінчується договір, тому що не дуже успішний острів, він десь так там дуже близько до нуля, і тому ми ще не прийняли рішення, але найближчим часом будемо приймати рішення. Тому так, тому ми активно закриваємо, але при цьому ми відкрили нові острови. От в ТРЦ Республіка в Києві відкрили новий острів, в Чернівцях в ТРЦ Буковина ми відкрили новий острів. Тому спостерігаємо, ведемо перемовини із торговими центрами і хочемо розширювати мережу.
2: У вас уже працюють, ну, там 9 місяців нові, як в новому форматі. Як люди купують, не купують, як відбувається, в принципі, попит ось цей читацький, який ви вже бачите зсередини, мається на увазі. Тобто це ви там ззовні бачили, що острови, ось ця історія, а тут от зсередини, як попит, скажімо, можливо, змінюється там від січня до зараз. Чи можливо, також були зміни, особливо там у липні-серпні, коли були там атаки на видавництва, можливо, він підвищувався. Чи бачите якісь такі тенденції, чи який він ось цей попит?
3: Загалом він такий, як і у всіх книжках, тобто є високий сезон, це вересень і там по травень, наприклад, і є низький сезон. Але особливість якраз островів через те, що вони знаходяться в торгових центрах, те, що ось цей низький сезон, який літній, я очікувала як те, що це буде, як у всіх книгарнях, сильне падіння, але тут не відбувається сильного падіння. Тобто він такий десь приблизно на рівні там квітня, травня, все літо, через те, що влітку в торгових центрах кондиціонери, і туди люди ходять, звучить їм спекотно. І тому ось це є така перевага книжкових островів. Ще перевага книжкових островів, бо ви так питаєте, в чому ця от бізнес-модель. Це в тому, що коли ми її купували, але ми живемо в такій країні, де ти не можеш нічого спрогнозувати на найближчий навіть рік. От коли ми купували в грудні 25-го року, коли було вимкнення світла, холодно і так далі, я собі думала, це так класно, що в нас острови в торгових центрах, і піклуватися про генератори, про наявність світла, тепла мають торгові центри, а не ми. А хто має окремі магазини, ти маєш забезпечити цю енергонезалежність самостійно. Але на сьогодні, коли фактично під ударом знаходяться торгові центри, окремо стоячі магазини нормально працюють, а наші острови постійно в зоні небезпеки, неважливо від того, який рівень тривоги, все одно от буквально там за вчора і за сьогодні для двох торгових центрів були влучання, і ти не знаєш, що робити. Виводити людей на роботу, не виводити людей на роботу. Тому от була перевага, а стало недоліком. Дуже швидко в Україні. Ось так.
2: Так, і це якраз наступне питання було, хотіла запитати, як відбувається зараз, тому що ситуація теж змінюється. Спочатку, наприклад, по Києву, що тільки була тривога, торгові центри зупинялися і там припиняли роботу. Зараз ввели там рівні тривог, жовтий, червоний, зелений відбій. І як тут знову переформатовується, для мене ось ті всі зміни, це навіть не те, що про гнучкість, мені так дивно, я пам'ятаю ці перші статті там про гнучкість, 22-й, 23-й рік, і зараз розумію, що жоден іноземець навіть близько не уявляє, що таке гнучкість, і там це резилієнс, тому що це вже навіть не про гнучкість, а про якусь еволюцію цього поняття. Як це у вас відбувається, що, ну, власне, от з вашими островами, вами ось цей нещодавній період, коли то тривоги 24/7, як ви працюєте із працівниками теж, власне, своїми, і як там графік, режим, ось це все змінюється?
3: Зважаючи на те, що це все почалось не так давно в ще частині України, де в нас є острови, це Київ, Дніпро і Полтава, тому що ми живемо Києвом, але в Дніпрі і Полтаві зараз відбувається так само, в них ще до фактично вересня цього всього не було, там до кінця серпня, бо ми ж пам'ятаємо, що це почалося в кінці серпня, цей терор окремими шахедами і постійні тривоги. То ми працювали в звичайному режимі, тривога, торговий центр закривається, але в нас є торгові, в нас є острови у Харкові. І острови у Харкові в нас 22-го року фактично працюють під час всіх тривог. Тому що в Харкові тривоги постійно. Хто був у Харкові, вони знають. Там за день може не бути там тривоги півгодини. Тому якби вони не працювали, потрібно було б просто закрити острови. Люди там звикли до цього, і вони готові працювати в цей час, активно слідкуючи, що звідки летить. На сьогодні Київ, Дніпро і Полтава до цього дуже не адаптовані. І ось ці рівні тривог, які ввели, вони не відповідають дійсності, тому що влучання відбуваються під час жовтого рівня. І ми поки що не можемо зрозуміти, як працювати. На законодавчому рівні держава вирішила допомогти в лапках бізнесу і зробити оцей жовтий рівень тривоги, під час якого бізнес може працювати. Зрозуміло, що торгові центри, вони всі сказали, хто є бізнесами, що вони будуть працювати під час жовтого рівня тривог, але кожен бізнес всередині торгового центру має право самостійно вирішити, чи буде він працювати, чи не буде він працювати, і повідомити про це торговий центр і взяти на себе відповідальність.
2: Саме хотіла сказати, так. Тобто це ви берете повністю,
3: так,
2: відповідальність.
3: Так, ми беремо повністю на себе відповідальність, що ми працюємо під час жовтого рівня тривоги, ми підписуємо лист для торгового центру, що ми будемо працювати під час цього жовтого рівня тривог. І чи визначилися ми з цим? Ні, ми не визначилися. Ми говоримо про це кожен день з кінця серпня, що робити і як далі жити, тому що з одного боку, виводячи людей в жовтий рівень тривоги на роботу, навіть якщо люди самі згодні, ми наражаємо їх на небезпеку. З іншого боку, якщо ми не будемо працювати в жовтий рівень тривог, то можна, в принципі, острови всі закривати вже. І тому на сьогодні я не можу вам сказати чіткої відповіді, бо це все змінюється з дня на день. Можливо, завтра змінять рівні тривог. Можливо, завтра почнуть збивати реактивні шахеди. Можливо, завтра торгові центри зрозуміють, що небезпечно і не будуть відкриватися на жовтий рівень тривог. Ми звернулися до всіх торгових центрів із проханням знижки на оренду. Але в такому разі торгові центри теж несуть збитки, тому що вони не отримують ту оренду, яку би вони мали. Тобто зараз всі бізнеси, які знаходяться в Києві, Дніпрі і Полтаві, ми в такій ситуації, коли з дня на день щось змінюється, і ми навіть не можемо підрахувати ті збитки, які ми на сьогодні вже отримали, і ще отримаємо, доки триватиме ось цей повітряний терор.
2: Хотіла запитати більше про окупність і як ви розраховували, коли острови зможуть принести вже там вийти на прибуток?
3: Мінімум 2 роки. Тобто
2: це 27-й.
3: Так, тобто до кінця 27-го вони будуть себе тільки окуповувати, а вже з 28-го ми плануємо, що вони почнуть на себе, ну, тобто почнуть нам приносити прибуток. Ось так ми не плануємо. На сьогодні вони ще не окуповують себе, тобто вони і не окуповують, і ми дещо частково навіть доінвестовуємо їх для того, тому що є зміни, є якісь заїзди-виїзди, і ось ці заїзди-виїзди, вони потребують значних інвестицій. Тобто має бути якась трошки стабілізація, і плюс нам дуже сильно, тому що фактично ми в грудні купили 25-го, і ось цих півроку ми вже ввели дуже багато змін. Ми запровадили новий асортимент, ми там поміняли людей десь, ми зайшли в інші торгові центри. І тут почався кінець серпня. І от як буде далі, і ми зайшли в сезон з цим кінцем серпня, ось таким. Тобто, по суті, ми планували, що ось цей сезон з вересня, який є сьогодні на вулиці, ми почнемо вже мати якісь більші обороти, люди підуть вже в торгові центри, люди будуть вже готуватися до холодних часів, купувати книжки. Але ось так, маємо, що маємо.
2: Чи є у вас, скажімо, там нова людина, чи, ну, чи можливо не нова, а хто опікується саме островами? Чи ви якось переформатували роботу, що, наприклад, промо це перейшло там до піару, до маркетингу, там закупівлі до закупівель чи продажів? Як ви тут, чи є хтось там окремо, чий проект ось острови?
3: Ні, такої людини немає. Фактично керую цією мережею я, але оці підкерівники, як ви кажете, піар або там маркетинг, це ті люди, які працювали з цим у видавництві. Є окрема команда, яка складається із менеджера з персоналу, складається із маркетолога і відділу закупівель, і ще відділу логістики. Ну, не відділу, а людина, яка займається логістикою, це фактично люди, які займаються виключно мережею. Тобто вони працюють виключно на мережу. Ті, хто є керівниками, або ті, хто займаються якби прийняттям рішень якимось таким, то вони всі працюють і на видавництво, і на мережу. І от керівника мережі немає, але це теж було в планах, коли ми виведемо її вже, ребрендуємо, налагодимо процеси, ми запустимо вже ніби в роботу всі ці процеси. Ось тоді ми планували почати шукати керівника мережі, який би там прийшов зовні, можливо, приніс якісь нові ідеї нам. Ну, але побачимо, як воно буде рухатися.
2: Питання про логістику також у вас, оскільки це не класична там як книгарня, яка має склад чи якісь інші, ну там як приміщення, де зберігаються книжки, як у вас це відбувається? Тим більше у вас ціла мережа і Чернівці, і Київ, там Дніпро, де зберігаються книги, чи як вони там рахуються, залишки, нові завозяться, тим більше це торгові центри, це десь в торгових центрах, за межами торгових центрів, як ви це все вирішуєте?
3: В островів така конструкція, що в них зверху полички, а знизу в них такі, як шухляди великі, де зберігаються підсорти. Так, тобто там внизу є полички, і там, тобто це не тільки те, що зовні на острові є, це все на острові. Там є додаткові книжки, але їх небагато. Тобто місця, де багато зберігати книжки, на острові немає, тому тут робота закупівельника прям дуже важлива, щоб він замовляв тільки ті книжки, які на 80% продадуться, бо робити оперативні повернення, само собою, це не дуже зручно. У нас є частина книжок від постачальників їде напряму на острови, частина книжок їде через розподільчий склад. Тобто нам приїжджає на склад, воно розподіляється по островах, від кількох постачальників приїжджає на склад, додається, наприклад, ще віхола, розподіляється по островах і тоді вже їде на острови.
2: Тобто це на ваш склад віхоли
3: так,
2: приїжджає?
3: Так, наш склад віхоли, так, приїжджає, і звідти це все вже розподіляється. Тобто частина є так, частина є так. Ми цю модель прийняли від попереднього власника, але в них ця модель, вона змінилася. Вона змінилася десь всередині минулого року, а до того в них все їхало через розподільчий склад. Можливо, ми би теж змінили все на розподільчий склад, бо так зручніше, бо так ми більше контролюємо ситуацію, можемо щось зберігати на розподільчому складі. Але ж Ситуація змінюється з дня на день. Зберігати щось на складі на сьогодні – це дуже небезпечно. Тому ми намагаємося і віхолу якось розподілити по різних місцях, і не тримати великого запасу товару від постачальників. Тому зараз частина напряму, частина з розподільчого складу.
2: У вас склад саме ваш в межах там Києва області, так?
3: Так, так.
2: Чи по фулфілменту, як колеги?
3: Ми не маємо послуги фулфілменту, це не наш склад, ми не маємо складських працівників, але він знаходиться в рамках Києва.
2: Ну, поки що, хай він буде, і щоб не постраждав.
3: Ми не плануємо переїжджати, ми розподілили по Києву в двох місцях товар, і ще частину плануємо зберігати десь на складах друкарень, і ось так якимось чином це все. Але це такі нові якісь конструкції, я вам хочу сказати, що ми не знаємо, як ми плануємо це координувати. Це все вирішується з дня на день по-новому, і десь не вистачає книжки, десь ти не знаєш, як її довезти, іноді довезення цієї книжки коштує дорожче, ніж ти на ній заробиш на цій книжці. Тому поки що це доволі така непрорахована частина нашого бізнесу.
2: Ну, мені здається, зараз це у всіх, і це просто якісь шалені навантаження організаційне, операційне на бізнес, яке так нівелює будь-який прибуток. А в цьому, до складів повертаючись, у Свято-Петрівському, чи, напевно ж, були теж ваші книги, які там зберігалися на складах, там же ж і книгарні були,
3: так.
2: Рідіт, Букюей, Книголенд, чи вже є інформація, там скільки ваших книжок постраждало?
3: Ні, точної інформації немає, але ми оцінюємо ці збитки десь близько на 1 мільйон гривень.
2: А в тій книгарні «Книголенд» у Харкові, де стався теж велика пожежа, приліт?
3: Там теж нам ще не дали чітких цифр, скільки там було наш. Там точно теж були наші книжки, але точних цифр ніхто поки що не може сказати через те, що... Через те, що я розумію, що наші партнери, колеги, вони в пріоритеті ставлять не порахувати збитки, а якось заробити щось нове. А це означає знайти нові місця, надрукувати нові наклади, десь знайти, куди продати ці нові наклади. І ось це стоїть в пріоритетах, а вже про рахунок збитків він там залишається. Все одно ми розуміємо, що компенсувати на сьогодні ці збитки вони не можуть нам. І зрозуміло, що ми... ні на що не впливаємо. От, наприклад, нам буквально вчора написали партнери, що Нова пошта Свято-Петрівському готова компенсувати 70% знищеного товару. Тобто, яким чином, чи ми на це згодні, чи ми не згодні, як ми плануємо це розподіляти, ці збитки. Тому поки що це все в комунікації і точних цифр немає у нас.
2: Чи з'явилася якась інформація або якісь дані, які ви отримали, маючи ось ті книжкові острови і маючи цей досвід, власне, як роздрібної там торгівлі, мережі, про поведінку чи якісь запити читачів? Тобто ви працювали саме як видавництво із там своїм форматом літератури і своїм там ринком, а тут це все-таки інший, як зараз там кажуть, інший вайб. І так, тут хтось купує Бріджертонів, хтось купує там дитяче видання. Чи були якісь, можливо, інсайти, які ви для себе там відкрили, чи в поведінці, чи в поглядах, смаках?
3: Так, тобто те, що я вже казала про бажання наше зробити значною мірою острови саме з товаром Віхоли, з книжками Віхоли, і це було нашим таким трішки навіть, я б сказала, розчаруванням, що ми зрозуміли, що ми не варто цього робити, тому що в людей дуже різний попит, місце обмежене, і ти, якщо ти займеш просто місце, то ти будеш займати місце. Але на противагу, коли ми почали ребрендувати острови, ми були приємно вражені, і коли продавці пишуть відгуки, що коли люди побачили, що це вже Віхоли, вони приходять приходять, кажуть, отак, я знаю, так добре, що тепер тут є віхола, тепер я буду у вас купувати всі книжки, тому що тут ось є віхола. Тому це такий от позитивна штука, що те, про що ми думали, що це має збільшити нашу впізнаваність, воно так і працює. Також ми зрозуміли про додаткові товари, що люди, коли купують книжки, вони хочуть додаткові товари, і ми зараз розширюємо свій асортимент на різні листівки, там якісь закладинки, якісь додаткові наліпки, тобто те, що можуть люди купити додатково до книжки. І третє, це те, що ми зрозуміли з такого попиту, це що ти все-таки можеш керувати попитом покупців частково. Тому що, ну от немає в тебе якоїсь там новинки, так, але ти виставляєш як топ-10 ті книжки, які в тебе є. І це впливає на людей. Тобто вони бачать, що це от написано, що це хіти, що це популярно. Зрозуміло, що ми туди не ставимо щось, що зовсім не продається, але ну якоїсь основної немає книжки, є якась там додаткова, і ми ставимо. І це і люди все одно звертають на це увагу, тобто, що ми можемо фактично керувати ось цим попитом людей, це приємно. Ну, тобто, це не те, що приємно, а це те, що ми зробили для себе таке невелике відкриття.
2: Тобто тепер уже ви кажете, що можна ось це купити, так, ось це, так, а не так. Тут, а не вам кажуть, ну дивіться, ви тут не втопі.
3: Ну, навіть не відкриття, ми ніби це знали, але це стало таким ще підтвердженням, що основою продажів є продавець-консультант. Тому що частина людей само собою, вони приходять за конкретною книжкою, але частина...

0: питання, а кавоавтомати плануєте встановити?
1: Чесно кажучи, якщо попит не буде підвищуватися, то перейдемо і до кавових автоматів. Ми готові на все. Ми свого часу навіть думали вже, бо така ще така історія, розкажу про ці острови, що ми спочатку, коли відкривали, ми такі думали, так, зараз ми, у нас є 21 острів, ми купили 21. Зараз ми зробимо їх 50. Ну от з часом зробимо їх 50. Але потім ми просто зрозуміли, що в Україні немає стільки торгових центрів успішних. Ніби Україна велика країна, є в нас багато міст, але от ми маємо острів Кам'янці-Подільському. Це маленьке містечко. І там оборот цього острова настільки маленький, що навіть він не витягує себе, щоб окупити себе. І ми зрозуміли, що маленькі містечка, ми просто не можемо в них заходити, тому що оце навантаження зарплат продавців, навантаження плюс оренда, воно себе просто не окупить. І тому, а чому? Тому що в маленьких містечках основне місце перебування людей – це центр міста, це не торгові центри. І от це те, що сюди острови вже не підходять. І ми не можемо масштабуватися аж дуже сильно. І тоді ми почали думати, а давайте ми вже в маленькому містечку відкриємо що? Ну, книгарню, кав'ярню? Ну, що ж відкривати? Тому не виключаю, що поставимо і кавові автомати.
0: І, напевно, крайнє питання для сьогоднішньої розмови. Яким ви бачите видавництво через рік хоча би? Знаю, що зараз складно планувати, тому що дуже багато змінних, але все одно якесь стратегування, якісь плани, вони залишаються. Тобто, що може, яким би хотіли бачити? Ось, це і щодо видавництва, і щодо, можливо, вашої цієї екосистеми разом із книжковими островами.
1: Зараз є багато державних ініціатив на підтримку книжкового бізнесу. Ми на них не те, щоб розраховували, але будемо дуже вдячні державі, якщо вони все-таки відбудуться, ці ініціативи. А крім того, ми плануємо збільшувати видавництво, тобто ми плануємо видавати. Зараз ось це зменшення видавничого плану, воно для нас є тимчасовим. Ми так тримаємо руку на пульсі, і багато книжок ми насправді готуємо, але не віддаємо їх у друк. Тобто, як тільки ми побачимо, що налагоджується якась ситуація більш-менш економічна, ми одразу можемо видати набагато більше книжок. Тому ми будемо розширювати, бо наша ціль загалом показати українцям, що українці вміють писати книжки. Бо ми займаємося виключно українськими авторами, ми єдине видавництво, яке працює виключно з українськими авторами. І тому оця наша висока мета, щоб більше було видано саме українців і читали саме українців, вона підтримується і за рахунок книжкових островів. Оскільки ми там збільшили присутність, наприклад, серед художніх книжок і українських авторів, оскільки наші консультанти рекомендують цих українських авторів, хтось прочитає, порекомендує комусь іншому, і так це буде. Тобто в нас є така ціль, щоб в Україні більше читали самих українців. От так ми і бачимо наше видавництво через кілька років. Ми бачимо наше видавництво як велике видавництво, як те, яке видає різні напрямки літератури, і фікшн, і нонфікшн, і дорослу, і дитячу. Але все українські автори.
0: Клас. Ну, я бажаю, щоб ваші плани, ваші мрії, вони втілилися і все вдалося. Я хочу ще сказати нашим слухачам, що можна ставити в коментарях на Ютубі питання для Ілони, і Ілона, власне, відбере найкращі, і потім переможці отримають призи від книжкового партнера нашого подкасту. Це Megogo Books, онлайн-книгарня. І будемо до кожного епізоду обирати найкраще питання зі спікером. Ось, тому запитуйте Ілону і будемо обирати. Дякую всім і бережіть себе.
1: Дякую, Катерина, за розмову.
2: Від рукопису до полиці книгарні. За кожною книжкою стоять десятки людей, рішень і велика індустрія. А під час війни ще й щоденна боротьба за можливість видавати, друкувати і читати українською. Як сьогодні живе українська книжка? Слухай у авторському проєкті Катерини Кухарчук. Титульний А.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM. Скільки

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Яна, 11 років. Наталя Могилевська, «Подих». Буде так, як хочеш ти, тільки я не зможу більше. Замітай свої сліди і не забудь, ким я була тобі раніше. Буде так, як хочу я, тільки знову не повіриш. Пам'ятай моє ім'я, навіть коли від серця відірвеш. Подих твій на подих мій, знову цей забутий страх. Між нами подих твій на подих мій, він у серцях житиме разом.

рукою, подай, як оля твоя, будь ласка.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі

0: Актуальні новини.
1: Класика жанру на Київ ФМ.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Мене звати Назар, мені 10 років. Пономарьов Олександр, мої крила. Дах відриває і зносить його від географії тіла твого. Дай мені знаки, я зроблю той крок, що віднесе нас обох до зірок. Знаєте, хочеш так само, як я? Мрії читати у моїх очах. Мрія моя дуже схожа на рай. Дай мені, дай, дай, дай. Моїм крилам небо дай сили, я полетів би тільки дай, дай, дай, дай. Моїм крилам небо дай сили, я полетів би дай.

0: 98 FM. Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
2: Все в рент тисяч доріг.

0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Іван, 9 років. Коли вона поруч? Номер 482. Коли вона поруч, одразу все діє. І мій механізм шалено радіє. І низ живота приємно теплі. І в понеділок голова не хворіє. Коли вона поруч? Коли вона поруч?

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

знаєш, кохане, що би не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 3 година ночі.